längtar efter i nattjakten. Jag får återkomma om det om en liten stund. Ja, alltså, efter låten som vi ska spela helt enkelt. Alltså, inte så långt tills dess. Jag som håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Pontus Andersson är med oss också. Han sitter och förbereder morgontimmarna och kommer göra oss sällskap runt klockan 4. Du som lyssnar, du är varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

0: Be By You med Luke Combs. Ja, andra ledtråden ska vi strax packa upp. Men vi har ju faktiskt en ledtråd ute på vift redan. Det är Blåblus tillsammans med Björn Skifs Working in the Coal Mine. Och vad har ni gissat på detta? Många av er tror att det skulle kunna vara Snövit och de sju dvärgarna. Det är det inte. Gunnar gissar på omställning. Ja, det skulle kunna vara... Ja, varför inte? Och sen så gissar Olle på badvatten, alternativt badbassäng. Sören, han skriver in och förklarar så här. Det var ju riktigt bra faktiskt. Hej Isabel. Nu för tiden får man välja mellan en tygpåse eller en sovmask eller en önskelåt. Men det verkar dessvärre som diplomet är borttaget. Ah, tack. Sören, då vet vi vad som befinner sig i prispotten här. Om inte Sören nu ska spela med ett spratt, men det känns konstigt. Varför skulle han göra det? Tygpåse eller sovmask eller önskelåt. Bra, då vet vi. Ja, hörni, känner ni redo för den andra ledtråden? Här kommer den.
1: Ledtråd nummer 1.

She works hard for the money. Donna Summer är det som vi har lyssnat på. Och det är vår andra ledtråd i nattjakten. 2 av 3 alltså. Så det börjar ju ändå närma sig att man har lite av någon slags... jag vet inte. Jag ska inte lägga ord i mun på er överhuvudtaget. Man vet ju aldrig hur det går där ute. Om det är så att någon får en sån snilleblick så bara, nej men ja, det är ju det här, såklart. Eller om alla sitter och undrar, nej men vad är det för något? Snövit är det inte i alla fall. Så långt har vi i alla fall kommit, utan det är någonting annat som vi söker. Ni får ju helt enkelt höra av er och fortsätta gissa. Så fortsätter den här leken fram tills att vi har kommit fram till vad det nu är vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och sen berättar du vad är det för någonting som du tror att vi söker här i nattjakten.

0: Fireworks First Aid Kit. Ja, då har vi faktiskt kommit fram till tredje ledtråden. Jag vet inte, är den, ja, nu blev det så i alla fall. Det kanske gick lite fort fram, men ja, sånt är livet. Tredje ledtråden, men först är det ju bra om vi kör en liten sammanfattning. Vad har ni gissat här på de två ledtrådarna som har dykt upp? Två ledtrådar har alltså redan spelats. Först var det out of... Vad var det nu? Nej, har jag tagit fel? Nej, men jag har tagit fel låt. Ja, jag visste att det skulle hända något sånt här. Alltså, det är som att det är någon planet som inte vill att min sändning ska gå bra. Eller så är det bara jag som precis har kommit tillbaka från semestern. Det är svårt att veta. Det ska inte vara Working in the Coal Mine med Björn Skifs och Blå Blues. Nej, det är Björn Skifs och Blå Blues, men det är Out of the Blue som är ledtråden. Okej. Out of the Blue. Ja, det förklarar ju verkligen varför det inte är snövit. I så fall. Mm. Out of the Blue med Björn Skifs är första ledtråden. Sen kommer She Works Hard for the Money med Donna Summer. Där hade vi rätt i alla fall. Och jag dubbelkollar, trippelkollar nu att det är så att jag har lagt in den tredje och sista ledtråden, att det är rätt. Jo, precis. Ja, det stämmer i alla fall. Oh. Ja, ni får ha lite tålamod helt enkelt.
1: Ledtråd nummer 1.

Eurythmics i nattjakten, som alltså är den tredje och sista ledtråden. Okej, nu har ni alltså hela gänget ute för fritt spel. Först ut då vill jag bara rätta mig själv. Det var Out of the Blue med Björn Skifs och Blåblus som ska vara första ledtråden. Sen She Works Hard for the Money med Donna Summer är den andra, och så den tredje Here Comes the Rain Again med Eurythmics. Vaken, snabbra, sverigesradio.se mailar till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, sen gör du ett mellanslag och sen berättar du vad är det du tror att det är för någonting som vi letar efter. Och glöm heller inte att skriva både ditt namn och telefonnummer, så jag kan ringa upp dig ifall det är så att du har rätt svar.

0: Dopamin med Robin här i baken, där jag nu har fått sällskap i studion. Erik Porali från Ekoredaktionen är med oss. Hej du.
1: Hej.
0: Vad ska vi prata om?
1: Fotboll, tänkte jag.
0: Ja, nu. Alltså,
1: och du kanske misstänker varför?
0: Vadå misstänker?
1: Du har varit helt frånkopplad.
0: Vad är det här? Vad är det här för mobbning som pågår? Rakt ut i eten. Du ska säga dig en sak. Jag har följt VM ganska ordentligt. För första gången i livet så har jag känt att ja, här har jag en chans att heja på ett lag som, eller och vara med ett lag som kan vinna hela rasket.
1: Vet du vad? Jag är helt säker på att du har följt det mycket bättre än vad jag har gjort.
0: Ha, är du det? Alltså, okej då.
1: Men, den här finalen hade jag i alla fall full koll på.
0: Ja.
1: Spanien, de lyckades besegra Argentina. Det innebär nu att Spanien, de har vunnit VM på här sidan 2 gånger.
0: Mm-hmm.
1: Och det här målet då, det enda målet som avgjorde matchen, det satt ju ganska långt inne. Får man säga. Det stod ju 0-0 efter 90 minuter och det var inte förrän halva förlängningen hade gått. Som Spanien gjorde 1-0 genom Ferran Torres, 26 år gammal är han, och han verkligen bara dundrade in bollen i mål. Det var ju stenhårt skott verkligen. Och det lät så här i Radiosporten när referenterna Christian Olsson och Johan Elmander kommenterade det målet.
2: Här kommer Lamine Yamal, matchen är igång. Spansk lyftning in i straffområdet och mot den bort i stolpen. Nickas in till ett skottläge, kommer det i mål! För Spanien! I mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen! Det är 1-0 för Spanien mot Argentina! Nu blommar den spanska öknen! Nu hoppar den spanska tiden upp i luften och gör en rosett kring sig själv! För det här ögonblicket är fantastiskt. Spanien tar ledningen med 1-0 i VM-finalen i fotboll mot Argentina.
1: Ja, Ferran Torres alltså stor hjälte med det målet. Och en som då kanske blev det motsatta för den argentinska sidan, eller vad man nu ska kalla det, det var mittfältaren Enzo Fernandez. Han försvårade ju för laget kan man säga när han blev utvisad i den 94:e minuten efter att ha fått sitt andra gula kort, och det lät så här i Radiosporten.
2: Och då bryts det ju vid mittlinjen i en fantastisk satsning. Målvakt, vad drar domaren?
3: Rött, det är rött.
2: Gult, hans andra. Och sen rött gult till. Det är utvisning på Enzo Fernandez.
1: Ja, det är inte det lättaste att liksom möta Spanien med en man mindre på plan.
0: Nej. Tufft.
1: Speciellt inte i en förlängning i en VM-final. När,
0: spelar de i 3 timmar? Eller hur länge spelar de egentligen?
1: Nej, kan det vara så länge? Nej, det tror jag inte.
0: Det kändes nästan som
1: det. Var
0: det.
1: En lång halvtidspaus.
0: Lång. Ja, jo, precis. Ja, det var ju så det var. Just det.
1: Mm. Och Spanien, de har ju verkligen haft ett kanonmästerskap hela den här turneringen igenom. De vann alla sina matcher under hela turneringen. De släppte bara in 1 enda mål.
0: Du skojar!
1: Och det var mot Belgien i kvartsfinalen. Det är väldigt imponerande.
0: Oj, ja, det måste jag säga.
1: Men när man slutligen då lyfte bucklan i USA så blev man så här glad i Madrid.
4: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo. Y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol. Muy, muy contenta, muy feliz.
5: ¿Y tú?
6: Yo soy Noelia Salas y a mí me emociona ver todo porque me encanta el fútbol y todo eso.
1: Nu är min spanska på nybörjarnivå, verkligen. Men de här två kvinnorna säger till Sveriges Radios reporter Karin Arbesjö att de är mycket nöjda och mycket glada över att ha vunnit VM igen. Den här sista kvinnan här som är väldigt känslosam och gråter.
0: Ja, det är ju glädjetårar. Eller?
1: Ja, hon säger det, att hon älskar verkligen fotboll och hon är jättekänslosam över att se allt det här.
0: Ja.
1: Så stor glädje i Spanien i natt.
0: Ja, underbart. Fotboll ändå. Vilken sport som förenar. Och vi som svor dyrt och heligt att vi inte skulle prata mer om fotbollen, Erik, här i radion. Men jag tänker att det här är liksom klausulen,
1: ja.
0: Nyhetsvärde.
1: Tänk, ja. Precis, det gäller bara er på vaken, tänker jag. Jag får prata om
0: Marvin. Du får pågå hur? Du får pågå i 4 år till fram tills det här nästa VM som ska utspela sig på alla möjliga. Har du hört det?
1: Nej, ja, nej. Som jag sagt, du följer detta bättre än vad jag gör.
0: Alltså egentligen, jag kan inte ta cred. Det är Pontus som följer det och sen så härmar jag bara vad han säger. Erik Porrolli från Eko, tack snälla för att du kom förbi, och fler Eko-nyheter får vi klockan 3.

0: Red Red Wine med UB40. Hörrni, vi håller ju på med en nattjakt som, ja, alla ledtrådar är ute på vift. Men jag tänker att ni ska få höra dem allesammans i en slags resumé. Så att, ja, jag säger rätt sak och ni blir informerade om vad det är som gäller. Så här kommer alla ledtrådar.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, där har vi då alla ledtrådar samlade. Först Out of the Blue med Björn Skifs och Blå Blues. Sen She Works Hard for the Money med Donna Summer. Och så sist då Here Comes the Rain Again med Eurythmics. Ja, klura lite grann och sen när ni har kommit på en, ja, men något slags svar, någon tanke, så är det bara att höra av sig vakan@sverigesradio.se eller så kan man smsa till 72250, börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad tror du att det är för någonting som vi letar efter just i natt.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: Breathless med The Course. Hörrni, nu får ni följa med backstage här. Jag måste testa en sak. Gunnar, hör mig?
1: Jag hör dig.
0: Oh, jag tror att han hör mig, men jag tror att jag har fel sladd. Alltså, jag tror den här sändningen är... det är någon som har försökt att komma åt mig. Jag tror faktiskt det är, framförallt är det inte mitt fel. Det är någon slags planet. Vi kör en låt. Så ska vi se vad jag har gjort för fel den här gången.

0: Presley, det är så man sammanfattar kanske min sändning, men inte Gunnars, ja, vad ska vi kalla det, vinst och intåg i vakensändningen. Hej Gunnar!
1: Hej!
0: Det blir en lite annorlunda vaken vinst, för jag tittar på klockan och vi har liksom, ja, en och en halv minut på oss att presentera svar och allting. Så jingle och allt är bara helt borta nu. Berätta, vad var det för någonting som vi letade efter i nattjakten?
1: Det var sommarregn.
0: Ja, det var det. Alltså, gud. Hinner vi lägga in en liten fanfar? Alltså, bara en sån här tycker jag att vi kan få. Sommarregn.
1: Ja, du får, när sekunderna rinner iväg får du väl sammanfatta den där efter nyheterna.
0: Ja, jag tänker att jag får göra det. Det var ju lite...
1: Får jag bara hälsa till Tårtan, för han brukar alltid lyssna på natten.
0: Vad bra.
1: Ja, han brukar säga när det är en fänner som brukar heja på mig och säga, du, jag hörde dig.
0: Vad fint. Ja, bra Gunnar. Jag tycker vi får byta plats. Det är du som får stå här nästa gång vi sänder. Tack snälla för rätt svar. Nu Ekonyheter.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Om kriget kommer måste räddningstjänsten klara av att hantera oexploderad ammunition, rädda människor ur raserade byggnader och upptäcka och sanera kemiska stridsmedel. Just nu utbildas personalen för att vara redo. Martin Hansson vid räddningstjänsten i Östra Blekinge.
4: Det låter ju ganska främmande. Det har ju kommit väldigt snabbt på slutet här. Alltså, det får man ju klart för sig när vi har haft den här utbildningen och fått till oss krigets kontext. Då. Så naturligtvis tänker man på vad det kan innebära och hur mycket värre grejer vi kan utsättas för.
5: Martin Hansson är styrkeledare vid räddningstjänsten Östra Blekinge. Han berättar att som en del av utbildningen har deltagarna fått se filmer från Ukraina. Filmerna har visat hur deras räddningstjänst bland annat tvingats arbeta under pågående beskjutning.
4: Vi är inte vana att möta en fiende ute på olycksplatserna, utan vi är ju där för att hjälpa. Det blir ju ett helt annat tänk naturligtvis.
5: De nya uppgifterna ställer också högre krav på räddningstjänstens organisation.
4: Redan idag är det ju väldigt många kompetenser som vi ska inneha. Alla våra olika grenar som vi ska kunna rädda folk på olika sätt. Och sen så kommer detta på ytterligare.
5: Claes Kugelberg är drifttekniker på nya sektionen Räddningstjänst under höjdberedskap. Han säger att hela organisationen behöver växa. Vid höjdberedskap ska exempelvis 120 civilpliktiga kunna komma till räddningstjänsten Östra Blekinge och hjälpa till med räddningsinsatser.
6: Det föder ju liksom platser att ha material, fordon, logement, alltså det bara växer, allting växer.
3: Reporter William Svensson, P4 Halland. För nionde natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver det amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder, från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Ekot, Peter Petrelius.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack för nyhetsuppdateringen och ja, ett stort tack till Gunnar för både hans tålamod och rappa sätt att presentera rätt svar i nattjakten, som alltså var sommarregn. Vi kommer sammanfatta vad som gjorde att det blev just den här svaret som var det rätta. Men jag vill också tacka alla er som hörde av er och gissade på allt möjligt. Vi har fått hur många uppslag som helst på massa andra rätta svar för andra nattjakter. Så stort tack för det. Klockan har blivit 3:02. Det är måndag den 20 juli. Isabelle Berglund står här i studion och Pontus Andersson kommer att göra oss sällskap om en liten stund. Välkomna till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

I'll Stand By You med The Pretenders. Ja, rätt svar i veckans första nattjakt, det var sommarregn. Ledtrådarna, det var Out of the Blue med Björn Skifs och Blå Blues. Sen She Works Hard for the Money med Donna Summer. Och så till slut Here Comes the Rain Again med Eurythmics. Och vad var det då som gjorde att svaret var sommarregn? Jo, så här står det i förklaringen. Sommarregn kommer oftast plötsligt från ingenstans, det vill säga out of the blue. Och ibland från en klarblå himmel under sommaren. Mm. Ja, det är hela förklaringen. Och rätt svar, den person som skickade in rätt svar, Gunnar, det var många som skickade in, men Gunnar, det var du som vann just inatt. Imorgon så är det ny chans för revansch. Då kör vi.

Tonårsland med Bo Kaspers orkester här i Vaken, där vi hämtar oss lite grann. Det är första dagen tillbaka. Vi har pratat om både hur ni ska ta er an den här andra halvleken av sommaren och nattjakten då, där rätt svar var sommarregn. När jag tittar här i tablån så ser jag att det är dags för att presentera veckans artist. Tänk var.

Let it rain med Eliza Doolittle. Ja, veckans artist. Det är en artist som jag, alltså, ni vet sådana här artister som är förknippade med en viss tidsperiod. Ja, det är kanske så jag känner för det här bandet. Det är en italienare som har något så märkligt som ett danskt namn. Och det här var ju lite speciellt. Man fattade kanske inte riktigt varför heter bandet Månsken fast på danska när de är italienskar. Italienare. Men ja, det är ju nämligen så för att en i bandets mamma är dansk och därav kom Måneskin eller ja hur säger man Måneskin upp som namnförslag. Och ja, jag antar väl att alla i rummet tyckte att ja, det där låter häftigt. Det låter lite spännande och utländskt. Det tar vi. Ja, den här italienska rockgruppen, de kommer från Rom och de är väl framför allt kända för att ha vunnit Eurovision Song Contest 2021. Det är alltså den tidperioden, jag vet inte. 2021, det var en konstig tid. Var det inte? Mitt i covid och allt var lite märkligt och ja, minns knappt hur Eurovision Song Contest arrangerades, men det gjorde ju ändå, trots allt. Låten, den vann överlägset. Den fick hela 524 poäng. Och ja, det var ju en succé. De har ju vunnit mycket innan, men just den där vinsten, den tror jag att många ändå på något vis kommer ihåg. Och sen går åren och så sitter man på en redaktion och plötsligt så får man upp Månskin. Ja, det var länge sedan. Ja. Det är alltså den här gruppen som vi ska följa under veckan. Och ja, jag tycker det är härligt ändå att vi börjar med att även om de har ett danskt namn så är titeln på deras låt som vi ska spela nu, ja, men det är nog bland det mest italienska som man kan säga. Eller hur?

Ja, Mamma Mia med Måneskin är den första låten ut tillsammans med det här italienska bandet med det danska namnet. Jätteroligt att de ska få hålla oss sällskap i en hel vecka.

0: vill man ha bekräftade uppgifter, då får man gå så nära att man kan ta sig en sniff. Riskerar man också att bli gripen av närmsta polis.
1: Det här är exakt så som Napoleon doftade fram till döden.
2: Så nu ska vi få lukta på hur Napoleon luktade i finkan.
0: Alltså, det är en hisnande tanke.
2: Ja.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

American Girls med Harry Styles i vaken. Ja, får jag säga bara en sista sak om fotbolls-VM. Sen lovar jag att jag inte ska säga någonting mer. Men nu har det kommit in lite recensioner och sammanfattningar här om just fotbolls-VM och kanske finalen framför allt. Och det har väl ändå kanske konstaterats då att det var en final för de som inte älskar fotboll. Aftonbladets Erik Niva tar upp att den här övergreppet till halvtidsshow och fotbollskanalen Solof Lund klassar halvtidsshowen som skrattretande. Det här är så citat från jag läser på Omnisport. Ja, det kanske är så, men ja, jag som inte tycker om fotboll så jättemycket, det är liksom, kan man inte se det så då? Att det är en brygga in. Kanske, ja. Jag fattar. Det kanske är så att om man vill ha en liksom klassisk fotbollsfinalsmatch så stör man sig på det där. Men är det så fel? Är det verkligen så fel?

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Main Offender med The Hives. Vet ni vad popcornväder är? Alltså, jag trodde ärligt talat att det var när man så, jag vet inte, skulle se på film. Och, ja, jag vet inte, att det på något vis hade att göra med när man konsumerar popcorn. Men jag blev så sjukt besviken när jag fick reda på vad det faktiskt handlade om. Det är Omni igen nu som skriver om att ölen ligger pyrt till för popcornväder. Och det är helt enkelt så att Öland är en av de platser som ligger sämst till när ett lågtryck drar in. Och det här kommer att lämna en del regn i södra Sverige nästa vecka. Det är svårt att säga exakt var. Och SMHs meteorolog Emma Rosengren säger det är som en kastrull med popcornstjärnor. Man vet inte var det kommer hända. Man vet att det kommer hända, men inte i vilken ordning och när. Mm-hmm. Men är det verkligen popcornväder? Ja, kanske. Men då har vi lärt oss ett nytt begrepp, även om jag inte riktigt förstår. Ja, jo, kanske. Popcornväder.

They Don't Know med Tracy Allman. Ja, klockan är 4:20 och om en liten stund så är det Pontus som kommer hit till studion och uppdaterar om vad det är för dag som väntar oss denna måndag den 20 juli. Men jag tänker så tills han kommer så är det fortfarande natt, även om jag ser här utanför Studio 27 att det faktiskt har börjat ljusna. Jag läser om min barndoms absoluta toppfavoriter nummer 1, Spice Girls. Jag vet inte hur det är för er. Jag är helt övertygad om att ni också har något band eller någon artist eller någonting som gör att ja, det spelar ingen roll hur lång tid det har gått eller att jag faktiskt inte lyssnar särskilt mycket på Spice Girls överhuvudtaget, men så fort jag ser en nyhet om någon av dem så känns det som att hela mitt ungdomsjag bara blommar upp igen. Så det är lite nostalgiskt här att sitta och läsa om Melanie C. Hon har gift sig nämligen med den australiska modellen Chris Dingwall. Och ja, hon blev den sista i den ikoniska popgruppen att skrida ner för allta gången. Tycker jag är bra att veta om man nu sitter här och funderar på här ska det hända för mig? Ja, för en Spice Girl så händer det när man är 52. Det kan man liksom alltid ha i bakhuvudet. Alla kompanjoner var närvarande förutom Victoria Beckham, och det är ju faktiskt inte på grund av någon fejd eller så, utan det är för att hon är i USA på fotbolls-VM tillsammans med sin make David Beckham. Okej då, fair enough. Men Victoria har ju ett framgångsrikt klädmärke som ju då gjorde hon en sån fin gest. Hon designade Melanie C's bröllopsklänning, så hon var ändå där på något vis, även om hon inte var med där i fysisk form. Och hur träffar man då sin kärlek om man är en Spice Girl? Jo, även en Spice Girl träffar sin kärlek på en app. Det tycker jag är helt otroligt. Alltså varför tycker jag det? Jag vet inte. Det är någonstans för att det känns så vardagligt kanske. Alltså ja, till och med dem, kändisar, de är som oss.

0: You'll be there med Spice Girls and now he is here. Min Spice Boy. Jag satt precis och berättade om att Melanie C har gift sig.
1: Ja, just det.
0: Ja, just det. Och att det är någonting med Spice Girls, att varje gång jag läser en nyhet om dem, eller bara, det räcker bara med att jag ser namnet, så blir jag på så gott och nostalgiskt humör.
1: Ja.
0: Jag blir 7 år igen och känner att det handlar om mina kompisar.
1: De firade ju något typ av 30-årsjubileum här för någon vecka sedan, Singin' Wannabe, heter den så?
0: Ja, precis.
1: Så att de är väldigt aktuella just nu.
0: Ja,
1: och sen att det var giftermål.
0: Ja, vet du att de träffades på en app? Inte det kul?
1: Spice Girls-medlemmarna?
0: Ja, alltså, nej, jaha, absolut inte. Att hon, Melanie C, hon gifte sig nu, hon är

0: fråga henne. Om jag skulle träffa henne så skulle jag fråga henne. Ja, du, hej och välkommen hej. Ja. Till ditt jobb. Kul ja, att ha dig här.
1: Ja, tack, tack. Och god morgon,
0: god morgon.
1: På er alla. Lite saker som man kan ha med sig här idag, vad som sker. Premiärminister Keir Starmer beger sig till Buckingham Palace för att träffa kung Charles och tillkännager att han lämnar premiärministerposten. Mm. Kung Charles kommer sedan då att be den nya Labour-ledaren Andy Burnham att ta över. Mm-hmm. Det kommer ske då. Och sen är det lite stökigt i Finland. Jag vet inte om Va? Du har hört det. Ja, för Finlands regering kommer idag att hålla ett extrainsatt möte för att förbereda den misstänkta en diskussion då, misstänkta korruptionshärvan kring ett arenaprojekt, Garden Helsinki, som ska behandlas då i riksdagen. Mm-hmm. På tisdag imorgon, så de ska ha ett möte inför det. Mm. Och de har ju tydligen fått ställa in semestern, den finska regeringen.
0: Voine, ja. Voine.
1: Det är riktigt rörigt där. Alltså. Ja. Kommer säkert höra mer om det i Ekot under dagen. Mm. Och så drar O-ringen igång, världens största orienteringstävling som i år firar 60 år och går av stapeln i Göteborg.
0: Åh, oh, vad kul. Mm. Hur, var du bra på orientering när du gick i skolan?
1: Ja, men ganska. Fan. Och man ser ju lite som när du ser en artikel om Spice Girls. Varje gång jag ser en sån här orienteringsstation ute i skogen.
0: Som orange och vit.
1: Ja, då blir jag plötsligt 7 år.
0: Ja.
1: Och det är pikt. Man ser fortfarande kidsen ute på gymnastiklektionerna och orienterar. Men var faktiskt tillsammans med en tjej en gång i tiden som var väldigt duktig på orientering.
0: Nej,
1: ja.
0: Kul.
1: Och otroligt flås har de ju. Ja. Med grym kondition. Och bland annat i årets O-ringen så ska Tove Alexandersson vara med.
0: Mm-hmm. Det är inte ditt ex.
1: Nej. Men hon är ju väldigt duktig i sporten.
0: Mm. Ja, jag förstår. Jag förstår. Mm.
1: Hon har hållit på med trail running löpning nu på sistone här. Men hon ska vara med.
0: Mm.
1: O-ringen skriver på sin hemsida: nu kör vi! Tyckte det var kul. Carlos Santana fyller 79 idag.
0: Oj, ja. Stort! Ja, grattis!
1: Och Margareta och Greta har namnsdag.
0: Bra.
1: Och det kan vara så att jag hörde i hissen att vi har en så kallad fruntimmersvecka nu, vilket innebär då att det är bara kvinnliga namn den här veckan. Det stämmer,
0: ja. Ja.
1: Så det kan man också ha med sig. Så stort grattis Margareta, Greta och Carlos Santana.
0: Ja, det är bra. Det är så många. Ja. Vet du att jag berättade för Vincent, min kille, som fransmannen, om orientering,
1: ja.
0: Att vi hade det, och frågade honom, hade ni det? Han hade aldrig hört talas om att det fanns som sport, eller som sport, men att vi gjorde det i skolan. Han tyckte det lät så kul. Han blev avundsjuk.
1: Är vi ensamma om det kanske i Sverige?
0: Alltså, det här kan vi ju fråga. Vadå? Är vi ensamma om sporten orientering i världen?
1: Ja, kanske. Jag måste kolla det.
0: Mm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Gott nu. Läkemedelsverket varnar för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Ann-Sofie blev tipsad av sin läkare och för henne hade stor betydelse att kunna spara pengar.
3: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver.
4: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
5: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
4: David Beskevner är chefläkare på Yazen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
6: Det ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
2: Reporter Kristin Odén. En svensk man i 55-årsåldern har avlidit efter en smitningsolycka på den spanska ön Mallorca, rapporterar Aftonbladet. Mannen var ute på en löprunda igår söndag när han blev påkörd enligt spanska medier. En man har gripits. Anhöriga är underrättade enligt UDs presstjänst till Aftonbladet. För nionde natten i rad har USA genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder. Enligt Kuwait har landets luftförsvar aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Ekot, Peter Petredius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, god morgon på er. Måndag idag och idag får Götaland mycket moln och över de sydligaste och sydöstra delarna blir det regn som kan vara kraftigt med inslag av åska. Över norra Götaland blir det framåt dagen sol. Över Svealand och Norrland väntas också sol, men fram på dagen en del moln mellan varven. Temperaturer mellan 15 och 20 grader i de norra fjälldelarna, så blir 7 till 12 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

Taylor Swift sjunger Opalite här i Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, önskar dig god morgon. Jag håller dig i sällskap här fram till klockan 6. Och vi har under natten haft ett litet ämne här igång i programmet gällande sommaren som nu går in i någon slags andra halvlek här. För fotbolls-VM tog ju slut igår kväll vid midnatt. Matchen tog ju aldrig slut. På övertid gick ju till slut Spanien ur turneringen som segrare. Stort grattis till Spanien naturligtvis. Och det är massa annat som har tagit slut. Vi pratade lite om dansbandsveckan tog slut. Båsta, Wimbledon tog slut. Men sommaren har inte tagit slut, utan vi går in i andra andningen nu. Och därför undrade jag och Isabel vad du ska hitta på nu när sommaren går in i sin andra halvlek. Och det är många som har hört av sig här. Jag ska tänkte läsa upp några kommentarer som vi har fått på vår Facebook-sida. Jin skriver, god morgon Vaken, jag räknar ner till min semester och det är 4 veckor kvar. Däremot har jag tänkt fel när jag ansökte om ledighet och ansökte en vecka senare som än jag hade tänkt. Så när jag upptäckte det blev jag lite full i skratt och tänkte, ja ja. Men jag längtar himla mycket och får snällt jobba på. Tur att man trivs med sitt jobb och höra sina älskade kollegor som kommer tillbaka efter sin semester. Vilken fin inställning du har, Jin. Det där gjorde jag också, nämligen. Jag känner igen mig i det du skriver. Jag tog också fel på vecka och bokade en resa. Sen insåg jag att jag skulle vara här och jobba, vilket jag gör med den äran. Men det var 2000 spänn i sjön, som man säger. Men det fick jag checka upp och fick bara äga det. Nu ska vi se. Sara skriver, precis som i första halvlek, jobba, stressa och upprepa. Ja. Ann-Kristin skriver, ska snart på bröllop. Patricia påbörjar nu 4 veckors semester. Underbart. Hör av er vad ni ska hitta på nu när sommaren går in i sin andra halvlek här, som vi kallar i fotbollstermer verkligen. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Man kan också ringa in till programmet på 020 99 55 00 eller så skriver man ett sms till 72250. Skriv vaken först, jag sänder ett mellanslag. Och så skriver du vad du ska ta dig an nu i sommarens andra hälft. För det är mycket kvar av sommaren, herregud. Så vi ska inte deppa ihop här. War on Drugs ska vi lyssna på nu. Red Eyes.

0: Ja, men alltså det är bättre än vad man tror. Det är faktiskt nästan gott. Det är så att jag har, ja, jag tar fler och det är väl ett gott betyg, tänker jag, om något.
1: Jag blir off, jag känner mig vilsen, lite rädd.
2: Rädd?
1: Ja, men så kan det bli. Men det här ligger ju bara på mig. Det är något jag måste jobba med liksom.
2: Men jag kan tycka att det är ganska gött att strosa lite. Ta en fika.
1: Ja. Ja.
3: Alltså, när vattnet forsar ut, då blir man alltså wow.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Det var jättekult.

It Takes Two heter låten och det är två som gör den i den här versionen i alla fall. Rod Stewart och Tina Turner, innan det The War on Drugs heter bandet. Red Eyes heter låten. Och jag tittar vidare här vad ni ska hitta på under sommarens andra halvlek, som jag och Isabel officiellt slog fast att den inleds i natt här. Mycket kvar naturligtvis av sommaren. Tommy skriver, fortsätta vara ledig som just nu 50% i pensionär. 62 år gammal är jag. Umgås med hustru och lillsonen. Träna på gym, åka elkick och MC. Äta glass. Bara njuta liv medans livet när man är någorlunda ogammal. Och Sirpa skriver, jag ska inte göra någonting alls. Det fick mig faktiskt att tänka på en väldigt filosofisk inlägg som Patti Smith, ni vet, sångerskan, författaren, konstnären från USA. Hon skrev en gång så här att hon la upp en bild på sig själv på Instagram. Och så skrev hon, här sitter jag och inte tänker på någonting. Och då brukar jag tänka på min mamma. För när min mamma var, när jag var liten så brukade min mamma sitta så där. Och så brukade jag fråga henne, vad tänker du på mamma? Och då svarade hon alltid, jag tänker inte på någonting. Och då skrev Patti Smith att nu när jag är äldre så vet jag vad mamma tänkte på. När man inte tänker på någonting. Nu citerar jag jättedåligt, känner jag. Men det är tidigt på morgonen och jag gjorde ett försök i alla fall. Vi ska alldeles strax få in Ekot här i studion. Men vi lyssnar först på Victor Lexell och låten Lys på mig.

0: Victor Leksell, lys på mig här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Elisabeth med mig från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och det är en lugn natt där ute på vägarna.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi brukar ju prata lite om vilt och sådär, men jag tänkte bjuda på ett par hästar som har kommit utanför hagen.
0: Oj.
1: Och då är vi på E22 utanför Västervik, och då är vi nära någonting som heter Gladhammar, så söder om Västervik. Så är det hästar som sagt på helt fel sida hagstaketet.
0: Så håll koll på det.
1: Ja, precis. Ja. Sen tänkte jag också nämna något tåg också. Därför att det har varit under natten nu ett elfil utanför Linköping. Och då påverkar det mellan Stockholm och Malmö. Men också om man ska mellan Norrköping, Motala eller Sala Linköping. Och det där ska vara åtgärdat. Men det är en del följdförseningar. Så jag tänkte om man ska väga nu på morgonen här. Så kan man ha lite koll på de destinationerna. Och sen nu under helgen så har det ju varit lite extra stökigt mellan Västerås, Fagersta och om man ska vidare mot Ludvika också.
0: Mm.
1: Och man har flyttat fram, det är ett elfel, man har flyttat fram prognosen allt eftersom, så nu är det liksom prognos 21 juli, det är alltså tisdag kväll. Så att det är något som varit långvarigt och som då för de som ska upp här på morgonen och iväg med tåg i den delen av landet, så dubbelkolling för resan, för man har inte riktigt fått ordning på det där elfelet.
0: Men är det ersättningsbussar då? Eller?
1: Ja, precis. Ja. Får man åka buss mellan Västerås och Fagersta?
0: Ja.
1: Det tar det längre tid?
0: Ja,
1: liksom.
0: den sträckan har jag åkt faktiskt några gånger en gång i tiden. Ja, ni får hålla koll där på ersättningsbussarna. Men Elisabeth, man kan ju höra av sig till er också, va?
1: Mm, man kan ringa på vår tipstelefon 020 999 444.
2: Let's go!

0: Shania Twain, I'm gonna get you good här i Vaken med P3 och P4. Nu har jag Erik Porali med mig här från Ekot och vi ska till Spanien.
1: Ja, precis. För norr om Madrid så rasar ju en stor skogsbrand. 13 000 hektar är det som brunnit där sedan den här branden startades i torsdags. Över 700 personer har fått evakueras och omkring 300 brandmän är det som arbetar med att släcka den här branden enligt spanska myndigheter.
2: Spaniens premiärminister Pedro Sánchez skriver på plattformen X att brandmännen jobbar outtröttligt med att bekämpa branden. Till sin hjälp har de 26 brandbekämpningsflyg, men branden beskrivs som svårsläckt. Och den har spridit sig till naturreservatet Sierra Norte, där flera utrotningshotade arter lever. Bland andra vargar, örnar och fjärilar. Spanien, som känt av klimatförändringen genom allt längre och oftare förekommande värmeböljor, har drabbats av flera bränder i sommar. I onsdag bröt en skogsbrand ut i närheten av Zaragoza, som tvingade 1000 personer att evakuera.
3: Venga, prepara las mangueras que está aquí.
2: Vi hör ljudet av släckningsarbetet och man har nu fått branden under kontroll. Det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och tidigare i juli rasade den dödligaste branden i närtid i Spanien. Då brann 7000 hektar i Almeria i södra Spanien. 13 personer omkom i branden.
1: Och det rapporterade Klara von Jägerfeldt.
0: Erik Porali från Ekot, stort tack.

somebody else. Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love heter låten. Vi har passerat 16:30, hörrni. Och Pontus Andersson heter jag som sitter här och läser vad ni ska hitta på nu här när sommaren har gått in i sitt andra skede, om man kan kalla det så. Patrik skriver, fortsätta att jobba, försöker njuta så mycket som möjligt på mina lediga helger. Roger skriver, precis som första halvlek, göra ingenting på så lång tid som möjligt. Pensionär och njuter av livet. Härligt Roger, skönt att läsa. Och Peter skriver, verkar som man får ta fram långkallningarna här uppe i Piteå framöver med temperaturer under 10 grader på kvällar och nätter, skriver Peter. Ja du, det är faktiskt kyligt även här. Jag ska inte säga att det är under 10 grader. Men jag hade faktiskt t-shirt på mig när jag åkte in till radiohuset här för igår kväll. Och kände att en jacka hade behövts här. Jag var lite väl optimistisk när jag lämnade hemmet. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på nu resten av sommaren här nu när fotbolls-VM är över. Det känns lite vemodigt, men det kanske är skönt också för vissa. Det har varit väldigt, väldigt mycket fotboll. Jag vill också passa på att skicka Carlos Santana en tanke. Han fyller 79 bast idag. Så jag tänkte att vi lyssnar på en låt med Santana, Black Magic Woman.

The House Martins sjunger upp i Caravan of Love, och innan det hörde vi Santana, Black Magic Woman, med anledning då att Carlos Santana fyller år idag, 79 bast fyller han. Ska se här vad ni har för er andra halvleken av sommaren. Har Häcken full av sysslor, lär inte hinna allt i år heller. Har en och en halv vecka kvar och är inte helt väderberoende för att kunna beta av listan lite till. Kommer en semester nästa år också. Smiley med solglasögon på. Det är Mats som hör av sig och skriver detta. Anna skriver, jobbar några veckor till, sen är semester. Och Karina skriver, i Jokkmokk känns det som hösten redan är här. Ja, det är kallt där uppe. Och Andrea skriver, en vecka semester kvar, sen lite jobb. För att jobba lite mer tills semestern, till sent in i augusti. Härligt. Bruce Springsteen lyssnar vi på nu. Streets of Philadelphia här i Vaken.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. God morgon, andra halvlek. Jaha, det är sommar i september också, skriver Enne. Jag går på marknad och på torsdag är det allsång i hembygdsparken. Nu när fotbolls-VM är slut så ska jag åka tåg på sommarkortet som varar till den 15 augusti. Resa runt i Skåne och besöka olika platser. Malmö, Lund, Helsingborg ska bli så kul. Och Kenneth skriver, glädjas åt att fotbolls-VM äntligen är över. Det ska Kenneth glädjas åt här när andra halvleken av sommaren är igång. Duffy, lyssnar vi till. Mercy heter låten.

på någon streamingtjänst, ingen aning vilken, men det kommer en dokumentär om just Duffy och hennes liv då. Men nu för i förra veckan tror jag det var, eller för 2 veckor sedan, så gjorde hon sin första konsert i London. På 15 år så stod hon på scen för första gången. Men det var telefonförbud, så det är inte läckt ut några klipp eller fotografier från den här konserten. Men vad jag har läst mig till så har hon fortfarande den här starka rösten kvar. Så det är kul att Duffy är tillbaka. Mm.

0: TV4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

One of Dice med You and Me Song här i Vakna med P3 och P4. Hoppas du som lyssnar har en underbar morgon så här långt. Ska alldeles strax släppa på ekot, men först...

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot som börjar med att amerikansk militär har attackerat mål i Iran för nionde natten i rad. Enligt USA har attackerna riktats mot militär kommunikationsinfrastruktur. Revolutionsgardet i Iran meddelar i sin tur att man genomfört ett anfall mot Syrien mot vad man beskriver som fiendens kommandocenter för specialoperationer. I Sverige sköt polisen en man i området Storvik i Sandvikens kommun under kvällen. Händelsen ska ha ägt rum utomhus vid en mindre väg i samband med ett ingripande, uppger polisen för Ekot. Mannen ska ha träffats i underkroppen, men skadeläget är oklart. Vad han misstänks ha begått för brott vill polisen inte gå in på i nuläget. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskt ägt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Och 4 personer ur besättningen saknas fortfarande. Enligt Ukrainas utrikesminister är flera ur besättningen hemmahörande i Syrien och Indien. Och Spanien är världsmästare i fotboll efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängningen.
3: Ferran Torres vänsterfot skickade Spanien till den översta hyllan i fotbollsvärlden. Nu är Spanien inte bara Europamästare utan även världsmästare. Och bakom det där skottet, där står hela det spanska folket, förklarar matchhjälten.
4: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
2: Jag tänkte inte, jag såg bollen komma till mig och använde kraften från hela det spanska folket, sa Ferran Torres. Reporter här, det var David Nyström vid Radiosporten. Och det avslutar Ekot vid 5. Fler nyheter, det finns i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Erik Porali.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: God morgon på er. Idag måndag får Götaland mycket moln och över de sydligaste och sydöstra delarna blir det regn som kan vara kraftigt med inslag av åska. Över norra Götaland blir det fram på dagen sol. Över Svealand och Norrland väntas också sol, men fram på dagen en del moln mellan varven. Temperaturer mellan 15 och 20 grader, i norra fjällen 7 till 12 grader. God morgon på er.
0: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.
6: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon sjunger Tiden läker alla sår här i Vaken med P3 och P4 med mig Pontus Andersson och nu också Elisabeth Edberg som finns med på trafikredaktionen. God morgon Elisabeth.
2: God morgon, god morgon.
1: Och det är lugnt där ute men det är lite hästar va?
2: Ja, det är några som har kommit utanför Hagen och då är vi på E22 utanför Västervik, söder om Västervik, höjd med Gladhammar. Så att där är det alltså då som sagt hästar. Sen tänkte jag nämna lite tågtrafik. Det är ju stopp i tågtrafiken och har varit så under helgen mellan Västerås, Fagersta och Ludvika. Om man får åka med buss istället då mellan Västerås och Fagersta. Och prognosen har flyttat fram allt eftersom och nu säger den att det är först tisdag kväll som tågtrafiken rullar på igen där mellan Västerås, Fagersta och Ludvika. Så ska man dit eller resa med de destinationerna, då kan det vara bra att ha lite extra koll. Och i Värmland så har man satt ner hastigheten mellan Kil och Torsby och då är det höga temperaturer och risk för lite spårfel och så. Det har ju varit det på flera sträckor, men det jag ser nu är i alla fall att det är den här sträckan i Värmland som är kvar.
1: Jättebra. Och man kan höra av sig till er på trafikredaktionen nu under morgonen om man ser någonting där ute i trafiken. Va?
2: Det går bra det. Då kan man ringa på vår tipstelefon 020 999 444.

0: Cool and the Gang med låten Celebration här i Vaken med P3 och P4, och det ska handla om discgolf nu, eller som vi i Sverige ibland kanske kallar det frisbeegolf. Det kanske är någon där ute som har spelat detta. Det är väldigt kul faktiskt att göra så här på sommaren. Det är ju en sport, det påminner ju ganska mycket om golf. Man går en bana, vanligtvis 9 eller 18 hål. Men istället för att slå iväg en boll med en klubba så kastar man en frisbee helt enkelt, eller en disk. Och hålet är ju inte ett golfhål, utan det är ju mer en korg med kedjor på. Ni kanske har sett det här ute. Man ser ju, ibland ser man frisbeegolfbanor. Men anledningen till att vi ska prata om detta, det är för att discgolfspelaren Julia Fors från Kungsbacka, hon har en riktig succésommar just nu. Efter 2 silver i major-tävlingarna så är hon nu den 16:e bäst rankande kvinna i världen. Och Julia Fors, hon är bara 14 år gammal.
1: Nej, jag tränar väldigt mycket bara. Jag älskar sporten och det är mitt liv och det jag gör liksom. Så jag tror det är därför jag lyckas bra också.
2: Hur känns det att vara världens bästa 14-åring då?
1: Det är kul, det är jättekul. Jag tänker inte så mycket på det. Men det är kul att vara bra på något man lägger ner mycket tid i.
2: Sommarlovet är späckat med resor och tävlingar på högsta nivå. Juniordagarna har hon lämnat bakom sig. Målet är att ta SM-guld som i fjol, och sen blir det VM i Michigan i USA där hon hoppas på...
1: Topplacering är svårt, men topp 15 i alla fall hade varit kul.
2: Och alla de som är rankade bättre än dig, de är bara 15 stycken, de kommer vara där.
1: Ja, alla är där.
0: En superbegåvning inom discgolf, alltså Julia Fors. Det var Ingela Winstrand, P4 Halland, som hade träffat henne.

Sapphire med Ed Sheeran. Kvart över fem är klockan. Jag tänkte att vi ska lyssna lite på hur det låter en väldigt aktuell film just nu. And home. Not even me. Ja, det här är en väldigt visuell trailer som jag spelar upp ljud ifrån, så det säger er kanske inte så mycket. Men det är i filmen The Odyssey med regissören Christopher Nolans nya film. Och den har ju överträffat alla förväntningar under premiärhelgen nu som precis har varit här. Filmen drog in över motsvarande 2,5 miljarder kronor globalt. Och The Odyssey som är spännande med den filmen, det är att det är den första filmen som helt och hållet har filmats med så kallade IMAX-kameror. Och det här är ju en väldigt stor satsning som kommer efter Christopher Nolans Oscarsbelönade dundersuccé Oppenheimer för 3 år sedan. Och den här filmen då, The Odyssey, fick en ännu bättre debut än Oppenheimer och blev också Christopher Nolans bästa premiärresultat sedan The Dark Knight Rises från 2012.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Innan det hör vi Peter LeMarc med Du och jag mot världen. 23 minuter över 5 är klockan. Jag pratade om diskgolf här tidigare. Ska byta sport nu här till skytte, sportskytte. För är du sugen på att gå med i en skytteklubb, då är du inte ensam. För i Norrby jakt- och sportskytteklubb i Heby kommun, där har medlemsantalet ökat med 650% de senaste åren. Och P4 Uppland, de åkte dit för att ta reda på mer helt enkelt.
1: En skytteklubb i Heby kommun njuter av en riktig medlemsboom. Antalet medlemmar har nämligen ökat med ungefär 650% de senaste åren.
2: Hårt arbete och ett stort och generöst bidrag från bland annat Allmänna arvsfonden har gjort att vi har kunnat byggt ut anläggningen till att den har, ja, med minst sagt fått en ansiktsupplyftning, och det har ju varit en attraktionskraft för nya medlemmar.
1: Andreas Pettersson är kassör i Norrby jakt- och sportskytteklubb i Runhällen. Klubben har gått från 40 till drygt 300 medlemmar på 3 år. Mattias En är ordförande.
3: Vi har ju börjat få mer och mer ungdomar, eller yngre människor i alla fall, och en hel del kvinnligt deltagande, och det är jättebra. Det har inte varit förut.
1: Och kanske får även P4 Upplands reporter Lovisa Gustafsson mer smak efter sin debut med bössan i hand.
3: Där. Så ja. Ropar du när du är beredd.
4: Vad ropar man då?
3: Vad du vill.
4: Tjo hej, tjo la hopp! Oj, och det ryker i geväret. Det var en upplevelse, jag känner pulsen, den slår här. Vad tyckte du om min teknik?
3: Några hundra skott till, så sitter du där som en fläskläpp.
0: Och det var Erik Svedberg och Louisa Gustafsson där som hade besökt sportskytteklubben i Heby kommun. Alltså, jag tänker att vi går direkt över till en annan knall, och det var ju den vid midnatt här när Spanien vann fotbolls-VM efter en lång batalj, en match som aldrig tog slut. Det var ju fotboll som spelades mellan alla andra framträdanden under gårdagskvällen här, men jag hittade faktiskt ett klipp här som Radiosporten hade tagit fram, hur det lät i spansk radio när slutsignalen ljöd borta i New Jersey igår.
5: Ahí está, Ferrer.
6: Vamos, vamos.
5: Final, final, vamos. Final. España es campeona del mundo. Por segunda vez en su historia. Desde Johannesburgo hasta New Jersey. Desde Andrés Iniesta hasta Ferran Torres. Generaciones y generaciones de españoles viviendo.
0: Ja, så där lät det alltså igår, eller vid midnatt i alla fall, spansk radio när landslaget deras tog hem VM-bucklan alltså, och fick ta emot medalj av Donald Trump bland annat, och Infantino också, som har varit rubrikernas man den här sommaren hittills. Ja, vi ska gå vidare nu och lyssna till Dire Straits innan jag ska släppa på Ekot också, som ska ge er en morgonuppdatering här 5:30.

0: Mark Knopfler och hans Dire Straits ger oss Lady Rider här i Vaken med Peter och P4, där klockan har slagit 5:30 nu. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Först Ekot om att Spanien är världsmästare i fotboll efter seger mot Argentina med 1-0 i finalen igår kväll.
4: Här kommer Lamine Yamal. Matchen är igång. Spansk lyftning in i straffområdet och mot den bortre stolpen. Nickar sig till ett skottläge. Kommer det i mål!
3: Christian Olsson i Radiosporten och matchhjälten Ferran Torres sa att han använt kraften från hela det spanska folket.
5: Honestly, I didn't think too much. I just saw the ball coming to me and I just shoot with the power of all the Spanish people.
3: Och Spanien alltså världsmästare. För nionde natten i rad så har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt uppger Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Minst 6 personer har dödats i en rysk attack i Svarta havet mot ett turkiskdäckt fraktfartyg lastat med spannmål från Ukraina. Det skriver Ukrainas flotta på meddelandetjänsten Telegram, rapporterar flera nyhetsbyråer. 4 personer ur besättningen saknas och 8 har förts till sjukhus i Odessa. Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade skuggflottan har minskat, medan de ryskflaggade har blivit fler. Och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
6: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
7: Finally, it seems that the measures are so effective.
6: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
7: That Russia sees no other resort but to reflect to their own.
6: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för ett år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
7: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
3: Och reporter här Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Läkemedelsverket varnar nu för den så kallade klickmetoden som gör det billigare att använda de allt populärare viktminskningsläkemedlen. Ann-Sofie blev tipsad av sin läkare och för henne har det stor betydelse att kunna spara pengar.
8: Alla förstår väl att man inte vill betala mer än vad man behöver.
9: Att använda de nya viktminskningsläkemedlen kostar mellan drygt 1 000 och 5 000 kronor i månaden eftersom de inte ingår i högkostnadsskyddet. Men genom att använda en injektionspenna avsedd för högre doser och manuellt klicka fram en lägre dos blir det billigare för patienten. Läkemedelsverket avråder däremot starkt ifrån den här klickmetoden. Sissela Liljekvist är läkare och klinisk utredare på Läkemedelsverket.
10: Det är stora risker för feldoseringar om man inte använder den förfyllda injektionspennan som det är tänkt.
9: David Beskevner är chefläkare på Yasen, ett nätläkarföretag specialiserat på viktnedgång och som erbjuder sina patienter att använda klickmetoden.
11: Den ställer höga krav, men vi gör det i samråd med våra patienter. Vi har välinformerade patienter.
3: Och reporter här Kristin Odén. Så vädret idag. Götaland får mycket moln och i de sydligaste och sydöstra delarna regn som kan vara kraftigt och inslag av åska. Norra Götaland får fram på dagen sol. Även i Svealand och Norrland väntas sol, men fram på dagen så blir det här en del moln mellan varven. Temperatur allmänt 15-20 grader, i de norra fjällen 7-12 grader. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. Och idag måndag så kommer följande att ske här. Ett axplock i alla fall. Premiärminister Keir Starmer, han beger sig till Buckingham Palace där han träffar kung Charles och tillkännager att han lämnar premiärministerposten. Kung Charles kommer sedan att be den nya Labour-ledaren Andy Burnham att ta över. Finlands regering håller ett extrainsatt möte för att förbereda att den misstänkta korruptionshärvan kring arenaprojektet Garden Helsinki behandlas i riksdagen imorgon tisdag. Och O-ringen drar igång idag, världens största orienteringstävling som i år firar 60 år och går av stapeln i Göteborg. Carlos Santana fyller 79 bast idag och Margareta och Greta har namnsdag. Stort grattis till alla er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson

0: The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Här i Vaken med P3 och P4, 6 har klockan hunnit att bli. Jag sa förut att Carlos Santana fyller år idag, vilket han gör. Men jag ska säga också att det är musikern och gitarristen Carlos Santana. Jag gav honom inte riktigt en titel där innan, jag sa bara hans namn. Så jag ville förtydliga det. Vi ska prata om något helt annat nu, för ungdomar idag mår allt sämre och den psykiska ohälsan breder ut sig i skolorna. Det här har det ju pratats om nu under många år. Och kanske är det dags att prata om det här på ett nytt sätt. Så tänker i alla fall en grupp forskare på Örebros universitet som har tagit fram ett nytt program där eleverna på gymnasiet ska fokusera mer på psykiskt välbefinnande istället för psykisk ohälsa då. Projektet leds av Lena Uvhagen, doktorand på Örebros universitet, som är med oss nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Vill du berätta, vad bygger det här programmet på för forskning? Vad är det ni har tagit fram här?
1: Programmet började utvecklas 2018 egentligen, innan jag kom in i bilden då som doktorand. Det bygger på någonting som heter lösningsfokuserad coaching. Så det är en coachingmetod som går ut på att man fokuserar på styrkor och tittar väldigt mycket framåt, hur man vill att man ska ha det i framtiden. Vad man har för resurser för att ta sig dit och så. Så att det är liksom en form av positivt fokus, kan man säga. Till skillnad då från att fokusera på, som många andra metoder kanske, fokusera mer på problem och vad man kan göra åt dem och vad de beror på. Så. Bakgrunden är ju just det som du sa, att både psykiska ohälsan har ökat och det psykiska välbefinnandet har gått neråt i de här åldersgrupperna då.
0: Och vad går det ut på rent konkret? Jag förstår att man skiftar perspektiven lite grann, men om du vill gå in lite närmare på vad det går ut på rent konkret så där.
1: Ja, men precis. I det här programmet så har vi testat då att lärarna får ha lärare på den egna skolan, elevernas egen skola, som får en speciell utbildning i den här coachingmetoden då, lösningsfokuserad coaching. Och sen leder de 9 träffar kring olika teman som handlar om psykiskt välbefinnande på olika sätt. Och på så sätt coachar eleverna och hjälper eleverna att coacha varandra i att upptäcka sina resurser och hitta mål att sträva emot inom olika områden och att liksom hitta sina styrkor och ta sig till en önskad framtid. Och det har testats i tre omgångar, 2019, 2021 och 2023. Så
0: ja, precis. Vad har ni fått
1: studierna
0: för mottagande då från eleverna?
1: Det har varit positivt. De har uppskattat att prata om psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande. De har i intervjuer då som vi har gjort med eleverna varit liksom ganska, ja, det finns ju också de naturligtvis som tycker att det här är inte så intressant kanske, det är inget man funderar över, men många har ändå uttryckt just att det är viktigt att man får prata om det här i skolan. Det är ett ämne som liksom inte ingår i något skolämne egentligen, så att man har uppskattat att få möjlighet att prata om det här. Elever också uttryckt att ja, men man vill veta hur man bemöter en kompis som mår dåligt eller vad man själv söker hjälp om man inte mår bra. Så de är liksom vana att tänka ohälsa och tänka på ett annat sätt kring de här frågorna. Så det är också något vi har fått till oss, att man faktiskt saknar från ungdomarnas sida då.
0: Kommer det här att bli en del av skolan stort här i Sverige, eller vad ser du i framtiden här med det här projektet?
1: Ja, men det vet vi ju inte riktigt. Just nu, så som sagt, de här tre studierna som vi har tittat på hittills då, så har det ju varit när programmet har testats och tagits fram. Så det är data från de tre studierna som vi har tittat på hittills. Just nu pågår en sån här stor randomiserad, kontrollerad studie som det heter då på forskningsspråk, där man också har kontrollgrupper, så att vi tittar på de som har fått gå det här programmet och de som inte har gjort det? Och ser vi någon skillnad i välbefinnande? Är det så att de som har gått programmet har högre välbefinnande än de som inte har gjort det? Och i så fall hur mycket? Och är det liksom genomförbart? Så det så håller vi på att titta på just nu och studerar. Så får vi se efter det då, vad den studien visar och om det kan på något sätt spridas i större skala.
0: Säger alltså Lena Uvhagen som är doktorand på Örebros universitet, som är en av de som leder det här projektet. Tack så mycket för att du var med oss här i Vaken den här morgonen, Lena.
1: Tack så mycket.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Joakim Berg ger oss över. Innan det är Kate Bush, Running Up That Hill, här i baken med P3 och P4. Vi kan ju lyssna återigen hur det lät i spansk radio under gårdagskvällen här. Efter att Spanien då har vunnit fotbolls-VM, och det har ju firats över hela Spanien naturligtvis under natten. Dessvärre har det kommit en nyhet här också under natten som Aftonbladet rapporterar om. De hänvisar till den spanska tidningen El Mundo, att en person har omkommit och en har skadats när en fontän kollapsade under firandet av det här VM-guldet. Olyckan inträffade efter midnatt i staden Ciudad Rodrigo i västra Spanien.

Kylie Minogue med låten Padam Padam här i Vaken med Peter och P4. Vi ska alldeles strax lämna över till de lokala morgonprogrammen, och vi här på Vaken tackar för i natt. Tillbaka igen efter midnatt och sänder som vanligt 6 timmar nattradio då.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Antalet falskflaggade fartyg i den så kallade ryska skuggflottan har minskat, medan ryskflaggade har blivit fler. Och det kan göra det svårare att ingripa mot fartygen.
2: När kustbevakningen bordade den falskflaggade oljetanken Sea Owl 1 utanför Trelleborg i mars, så var den juridiska grunden att hon betraktades som statslös. Att stoppa ett korrekt registrerat fartyg hade varit svårare. Nu visar analyser från Kievs ekonomiska universitet att de falskflaggade fartygen i skuggflottan har blivit färre och de ryskflaggade fler.
3: Finally, it seems that the measures are so effective.
2: Henning Jessen är professor på FN:s sjöfartsuniversitet i Malmö. Han säger att Ryssland nu tvingas använda sitt eget fartygsregister på grund av västvärldens åtgärder.
3: That Russia sees no other resort but to reflect to their own. Registry.
2: Kustbevakningen uppger för P4 Malmöhus att man för ett år sedan märkte en viss ökning av fartyg som flaggades till Ryssland som sen klingade av. Men samtidigt så håller Ryssland nu på att göra det enklare för fartyg att registrera sig enligt ett förslag som kom i juni. Det här kan ge fler fartyg under rysk flagg. Henning Jessen varnar för att ingripa mot ett sånt som nyttjar sin rätt att segla fritt. Det kan få ett militärt svar.
3: Yeah, because the repercussion could be a military countermeasure.
1: Reporter Anna Babenko, P4 Malmöhus. I norska Drammen är hundratals människor fortfarande evakuerade från sina hem efter den stora branden som startade i fredags. Ågot och Arnolf Andersen fick lämna sitt hus mitt i firandet av Arnolf födelsedag med barn och barnbarn.
4: Plötsligt så ser jag att han något helt nära att nu bränner det och det är massor rök. Och då hade jag ordnat kaffen och allt färdigt på bordet. Och det står fortsatt på bordet.
5: Ågot Andersen och födelsedagsbarnet Arnulf hade tur. Vinden låg på i en riktning som gjorde att just deras hus precis skonades när elden drog fram i fredags. Tillsammans med runt 300 andra evakuerade bor de nu på ett större hotell i stan. Och även om deras hus står kvar vet de inte när de kan få flytta hem igen. Både Ågot och maken är hjärtsjuka och behöver dagliga mediciner. Igår fick de därför gå hem och hämta, men de fick bara stanna i 3 minuter. Arnulf berättar om apokalyptiska scener i fredags.
6: Bilarna exploderade. Det var bränt en 40-50 bilar.
5: Mona Hambreus i Drammen.
1: För 9:e natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, det skriver den amerikanska militären. Regimnära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder, från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Mer än 400 drönare sköts mot Moskva-regionen i natt, men de flesta oskadliggjordes. Det skriver Moskvas borgmästare på den ryska regimtrogna plattformen Max. Och så ska vi över till fotbolls-VM. Spanien är världsmästare i fotboll efter att ha besegrat Argentina i VM-finalen. Spaniens Ferran Torres blev matchhjälte när han gjorde matchens enda mål under förlängningen. Och så här lät det på Plaza del Colón i Madrid efter slutsignal.
7: Me siento muy feliz, muy contenta por ganar de nuevo la Copa del Mundo y me gusta mucho ver cómo el país se une por el fútbol.
8: Susanna Romera är lycklig över vinsten och hon tycker om att se hur landet enas för fotbollen. Det var en lång väntan för fansen i Madrid. Många tusen samlades på det stora torget Plaza de Colón redan under eftermiddagen och temperaturen klättrade upp mot 40 i solen. Efter förlängningen stod det äntligen klart. Vinst för Spanien. Javier Medina Soriano från Granada säger att det varit en tuff väg till vinsten med komplicerade motståndare som Frankrike.
9: Pues la verdad es que ha sido un camino duro. Un camino duro porque nos hemos encontrado con contrincantes bastante complicados como Francia, por ejemplo, y nada, disfrutar ahora mismo de ello y a quemar Madrid.
8: Men nu är det bara att festa loss i Madrid, säger Javier Medina Soriano. Karin Arpsjö, Madrid.
1: Och det här sätter punkt för Ekot klockan 6. Mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
10: Yes, ni lyssnar på musiken i P3. Mitt namn är Kimbo och jag ska följande timme vara ett sällskap när vi startar denna vecka och denna morgon på bästa möjliga sätt. Jag tänker att vi startar igång på topp med Walter Nilsson, Göteborgsartisten som följer upp sitt genombrott med albumet Högsbo Riviera. Och han gör det med en låt som handlar om situationen han har hamnat i. Efter att han har i helt liv jagat sina drömmar så står han mitt bland sina drömmar. Han lever sin dröm och känslan av att vara vilse nu när man är på topp och att fallet blir så mycket högre när man står och blickar ned. Dags för Walter Nilsson med låten Jag fick andas den tunna luften.

Yo. Häromdagen så gjorde jag en explainer, det vill säga vi på din gata försökte förklara vissa musikfenomen. Och där gick jag igenom R&B's tidslinje. För rhythm and blues som R&B står för har ju faktiskt funnits över 90 år. På 50-talet var det artister som Big Joe Turner som var de, vad ska man säga, grundarna till den här genren. Och R&B har ändrat form och ljud sedan dess. Men låt mig bara säga en grej. När Neo släppte So Sick så är det i alla fall denna generationen. Det är det de syftar på vad R&B är och även vad R&B:s storhetstid var. Men jag tänker att vi tar det hela vägen till Frankrike med Ma Voix Ja och låten Pile Pile. Mitt namn är Kimbo och det här är

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor. Och
1: hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

The Strokes med låten Going Shopping. Men nu är dags för en låt som nästan är hypnotisk om ni frågar mig. Jag pratar såklart om Manu Chao's Me Gustas Tu. Den här låten är den andra singeln från Manu Chao's andra soloalbum som heter Proxima Extiason Esperanza. Och detta är kanske hans mest populära låt någonsin, i alla fall en av de mest populära. Den här låten fick ett nytt liv när den gick viralt på social media för inte alls så länge sedan. Är det inte fantastiskt på vilket sätt de här låtarna har flera liv, eller? Wow, vilken dänga. Bara njut. Jag skulle kalla detta för latin reggae. Och låt mig bara säga en grej. Den här välsignar mina trumhinnor. Manu Chao med låten Me Gustas Tu.

Ray och Hans Zimmer med låten Click Clack Symphony. En låt som den brittiska artisten och låtskrivaren Ray har gjort tillsammans med den tyska filmkompositören Hans Zimmer. Och denna låten, den släpptes via Human Resources som den tredje singeln från hennes andra studioalbum. Human Resources är alltså en amerikansk artistdistribution som grundades 2016. Bara en sådan grej. Jag tänker att vi tar det till Phoebe Bridgers. En artist som faktiskt jag hittat ganska nyligen, men som, alltså, det känns som att hennes sound påminner mig om en jättebra high school film från tidigt 00-tal. Och detta säger jag med all min kärlek. Den här låten heter Last Boys och den går så här.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Yeah. You know what? I like the play.

omsnackade banden när de släppte sin musik. För de blandar jättemycket. Och ni vet att jag älskar genreöverskridande musik. Med chainsaw, guitars, breakbeats och även dancefloor rhythms, så har det här bandet äntligen släppt sitt debuterande album som heter Everything Is Free. Och det här albumet, det kommer vara en berg- och dalbana av så mycket olika sounds. Jag tycker det är fantastiskt när band kommer in i gamet och vågar experimentera på det här sättet. Sylvis Head med låten Pure Control.

Tove Lo med låten I'm Your Girl, right? Det är nu dags för en låt som gör mig så taggad på livet. Storm 2 och Generation och Young Lean har varit en sån låt som faktiskt har... Jag har faktiskt startat många morgnar med den. För det bara känns som att man blir... Den är typ revolutionerande på något sätt. Och den har en pondus i sig som jag gärna tycker om att lyssna på när jag är ute och joggar och när jag är ute och är på gymmet. Jag vill även säga att jag loggar ut för den här gången, men vi hörs igen som morgon på samma tid, på samma plats. Mitt namn är Kimbo, det här har varit Musiken i Petre och ni har som vanligt varit fantastiska.

0: Ja, en iskall måndag morgon.
1: Iskall och blåsig.
0: Iskall, blåsig, lite kanske, jag vet inte.
1: Sen sommaren är tillbaka.
0: Ja, sen sommaren är tillbaka rent värdemässigt. Men sen är det också måndagen efter fotbolls-VMs finalmatch. Alltså, fy fan, säger jag bara.
1: Verkligen.
0: Eller vad säger du,
1: Filip? Är du glad eller sur?
2: Ja, nej, men det är ju det. Det är ju post-VM. Man känner av det.
0: Eller hur?
2: På alla sätt och vis.
0: Hur ska vi liksom ta... Alltså, jag fattar inte hur...
1: Vad
0: har vi en plan?
1: Vad fyller man ut tiden med nu?
0: Har vi en plan, liksom? Mm. Hur ska vi klara oss? Vi får helt enkelt se. Mm. Filip, du ska ge oss senaste nytt från Petra Nyheter, för klockan är 7. Jag säger varsågod.
2: Tack. I Ukraina har minst 2 personer dödats i ryska luftattacker mot staden Zaporizjzja igår kväll. Medan minst 42, varav 8 barn, skadats, rapporterar Kyiv Independent. Ryska glidbomber träffade bland annat ett 5-vånings- och ett 9-våningshus i staden. Samtidigt har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. För 9:e natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Regim nära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder, från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. En svensk man i 55-årsåldern har dött efter en smitningsolycka på den spanska ön Mallorca, rapporterar Aftonbladet. Mannen var ute på en löprunda igår söndag när han blev påkörd, enligt spanska medier. En man har gripits och anhöriga är underrättade, enligt UD:s presstjänst till Aftonbladet. Och nu avråder Läkemedelsverket starkt från att använda sig av den så kallade klickmetoden för att dryga ut viktmediciner genom att använda en injektionspenna avsett för högre doser och klicka fram en mindre dos. Blir det billigare för patienterna som får betala själv, eftersom att medicinerna inte ingår i högkostnadsskyddet. Men enligt Läkemedelsverket innebär metoden både risk för feldoseringar och att den garanterade hållbarhetstiden för läkemedlen överskrids. Och så här lät i Radiosporten i natt när Spanien tryckte in 1-0 mot Argentina.
3: Men det är mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen! Det är 1-0 för Spanien mot Argentina!
2: Ja, efter förlängning i VM-finalen kammade spanjorerna hem VM-guldet, och landets stora matchhjälte blev inhopparen Ferran Torres som gjorde 1-0-målet.
0: Vi kan väl ändå ge en liten... gratulationsapplod till Espanja.
1: Jag vill inte vara den som är den heller, men jag hade ju lite rätt.
0: Du hade helt fel, alltså i varenda prediction som du hade.
1: Men jag, det här var min sista ju. Jag förutspådde det här. Nej, vad jag sagt hela tiden, hörni.
0: Men det är som när du förutspådde alltså olika så guld i alltså vinter-OS. När det är så extremt lätt att predikta vad som kommer hända, då har du rätt.
1: 80% hit rate hade jag.

0: Magnetic the Bowser här i morgonpasset i P3. Som sagt, en iskall måndag morgon dagen efter att fotbolls-VM är över för den här gången. Tankar, känslor.
1: Man har så mycket tid över nu.
0: Men har man verkligen det?
1: Ja, nu kan man ju typ lära sig ett språk, börja sticka.
0: Ja.
1: Alltså för hur mycket tid som helst. Varje kväll är ledig.
0: Mm.
1: Eller hur?
0: Men så vadå, vad gör du annars på kvällarna? Eller liksom, det är väl bara att du kollar på en serie istället för?
1: Men jag har ju en liten sån leksak där hemma som jag konstant använder.
0: Jag förstår.
1: Som heter PlayStation.
0: Okej, okay, jag förstår.
1: Tillbaks. Finns det andra spel också. Jag spelar mycket Switch också faktiskt.
0: Ja.
1: Kanske är dags att varva Zelda.
0: Ja.
1: Haft på min bucket list i 10 år nu.
0: Ja.
1: Men vart vill du börja? Ska vi toucha England-Frankrike eller? Vad tycker du?
0: Bronsmatchen?
1: Ja.
0: Alltså, vad finns det att säga mer än att det var en av de bästa matcherna jag någonsin sett?
1: Är det så?
0: Ja.
1: Ja, min enda, liksom, det jag fick med mig från den matchen var att det här är som att titta på NBA's All-Star Game.
0: Ah, okej. Okay. Att du kände att det var lite så bara...
1: Ja, de är på plan, men det är ingen som spelar på riktigt. Liksom.
0: Vadå, vi fick 10 mål?
1: Jo, jag vet, men också ett väldigt omotiverat Frankrike, vilket jag tycker är, oavsett vad man tycker om en bronsmatch. Tänk om Sverige hade spelat den där bronsmatchen, man spelar för sitt liv i den matchen.
0: Ja, typ som England.
1: Och att man inte vill vinna den, absolut, men du är fortfarande, alltså, någonstans är du väl en tävlingsmänniska.
0: Men vadå, du vill mena på att de inte ville vinna sin match?
1: Det känns som att de hade ställt sig in på att inte vinna ett brons. Det finns en förbannelse med bronset, det här kanske du inte känner till.
0: Nej, berätta.
1: Oftast de lagen som vinner brons kvalar inte till VM där året därpå.
0: Jaså.
1: Det hände ju Sverige.
0: Ja.
1: Jag tror också det hände Kroatien.
0: Ja.
1: Jag vill säga... Jag tror
0: nu
1: Turkiet...
0: blir det mycket gissningar.
1: Ja, men det är mycket killgissningar. Men det finns en liten förbannelse med bronset. Ja. Om vi tar matchen igår då och finalen så tycker jag fotbollen vann.
0: Nämen.
1: Men fotbollen vann alltså för att det var ett lag som spelade fotboll och det andra laget spelade hockey.
0: Aha.
1: Alltså jag både England-matchen, alltså Argentina verkar ju ha några så speciella regler där de får så putta spelare i ryggen och spela hur fult som helst med dobbarna ute och ingenting händer. Liksom.
0: Men det var, alltså för då de icke-fotbollsintresserade, som ju, alltså många av dem som kanske inte har kollat överhuvudtaget på VM, kanske bara kollade på Sveriges matcher i början och sen så, jag orkar inte. De liksom tunar ändå in när det är finalmatch.
1: Absolut.
0: Och då var det många som i mina gruppchattar, alltså jag umgås ju uteslutande med kvinnor och bögar som du vet.
1: Mm.
0: Var det många som frågade så här, aha, men vem hejar man på då? Eller liksom, för någon som inte följer fotboll eller har ett eget intresse så är det ju lite så samma skrot och korn allihopa ändå. Och då var jag inne på, nej, men man måste heja på Spanien.
1: Yeah.
0: Och då ville de ha olika argument. Och då var ett av mina argument var det här som jag hade fått från dig typ.
1: Mm-hmm.
0: Alltså att Argentina spelar så fult, alltså att de slåss. Alltså
1: ja, de
0: att de medvetet vill skada sina motståndare, att de firar, istället för att fira med sina supporter så firar de mot motståndarnas supportrar. Alltså att de hånar snarare än är glada. Stämmer det då? Tyckte du att vi såg det igår?
1: Ja, men jag tycker de bevisar varenda poäng jag haft sen mitt hat började för det här landslaget. Och jag vill bara säga, jag har inget hat mot Argentina som land.
0: Jo, men som folk. Skojar.
1: Ja, men, men jag tycker liksom att det finns ingen värdighet i deras... Alltså det hör inte hemma en fotbollsplan.
0: Men var kommer det ifrån? För att om vi tar då den här bronsmatchen som du tyckte var meningslös, som jag älskade att kolla på. Det jag tyckte var mysigt var inga gula kort. Mys efteråt.
1: Man kan ju frågasätta varför det inte var gula kort.
0: Jo, men mys. Alltså, det som kallas för respekt idrottare emellan. Alltså handskakningar och trevligt samkväm efteråt. Mm. Inte det här som vi såg igår, alltså typ rena misshandels.
1: Ja, det är rena, men det är det som är min poäng.
0: Men
1: vad är värdigheten att förlora en final och du börjar slåss på plan?
0: Men vad är, varför, hur kommer det sig att de är så? Vet man det?
1: Alltså som folk.
0: Nej. Argentinas landslag.
1: Nej, men jag har väldigt svårt. Jag tycker att det är alltså osport. Alltså jag tycker de beter sig osport. Alltså det finns liksom sån någon gräns, men sen en visslan går.
0: Mm.
1: Så går den liksom. Jag tycker verkligen att de spelar antifotboll igår.
0: Mm.
1: Alltså det är verkligen så här, du spelar mot en straffläggning och har bestämt dig för att förstöra matchen på varenda sätt. Mm. Liksom. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är synd att de gick så långt.
0: Okay.
1: Alltså det jag tycker verkligen. Det hade varit en mycket bättre final mot England än vad det här
0: var. Det hade
1: var.
0: Faktiskt varit... Ja, alltså jag har ju blivit... alltså England är mitt nya Norge.
1: Mm. Men... Bro. Jag vill ändå säga liksom så här, för en som en gammal liksom milanista och liksom en Barcelona-hatare under hela min uppväxt, så tog det verkligen emot att det var, alltså att se Messi bli så ledsen gjorde faktiskt, alltså det är verkligen en spelare som man också på något sätt har följt hela hans karriär.
0: Ja, visst.
1: Och man kan inte ta ifrån honom hans bedrift.
0: Där skiljer vi oss åt, jag njuter ju när män är ledsna.
1: Mm.
0: Framförallt
1: det var
0: Messi.
1: Tungt att se hans farväl av fotbollen på något sätt.
0: Ja, det kändes, det värmde mitt hjärta.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?
4: Sitter du där och gråter?
5: Det var två levande.

0: Higher Calling, stor Miriam Bryant här i morgonpasset i P3. Är du orolig för Messis mående?
1: För Messis mående? Nej, men det tror jag inte.
0: För vi sitter och surrar lite här under låtarna, ska vi erkänna. Mm. Alltså du och Anton håller ju på så, saknar matchen mellan Zidane och Brasilien 2006. Alltså ni håller på. Jag sitter mer och kollar på klipp från halftime-showen och hur folk reagerade. Men en kompis till mig uttryckte då en oro kring Messis psyke igår. Mm-hmm. Och frågade mig, tror du Messi har komplex PTSD? Han stirrar ju bara rakt ut.
1: Ja, men han stirrar ju mot sin publik. Han tar ett avsked av Argentinas, alltså det var ju hans sista landslagsmatch.
0: Ja, men jag menar innan det, alltså överlag, så Messi, tror du han har alltså allvarliga psykiska problem?
1: Nej, jag känner inte heller att alltså jag sitter inte på den stolen att kunna avgöra det.
0: Nej, just det. Alltså, men jag tänker, du gör ju ändå det, för du har ju allvarliga psykiska problem.
1: Ja, men tror han också att han är Gud? Så absolut.
0: Nej, men jag vet inte, han har bara en sån blick som, för det kan jag känna efter det här, en grej som jag tar med mig lite från det här VM:et, som jag vet inte om jag har sett så mycket tidigare. Det var i och för sig 4 år sedan senaste VM, så jag minns ingenting. Det är att det är så inne att som fotbollsspelare skratta och le även i motgång. Jaha. Alltså Mbappé, han ler ju alltid. Ah. Det är nästan som en synkning liksom, att han bränner av någonting, alltså missar mål, någonting, skrattar och ler. Declan Rice har också börjat le och skratta även i motgång och så vidare. Alltså att det är inne. Medan Messi stirrar ju, alltså det är den tommaste blicken. Det är den tommaste blicken. Som att han har sett något han inte riktigt kan formulera.
1: Jag älskar ditt oförstående. Alltså att du verkligen inte kan förstå liksom hur lång landslagskarriär han har haft. Och hur, när Zlatan spelade sin sista match, grät han ju också. Ju.
0: Jo, men gråta är en sak. Det tycker jag är normalt. Men den här håglösa, som så här, det är som att man typ vaknar upp och inser, shit, jag tror jag mördade någon igår. Mm. Alltså förstår du, den complex PTSD, I swear to God.
1: Ja, det där är typ hela min helg. Jag gråter sådär varje gång jag lämnar morgonpasset.
0: Alltså för att du är så ledsen av att det är över här liksom. Ja. Okej, oj vänta, nu kom det en låt här som jag inte hade tänkt skulle spelas. Det jag skulle spela för dig var Wayne Rooneys omdöme om The Halftime Show i BBCs expertstudio.
1: Just det.
0: Men jag lyckades inte förstå det. Han sa så här: I like a lot of them artists, but I thought it was crap. Mm. Tankar kring halvtidsshow?
1: Ja, men alltså jag har ju sett bättre shower på så roliga timmen när man gick i mellanstadiet. Alltså det var... Ja, det var riktigt dåligt alltså.
0: Det var
1: jävla pinsamt
0: bra.
1: Och
0: Madonna, alltså,
1: vad gjorde
0: kom
1: Bieber
0: in med, men...
1: för något? Alltså, vad höll han på? Vad fan var det där?
0: Lite Hillsong-core.
1: Ja.
0: Alltså han, ja, vad ska man säga om det egentligen? Du kan inte mena på att det var dåligt.
1: Det var asdåligt. Varför försökte han liksom vagga publiken till sömns, eller vad höll han på med?
0: Men vad snälla. Det är
1: alltså första Everything gången jag kände att spela någonting från YouTube eller någonting. Nej, det var riktigt, alltså det var så flera stunder när det var liksom en ny artist där man var så, åh gud, snälla kan det här... Alltså jag har ingenting mot barn eller någonting, men sen mot slutet när barnen börjar sjunga så börjar jag känna så här, vet du vad, jag hatar världen. De försöker sprida kärlek, men jag känner bara hat mot alla just nu.
0: Men låg du inte lite på, alltså när du såg Coldplay och Mupparna?
1: Alltså, det var schizofrent. Jag var så, har jag tagit LSD eller vad fan är det som hände?
0: Alltså apropå psykisk ohälsa, det var mycket triggers igår, hörni. Mycket triggers var oss. Ja,
1: vi kan liksom inte lämna den där halftime showen än. Men vi måste typ bryta av, annars kommer vi lyssna till tokiga, tror jag.
0: Ronaldo och Ronaldinho i bilen då? Då låg du väl?
1: Alltså de fattade ju typ, alltså, jag älskar ju dem. Det är mina barndomshjältar. Ja. Men fan vad jag liksom... Jag vet inte vad de kände när de var där. När de gick in med Madonna så kändes de bara awkward.
0: Jag tror de var de enda som mådde bra igår. De enda som mådde bra.
1: Alltså de var de enda som, vad fan gör vi här? Varför håller det här på?

0: Halmstam, Linné Henriksson här i morgonpasset i P3. 7:30 är klockan, Filip Karlsson är här, vi ska få nyheter, varsågod.
1: Tack. I Ukraina har minst 2 personer dödats i ryska luftattacken mot staden Zaporizjzja igår kväll, det rapporterar Kyiv Independent. I Spanien har en person dött i samband med VM-firandet. En fontän kollapsade över flera personer, rapporterar spanska medier. Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Och det är några 17-åringar och någon enstaka 18-åring som flyttats från andra anstalter. Och efter nattens VM-final fylls nu tidningarna med åsikter.
0: Okej, vad säger folk?
1: Ja, men så här, först och främst, alla verkar överens om att det var ju La Roja, Spanien, som var de värdiga vinnarna. Mm. Kollade ni på matchen?
0: Givetvis.
2: Tyvärr. Tyvärr. Alltså, den tog ju inte slut, vilket Nej. Är jobbigt då när man ska upp så här tidigt. Mm.
1: Ja, men det var lite så. Jag kände också samma, bara inte gå till straffan nu, för då, ja. Det pallar jag inte med.
2: Ja, men jag har ju heller aldrig missat, sen VM 90 då, har jag aldrig missat alltså själva liksom lyftandet av pokalen. Alltså det är någonting som man bara ska se, oavsett vad man känner. Liksom. Mm. Så det var ju väldigt jobbigt att det tog så lång tid att komma dit.
0: Mm. Jag stängde av.
1: Du stängde av?
0: Ja. Mm.
1: Ja, men alltså så här, om man ser till själva matchen då, och det är ju till exempel Olof Lund, fotbollskanalen, säger att det var ju ingen toppenmatch. Som man ser till själva matchen. Det var
2: positiva
1: ganska...
2: Olof Lund.
1: Han kritik. Ja, men det är ju en stängd match. Det var ju liksom inte Frankrike-England-matchen, precis. Nej. Som vi fick se i lördags.
0: En av våra lyssnare har skrivit så här: tur att det var en halftime show när matchen var den sämsta finalen sedan 1990. Mm, då Tyskland och Argentina tråkade ihjäl en hel värld.
2: Fast det är ju också en del av fotbollen. Nej, men. Alltså att det är en sån här final. Mm. Det måste man ändå säga någonstans. Att det här är ju fotboll.
1: Ja, och om man ser till exempel Expressens Noah Bachner, så säger han att Argentina var rent sagt bedrövliga i alla moment som inte handlar om att sabotera. Mm. Och det, alltså en final blir ju kanske ofta ganska tillknäppt och ganska stängd. Så, om vi ska fortsätta just på det här med Argentina, de hade ju ett endast registrerat skott under ordinarie tid. Mm. Det stod ju en nolla i den kolumnen. Då hade ju Spanien 16 skott. Och Spanien hade ju under hela turneringen bara släppt in ett endaste mål mot Belgien. Så att det, alltså Spanien, det är ju ett otroligt bra försvarsmässigt lag. Och det har varit under hela turneringen. Men det här var ju liksom bara själva sporten.
0: Vad säger de i övrigt då om liksom arrangemanget?
1: Ja, det var ju någonting lite extra. Det var ju... bara halva historien detta, för vi hade ju en stor snackis kring just hela jippot. Mm. Eller som Johanna Frändén på Dagens Nyheter kallade det för, ett amerikanagyckel med mycket strössel och ännu mer botox. och Erik Niva på Sportbladet kallar ju halvtidsshowen för ett övergrepp. Så att det fick mycket åsikter, och Olof Lund då tycker ju att det är skrattretande att FIFA körde 27,5 minuts paus för en halvtidsshow. Som man menar, det var ju mer egentligen för tv-publiken än för de som var på plats.
2: Det var ju mer för amerikanerna, känns det som. Ja, alltså, som inte tycker om fotboll. Och då känner jag bara så här, men titta på en konsert istället. Vi är här för att titta på en fotbollsfinal. Ju.
1: Ja, men precis. Noah Bachner säger det, att man blir nästan lite överraskad över att, vänta, det spelas ju en match också i allt detta. Just det, det är ju en VM-final. Vi kollar på, inte något annat.
0: Ja, alltså det var någon som skrev så här, vad är det för jobbiga kille som försöker spela fotboll under en Justin Bieber-konsert?
1: Ja, men låt han sitta på sin akustiska gitarr.
2: Väldigt dålig Justin Bieber-konsert, måste jag ändå säga.
1: Ja, han satt ju där med sin gitarr och spelade Hallelujah.
0: Ja.
1: Mitt under allt.
0: Yes.
2: Jag sa Hallelujah när han var klar.
0: Nej.
1: Det står för dig.
0: Ja.
1: Ja, men här, vad hade vi under det här jippot då? Ja, vi hade ju bland annat då Justin Bieber på akustisk gitarr. Madonna körde sin bil med Ronaldo och Ronaldinho. Mupparna.
0: Ja.
1: De körde ju, framförde ju Seven Nation Army på sådär.
2: Mm.
1: Alltså under hela VM har vi också fått höra, har ni hört talas om låten Die Die? Har ni hört den någon gång?
0: Någon som vet om, någon som vet om den har spelats under VM-låt.
2: Ja. Vilken låt är det?
1: Du kommer nog få veta om det. Så. Det är ju så att det var Shakira, Burna Boy och en barnkör som avslutade hela uppträdandet med just.
2: Det var det enda bra uppträdandet. Hade de haft det?
0: Ja, det var ju lite energi,
2: hade det
0: i alla fall.
2: Räckt, faktiskt.
1: Mm. Ja. Sen hade vi också just det här med det omtalade hydration break.
0: Just det.
1: Som har varit omtalat under hela VM. Olof Lund sa att det verkar ändå som att det här hydration breaks inte blev så utbudet som det blivit under resten av turneringen. Det har ju varit mycket åsikt om det. Men Olsson säger också att men folk verkar ändå ha uppskattat hela den här jippot, tänkte jag säga. Så att, ja.
2: Vem då?
0: Jag tyckte det var jättekul.
1: Ja, alltså det är absolut, alltså om man inte är så intresserad av fotboll också, så är det blir ju lite extra.
0: Ja, det är
1: med tanke på att det
0: familjefest, folkfest.
2: Massor med så livekonserter som man kan se på de olika streamingtjänsterna.
0: Mm.
2: Titta på dem, och så de som vill titta på fotboll titta på fotbollen. Alltså Gud, separera dem två.
0: Han är väldigt konservativ. Alltså jag ber om ursäkt. Hade du
2: ja, men alltså hur sjukt hade det inte varit då under en sån Beyoncé konsert alltså helt plötsligt så kommer två landslag in och bara spela fotboll i 90 minuter och sen fortsätter Beyoncé uppträda. Hade en Beyoncé besökare uppskattat det?
0: Inte 90 minuter kanske, men gärna att någon kommer in och dribblar lite. Alltså, Filip Karlsson, hade du något avslutande?
1: Ja, men jag tänkte bara också på just det som hände efter matchen när Spanien ska lyfta VM-bucklan. Så var det ju en viss man som gärna vill fastna på kort.
0: Just det.
1: Med laget. Kan ni gissa vem det var?
0: Donald Trump.
1: Japp, jag är busen, presidenten himself. Och man ser liksom hur FIFA-president Gianni Infantino liksom joggar efter Trump, för de har ju överlämnat pokalen till Spanien och liksom lite försynt försöker få med honom därifrån. Men det gick ju lite så där. Det tog en stund innan han försvann från...
0: Var det inte exakt så här också under Super Bowl? Alltså att han gärna ville bara vara med i en firande... Liksom.
2: Ja, men klubblags-VM var det också förra året. Ju. Men det känns ju också för någon som har hånat Biden så himla mycket, så känns det ju som att han på något sätt är lika vilsen som honom just nu.
1: Precis, så att det finns ju jättemycket att prata om detta om. Men om över en timme ska ni ju snacka med TV4s Sia Falvors.
0: Ja, det ska vi. Tack Filip.
1: Tack.
2: Yeah, yeah.

0: What a Man, Salt and Pepper och En Vogue här i morgonpasset i P3. En person skrev såhär: saknade Magges expertis på kändisar. Det var många jag kände igen men kunde inte säga namnet på. Var var Magge när man behöver henne? Jag fick ju flertalet sms igår, Branne.
1: Mm.
0: Där, alltså, failet som de gör i tv-produktionen är väl att de visar jättemycket kändisar, men ingen som expertkommenterar vet vilka de är, eftersom att de inte sitter på den kompetensen.
1: Ja, men det ser väldigt mycket om det här VM:et också, vilket är väldigt synd. Att så här, det blev aldrig en folkfest för att en biljett kostade 1 miljard. Men att man inte filmar publiken och att det liksom inte fanns stämning eller fans liksom.
0: Men det vet inte jag om jag håller med om.
1: Jag tycker det var väl, alltså, fanns
0: det var ju väldigt mycket barn under hela VM, tyckte jag. Och jag undrade om det är så, det måste väl vara så att man får ta med sig barn under en viss ålder gratis, för att du kan väl inte ha prisat så $3,000 för en 2-åring typ.
1: Alltså snittbiljetten gick ju på alltså $10,000 för finalen.
0: Damn.

0: stupid song could ever say. Stupid song. Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3. Brannen, du vet, under MP-galan bland annat.
1: Jag trodde du skulle börja sjunga.
0: Jag menar så, Oscarsgalan och Guldbaggegalan, så har man ett så kallat inslag in memoriam.
1: In memoriam.
0: Vi minns de som inte längre är med oss, de som har ryckts ifrån oss. Och ja, men ger dem någon form av respekt eller tar farväl.
1: Ja.
0: Jag tänkte vi ska göra det nu då, in memoriam fotbolls-VM 2026. Mm. Och ja, vanligtvis så är det ju då bilder som visas, men nu får vi helt enkelt bara läsa upp saker,
1: ja,
0: som vi tar farväl av och hedrar. Vi minns bronsmatchen England-Frankrike. Ingen gula kort, 10 mål. Saknade, aldrig glömda.
1: Du är bara glad att det blev 10 mål, eller?
0: De mullrande buropen varje gång Infantino är i bild. Farväl.
1: Ja, ja, jag tror den bästa är väl den här kapningen av ljud när han kliver på plan, alltså inför finalen, själva prisutdelningen där.
0: Hanna Fribergs VM-persona. Åh, vad jag kommer sakna.
1: Alltså vadå, hon bara körde en karaktär då?
0: Sömnstörningar. Äntligen så kan jag få gå och lägga mig i tid igen.
1: Ja,
0: alltså vet du vad, det är dags.
1: Där är jag med dig.
0: Vi tar farväl av att fira ett mål bara för att 5 minuter senare får det bortryckt på grund av en sen offside-bedömning. Hur ska vi ta oss vidare utan det?
1: Det hade varit kul om man hade varit i det verkliga livet ändå.
0: Lamine Yamals lillebror. Han lever, vill jag bara säga. Alltså, men det är mer att vi kommer sakna bilderna på honom. Oh, såg du när han rusade in på plan igår?
1: Ja, väldigt kul.
0: Kap Verde.
1: Shoutout. Verkligen höjdpunkten under VM.
0: Jude Bellingham och hans oförmåga att förbli påklädd.
1: Jaså.
0: Han har ju så varit halvnaken så pass mycket under det här VM:et, och det tackar vi för.
1: Ja, supertack.
0: RIP till de bögiga editsarna på Haaland och Bellingham på gay Twitter. Madonna och männen.
1: Det är ju den. Alltså den bilden sammanfattar hela den halftime showen skulle jag säga.
0: 18.00 matcherna. Javier Bardem i bild. Ingen har väl varit mer i bild.
1: Nej, och ingen som vet vem man är.
0: RIP till Sverige och Tunisien. Minns du? Då mådde man.
1: Jag såg dem.
0: Vi tar farväl av Messi och Ronaldo. Tack för allt.
1: Verkligen.
0: Vi tar också farväl av Zlatan som studioexpert. Eller har han fått mer smak? Han hävdade ju att han aldrig mer kommer göra det där nu efter att han var med i Foxhugen.
1: Gör det aldrig igen.
0: En stor, varm kram och tack. Och liksom, jag vet inte hur jag ska uttrycka min sorg.
1: Det blir lite tårar.
0: Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka min sorg för att vi skiljs åt nu. Alltså vi, fotbollspubliken och ro.
1: Att till och med det liksom bakades in i den där halftime showen. Alltså, vad fan håller ni på med?
0: Och sen då, till sist, det känns svårt att ta farväl, men ibland måste man göra det. Och vi kommer alltid ha minnena. Vi kommer alltid ha minnena tillsammans.
1: Verkligen.
0: Av att tv-experterna inte har någon aning om vilka kändisarna i bild är. Ja.
1: Och uttalade deras namn fel.
0: BBC sa när de såg Pharrell Williams, där är AKA Rocky.
1: Det var någon som kallade Chris Rock för Kid Rock också i TV4-studion.
0: Men vi kommer alltid ha minnena som vi hade tillsammans när Martha Stewart var i bild och ingen expert visste vem det var, så det var tyst i flera sekunder. Åh, jag kommer sakna så mycket.

0: Mr. Man, Decka Lem här i morgonpasset i P3. En person har skrivit till oss: god morgon, har just vaknat efter 3,5 timmar sömn. Gick och såg The Odyssey sent igår kväll. Filmen var klar 1:00 och sen hade jag goda 1,5 timme hem. Somnade efter 3, nu upp och jobba. Var det värt det? Undrar, alltså så.
1: Ja.
0: Det vill vi ju veta. Herregud, ja. Jävlar, vilken pangfilm. Hade puls i 3 timmar konstant. Bästa sedan Sagan om ringen.
1: Oj, ja, det är ett bra omdöme. Sagan om ringen är ju väldigt högt upp på min lista över, alltså en, ja, men verkligen en odödlig film.
0: Och du ska ju se den idag, vilket alltså, jag är så avundsjuk på. Du får väl recensera den då, imorgon. Du kommer säkert att hata den, Branne. Du gillar ingenting.
1: vad är det här? Ja. Alltså, jag är bara ärlig i min kritik. Men säga att jag hatar allt är ju också orättvist. Det gör jag ju inte.
0: Nej.
1: Om någonting är bra så tycker jag ändå att jag alltid gett rättvist omdöme.
0: Just det, Cheap Detectives.
1: Jag hyllade ju Cheap Detectives.
0: Ja, jag menar, alltså, det fick dig att...
1: Jag störtböla. Gud, vilken bra film.
0: Ja.
1: Det är ju så, Murder Mystery från och med nu då borde bara vara med gulliga djur.
0: Djur, åh.
1: Finns det andra djur att utforska där i Murder Mystery-världen?
0: Åh, kanske en sån, den Jimothy, har du sett den?
1: Nej.
0: Nej, du skämtar, jag ska visa dig Jimothy.
2: P3, Sveriges Radio. Poolside combo, about your summer last night, ooh, yeah. About your summer last night. I give you no play. Could I make it shy last night? Could I make it shy on the last night?

0: Self-control, Frank Ocean här i morgonpasset i P3. Klockan är 8. Filip Karlsson är här, vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack. Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Det är några 17-åringar och någon enstaka 18-åring som flyttats från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare har dömts för grova våldsbrott. Kumlaanstalten är ett av 8 fängelser med barnavdelningar, men hittills ensamma om att tagit in tidigare fängelsedömda yngre personer. Och de som flyttats till Kumla är dömda till fängelse före lagändringen om sänkt straffbarhetsålder för vissa grova brott. För nionde natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, det skriver den amerikanska militären. Regim nära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder från Persiska viken till Omanbukten. Samtidigt skriver Kuwait att landets luftförsvar har aktiverats för att bekämpa inkommande iranska drönare. Spanien stod till slut som vinnare i fotbolls-VM sent igår kväll efter över en månad av matcher. Finalen mot Argentina slutade 1-0 till Spanien och avgörandet kom först i 106 minuten under förlängningen när Ferran Torres gjorde mål. Och så till den här rullen.
2: You're a man who needs to control his fate. But you cannot control this.
1: Ja, det där var en liten snutt från Christopher Nolans nya film The Odyssey som har fått en stark start på biograferna. Under premiärhelgen drog filmen in över motsvarande 2,5 miljarder kronor globalt, vilket är mer än Nolans Oscarsbelönare Oppenheimer gjorde vid sin premiär och regissörens bästa premiärresultat sedan The Dark Knight Rises 2012, rapporterat TT. Filmen är en nästan 3 timmar lång tolkning av den antika berättelsen om Odysseys 10 år långa resa hem efter det trojanska kriget och är den första långfilmen som spelas in helt med IMAX-kameror.
0: 10 år lång resa. Vilken är den längsta resan du har varit på?
3: Ja, men det är väl typ varje cykeltur jag tar till radio.
0: Filip, du ska stort tack.
1: Tack. P3.

0: Tjing tjing, hej hej, Funky Loffe och Sofie Norling. Morgonpasset i P3. Och ja, vi har ju faktiskt vår egna lilla tävling. Mm. Som ju, alltså det känns ändå tryggt att vi har någonting att falla tillbaka på nu,
1: ja,
0: efter
1: VM. Ja, det här
0: VM.
1: Är ju det nya VM ju. Det har ju fan glömt bort.
0: Stadsfestkampen här i Morgonpasset i P3. Vi ska tillsammans med er som lyssnar utse den absolut bästa stadsfestivalen i Sverige. Mm. Och vi hade en match i fredags. Vill du redovisa resultatet, Branislav?
1: Ja, men absolut. Vi hade ju då Alingsås potatisfestival mot Aqua Blå i Vänersborg.
0: Ja.
1: Väldigt förvånande vinst här. Ja. Alltså, vi har ju en Alingsåsare i studion.
0: Det har vi.
1: Vår digitala redaktör Emma. Som man kan ju inte ifrågasätta. Mm. Man blir väldigt tveksam. Det är 71% mot 29% mot Vänersborg.
0: Stort grattis.
1: Emma, stämmer det? Kan vi få se den här omröstningen? Har du bara hittat på det här, eller? Det här stämmer inte ens. Det blir inte 100% tillsammans, du vet vad. Men idag i alla fall är det en ny kvartsfinal.
0: Kul.
1: Alltså vi tuffar ju fan på väg mot final. Jag tror vi behöver liksom börja pegga upp för semifinalen i alla fall.
0: Det känns,
1: men vill du ha ambassadörer?
0: Jo, men det känns också som att vi lite har dropped the ball själva.
1: Jaså?
0: Ja, men vi alltså så här, vi har ju fått jättemycket förfrågningar.
1: Ja, vi har ju fått förfrågningar. Det har vi gjort.
0: Om att delta i olika lokalmedier som vi inte har hunnit helt enkelt.
1: Nej, men jag tänkte på att vi ska göra det idag.
0: Ja, okej. Okay.
1: Svara på frågorna som vi har fått.
0: Okay.
1: Det är det enda sättet. Ja. Men idag är det Karlskrona skärgårdsfest mot Åseda Truck Meet. Det här är ju tufft ju.
0: Det här är en sån dödens match.
1: Det här är verkligen dödens match. Alltså för mig är ju Åseda Truck Meet, det är en liten sleeper för mig. Alltså det är mitt kapvärde.
0: Ja.
1: Det här är mitt kapvärde. Jag älskar ju Åseda Truck Meet. Jag har ju inte varit där.
0: Nej.
1: Men det är väldigt högt upp på min bucket list.
0: Det som lite för mig känns jobbigt med den här matchen är att, kommer du ihåg när vi liksom efterfrågade vittnesmål från Åseda Truck Meet? Och vi fick bara negativa.
1: Men det sålde ju inte ännu mer för mig.
0: Alltså att det var bara så...
1: En fackfest bland truckisar. Åseda Truck Meet är liksom ett swingersparty.
0: Alltså att det är så superspridare event av gonorré bland annat.
1: Ja.
0: Och jag menar, vi ska inte döma.
1: Nej.
0: Folk får väl liksom så... Vi vill kanske avundsjuka, jag vet inte.
1: Men vad fan gör man på en festival om inte bonkar, tänker jag?
0: Nej, men du.
1: Alltså, man kan bara för att de kör lastbil, har de ingen libido kvar då?
0: Men jag tänker att man kanske skulle kunna ha kondom.
1: Jo, det är sant.
0: Ja.
1: Det är sant.
0: Men, det ska bli intressant att se hur den här matchen utspelar sig. För Karlskrona skärgårdsfest har ju kulisserna.
1: De har alltså, verkligen kulisserna.
0: En av världens vackraste städer, Karlskrona. Mm. Folk verkligen. Vet inte det.
1: Nej.
0: Där snackar vi sleeper. Där snackar vi sleeper.
1: Men Åseda, har du varit där någon gång? Eller?
0: Faktiskt inte.
1: Ja. Det verkar vara en riktigt härlig skogsdunge de har här i alla fall.
0: Må bästa stadsfestival vinna. Man hittar den här tävlingen, alltså matchen, på Morgonpasset i P3 på Instagram. Där kan man också rösta. Hör av er då. Alltså om ni har fler vittnesmål. Alltså det hade ju varit kul att få ett positivt vittnesmål från Åseda.
1: Ja, men faktiskt, på tal om så festivaler och sånt, jag läser också att i Jönköping så hade de en stor kulturfestival i kulturkvarteren där man tappade en fjärdedel av besökarna och det blir ingen fortsättning.
0: Mm.
1: Så det ska man komma ihåg, att det är ju viktigt att ni besöker de här stadsfestivalerna.
0: Ja, de är på utdöende.
1: Sen har vi inga festivaler. Sen kommer alla bara, det är jävla tråkigt. Ja, men det är ert fel.

0: It hurts med Lizzo, morgonpasset i P3. 11 minuter över 8 är om denna måndag morgon, Branne och Magge.
1: God morgon. Och så här är det ju. Du tycker om det okulta.
0: Alltså det är, jag är det okulta.
1: Uttalad häxa.
0: Ja.
1: Du tror på liksom som mening och någon slags kosmiska, eller hur?
0: Gud ja. Alltså, gud ja.
1: Du
0: ja.
1: Tittade ju på Obsession och var bara så här, det där är jag.
0: Ja.
1: Du tror inte ens att hon var besatt. Du bara så här, det där är hur man beter sig liksom.
0: Inte riktigt då. Ja. Utan alltså, jag är beklagligt nog så beter
1: mig. Du är bara goals. Men det där är jag.
0: Beklagligt jag nog så beter jag mig så. Men jag, får jag bara nyansera? Alltså jag är inte så... Alltså, men det är mer att när typ ens kille går på toa så kan man börja sakna den och stå utanför och knacka och så. Hur går det?
1: Gud,
0: nej, men jag gillar inte att vara så
1: här. Jag hade hoppat ut genom fönstret. Men det här är då en artikel i Expressen och det handlar om två personer som var i ett hyreshus i San Diego på semester, Airbnb. Och på den här semestern så hittar de en tavla då. Som är från deras semester när de var där med sin familj för 10 år sedan.
0: Va?
1: Ja.
0: Förklara det här igen. De är där.
1: De har hyrt en Airbnb.
0: Vadå tavla?
1: Det är en tavla
0: alltså
1: på en strand.
0: Fotografi eller en...
1: Ja, alltså det är liksom en tavla på väggen.
0: Med ett inramat fotografi?
1: Ja, från stranden. Och på den tavlan så ser de sig själva.
0: Okej.
1: Okay. Vad hade du känt? Om du har varit på en semester med din familj, kommer tillbaka och så hittar du... Alltså den är ju inte gömd på något sätt.
0: Nej.
1: Det här är liksom inredningen.
0: Men har de varit i det huset innan?
1: Nej.
0: Okej. Okay.
1: De har ingen koppling till huset överhuvudtaget.
0: Jag hade älskat det.
1: Gud vad du vaknat till liv.
0: Ja, jag hade älskat det. Det är det här jag snackar om, Branne.
1: Det är det här du snackar om.
0: Now we're talking. Now we're absolutely talking.
1: Och vad är det här då? Vad tänker du?
0: Ja, men det är väl ett tecken på någonting. Alltså att, så här, att det finns en mening med allt.
1: Mm.
0: Alltså någon fuckade upp lite. Alltså någon bildproducent i The Truman Show.
1: Just det.
0: Fuckade upp.
1: Just det.
0: Nej. Vi råkade ha fel tavla i Airbnb-huset. Det ska ju vara i andra huset.
1: Och det är hela deras familj på bilden.
0: Åh gud vad läskigt.
1: Visst är det det?
0: Hur hade du känt om du kom dit och så var en bild alltså, på dig och dina katter och regering?
1: Alltså jag vet inte hur jag hade reagerat.
0: Du hade ju skickats rakt in i en sjätte psykos. Ja. Eller sjunde kanske är vi är på nu.
1: Ja, förmodligen. Alltså jag är ju väldigt rädd av mig. Det är också slump. För att det här är då, alltså för att liksom, vad är det här mysteriet? Det är då att inredningsarkitekten som har möblerat huset är fotograf och brukar ta flygfoton över stränder för att sedan förstora dem som konstverk.
0: Oj då. Så de har varit på själva stranden där innan, inte
1: ja,
0: det huset?
1: Ja, alltså för 10 år sedan.
0: Gud vad med,
1: alltså på en familjesemester.
0: Ja.
1: Har kommit tillbaka till San Diego.
0: Ja.
1: Upptäcker sig själva på bild från stranden med hela familjen.
0: Gud vad, alltså jag älskar det här.
1: Det älskar du?
0: Jag undrar, ibland så tänker jag så här... kommer du ihåg när man var liten, då var det mycket att man, jag vet inte om du har varit med om det, men så här, man blev hembjuden till andra familjer där de skulle visa bilder från någon semester de har varit på. Alltså foton var så himla stor grej.
1: Mm.
0: Och framförallt rörligt då. Alltså jag vet att det finns väldigt mycket rörligt på mig och min mellanbrorsa. För under en period där vi var små så hade då mina föräldrar en vän som hade en videokamera och de fick låna den ibland. Och eftersom man lånade den så ville man ju utnyttja den till max. Så de filmade hela dagar, alltså av vår barndom som vi kan titta på och sånt.
1: Är det någonting intressant som händer på någon av de här filmerna?
0: Typ inte, alltså så här, det är ju bara vi som tycker det är kul att se sig själv. Alltså få typ någon form av bevis på att man har varit 2 år gammal eller någonting. Men det som är kul med de här gamla bilderna och bildspelen och de här då långa sjokerna av att man filmar när man är i någon lekpark eller så, är ju bakgrundspersonerna. Alltså att man får en sån här uppfattning om stadsmiljön och ja, men du vet, någon i bakgrunden kanske man ser ganska mycket och sådär. Jag undrar om man själv är i bakgrunden på många semesterbilder. Det har jag funderat på.
1: Ja.
0: Kanske nu så är det ju att folk bara typ tar en semesterbild, lägger upp det i Pink Room och ber folk redigera bort personerna i bakgrunden. Det. Alltså det där har försvunnit lite.
1: Mm.
0: Hur känner du kring det?
1: Alltså, det, för mig är väl liksom det nya, det är ju de här som kör drönare på stranden. Som jag, för mig är det liksom, det är uppenbart ett pervo.
0: Oj!
1: Ja, men varför skulle du köra ett drönarfot över en hel strand?
0: Faktiskt, när du säger det.
1: Och där, då skiljer jag mig alltid.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, alltså när jag ser en sån, då skiljer jag mig.
0: För det är bra att du skiljer, alltså du, man vet ju inte det eftersom det här är radio, men du är ett triple threat. Alltså du har ju en kropp som heter duga. Skoja!

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean här i morgonpasset i P3. Jag försöker frenetiskt göra journalistik.
1: Mm-hmm. Mm. Du är ju en journalist.
0: Jag vet, men det som har hänt nu på morgonkvisten är att jag har nåtts av nytt rörligt material på Cardi B och Maduka Okoye, alltså Nigerias målvakt, som är, ja, jag säger det bara som det är, jag tänker inte sugarcoat it.
1: Nej.
0: Är världens snyggaste man typ.
1: Okay.
0: Och fick ett sånt genomslag nu då, på grund av sitt utseende. Folk var så, åh herregud, vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Vad tråkigt att man ska objektifiera män och liksom inte kan uppskatta dem för deras liksom förmågor och vad de är bra på.
0: Ja, så
1: alltså
0: kan man tycka.
1: Att det inte handlar om hans liksom målvaktsspel.
0: Så kan man verkligen tycka. Mm. Det skiter jag i. Mm. Han är väldigt attraktiv. Och det som är kul då är att så fort han lämnade VM så sågs han ju likt Erling Haaland, alltså på olika så modevisningar och jetsättade runt i Europa.
1: Mm.
0: Och där så filmades han då stå och snacka med Cardi B på en av de här modevisningarna.
1: Yeah.
0: Och nu har det då, alltså a second plane has hit the tower.
1: Oj. What the fuck?
0: Men det är bara ett talesätt. Alltså att det kommit en andra video. Och jag försöker få frenetiskt liksom bekräfta, är det här en video från förra gången de sågs? Alltså första gången de sågs? Eller är det här nytt material? Alltså har de träffats igen?
1: Mm.
0: Om de har träffats igen och sitter och äter middag i Italien, då vet jag inte vad jag gör. Det är sånt som får mig att vilja vakna på morgonen.
1: Vilket rikt och innehållsfullt liv då.
0: Tack så jättemycket. Alltså jag har byggt det här livet brick by brick.
1: Ja.
0: 41 år tog det och nu lever jag mitt bästa liv.
1: Och vad kommer hända om det inte är så?
0: Ja, men då blir jag irriterad. För att
1: då kommer
0: du
1: bara hem och krascha, eller?
0: Nej, men då blir jag mer irriterad så här, i egenskap av journalist att någon då försöker får det som att det är nytt material. Alltså det är det här, jag är konstant on the edge. Alltså just konstant confirmar, double confirmar, triple confirmar. Måste granska material. Du vet, det är helt omöjligt nu. Du går ju på AI-videos varje dag.
1: Nej, men jag gör ju inte det.
0: För du skickar ju vidare dem till mig.
1: Jag har ju slutat konsumera videos helt och hållet på grund av AI.
0: Ja.
1: Alltså AI har ju förstört hela världen.
0: Ja.
1: Alltså i den här, och det här är väl lite det läskiga med AI nu är att när du ser någonting som är sant, även om det är sant, så tror, alltså att det gör ju mer skada än vice versa.
0: Ja, det
1: alltså när du ser sanningen, att dina ögon fortfarande inte tror på det.
0: Ja, gud ja.
1: Det är ju det läskiga.
0: Ja, liksom. Och sen så, alltså verkligen, postsanningssamhället som vi pratade om för massa år sedan att vi skulle hamna i.
1: Mm.
0: Där är vi ju nu.
1: Verkligen.
0: Ja.
1: Då sa vi ändå någonting djupt, men någonting som var helt...
2: Vi är P3.
0: Alltså, have you met me? Det är så jag arbetar.
1: Nej, men det var skönt att kunna balansera upp det mot slutet i alla fall.

0: morgonpasset i P3 där en person skriver så här, Branne. Jag fanns med i bakgrunden på en film från ett barnkalas där jag hittade en skatt i en skattjakt. Idag är jag gift sedan 10 år tillbaka med en av bröderna till han som hade barnkalaset. Men länge var jag bara hon på filmen som hittade skatten på Jims kalas. Gås, eller?
1: Ja, väldigt läskigt ju.
0: Har också, du får mig tänka på den här bilden på Harry Kane och hans fru. När de var då barnfotbollsspelare, säger man så? Ja. Ungdomsfotbollsspelare.
1: Barnfotbollsspelare.
0: Barnfotbollsspelare. I någon form av David Beckham-sammanhang. Jag vet inte om David Beckham hade någon akademi eller någon turnering eller någonting. Mm. Så är det två kids då som står och tar bild med David Beckham. Och det är då idag Harry Kane och hans fru.
1: Ja, men det är jättekonstigt att vi också missade hela den bollen med, alltså, vi har ju också den Messi-Jamal-bilden också ju.
0: Gud, ja.
1: När han badade honom och badbilden. Så mötte han en VM-final. Oh. Så det är ju sinnessjukt.
0: Ja, det är inte klokt.
1: Men jag kommer att tänka på nu när vi börjar prata om det här. Det här är ju faktiskt kopplat till en av mina psykoser då faktiskt. Men jag blev inbjuden till någon grupp, alltså det här är så early Facebook. Alltså du vet så när Facebook var bara... Alltså man bara så knöt kontakter med folk runt om i hela världen och så. Men att någon bara hade lagt in mig i en grupp som är alla Pavlovich i världen.
0: Alltså vad mysigt!
1: Det fanns en sån Pavlovich-grupp. Liksom.
0: Och vad mysigt!
1: Men i den här gruppen så ser jag då, alltså det är en äldre man som har postat en bild från, alltså kanske från typ 30-talet, svartvit. Som är identisk med en bild som jag har hemma där jag och min farbror står på ett fotbollsfält.
0: Oj.
1: Under alltså, vår byfestival.
0: Uh-huh.
1: Alltså, vi har samma frisyr, vi ser exakt likadana ut. Och alltså, jag kommer bara ihåg när jag såg... Alltså, det var...
0: Och det var inte en vanföreställning då?
1: Nej, det var inte en vanföreställning. Jag håller på att leta efter den nu för det är helt sinnessjukt. För att jag vet att jag också konfronterar den här killen i att så här, vem är du? För att jag trodde att det var jag... från en annan tid.
0: Typ. Gud vad spännande. Har ni liknande stories där ute? 72250 skriptet ut mellanslag. I bakgrunden på en semesterbild, ja. Yeah, I kinda wanna dance to this.

0: Dance to this med Kona Pop här i morgonpasset i P3. En minut över halv nio. Eon Filip Karlsson är här. Vi ska få nyheter. Varsågod.
1: Tack. För nu den natten i rad har USA nu genomfört luftangrepp mot Iran, skriver den amerikanska militären. Minst en person har dödats och flera skadats. Regim nära iranska nyhetsbyråer rapporterar om explosioner nära flera kuststäder från Persiska viken till Omanbukten. Nu har de första minderåriga flyttat in till Kumlas barnfängelse. Det är några 17-åringar och någon enstaka 18-åring som flyttats från andra anstalter. Från och med den 1 juli tar fängelset emot barn och unga som tidigare har dömts för grova våldsbrott. Och igår stod det Spanien till slut som vinnare i fotbolls-VM efter över en månad av matcher. Finalen mot Argentina slutade 1-0 till Spanien och avgörandet kom först i 106 minuten under förlängningen när Ferran Torres gjorde mål. Och allt fler hundägare tar med sig hunden på semestern.
0: Vad sa du nu? Att allt fler hundägare tar med sig hunden
1: på semestern? Ja, men precis. Detta är då P4 Kristianstad som rapporterar om. För det är nämligen en forskning från Lunds universitet som visar på att 7 av 10 hundägare planerar semestern med hänsyn till sin hund. Och väljer då till exempel hotell där hunden får följa med.
0: Det var väl snällt mot hunden?
1: Ja, men verkligen.
2: Jag är för.
1: Ni är för. Har ni själv hundar?
0: Nej. Absolut inte.
2: Har du hund?
1: Nej, jag har inte.
0: Han, vad heter han? Branne har katter.
2: Jag har katter, ja.
1: Du har katter. Mm.
2: Jag brukar inte ta med dem på semestern.
0: Nej.
1: Nej. Det är en ökad, man har ju märkt att det är en ökad efterfrågan efter covid att ta med sina hundar.
2: Men det är väl dyrt med hundpass, är det inte det? Att skaffa ett hundpass hade för mig kostar rätt mycket pengar.
0: Får jag säga en unpopular opinion? Mm-hmm. Jag tycker inte man ska resa om man har hund.
2: Yes.
0: Var hemma med ditt djur. Ja,
2: okej.
0: Okay. Alltså.
2: Mm. Okej, okay, Magge.
1: Ja. Ja, det är
2: alltså. Känner du som med barn också?
0: Alltså, typ.
2: Jag har aldrig hört liksom hundar som stör mig på ett flyg i alla fall. Eller? Filip, är du med mig eller?
0: Oh, nej, vi förstör Filips flow här. Förlåt Filip, du ska få fortsätta.
1: Vi ska prata då kring det här med Yvonne. Det är inte bara hon som pekar på just det här med pandemin. Har ökat efterfrågan att åka ut med sina djur på resor och sånt. Utan det var ju även National Geographic som skrev om detta redan. Eller under 2025. Och de pekar också på en ökning av husdjursägare sen covid. Fler som skaffar under den perioden. Men också att en av anledningarna är att ta med sig hunden är ju att djur passare har blivit allt mycket dyrare och att vissa kan ta upp mot 50 brittiska pund per natt.
0: Oj.
1: Så att då resa med husdjuren kan alltså ibland bli billigare. Men visst, då tjänar du pengar på djurresorna. Tidningen The Conversation använder sig av uttrycket pawprint-ekonomin, alltså som då tyder på att djurindustrin växer något enormt. Globalt sett så tros husdjursindustrin uppgå till 375 miljarder pund till 2030 och endast resetjänster för husdjur väntas vara värt runt 4,4 miljarder pund 2034. Och även om The Guardian skriver att det kan vara ett ekonomiskt drag att ta med sig sitt djur, så skriver The Conversation att djurresor är blomstrande trend och radar upp dyra trender. Det finns till exempel hotell med hundvänliga stekmiddagar på menyerna, lyxiga paket för djurvård och djurvänliga charterflyg som går upp till 6 000 pund. Men ska du gå ut och resa i Europa med dina djur så kommer här lite nya regler som kom under våren. Det är då SVT Nyheter som Jönköping som rapporterar om. Och dessa regler som har då blivit skärpta är för att göra passen mer spårbara och att samtidigt göra det svårare för den illegala handeln med djur som kan, när man försöker liksom gömma sig bakom den här vanliga semesterresan. Och lite kort då, de här reglerna som kom 22 april är bland annat att se till att ditt djur har ett chip, se till att ditt namn, adress och signatur finns med i djurets pass. Och att upp till 500 katter eller illrar i samma fordon kan åka under vanliga regler. Så att, ja, jag ska ut och resa mina djur så och koll på reglerna.
2: Men det är så himla kul att man ska skämma bort sina hundar. Alltså i så en lyxmiddag. Alltså som att hunden skulle uppskatta att hundar äter skit.
0: Nej.
2: De gör ju det. Alltså att det är bara så, åh, nu ska jag på fin restaurang med hunden. Hunden bryr sig inte.
0: Hur vet vi det?
1: Ja, vissa ser ju det som sina, alltså det är ju familjemedlemmar.
0: Ja,
1: alltså,
0: pälsklingar.
1: Mm.
2: Jo, det fattar jag, men fortfarande liksom att så slänga pengar på så helt onödigt, alltså en hund entrecô.
0: Det låter gott. Tack Filip.
2: Torrfoder.

0: I Know What You Want, Busta Rhymes, Mariah Carey med flera här i morgonpasset i P3. Blev skitledsen när jag såg den här nyheten bränna.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Kejo och Gräsela har gjort slut.
1: Ja, alltså din reaktion vart det lite så, nej, nu... Vi har ju någon slags historik här när jag och du sänder, att liksom världen skakar till av liksom en katastrof eller en invasion eller
0: mordförsök
1: på liksom USA:s president. Alltså det är verkligen så, när du liksom skrek till så att säga, åh nej gud, vad håller liksom Sverige på att bli invaderat? Och så,
0: nej, det var mycket värre än så.
1: Det var mycket värre, ja. Vad har hänt?
0: Jag läser här. Stjärnparet Kejo och Gräsela har gjort slut.
1: Mm.
0: Bekräftar inte i ett förhållande. Alltså, det är Kejo som bekräftar då via en frågestund på Insta. Vilket är väldigt cunty gjort, tycker jag.
1: Jaså?
0: Ja, men du vet, så nu ska jag berätta för dig hur det är att...
1: Jag kallar du Kejo för en cunt?
0: Nej, cunty.
1: Cunty.
0: Och det tror jag Kejo är lugn med.
1: Okej. Okay. Hon är inte här och kan försvara sig.
0: Det kan hon verkligen inte. Så att, mycket bra där. Mm. Vi får söka henne helt enkelt.
1: Ja, du kan ju ringa upp henne och säga att du kallar henne för kant i radio precis.
0: Nej, kanti.
1: Kanti, ja förlåt. För det är någon skillnad mellan kant och kanti.
0: Stor skillnad.
1: Okay.
0: Eller hur Anton? Eller hur Emma? Stor skillnad.
1: Okej.
0: Men det som jag vill säga är, så här är det att ha frågestund på. Har du haft frågestund på Instagram någon gång?
1: Nej gud nej. Varför skulle jag det? Ingen är intresserad av mig eller mitt liv.
0: Jo.
1: Nej.
0: Jag är jätteintresserad av dig och ditt liv.
1: Det är bara du som kommer ställa frågor. Men det kan du göra här.
0: Jag
1: tycker det är
0: Mag. Nej men det gör du verkligen. Alltså, nej men så här är det att det är ju typ en populär funktion som mycket influencers använder sig av. Mm. Jag vet inte om privatpersoner gör det. Har privatpersoner frågestunder på sin
1: Instagram? Jag är mer intresserad av privatpersoners alltså frågestunder än av kändis. Alltså det är så, fråga en konduktör.
0: Ah,
1: det hade varit kul.
0: Det hade varit jättekul.
1: Hur schysst är du egentligen?
0: Egentligen.
1: Ja.
0: Vem liksom är den mest illaluktande passagerare du har haft?
1: Det är typ min bästa upplevelse på en nöjespark var ju, och mitt bästa hack. Jag har ju så många kuponger kvar, jag ska inte nämna vart det är för jag vill inte att sommarjobben ska få sparken. Men att ingen orkade riva mina biljetter.
0: Nej.
1: Att de bara släppte förbi mig hela tiden.
0: Ja.
1: Alltså det är typ en av de bästa upplevelserna jag har haft.
0: God
1: mer
0: bless
1: sånt.
0: Sommarjobbare som skiter i.
1: Ja, alltså det är, folk gnäller på dem. Men ibland så gör de faktiskt ett bra jobb också.
0: Apropå dig då, så en väninna till mig igår var ju frustrerad då hon upplevde att var hon än gick för att liksom handla, ja om det var en glasskiosk eller en mackaffär, alltså det var bara en galet bakis person, var hon än vände sig till, till servicepersonal igår.
1: Var det en pik mot mig?
0: Nej, jag menar bara det är en typisk sommarjobbsgrej också. Mm. Alltså att de här ungdomarna, de...
1: Ja, men alltså vad fan... Vet vad jag stämmer på mest? Det är människor som inte tycker om unga som inte vill jobba, som att de själva ville jobba när de var unga. Ingen ville jobba när de
0: nej
1: var unga. Alltså du hade frihet, du har haft sommarlov i hela ditt liv och så skulle du liksom på något sätt doktrineras in i samhället där du...
0: Kapitalistiskt system.
1: Ja, men där du ska ge bort 80% av din lediga tid till en arbetsgivare som fullständigt skiter i dig och gör allt för att ersätta dig. Alltså bara mat...
0: Sluta prata med våra chefer.
1: Nej, men bara matvarubutik. Alltså de tränar liksom upp maskinerna som ska ta deras jobb och så bara säga, var glad på jobbet.
0: Mm.
1: Alltså, men kom igen.
0: Det skulle säga var, när man har frågestund som tjej på Insta, då är alltså varannan fråga så, är du singel? Är du singel? Är du singel? Är du singel? Är du singel? Och då är det en sån fråga som Kay har fått, är du singel? Nej, är du i förhållande till och med? Ja, en variation där, det ska jag ge
1: just
0: dem. Det är antingen, är du i förhållande eller är du singel? Då skriver hon nej och sen en liksom, lite glad smiley och ett hjärta.
1: Mm.
0: Alltså, så kan det svarat.
1: Men vad ska hon inte ha svara? Kan man välja vad man svarar på?
0: Ja, det är klart. Jag svarar aldrig på dem där. Jag vill att folk ska undra.
1: Jag vill att folk ska alla undra. Vet att vi är singel. Vi är P3.
0: Eller?
1: Det står i page 6 till och med. Att

0: Cry Me River, Justin Timberlake här i morgonpasset i P3. Branna har hittat bilden med stort B. Vill du bara recappa lite vad det är för bild som vi nämnde?
1: Vi har världens svåraste jao.
0: Jaoet är typ... Jag var i bakgrunden på någon semesterbild, jao.
1: Just det.
0: Och det har utvecklats till... Du såg en bild i en Facebookgrupp en gång som var slående lik en av dina bilder.
1: Den, alltså, dels,
0: förutom att den är på 30-talet då.
1: Den är på 30-talet. Det är ett svartvitt foto. På bilden så är det någon som också heter Pavlovic efternamn från då Balkan. Som ser alltså, och det här är också då, jag har ju någon slags modern frisyr för min tid. Har samma frisyr som jag har, ser exakt likadan ut som jag gör i ansiktet. Alltså hur sjukt är inte det att se en bild tagen på fotbollsplan, någon står bredvid sin farbror, jag har en exakt likadan bild, alltså som har varit så i mitt hem.
0: Jag håller med, jag älskar det. Jag tycker det är,
1: men
0: helt
1: är inte det helt galet?
0: Allting började med att vi diskuterade den här nyheten om en familj som semestrade och hyrde ett Airbnb. Väl där så ser de att fotokonsten i hushållet är en semesterbild på dem.
1: Mm.
0: Och att det var kusligt.
1: Verkligen.
0: Och att vi började sedan prata om, undra hur många bilder på en själv som finns där ute, alltså där man är i bakgrunden på någons viktiga bild eller så.
1: Och det här är ju till och med ett steg längre. Det här är en bild på, inte på mig då, men någon som ser exakt likadan ut som jag gör. Och du vet ju själv hur ofta jag så avvisar andras, folk som tycker att jag liknar. Ja, men alltså att jag liknar någon annan. Men att när jag såg den bilden så var jag så här, vad fan är det här? Det här är ju jag. Alltså, det är helt sjukt.
0: För ett tag sedan, så det är jävligt länge sedan, men jag och en kille då, vi hade ett samtal. Du vet när man ses på offentlig plats.
1: Mm.
0: Alltså tar en promenad och behöver diskutera lite saker. Alltså det var lite jobbigt liksom.
1: Okej, okay. Alltså du gjorde slut med honom?
0: Nej, men det var mer liksom, alltså, irrelevant egentligen vad det handlade om. Men det var mycket så tårar, bråk och så. Bäst att ses offentligt så det inte blir skrikmatch liksom. Mm. Och då...
1: Han är död nu.
0: Han lever tyvärr i allra högsta grad. Men då så satte vi oss av en händelse på en bänk nära då en kyrka. Alltså i en park, en anslutande park, och hade då vårt samtal där. Klipp till att det då kommer ett par som ska gifta sig för att ta bilder.
1: Mm.
0: Och de hela tiden, alltså hela tiden så rörde de sig så att vi typ kunde ses i, alltså synas i bakgrunden.
1: Mm.
0: Och jag var ju väldigt så, alltså mellan tårarna var jag så här, ska vi inte gå till den andra bänken, för vi, annars kommer vi vara på bakgrunden av bilden. Och den här killen var så, de får flytta sig då, liksom. Vi håller på att diskutera här nu, det här är viktigt liksom. Och jag var mer, det säger mycket om de två könen, att jag tänkte mer på deras bilder än på liksom mitt eget samtal just nu.
1: Ja, men killar ville bara fotobomba bröllopsbilder. Okay. Det finns ju något väldigt fint i att man gör slut samtidigt som någon annan gifter sig.
0: Men ja, det var jävligt jobbigt att inte...
1: Poetiskt ändå.
0: Ja, faktiskt.
1: Det där kunde ha varit ni.
0: Inshallah.

0: Grade Expectation, senast Spyro här i morgonpasset i P3. Kan du tänka dig dela med dig av den här kusliga bilden då? Alltså, du
1: men jag kan
0: ju
1: dela
0: på det.
1: Med men jag hittar inte bilden på mig själv bara. Så folk kommer ju bara tro att jag hitta har vanföreställningar att jag hade så bra hår.
0: Du, det är en person som skriver så här: kommer vi någonsin få reda på Brannes DNA-resultat?
1: Ja.
0: Från några turkar. Vi har en lista där vi samlar bevis på att Branne är turk. Bevis nummer 456, kebabrecensionerna.
1: Just det. Ja, men alltså jag hoppas. Alltså jag hoppas att jag är turk.
0: Ja, men är du väl klar? För att, så här...
1: får man något guld? Om det visar sig att jag är turk, finns det någon sån här, välkommen till klubben och så får man lite guld eller någonting?
0: Alltså som om man är från Kuwait så får man så 1 000 000 kronor på kontot.
1: Ja, precis. Ja. För då vill jag verkligen vara turk.
0: Ja, alltså jag vet
1: ett
0: inte.
1: 1 kilo guld vill jag ha.
0: Men,
1: det är mitt pris på mig själv.
0: Vi ska då, för de som har missat så hade vi förra sommaren, hade vi en... otroligt spännande gäst.
1: Mm.
0: Minns inte hans namn nu. Du kanske kan träda på det medan jag pratar. Det är då en av de absolut
1: alltså, främsta... Alltså, vad tror jag är din James? Ta reda på det medan jag pratar. Hur då? Hur ska jag... Kan jag bara förklara?
0: Jag
1: hur
0: glömde
1: ska...
0: att du inte är journalist. Ska vi se.
1: Hur ska jag ta reda på det här?
0: Jag får ta reda på vem det är medan jag själv pratar.
1: Vem var gästen när jag inte var här?
0: Peter Sjölund heter han. Han är en av världens främsta...
1: Peter på min shitlist. Det ska jag...
0: Släktforskare. En av Sveriges främsta i alla fall.
1: Ja.
0: Han bland annat ligger bakom då att ha löst Linköpingsmordet, alltså det här dubbelmordet som jäckade.
1: Och det är därför han är på min shitlist.
0: Nej. Men han var gäst här i förra sommaren.
1: Mm.
0: Och då hade vi ju tidigare skickat in vårt DNA till honom, som han hade då testat och sen gjort en släktkartläggning. Men du fick förhinder tyvärr och var tvungen att sticka iväg och ta hand om en släkting.
1: Ja, men dagen innan, och det här är vad jag brukar säga då, det är ju någon slags så godly intervention. Alltså att för att inte skaka om hela min identitet under hela mitt liv, så liksom, jag tror inte ens min farbror fick en stroke. Han fejkade en stroke
0: så att du
1: för att
0: inte
1: han
0: skulle...
1: hade fått reda på att jag skulle få reda på det. Bara för att det sista i livet som kan hända honom är att han får reda på att han är turk.
0: Men vad är det för fel på att vara turk? Jag fattar inte det. Ni är galna. Ni är väl samma skrot och korn där borta? Eller så.
1: Nej, men vad menar du? Det är väl... alltså, måste liksom rabbla historien. Alltså, det har ju varit under det ottomanska riket i 500 år.
0: Ja, det är det jag menar. Är ni inte samma skrot
1: och korn? Är liksom super så bara, vad fan, vi är inga turkar liksom. Alltså, jag bryr mig inte. Alltså jag bryr mig inte. Jag vill ju få reda... Jag har ju sagt att det finns ju ingen serb

0: någonsin som har vågat göra det här.
1: Nej, utan du var den första och resultatet första ligger fortfarande på ett liksom USB-minne hos Peter Sjölund. Jag var irländare.
0: Ingen bryr sig vad det var, Maria.
1: Jag ville
0: det
1: vara
0: enda
1: turk.
0: Får vi veta, vad är Branne?
1: Jag ville vara turk.
0: Men du är ju typ en, vad säger man? Inte skandinavisk, storbritannisk.
1: Irländsk.
0: Irländsk.

0: Musik för alla, Terra, morgonpasset i P3. Klockan är 9, Filip Karlsson är här. Vi ska få allra senaste nytt från P3 Nyheter. Så varsågod.
1: Tack. I Peru har minst 6 personer dött, över 30 saknas fortfarande efter 2 jordbävningar i provinsen Chupaca i lördagskväll, skriver The Guardian. Jordbävningarna hade magnitud på 5,1 och 3,7. Flera byggnader, däribland ett kloster och en kyrka, har rasat. Idag väntas Labour-ledaren Andy Burnham tillträdas som premiärminister för Storbritannien. Detta efter att Keir Starmer tvingats avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och kommer senare idag att hålla sitt första tal som premiärminister utanför bostaden på 10 Downing Street i London. I Ukraina har minst 2 personer dödats i ryska luftattacken mot staden Zaporizjzja igår kväll, medan minst 42, varav 8 barn, skadats, rapporterar Kiev Independent. Ryska glidbomber träffade bland annat ett 5-vånings- och ett 9-våningshus i staden. Samtidigt har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Och nu avråder Läkemedelsverket starkt från att använda sig av den så kallade klickmetoden för att dryga ut viktmediciner genom att använda en injektionspenna avsett för ett högre doser och klicka fram en mindre dos. Blir det billigare för patienterna som får betala själv eftersom att medicinerna inte ingår i högkostnadsskyddet. Men enligt Läkemedelsverket innebär metoden både risk för feldoseringar och att den garanterade hållbarhetstiden för läkemedlen överskrids. Och så här lät i Radiosporten i natt när Spanien tryckte in 1-0 mot Argentina.
2: Men det är mål för Spanien! Ferran Torres! Ferran Torres är det största glädjetornet i hela världen! Det är 1-0 för Spanien mot Argentina!
1: Ja, efter förlängning i VM-finalen kammade spanjorerna hem VM-guldet och landets stora matchhjälte blev inhopparen Ferran Torres som gjorde det enda målet.
0: Ja, alltså jag kan inte fatta att det är över.
3: Nej. Men stort grattis till Spanien, men också Lamine Yamal. Vilken,
0: alltså, vilken flopp.
3: Jo, men han har ju varit skadad. Men jag tänker mer att vad gör man nu? Han har liksom vunnit EM och VM. Mm. Alltså han fyllde 19 för 2 veckor sedan.
0: Vet du vad man gör nu? Love Island. Jag ser honom där.
3: Ja, det hade varit intressant.
0: A new hot bombshell.
3: Ja, det är det.
0: Just arrived.
3: Om han har så mycket pengar.

0: Hate that made you love me, Ariana Grande, här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic, Margareta Atladottir.
1: God morgon och välkomna.
0: Högsta glädje, tornet i Spanien. Vad säger du?
1: Välkomna till Braggepasset.
0: Ja, välkomna.
1: Jag skickar en länk till dig. Min tvilling har ju blivit arresterad igen.
0: Gripen?
1: Ja, gripen. Är det någon skillnad på arresterad och gripen?
0: Mm.
1: Vad är det då?
0: Arrestera, det är inget riktigt, alltså inget ord.
1: Det är inget
0: gripen
1: ord.
0: Säger man om arrested.
1: Aha, okej, okej.
0: Gud, varför är jag sån här? Det här är liksom...
1: Men vadå, det är väl jättebra att du lär mig svenska. SFI du, med Magge.
0: Du är född där.
1: Vad är, Channing Tatum. Det är bara massor med så kändisnamn på en griffeltång.
0: Channing Tatum. My name Jeff.
1: Men Andrew Tate då har blivit gripen. Det sprids ett klipp med Andrew Tate som blev gripen i Miami.
0: Och brorsan.
1: Och när man tittar på den här bilden först så tror man ju att det är modepolisen. Jag tänker att vi ska gå in i Magges favoritsegment där. Rate the outfit.
0: Ah, kul!
1: Ja. Alltså det är... Vad har han på sig?
0: Jag vill bara att... På fullast allvar så vill jag att du förklarar för mig.
1: Mm.
0: För det första, Andrew Tate, vad kan man säga? Alltså, enormt kontroversiell.
1: Avskum till människa. Det är vad
0: enormt
1: man kan säga.
0: Kontroversiell, brottsmisstänkt också.
1: Mm.
0: Figur inom, någon form av gestalt inom det så kallade manosfären.
1: Den vilsna manosfären, absolut.
0: Alltså, typ, vad skulle kunna vara en åsikt som Andrew Tate har?
1: Att kvinnor är ja, men de ska vara hemma och laga mat,
0: ja.
1: Och vi beskyddar dem.
0: Just det.
1: Alltså, det är inte jag som säger utan
0: nej,
1: det.
0: Nej. Men bara så att man fattar vad det är vi har att göra med. Han är också då väldigt lik dig. Alltså,
1: han är ju inte dig.
0: Nej, men han har skägg och är skallig.
1: Ja, och det räcker.
0: Det som är så, förklara för mig varför en person som Andrew Tate, som ska vara någon form av ja, men perfekt maskulin man,
1: men han är,
0: klär sig från kläder som är från Kappahl 98. Alltså det är en lila blus, tight, trekvartsärm, jättelåg urringning, polyester så det skriker om det. Och sen är det såna här tajta cigarettbyxor som slimmar benen och slutar ganska högt upp på vaden. Yeah. Och sen är det någon form
1: alltså,
0: av...
1: Tre kvarts.
0: Sen är det någon form av läckra liksom, finskor, eller vad man ska säga, utan strumpor. Och sen är det alltså så, tonade solglasögon. Varför ser han ut så?
1: Jag vet inte.
0: Jo, men för snälla förklara mig, jag fattar inte.
1: Jag fattar inte heller det. Alltså, jag fattar liksom inte varför den här manosfären inte... Alltså, det är mycket så... Det, varför, vad jag tycker är ganska kul med... pojkar som ser upp till de här människorna, bara så, de är inte alls dåliga förebilder, de säger faktiskt att ska bädda min säng, det är bra, men det stämmer, det gör dina föräldrar också,
0: ja.
1: Helt gratis, du behöver liksom inte investera i en jävla pyramidspel för att få det tipset, i att du ska liksom skaffa disciplin i ditt liv, men att ingen har lärt den här manosfären hur man knäpper en skjorta. Alltså varför vad är det du får ut utav att visa din bröstkorg så här?
0: Ja, men det är det jag inte.
1: Det är ingen vill se det här. Alltså du kan ha dem, du kan vara Arnold Schwarzenegger. Ingen vill se en alltså så uppknäppt skjorta.
0: Ja.
1: Alltså det är så jävla fult. Jag fattar inte vad han håller på.
0: Men alltså inte för att vara sån, men det som är det märkliga. Alltså så här, vi måste ju bara benämna elefanten i rummet. Det är att det ser väldigt bögigt ut. Alltså han som är så toxisk i sin så här, stereotypa syn på kön och könsroller, traditionella värderingar och så vidare.
1: Mm.
0: Why are you dressing so gay?
1: Why are you gay? Det är det första han kommer säga, domaren, han kommer till rättegången där i England.
0: Så...
1: Why are you gay?
0: Och man kan skratta åt det här, men det är ju liksom allvarliga brott som han är misstänkt för.
1: Gud,
0: alltså
1: ja.
0: Våldtäkt och människohandel. Alltså...
1: Men det är The Matrix som försöker sätta dit honom. Men i alla fall, Anton skickar också en ganska rolig bild på Michael Scott.
0: Från The Office.
1: Från The Office som också. Alltså det är så jävla kul.
0: En violett tight skjorta.
1: Yeah, it's a European cut.
2: Du fattar inte, det är panik.
3: Fy fan vad jag hatar att jobba så här. Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
4: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
5: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
6: 1000 pusselbitar som ska läggas.
7: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
5: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: Tiden, Arvid Nero här i morgonpasset i P3 brann med hjälp av några, får jag bara gissa då, manliga lyssnare, försöka äga mig.
1: Nej, det var faktiskt en kvinnlig.
0: Du skämtar. Nej. Vilken kvissling.
1: Jaså?
0: Vad sa hen?
1: Lyssna inte på Maggie, hon håller på att gaslighta dig. Hon verkar inte kunna det svenska språket typ. Och be henne dra åt helvete.
0: Ja, men sen så visade det sig att jag hade rätt att vara. Så här skriver en person.
1: Ja, men förlåt, innan du läser den. Bara på en liten sån återkoppling på hela den här om jag var turk-grejen. Det var en lyssnare som skickade in en ganska rolig, för att jag sa ju så, får jag 1 kilo guld? Mm. Och då är det någon som skrev, du kan nog få en gratis hårtransplantation om du är någon procent turk. Mm. Det är ganska kul. Stab.
0: Hade du velat göra det?
1: Nej, gud nej. Alltså det folk inte förstår är hur många misslyckade hårtransplantationer det finns. Att det inte är värt den smärtan. Alltså har du sett de här klippen från Turkish Airlines? Alltså när alla män har de här pannbanden och liksom så. Mm. Det är en enorm smärta efter. Mm. Enorm. Och sen vet du inte ens om det funkar, det är inte värt det.
0: Nej, du kan ju också bara köra topé.
1: Ja, men det har jag funderat på. Jag gjorde faktiskt en intervju i P1 förra veckan. Mm. Vi har inte ens pratat om. Mm. Där pratade de om alltså hela Hot Guy Bald Summer-sommaren som vi är i. Liksom. Ganska stort för mig ändå att få göra första gången
0: men vadå,
1: i P1.
0: Vad sa du om topper?
1: Nej, men jag sa att det finns ett stigma kring det. Och att många gör sig roliga på... Ja, men det är så att tappa sin tupé.
0: Mm.
1: Alltså att den blåser bort eller någonting och att folk skrattar.
0: Usch,
1: eller någon
0: mardröm.
1: Som ingen visste om hade en tupé visar sig ha en tupé.
0: Ah.
1: Liksom. Alltså, varför skulle det vara så? Kvinnor har väl smink varje dag. Ingen garvar väl åt dem om de... Liksom...
0: Nej, vi blir ganska bespottade kvinnor skulle jag säga.
1: Mm. Alltså... Ja, jag har aldrig varit med om det.
0: Nej.
1: jag har aldrig sett att kvinnor hat.
0: Nej. Gud, alltså apropå kvinnohat så såg jag... du vet, min skärmtid har eskalerat på ett helt sinnessjukt sätt.
1: Ja, det är inte bra.
0: Nej, men jag är inne och kollar på mycket reels och videos och klipp och sånt och fastnar. Jag har ju en beroendeproblematik, så det är väl bättre att det är det än något annat, I guess. Men då var det så här, en compilation då av de värsta first looksen från Love is Blind. Alltså du vet, Love is Blind, man dejtar i poddarna och sen så friar man utan att man har sett varandra. Och sen första gången man ses så liksom, ja men det är ändå en grej.
1: Alltså de har gjort en compilation av reaktionerna.
0: Av reaktionerna, de absolut största besvikelserna under first look.
1: Alltså alla Love is Blind som någonsin har gjort.
0: Ja.
1: Okej, det är ju lite intressant.
0: Ja, och det var, alltså jag vet inte varför jag hamnade i den algoritmen. Men då var det ju en från amerikanska Love is Blind som jag, alltså jag kan liksom inte fatta hur toxiskt det här var.
1: Alltså började han spy eller vadå?
0: Nej, utan det var ju att han reagerade så jävla starkt på och till slut gjorde ju slut för att han tyckte att hon hade för mycket smink.
1: Jaha. Ja, alltså man ska inte ha för mycket smink.
0: Men är du skön eller?
1: Vadå?
0: Så du menar om du blir kär i någon?
1: Mm.
0: Du blir alltså dödskär i någon. Du är fria till någon.
1: Men skulle du kunna dejta en kille i mask?
0: Men vad alltså, snackar
1: du om? Som gick runt i en sån, alltså typ så i en du vet, ninja-mask eller någonting, där du bara ser ögonen.
0: Om jag älskar honom, ja.
1: Ah, okay.
0: Jag är en true romantic. Det är killar som har problem med det här. Alltså, snälla. Alltså, jag tycker det är...
1: Jag tycker att den bästa Love is Blind, det är Love is Blind Polen. Mm-hmm. Har du sett den?
0: Nej.
1: Alltså min största dröm hade fått vara med i Love is Blind för att vara liksom en av killarna som aldrig är med i dejtandet.
0: Mm-hmm.
1: Men som bara är liksom i rummen. För de är mina favoriter. Men alltså den polska Love is Blind, det är vissa karaktärer som bara så dyker upp och så helt plötsligt så är det en kille där alltså som på riktigt ser ut som Joe Exotic.
0: Mm-hmm.
1: Alltså han bara dyker upp från ingenstans. Han är bara med i ett klipp. Alltså bara, en gång ser man honom där man bara såhär, vad hände med honom då?
0: Ja.
1: Vart är hans dejt?
0: Där snackar vi Love is Blind. Alltså.
1: vad gör han nu?
0: Mm.
1: Alltså det han, alla är ju ganska propra, vältränade polacker. De är ganska snygga polacker ändå.
0: Mm. Ja, ja.
1: Men sen...
0: Finns ju fula polacker också.
1: Va?
0: Jag vill bara nyansera, alltså du kan inte dra alla...
1: Okej, okay. Mitt allmänna intryck är att så här, polska män är faktiskt rätt hett eftertraktade ändå.
0: Okej. Okay.
1: På marknaden.
0: Ja, då har du inte växt upp det jag växt upp.
1: Jaså?
0: Mm.
1: Alltså på Island?
0: Du vet vad att jag växte upp i Sverige, din jävla galning. Jag skojar bara, jag vill bara säga att man kan inte säga som en hel etnicitet, att alla är på ett visst sätt.
1: Mm. För att det är rasism.
0: Uh-huh.
1: Alltså jag var rasistisk när jag sa att alla män från Polen är snygga.
0: Ja, det var det. Du är toxic. Du är toxic, och det där var min hämnd för att du sa att tjejer sminkar sig för mycket.
1: Alltså ett toxic som

0: the Streets här i morgonpasset i P3, apropå vår Yao-dag.
1: Just det.
0: I bakgrunden på andra semesterbilder Yao, inte den klockrenaste Yao vi har haft. En person skriver så här: jag har en konstig grej som hänt mig för ett antal år sedan när man fortfarande tittade i tidningar och magasin. Kommer du ihåg det, Brenna? När man bläddrade. Oh.
1: Gud, det var det bästa jag visste. Se och hör och Svensk Dam, hette det så.
0: Ja. Jag prenumererade på inredningstidningar och satt och bläddrade i en sådär som man gör. Och det är ett reportage från någons hem och man ser klassiska, inspirerande bilder på olika rum. I en överblicksbild på köket där man ser ganska mycket av olika saker lyckas jag fastna på en griffeltavla längst in i köket. Där står en massa siffror och jag lyckas fångas av detta och läsa av mitt eget telefonnummer skrivet med griffelfärg. Blev förstås helt förskräckt och fattade ingenting. Kände ju inte igen det här hemmet. Visade senare när jag läste texten att huset tillhörde en tjej som jag pluggade med just då. Hon hade väl skrivit ner mitt nummer för att ringa.
1: Fan vad sjukt.
0: Iconic sms. Fortsätter av er om ni har liknande stories. 72250.
1: Det här är också en liten sån, alltså det här är mer en sidogrej för mig själv då. Men det var någon som hade skickat in: jag gjorde en hårtransplantation i Istanbul november 2025. 4500 grafts, jag vet inte vad det betyder, men det är väl något sånt hårtransplantationsspråk. Gjorde ej ont och det är ser bästa beslut jag någonsin tagit. Kan inte du skicka in en bild på en som före efter på Instagram?
0: Men inte om du ska håna, Brenna.
1: Men jag ska inte håna, jag vill bara se hur det blir.

0: Tom Club här i morgonpasset i P3. Och som sagt, igår spelades VM-finalen i fotbolls VM för herrar. Spanien gick segrande mot Argentina. Och med det är alltså det 23:e världsmästerskapet i fotboll över. Och med oss nu för att prata om gårdagens final och sammanfatta hela den här turneringen. Vad har vi varit med om egentligen? Vi har ingen mindre än TV4s fotbollsexpert Siavush Falahi!
1: Applåder och grejer.
2: Välkommen.
1: Tack.
0: Välkommen Sia, du har varit studieexpert under hela VM, alltså för TV4 och även då igår. Hur har det varit? Kan du liksom gå och sammanfatta den här resan på något sätt för dig?
1: Nej, men det har varit otroligt. Jag älskar ju fotbolls-VM, alltid gjort, aldrig. Det kommer alltid upp, till exempel när vi hade VM i Qatar, ska man bojkotta, ska man inte titta? Det kommer alltid upp, samma sak för USA då, men jag går liksom aldrig i de tankarna, det är för orealistiskt för mig. Jag älskar verkligen VM och jag tycker det här VM:et från början till slut också har varit otroligt. Så för mig har det varit en rolig månad, mer matcher än någonsin, mer lag än någonsin, mycket att förbereda och ta hand om hela vägen.
0: Har du kollat på alla matcher?
1: Nej, jag har missat någon. Ja. De här matcherna som var 4, 5, 6 på morgonen, de kunde jag missa. Men jag såg väldigt mycket av matcherna som var 1, 2, 3. Sverige spelade 4 också. Men de flesta, sen kollar vi tillbaka allt i efterhand också.
0: Just det.
2: Men har du vänt din dygnsrytm för att orka med?
0: Leva som en katt så att säga.
1: Nej, egentligen inte. Alltså, jag har tagit det väldigt mycket dag för dag. Sen har jag också... vissa sändningar gjorde vi till 1, 2, 3 och sen hade jag nyhetsmorgon vid 5 eller 6 på morgonen, så då var man ju tvungen att gå upp igen. Så jag är kanske snarare vänt min lunch / eftermiddag. Så den har ju tagits bort från mitt liv ganska rejält. Så då har jag ju gått från att se matcher till att sova, ja men säg från 10 till 1 på dagen liksom, och sen kommit in i det igen. Men det var okej. Jag har gjort OS och sånt där också i Asien med mer, och det var värre.
0: Vi ska liksom försöka snacka lite mer då om själva finalen igår. Men jag är lite nyfiken på, eftersom att både SVT och TV4 har visat matcherna med liksom sina uppställ av experter, så blir det ju lite en tävling där också. En tävling i alltid. Tävlingen, alltså en medietävling. Alltså vilka experter är bäst, vilken studio är snyggast och så vidare. Hur är det någonting som ni upplever, ni som jobbar med det där, eller är ni alla bara goa vänner och hejar på varandra?
1: Nej, det är klart vi upplever det. Det är klart att vi tittar på varandra, men sen så känner vi ju alla varandra, jobbar med varandra också. Alltså, så, och man tittar ju på den andra studion och ens egna studio när man själv inte är med lika kritiska ögon som om man är en kritiker, för att man vill göra bättre. Sen så är det klart att det som jag tittar på när det kommer till SVT är ju väldigt mycket hur vad säger den som har min roll, Therese Strömberg då. Och sen, jag kan inte klaga på något på henne. Jag tycker hon har varit 10 av 10. Jag tycker Bojan har varit 10 av 10. Jag tycker alltså ju hela gänget på SVT är skitbra, även vårt gäng så. Men man tittar ju lite mer på sändningstekniskt. Vad har de? Vad gör de som inte vi gör? Eller tvärtom till exempel.
0: Ja, ni har ju mycket reklam till exempel.
1: Ja, exakt. Men alltså, så här, det är den kritiken som jag förstår minst. För att TV4 är ändå de som betalar mest för rättigheterna. De är inte statligt finansierade. Det finns en osäkerhet i vår affärsmodell. SVT har ju mycket gratis på det sättet. Det är att de inte driver risk på samma sätt, eftersom att det är statligt finansierat, samma med SR. Så där tycker jag att reklam, det finns TV4 Play, där kan man, om man då är intresserad av att slippa reklamen, faktiskt ha ett abonnemang. Har man inte råd, fine, då förstår
0: Stop
1: att man
0: being
1: är frustrerad.
0: Skoja.
2: Alltså min enda kritik då, det är ju såklart mot Hydration Breaks, att man har lagt in reklam där, alltså att man har passat på. Men om man släpper Hydration Break-grejen då, men ja. Det jag tyckte var lite orent är egentligen när finalen är över. Alltså att sändningen inte stannar kvar i, alltså liksom ceremonin och firandet där.
1: Okej, och det är på TV4 antar
2: jag. Ja, alltså liksom, så det sista som händer, att där kunde man bara låtit det vara liksom. Ja. Men du jobbar...
1: Nej, jag tycker sånt där är intressant, för att i min värld då har man alla abonnemang om man ska titta på fotboll. Verk. Och det som är liksom, alltså det är inte som att SVT är gratis för oss, om vi ska vara ärliga. Det kostar mer än månadsmässigt än TV4, om jag inte helt fel, om vi tittar på public service-avgiften.
0: Ja, men då får man också morgonpasset i P3 på det.
1: Ja, exakt. Det är för sig. Det är ni menar. Man får kanske mer för pengarna. Men för oss som älskar fotboll då är jag ju van med att betala. Sen fattar jag att om man inte gör det, då är det mycket reklam. Alltså det är klart att jag sitter ju där och hör. Och nu fortsätter vi TV4 Play. Alltså ibland är det 20 sekunder TV. Så jag fattar att om det där är det enda man ser, då är man jättefrustrerad. Mm. Men det är alltid intressant när man liksom jämför studier och så.
2: Men det är tufft det att leva i dagens samhälle pengamässigt.
1: Jaja.
2: Det är inflation och...
0: Ja, alltså du ska höra hur Branne känner kring kaffepriser och sånt.
2: Jag har ju slutat köpa kaffe.
1: Men du kan ju inte sluta köpa kaffe.
2: Det är klart jag kan.
1: Du har råd.
2: Vi har konsument.
1: Du har råd.
0: Han är en av Sveriges rikaste män. Alltså det är helt
2: sjukt.
0: Vi ska fortsätta prata med dig om själva finalmatchen. Det är ju därför du är här. Ska vi lyssna lite på VM-låten då? Är det kanske sista gången? Eller kommer det här vara odödlig?
1: Nej, det

0: Die Die, Shakira, Burna Boy här i morgonpasset i P3. Sia Wursfalahi här, vi snackar om fotbolls-VM som är över. Äntligen, TV4s expert har du varit under det här mästerskapet. Och kan vi prata om finalmatchen? Alltså, vad tyckte du om matchen Spanien mot Argentina?
1: Det var en typisk final. Det här var en riktig final. Mycket som står på spel, ganska tråkigt att se en tydlig favorit och ett lag som backade hem rätt mycket och inte skapade någonting. Och små marginaler tight som bara den. Jag tror att om man är gemene man och såg den här finalen så var det inte så jäkla kul. Men så tycker jag en final egentligen ska vara. Det här som hände förra VM när det blev 3-3 och drama hela tiden. Det är liksom ett undantag då, tycker jag. Men på det stora hela så vann då Spanien välförtjänt.
2: Om man tittar på alltså resan dit, tror du att det hade blivit en roligare match om det hade varit Spanien-England?
1: Ja, utan tvekan. Men för att England, de spelar en annan typ av fotboll. Sen har ju Argentina varit roliga hela vägen fram. Men jag tror Spanien hade vunnit ändå. Jag tror att de hade, alltså matchbilden hade varit liknande, men de hade haft mer att sätta emot i England för de andra typer av spelare. Nu när Argentina får sitt mittbackspar skadat, de tvingas till byten, de får ett rött kort. Det gör också att de kan inte byta in till exempel Lautaro Martinez som avgjorde för dem mot England. De kan inte byta in honom för att de har gjort sina byten. Där har ju England i sin startelva kanske fler offensiva snabba spelare och det leder till en matchbild som är mer svängande. Argentina med bara Messi på plan, han är duktig på mycket Messi, men det är ingen kontringsspelare längre i alla fall. Så på det sättet så tror jag absolut att det hade varit en skillnad och varit en roligare match om England var där, sett i att de har en bredare trupp. Argentina är lite äldre, mindre bred trupp, och i en sån här match när du får vila en dag mindre så spelar det stor roll.
0: Vad tycker du om den här extra långa halvtidsshowen till exempel? Alltså för att det har ju snackats mycket om den. Den är väldigt mimad idag.
1: Alltså personligen så tycker inte jag fotbollen är en plats för halvtidsshower. Jag tycker framförallt inte att den ska vara så lång som den var. Men när jag liksom då kommer hem och frågar min fru, och då var Justin Bieber det bästa med hela finalen. Och det måste man liksom vara ödmjuk för även i min roll då som fotbollsälskare, att det finns, speciellt när det är så stort evenemang, personer som brinner för annat än det jag brinner för. Mitt stora problem är ju däremot det som jag var inne på, att en halvtid i fotboll är 15 minuter.
0: Och den här showen var 27 minuter.
1: Ja, alltså allt som allt från början till slut till att spelarna är tillbaka är 27 minuter. Och då innebär det att spelarna påverkas på ett sätt som de inte har gjort. Och jag tycker det är fel, för att FIFA och UEFA och alla förbund, de delar ju, alltså även ligorna då, du får ju böter om du är sen ut. Du får böter om du försenar en halvtid. Du får böter om du inte respekterar reglerna, men här går FIFA emot då sina egna regler. Mm. Och det är ett principiellt problem för mig. Jag hade förstått om den var mellan 15 till 20. Ja, men vi lägger till 5 minuter för att vi ska få in Shakira och Justin Bieber och Madonna och allt vad det var. Jag vill inte disrespekta
0: mupparna.
1: Någon. Mupparna. de hade jag kunnat skippa, och den här barnkonserten i slutet.
2: Men det är så himla konstigt, för även Super Bowl tar inte in 15 artister för att fylla sin halftime show.
1: Nej, det är en.
2: Det är en artist. Mm. Ja, det är också, bokningen är ju schizofren.
0: Nej, men det är inte för att det ska vara representera. Ja. Alltså det ska vara BTS. Och, ja. Alltså det ska vara lite olika länder.
1: Det ska finnas
0: länder.
1: Något för alla, tror jag också. Så det märkte jag också. Att så här,
2: det hade varit kul om de började spela Pokémon Go också när de ändå var igång.
1: jag tyckte Madonna var jättehärligt, men jag kom ju på mig själv med att det var för att hon hade med Ronaldo och Ronaldinho, vilket jag tyckte var otroligt roligt.
0: Alltså så kul.
1: Sen var jag tyckte jag att Justin var lite blek, men jag förstod att det var inte, alla tyckte inte så. Och sen tyckte jag Shakira och Ghetto Kids var jättekul, men det tog för lång tid. Sen så, alltså den absolut sämsta publiken för att som göra förändringar för, det är fotbollspubliken. Alltså fotbollspubliken, rör du en av deras inövade, alltså ja, studior eller uppladdning eller halvtid eller inför eller efter match, det blir ramaskri liksom. Så det är inte den bästa publiken att testa på. Men hade de kunnat hålla det till 15-20 minuter så hade jag varit jättenöjd.
0: Vad är det man brukar säga om så här, om man vill ha upprörda känslor, sorg, alltså alla starka känslor som finns, då är det antingen politik eller sport man ska hålla på med. Sia, du har gjort en lista, har jag hört.
1: Har jag gjort en lista? Ja, nej.
0: Du ska få men... göra en lista i alla fall. Live i radio. Vi kommer ta kvartssamtal med redaktionen sen, som varje dag, alldeles strax.
3: Let's go.

0: Hon är kaos, Veronica Maggio. Här i morgonpasset i P3. Sitter här med TV4s fotbollsexpert Siavush Falahi och vi håller på att sammanfatta fotbolls-VM. En lista tänkte vi att du ska få hjälpa oss med. Alltså, vem tycker du har varit VMs bästa spelare?
1: Messi. Jag tycker han skulle också ha fått priset som bästa spelare. Sen så tyckte jag också att det gjorde mig ändå lite glad att de valde en spelare från det vinnande laget. Men jag tycker Messi har haft en bättre turnering och varit mer avgörande för att ta Argentina så långt. Jag tror att hade du tagit bort Messi från det här laget så hade de inte gått så långt. Hade du tagit bort Rodri då som fick priset så hade Spanien ändå kunnat vinna. Så för mig har Messi varit överlägset bäst i VM.
0: Tankar?
2: Men Rodri har ju ändå... Förlåt, vi ska inte börja bråka.
1: Du får bråka mycket. Jag är van nu. Jag har suttit i VM-studien en och en halv månad.
2: Nej, men jag tänker med Rodri är ju liksom att han är ju som dirigent i det spanska. Alltså det är liksom så... Det är väldigt många sådana bryt som han gör. Alltså där han byter kant. Alltså han dirigerar ju det spanska anfallet på ett sätt... Där man ändå skulle kunna säga att han skapar någon slags lugn hela tiden i deras uppbyggnad.
1: Han är fantastisk.
2: Alltså det där är ju liksom för Sverige att studera. Hur liksom skapar vi en sån här balansspelare igen?
1: Ett av mina stora problem med Sverige är att vi inte har den typen av spelare och en riktigt bra mittback.
0: Ja, och att vi inte gör några mål väl?
1: Ja, alltså vi har problem. Men vi har många problem. Men just den spelartypen, den har vi inte fått fram så. Och Spanien har 3. Men Messi tycker jag har varit bättre sett i antal mål, antal assist och sättet han gör det på och i vilka skeden. Sen så jag kan inte säga att Rodri inte är bra. Han är fantastisk på alla sätt och vis. Kommer tillbaka från en skada också. Men för mig tycker jag Messis VM gör honom till överlägset bästa spelare i turneringen.
0: Vilket har varit det roligaste laget att följa?
1: Norge har varit jätteroliga att följa, även om jag inte är inne på hela den här ro-hypen och heja på Norge-grejen. Men de har varit grymma att följa, jag tycker de är bra. Men jag måste

0: tyckte att de var så roliga att följa
1: dem? Ja, men dels tyckte jag att de spelade bra fotboll. Dels hade de ganska många för mig okända spelare som jag inte hade koll på. Dels var det lite tveksamt hur de skulle se ut. Men jag tyckte de verkligen levde upp. Och det var Mexiko-Ecuador tror jag i 16-delen. Där den första halvtimmen kommer gå ner som en av mina bästa VM-minnen i alla fall. För att de bara kom och öste och öste och öste mot ett av världens bästa försvar då i Ecuador. Så jag tycker att de var underhållande, framåtlutade som det heter på fotboll, men att de var liksom offensiva och modiga och att de gjorde det framför den publiken på den arenan. Alltså en riktig fotbollsarena, en riktig fotbollspublik med ett lag då som bjöd upp, och även mot England så var det samma sak. Så det tyckte jag var otroligt kul att se.
0: Största besvikelsen?
1: Turkiet, stor besvikelse. Mm. De har en gyllene generation, man har stora förhoppningar om dem. Åkte ut efter två omgångar, så även deras sista match mot USA tror jag att det var i gruppen var värdelös. Och det såg inte jag komma. Jag trodde att de skulle kunna ta sig längre. Och sen så är det ju klart att det är en besvikelse med Brasilien. Alltså Brasilien ska inte åka ut mot Norge. Mm. Men annars utanför planen så är det ju Balogans röda kort.
0: Just
1: och icke-avstängning.
0: Är det den största liksom skandalen, eller om man ska säga, om man kan blicka tillbaka nu på, ja. Vill du bara kort för de som har missat, vad var det som hände?
1: Folarin Balogan fick ett rött kort som jag tyckte det var felaktigt, för att jag tyckte att det var mer ett olyckligt fall än
0: USA-spelare.
1: Ja, ja, exakt. Så han fick ett rött kort. När man får rött kort, oavsett om det är rätt eller fel, då blir man avstängd en match. Så har det varit genom hela fotbollshistorien. Det finns några undantag från liksom tidigt 60-tal, men då hade man inte skrivit liksom att du blev avstängd matchen efter. Men genom då hela VM-historien så har det aldrig hänt att en spelare som har fått ett rött kort inte blir avstängd i matchen efter. Den här avstängningen hävdes då på vad man ser i direkt påverkan från Vita huset då, med Trump och hans relation till Infantino. Och det blir ju... Infantino har synts, FIFA-presidenten har synts väldigt mycket med Trump inför mästerskapet, under mästerskapet, även under finalen. De har pratat upp varandra.
2: Och det gav ju honom pokalen också.
1: Ja, ja, men det har inte jag något större problem med. Han är ändå statschef, och statscheferna är alltid på priset.
2: Nej, men jag menar alltså när de är på läktaren. Ja. Alltså att man bryter mot någon slags tradition med vem som får röra pokalen eller
1: ja, vinnarna ska det. Men statscheferna delar ju ofta med liksom så. Men att den avstängningen
0: vet
1: hävdes.
0: Vi att det var det som hände, för Trump hävdade ju att han då lyfte på luren.
1: Ja. Alltså vi kan, ibland så skor ju sig Trump på saker som han inte varit med och gjort, utan att han liksom tar åt sig äran åt det. Men det blir ju tydligt många avslöjanden också från medier att de då försökte se till så att det här skulle påverkas. Och problemet här är ju att det fanns andra avstängningar i VM som inte hävdes. Det fanns röda kort som var kanske mer eller mindre felaktiga som inte hävdes. Och det gör ju att personligen så det är klart att stora lag och stora spelare har alltid vissa fördelar i turneringar. Det är liksom psykologiska domare såklart också påverkas under matcher, för de är bara människor och så. Det är en naturlig del av en sport. Du kan få en bra match, du kan få en sämre match, saker kan gå mot dig och för dig. Så i fotboll. Det måste man lära sig acceptera om man vill vinna. Men att ett sånt här beslut går värdnationens väg, det har aldrig hänt för. Och jag tror att de underskattade också kraften i motståndet mot det här. För att Infantino har kritiserats för mycket. Ibland rätt, ibland fel. Men här gick han över någon sorts fotbollsgräns som fanns. Och jag tycker att det är absolut en av de saker... Det får inte bli så med FIFA och fotbollen att man ropar varg. Ni kan den kända historien om pojken som ropar varg och till slut så kommer vargen och käkar upp honom. Det här var ett tillfälle där man borde ropa varg. Eftersom att det verkligen är liksom, det har aldrig hänt någonsin. Det är en stor skandal. Och det gör att fotbollen då inte avgörs eller påverkas på planen, men i politiska rum, och så ska det inte vara.
0: Vi ska fortsätta snacka med dig om du kan tänka dig stanna kvar.
1: Absolut.
0: Toppen.

0: Wish I Didn't Miss You, Angie Stone här i morgonpasset i P3. Klockan är 10, Filip Karlsson är här. Vi ska få senaste nytt från P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack. En 13-årig kille har dött och ytterligare 3 personer har skadats i samband med ett VM-guldfirande i västra Spanien. En fontän ska ha kollapsat över flera personer och flera personer ska ha förts till akut till sjukhus, rapporterar spanska medier. Idag väntas Labour-ledaren Andy Burnham tillträda som premiärminister för Storbritannien. Det efter att Keir Starmer tvingas avgå. Burnham ska bli godkänd av kung Charles och kommer senare idag att hålla sitt första tal som premiärminister utanför bostaden på 10 Downing Street i London. Idag håller finska regeringen krismöte. Ja, det är efter att anklagelser om korruption riktas mot Samlingspartiet och statsminister Petteri Orpo. Och det hela handlar om ett arenabygge i Helsingfors, Garden Helsinki, som förra året beviljades 35 miljoner euro i statligt stöd, motsvarande nästan 400 miljoner kronor. Vilket inte fick någon medial uppmärksamhet då. Men i början av sommaren började en lokaltidning undersöka varför ett arenaprojekt i deras stad inte fått samma statliga stöd.
2: Sen kom det fram att det var Samlingspartiet, alltså statsministerpartiet, som hade fört fram det här förslaget under budgetförhandlingarna som regeringen hade förra våren. Och att den personen som har lobbat väldigt hårt för att det här projektet ska få pengar är en man som heter Jan Vapaavuori, och han är tidigare samlingspartist. Han har både varit minister och borgmästare i Helsingfors.
1: Det säger Jenna Emtö, politikerreporter på Svenska Yle. Statsminister Petteri Orpo undvek frågan i veckor innan han i förra veckan till slut intervjuades av Yle. Och i den intervjun säger han att han inte lyckats förklara tillräckligt tydligt vad det hela handlar om. Och imorgon ska Orpo och regeringen komma med en skriftlig redogörelse om beslutet i riksdagen. Och sen väntas parlamentet rösta om förtroendet för Orpo. Christopher Nolans nya film The Odyssey har fått en stark start på biograferna. Under premiärhelgen drog filmen in över motsvarande 2,5 miljarder kronor globalt, vilket är mer än Nolans Oscarsbelönare Oppenheimer gjorde vid sin premiär och regissörens bästa premiärresultat sedan The Dark Knight Rises 2012, rapporterar TT.
0: Tack Filip.
1: Tack.

0: Satisfy, Calvin Harris och Jazzy här i morgonpasset i P3. Sia Falai här från TV4. Vi snackar VM. Vi har sammanfattat lite. Kan vi blicka framåt lite kanske? Innan vi gör det så vi måste bara toucha lite vid det här Argentina-hatet som jag upplever har präglat nästan hela VM från start till slut. Alltså folk säger saker som det är riggat och Argentinas fördel. Varför hatar alla Argentina förutom Argentinas fans?
1: Ja, alltså jag vet inte. Men det finns många som gillar Cristiano Ronaldo och då också automatiskt behöver ogilla Lionel Messi. Det finns en del som anser att FIFA då springer Argentinas ärenden.
0: Vad baserar man det på?
1: De har fått lite straffar och vissa domslut med sig och så, men jag tycker inte att det har varit något extraordinärt felaktigt som har gått deras väg. Så. Sen så är ju alla, många älskar en konspiration. Jag älskar inte en konspiration.
0: Men
1: många
0: älskar en konspiration.
1: Älskar en konspiration då, om att den mäktiga makten FIFA då ska driva Argentina mot en final och så vidare.
2: Men det är också lite märkligt för att historiskt så har ju det varit tvärtom. Alltså att Argentina har ju alltid haft liksom en beef med FIFA ju. Alltså det finns ju Maradona liksom utslängd VM 94. Alltså det har alltid funnits, det har alltid varit tvärtom. Och sen att det skulle komma en vändning att nu att FIFA vill liksom hjälpa Argentina till att vinna ett VM. Är inte det en jättekonstig konspiration ändå?
1: Jo, det är konstigt och det är baserat på noll.
0: Men vad skulle FIFA vinna på att just Argentina vinner?
1: Att Lionel Messi går långt, en stor stjärna. Många
0: alltså typ
1: tittare.
0: Sälja tröjor typ eller vadå? Alltså...
1: Nej, men tittarna, intresset för VM och så. Men det som, alltså det blev som mest efter matchen mot Egypten. Och då var jag tvungen att gå ut och prata lite om det. För att jag tror att många tror...
0: Rasade du?
1: Nej, men jag försökte förklara att så här, Argentina har 47 miljoner invånare, Egypten har 150 miljoner invånare. Så i en tv-marknadsmässigt så är inte Argentina så mycket starkare än Egypten. 150 miljoner egyptiska tittare är också ganska mycket värt. Mohamed Salah är också en ganska stor stjärna.
0: Verkligen.
1: Eller väldigt stor i arabvärlden och den muslimska världen.
2: Men tittar man inte mycket på Asien? Alltså vem är större liksom Messis marknad i världen versus Egypten?
1: Ja, och där är det också så att tv-pengarna är ju redan betalda innan mästerskapen oftast. Så TV4 och SVT har ju redan betalt och så vidare. Det är klart att de vill ha mer titt och du får mer titt om Argentina går långt. Men du får också mer titt om Brasilien inte blir utslagna av Norge. Du får mer titt om Tyskland inte åker ut mot Paraguay. Du får mer titt, alltså hade de velat konspirera vidare lag, då hade inte... Belgien slagit ut USA till exempel.
2: Men om vi tar det här bort, alltså så här, jag ska inte spä på konspirationen på något sätt. Men jag tänker bara liksom så här, det finns ju fortfarande vissa situationer med, alltså om man tittar Argentina och England, de första kanske 8 frisparkerna som inte blåstes och sen målet som döms bort i förlängningen till exempel. Alltså förlåt, jag vill bara vara väldigt tydlig med, jag påstår inte att det finns en konspiration, men att det finns en viss obalans.
1: Vilket mål i förlängningen?
2: Alltså det målet som Spanien gör i förlängningen mot Argentina. Okay. Det första som döms bort. Anser du att det skulle ha dömts bort?
1: Ja, 100%.
0: Jag är lite nyfiken på framåt. Om man tänker, för att känslan är nu, med tanke på att VM är ändå var fjärde år, att så här, det är många storspelare som lämnar scenen nu, i alla fall VM-scenen. Alltså typ Messi, Ronaldo och kompani.
1: Ja.
0: Och kanske att de här storlagen som vi har växt upp med, alltså så Tyskland, Brasilien etc. med mera, alltså att de inte är så kraftfulla längre. Är det liksom nu vi ritar om kartan för världsfotbollen? Vad har vi att se fram emot?
1: Absolut. Och Italien är inte där till exempel. Det är ett av de mest vinnande VM-lagen någonsin. Jag tror att vi har att se fram emot en ny världsordning i fotbollen där
0: Norge är med, eller? Liksom, vad händer?
1: Ja, de måste etablera sig lite, får vi se. Men Spanien och Frankrike ligger väldigt bra till och har gjort de senaste åren. England måste vi ha med i beräkningarna. Det är ett lag som spelar 2 EM-finaler. De har varit i semi 2 av de 3 senaste turneringarna och kvart. Så de kommer vi ha med. Argentina behöver gå igenom en generationsväxling. Mm. Jag vet inte om de kommer vara med på hög nivå. Brasilien behöver hitta sig själva. Italien behöver hitta sig själva. Tyskland behöver hitta sig själva igen. Så där kommer vi eventuellt få en ny ordning. Jag tror starkt på de afrikanska lagen 2030. Mm. Jag tycker att vi redan i år kan se tendenser hos Senegal. mot Belgien. De ledde med 2-0. Jag vet inte hur de kastade bort det. 2-0 i 86 minuten till att förlora. Det är historiskt att man tappar en tvåmålsledning så sent i en match. Elfenbenskusten som åkte ut mot Norge. Jättebra lag, ungt lag också. Så jag tycker att i Afrika händer det mycket i många länder som gör att de om 4 år kommer kunna ta kliv framåt. Och då har vi också Marocko som en av värdnationerna.
0: Just det.
1: Så de behöver man ha med i beräkningarna. Jag tror det kommer bli 64 lag. Jag tror att det kommer öppna för vissa mindre nationer. Det är bara 24 fler matcher, så det är inte så stor förändring som det var att gå från 32 till 48. Men det finns absolut en tydlig hierarki hos de bästa lagen. Men det som sticker ut i år är ju att de sämsta lagen är mycket bättre än någon hade kunnat tro. Och jag tror att många inför den här turneringen trodde att det skulle vara massa 10-0 matcher eller 9-0 matcher och så. Alltså vi hade Tyskland, Curaçao var ojämn, absolut. Men sen så är det Sverige som förlorar med 5-1 mot Holland.
0: Mm.
1: Och så, här, så det kan ju också hända. Men det är inte så jämnt som många tror, för att de mindre lagen vet att de är mindre. De kommer, vi är underdogs, vi kommer försvara, vi kommer göra den här matchen tråkig. Kom mot oss då. Och så tar Kap Verde 0-0 mot Spanien till exempel. Eller mot Argentina.
0: Och Sverige då? Det känns som att vi nästan har glömt bort att vi var med i VM. Ja. Vad har vi att se fram emot? Kommer vi klara oss framöver? Eller vad kan vi ta med oss liksom från vad vi har sett?
1: Att Sverige tog sig till VM. Sättet de tog sig till VM. Och att man ändå fick ett par oförglömliga nätter med landslaget. Det var för ett år sedan inte många som trodde på. Jag tror att vi i det här kvalet som kommer till EM och i EM kommer se det riktiga Sverige, för då kommer tränaren och truppen ha fått jobba ihop och fått lägga grunden till något som kan bli riktigt bra. Sverige har väldigt bra offensiva spelare. Vi behöver få reda på om Dejan Kulusevski kommer tillbaka. Hur ser det ut för honom? Kan han spela fotboll? Han var den för mig då viktigaste, inte bästa, men viktigaste spelaren så länge som han var frisk.
0: Varför var han det?
1: Nej, men för han tycker jag var den som satte ihop lagdelarna. Han var viktig med sina ledaregenskaper, han var viktig med att spela med hjärta, men han var också den som var först upp i anfall, först ner i försvaret. Jag tycker han gav laget en balans som man kanske har saknat sen han försvann med sin skada. Och med honom, Gyökeres och Alexander Isak, då tror jag Sverige kan slå varje lag. Frågan blir, kan vi ha ett tillräckligt bra försvar för att också försvara kollektivt? För tittar man på fotbolls-VM i stort så har lagen, de flesta lag, varit väldigt duktiga på att försvara kollektivt. Och där har Sverige mycket att jobba på. Så frågan blir, kan vi lära oss försvara igen? Har vi de typen av spelarna som kan älska det? Och hur långt kan det ta oss? Jag är ändå hoppfull för att EM kan bli bra om vi tar oss dit.
0: Sia, du ska ha stort tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack själv.
2: Tack.

0: Jag fick andas den tunna luften, Walter Nilsson här i morgonpasset i P3, där vi har med oss vår vän och kollega i Söden, Anton Jordås. Hallå Anton.
1: Wow.
0: Hej.
2: God morgon.
0: Anton, vi har snackat med lyssnarna idag om det här lite märkliga jauen.
1: Mm-hmm.
0: Jag hamnade i bakgrunden på någon annan semesterbild jau.
1: Ja.
0: Så här lyder ett sms. Någon rando tog en bild på min mamma i tunnelbanan i London på 70-talet. Klipp till tidigt 00-tal när IKEA använde fejkdatorer i sina uppbyggda utställningshem i varuhusen och hade limmat fast en laminerad bild på en datorskärm så det skulle se ut som en hemsida. Och på den hemsidan var ett foto och det var bilden av min mor från 70-talet.
2: Fan vad sjukt.
0: Min bror upptäckte det och visade henne och det skakade henne i grunden. Hon slet loss laminatbilden och satte stolt upp den hemma på väggen. Tankar och känslor?
2: Det är helt otroligt.
1: Alltså, också vilken tuff lyssnare ni har som skriver rando.
0: Eller? Någon NPC.
1: Ja, verkligen. Det var liksom inte randomiserad, så var det inte, utan det var lite en tuff PC-lyssnare.
0: Ja, visst, eller hur?
1: Det uppskattar jag.
0: Men vi har ganska tuffa lyssnare.
1: Men jag vet liksom, jag kommer ihåg att det var... Alltså, jag vet att jag hörde när ni pratade om det i morse, och jag håller verkligen med. Det känns verkligen som en air av det förgångna.
0: Ja. Oh.
1: Alltså idag raderar man väl bara den. Men det, ja, det var ju den här viben av att man liksom tog och vänta i 3 månader för att se hur man hade haft det.
0: Alltså det var så mysigt.
1: Ja, alltså verkligen. Alltså, kort utvärdering. Hur har ni haft det idag?
2: Bra.
0: Varför undrar du?
1: Nej, men jag liksom, vill veta så här, hur ni mår, hur ni har det. Vet, jag känner att vi måste ta hand om varandra. Det är tuffa tider.
0: Alltså jag tror att vi mår ganska bra. Eller vad säger du, Branne?
2: Ja, men jag mår liksom... utåt sett mår jag bra. Inåt
0: är det katastrof. Och för mig är det tvärtom. Alltså inåt mår jag äntligen bra.
1: Mm.
0: Men utåt är det alltså att man undrar, alltså vad har hänt den här personen och varför ser hon ut så här?
1: Hallå, jag har en fråga till också. Kommer ni att se Odysseen?
0: Självklart. Ja. Är du galen eller?
2: Om 3 timmar.
1: Ja, är det sant? Mm. Vad har du för förväntningar?
0: Höga.
2: Inga.
1: Varför?
2: För att man ska aldrig ha det.
1: Och bäst av allt, magasinet Peter kommer recensera den efter klockan 11.
2: Men då ska vi matcha recensioner imorgon.
1: Bra.

0: här och nu.
1: Live. Wow, vi hörs idag igen. Klockan är 10.30 och det betyder att magasinet i P3 tar över kanalen. Äntligen. Och jag som håller dig sällskap heter Anton Jordås. Idag ska vi snacka lite VM med Peter Nyheters Filip. Och efter det ska journalisten och min P3-kollega Maria Myllen Aspegren snacka bergsbestigning i Roblox. Du hör ju, du måste lyssna.

0: Sabina Dumba, Not Too Young, här i magasinet i P3 med mig Anton. Nu har jag med mig P3 Nyheters egna Filip, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Och jag liksom känner så här, det var VM-final igår, det, liksom, det har pratat så mycket VM, så nu måste vi liksom, tycker jag, gå igenom så att vi sen kan sätta punkt. Eller vad säger du, Filip?
1: Ja, men verkligen, det, nu sätter vi den sista spiken i kistan så att säga.
0: Ja, jättebra. Take it away.
1: Har du, kollade du matchen?
0: Om jag gjorde. Självklart gjorde jag detta. Mm. Vi ska ju också babbla om halftime show lite senare i magasinet också. Såklart.
1: Precis. Så att, vi ska gå igenom lite kring det här jippot runt omkring matchen. Mm. Men som sagt, vi kollade matchen och de som inte gjorde det, då blev det ju att La Roja, España, Spain, Spanien, ja men de vann ju med 1-0 mot Argentina. Och vi har ju då läst sportsidorna under morgonen. Och vad säger alla fotbollsexperter då?
0: Ja, vad säger de? Berätta. Ja.
1: Vad tyckte du om matchen då, först och främst? Vad tyckte du?
0: Alltså, jag tyckte första halvlek var rätt trist. För det kändes som att det var höga liksom nerver. Man vill ju liksom inte spela fotbolls-VM-final och då göra bort sig. Så det, jag förstår att de passade sig lite, men det var lite trist att kolla på. Tyckte du hämtade upp sig i andra halvlek, då blev det riktigt spännande.
1: Mm, ja men verkligen. Och du som alla andra är lite inne på samma spår egentligen.
0: Att, ja, det var ju tråkigt. Ja, men så här, ja, exakt. Ingen ja, men, egen take.
1: Exakt. Ja men Spanien, ja, men de var förtjänta av vinsten. Men till exempel Olof Lund på Fotbollskanalen säger att det här var ju inte jättetoppen match. Det var en av de sämsta finalerna i modern tid, tycker han. Och Expressens Noah Backnes säger att Argentina, de var rent sagt bedrövliga i alla moment, förutom just att sabotera.
0: Oj, hårda ord.
1: Hårda ord, verkligen. För om man ska kolla lite mer i detaljer då, Argentina hade ju inte ett endaste skott registrerat under ordinarie tid. Matchen gick ju till förlängning. Jämfört med Spanien då, som hade 16 skott.
0: Ja, precis, på mål, eller hur?
1: Precis. Mm. Eller alltså skott, både mot mål och som kan gått utanför. Och så. Och Spanien då, de har ju varit helt fenomenala på försvara. De släppte ju bara in ett endast mål under hela turneringen. Så att försvarsmässigt så är det ju, var det ju väldigt, väldigt starkt. Och det är det vi har kring själva matchen. Så nu ska vi gå in på liksom det vi pratade om innan. Själva jippot för att själva finalen var ju egentligen bara halva grejen. För den stora snackisen både inför och efter finalen har ju varit den här jippot. Eller som Johanna Frändén på Dagens Nyheter kallade det för, ett amerikana gyckel med mycket strössel och ännu mer botox.
0: Och du tänker alltså på halftime show nu?
1: Exakt, halftime show. Inför var det flera artister som sjöng och liknande. Så hela grejen. Men om vi ska ta just halvtidsshowen, så säger till exempel Erik Niva att, på Sportbladet, att det var ett övergrepp.
0: och, Erik Niva, va?
1: Ja, precis. Det är hårda ord.
0: Men jag måste säga att det var... Jag tycker typ inte att det var ett övergrepp. Det var mest bara förvirrande. För det var så många olika grejer. Det var liksom, först var vi hos Madonna, sen var vi hos Justin Bieber, sen kom det en mupp eller två. Alltså det var liksom, man hade svårt att fatta vad det var man kollade på.
1: Ja, ja men verkligen. Alltså, det är bara det som att mupparna sitter och framför Seven Nation Army liksom från ingenstans. Och sen då så har vi haft den här dunderhitten då, Shakira, Burna Boy, Die Die. Och så är det en barnkör då som ska vara med och sjunga lite härligt. Och så.
0: Det var liksom något för alla, men oklart egentligen för vem.
1: Ja, men verkligen. Och det som också var att en vanlig halvtid är ju 15 minuter. Nu körde ju FIFA på 27,5 minut. Vilket är ju betydligt längre.
0: Ja, och flera fotbollsexperter blev ju rasande över detta.
1: Ja, men precis. Mm. Olof Lund säger dock att det här var ju liksom mer för tv-publiken än för dem på plats.
0: Ja, verkligen. Det blir lätt så när man ska se underhållning liksom live. Att då kollar man på så, den stackars kameramans ryggtavla mer än vad man kollar på liksom showen.
1: Ja, men precis. Men Olof säger ändå att det verkar ändå som att publiken ändå uppskattade den här uppträdarna som fanns.
0: Ja, man fick ändå både Justin Bieber och Madonna. Det är inte varje dag, eller hur?
1: Exakt, exakt.
0: Men är du nöjd med resultatet då, Filip?
1: Ja, men ja, det tycker jag är lite härligt. Lite härligt med ett spanskt vinst. Det var väl dags.
0: Kontroversiellt, skojar. Okej, stort tack Filip för att du kom och snackade med mig.

You Loved Me Like a Fool. Stussy och Amanda Bergman här i magasinet i P3 med mig, Anton. Snart ska jag få besök av min kollega Maria Myllen Aspergren. Och då ska vi snacka om det här fenomenet att bergsbestigning har blivit en grej på Roblox. Jag måste säga att jag inte riktigt fattar. Så det är tur att vi har tvingat Maria att spela det här spelet i helgen. Ska hon liksom försöka få mig att förstå vad det är som är själva uspen. Och varför man inte bara klättrar live istället.

0: The Bausa Magnetic. Här i magasinet i P3 där vi nu äntligen ska prata lite om klättrarnas berg. K2, eller hur, Maria Milton Aspegren?
1: Ja, K2 då. Det är liksom, om Everest är mainstream picket, så är K2 där du får cred.
0: När det kommer till bergsbestigning.
1: Yes, och...
0: För K2 är tydligen mycket farligare.
1: Ja, det är liksom, de kallar det för The Climber's Mountain. Ja. Det vill säga, här ska du inte prova om du inte är seriös med din klättring.
0: Och du har varit på toppen?
1: Jag har försökt bestiga K2 i Roblox. Jag kan säga att det inte är det lättaste. Det är det här nya spelet. Det har varit igång nu en månad, men jag fick upp det i alla fall på mina sociala medier i helgen. Så jag tänkte, nu ska jag försöka bestiga K2.
0: För det heter K2 Climbing Simulator.
1: Yes.
0: Ja. Och vad går spelet ut på då, förutom att komma till toppen?
1: Ja, alltså vägen till toppen kantas ju av laviner.
0: Ja, oh, okej. Okay.
1: Av istappar, storm, man får slut på syre, och så ska man sitta med sina liksom rätt dåliga Roblox-kommandon och försöka plicka och klicka sig upp över en isvägg eller någonting.
0: Mm. Får man kramp också?
1: Ja, det får man. Man har någonting som heter uthållighet som liksom går ut. Så det gäller att vara bra på sina kortkommandon, alltså sitta där med musen och klicka höger-vänster innan man faller. Och om du faller utan att attacha till ett rep, ja, då faller du till din död.
0: Okej, så det är verkligen höga insatser.
1: Ja.
0: Och vad händer om man dör?
1: Ja, då får du starta om. Och jag kan säga att det tar ungefär, om man är bra, 1,5 timme. Om man är som jag, 5 timmar att ta sig upp till toppen. Så det är en rätt stor insats helt enkelt.
0: Ja. Så du klarade det? Du klarade det alltså?
1: Ja, men jag kan
0: säga...
1: Hur
0: var utsikten?
1: Den var värt det. Men jag har fortfarande ont i handen efter den här upplevelsen.
0: Ja, vi har sett Maria på kontoret idag och så, du vet, och sträcka så här händerna lite. Så vi anar, så är det en helt vanlig Roblox-skada bara. Men det låter ju som att det var ganska realistiskt. Eller i alla fall det fanns en sån ambition när man skapade spelet. Håller du med mig?
1: Ja, men den är ju till skala. Ja. Och jag kan väl säga att...
0: Vänta, till skala?
1: Ja, så att alla liksom distanser, de är inte lika långa.
0: Nej.
1: Men det är i skala med hur det är i verkligheten.
0: Nu fattar jag, yes.
1: Så om det är liksom... Ja, men det ska vara realistiskt helt enkelt. Och jag kan väl säga att man börjar nästan gråta. Det är som skräcken när man är vid toppen. Man ser bara sin liksom kompis falla.
0: Men gud.
1: Och de har liksom bara en liten lampa så man ser bara de försvinna liksom. Långt där bak.
0: Ja, just det. För det är mörkt förstås också i spelet.
1: Ja, det blir natt och då blir det svårt.
0: Och är det här liksom en del av en större trend nu inom gamingvärlden att vi ska bestiga fler berg?
1: Ja, men alltså, det har väl varit så att sedan 2017 så kom det här spelet Getting Over It, som var ett sånt svårt spel där man skulle bestiga ett berg och alla började gråta av frustration. Och sedan så efter det har det liksom satt igång de här, jag kallar det för uthållighetsspel, där man helt enkelt ska kämpa sig för ett berg. Och det är även någonting med att det ska göra ont som gör det så himla trevligt att komma till toppen. Och det har jag ändå sett en hel del sådana spel på internet.
0: Hur många Isaker av 5 möjliga får spelet då?
1: Ja, men ändå 4 av 5. Det här är ett bra Roblox-spel.

90 plus grader. Jag rusar liksom in, för jag är lite sen. Hehe, oprossigt. Och bion är liksom så mörk i kontrast till hur ljust det var ute. Så att jag missar nästan den här liksom danska presskvinnan som står och liksom viftar på mig. För att det visar sig så att innan jag får gå in och kolla på Odysseen, som vi ska recensera här om en liten stund, så måste jag skriva på hemliga papper. Jag måste lägga mina telefoner i en plastpåse. Jag kände mig liksom som att jag var del av en sån, vänta, det var en hemlig agent typ. Det känns så coolt. Men vi ska alltså nu sätta betyg för att liksom reda ut om det var värt det. Var det värt att jag hade liksom min första plastpåseupplevelse för magasinets räkning? Och vi bjuder hit Elena Terzitani och Caroline Heiner alldeles strax.

0: Canyon här i magasinet i P3 med mig Anton. Klockan blir nu 11 och då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Och ni ska ju börja prata med P3 Nyheters Maria Bornhöf om att de första minderåriga flyttar in i fängelse, visst har jag förstått det rätt?
1: Det stämmer mycket bra. För nu har de första minderåriga flyttat in på Kumlaanstaltens nya barn- och ungdomsavdelning efter en lagändring som började gälla 1 juli. Och med oss har vi nu mycket riktigt vår reporter Maria Bornhöft som har följt det här. Maria, vad är det handlar om för lag egentligen?
2: Jo, men sen 1 juli så kan ju ungdomar mellan 15 till 17 år, alltså som är straffmyndiga men minderåriga, som begår grova brott, de kan nu dömas till fängelse istället för sluten ungdomsvård som har varit standard tidigare. Och därför har kriminalvården under det senaste året förberett barn- och ungdomsavdelningar på flera anstalter runt om i landet som då ska vara anpassade efter ungas behov. Till exempel ska de kunna ha grundskoleundervisning och mindre klientgrupper än på en vanlig fängelseavdelning. Men de som nu har flyttat in på Kumlaanstalten, sån här nya avdelning, det är alltså inte personer som har dömts efter den här lagändringen. Det har inte riktigt gått tillräckligt lång tid för det. Utan det handlar om ett fåtal 17-åringar och någon enstaka 18-åring som redan satt i fängelse som nu har flyttats till Kumlas barnavdelning. Man har ju även tidigare kunnat döma personer under 18 till fängelse i särskilt allvarliga fall. Och det är alltså sådana personer det här handlar om.
1: Okej, men varför sker de här ändringarna nu då?
2: Tidigare regeringen har ju stått i spetsen för en hårdare kriminalpolitik i syfte att få bukt på gängkriminaliteten där ofta unga rekryteras för att utföra grova brott. Och fängelse för minderåriga är ju en sån här åtgärd och regeringen är ju också mitt i en process för att till exempel sänka straffbarhetsåldern från 15 till 14 år. Tidigare var det 13, nu har man ändrat sig till 14. Så att ännu yngre barn och unga ska också kunna dömas till fängelse och andra påföljder också beroende på brottet. Och i det fallet så planeras beslut senare under sommaren.
1: Stort tack för det, Maria. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Det kommer att ta ytterligare 10 dagar innan storbranden i norska Drammen är helt släckt. Det skriver tidningen VG med hänvisning till norska polisen. Den man som ska ha fallit från en balkong i Hässelbygård i västra Stockholm sent i lördagskväll har avlidit, det rapporterar Aftonbladet. I Ungern kan en av tidernas bästa kvinnliga schackspelare bli landets nya president. Premiärminister Peter Modjor föreslår nu att den tidigare stormästaren Judit Polgar ska ta över presidentposten som framförallt är ceremoniell. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Nu tillbaka till dig, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: P3, här och nu, live.
0: Ja, då, magasinet ska liksom förflytta sig till det antika Grekland äntligen. För vi ska nu, som jag liksom har teasat om här hela morgonen, äntligen kasta oss över Odysseen och recensera den tillsammans.

0: Killing Me Softly with his song Fugees här i magasinet i P3. Och jag såg ju den här Odysseen förra veckan. Och det har bara snurrat en massa ord i huvudet i mig sedan dess. Christopher Nolan, Homeros, Matt Damon. Och jag kände att jag måste liksom få ur det här ur kroppen en gång för alla. Därför har jag nu bjudit hit kulturjournalisterna Caroline Heiner, hallå.
1: Hej.
0: Och Eleni Tersitane från P3 Din Gata, hallå.
2: Hallå.
0: Jag känner att så här, nu ska jag liksom äntligen få krama ur allt jag känner kring den här filmen.
1: Ja, jag hör att tillsammans du har många känslor.
0: Ja, det har jag verkligen. Och jag tänker att vi har börjat med att liksom, jag kommer berätta för er vad jag uppfattar att filmen handlade om. Och så får ni så att säga börja med att recensera min sammanfattning. Känns det okej?
2: Okay? Mm. Vi kör.
0: Trojanska kriget är över. Odysseus, det vill säga Matt Damon, han har lett sin armé till seger, ni vet, via hästen och allt det där. Och nu ska han hem till fru och barn som väntar på honom. Många problem uppstår längs vägen. Mm. Vad tycker ni? Ungefär det filmen handlar om?
1: Det är precis det filmen handlar om.
2: Ja.
1: Det är exakt så faktiskt.
0: Vad skönt. Först och främst, vad liksom generellt, hur var det för dig att se filmen, Eleni?
2: Nej, men jag blev faktiskt väldigt berörd. Jag grät till och med vid flera tillfällen.
0: Varför?
2: Nej, men alltså, det var väldigt sentimentalt. Historien var mer sentimental än vad man kanske har varit van att se den skildras. Och enligt mig så lägger den väldigt mycket fokus och vikt på manus och dialog. Och det är verkligen det som bär den också. Men ja.
0: Och Caroline, vad säger du? Började du också gråta som Eleni gjorde?
1: Det gjorde jag inte. Jag har ett hjärta
0: och sten. Längst bak i
1: precis, jag har ett hjärta och sten. Och jag är... Nej, men jag hade befarat faktiskt av de här tre timmarna, så hade jag befarat, baserat på gammal erfarenhet av Christopher Nolan, att ungefär cirka 45 minuter, en timme av de här tre timmarna skulle vara ett långt slag, eller liksom sammanfattningsvis slag. Och det skulle jag säga att det var ungefär 45 minuter i alla fall, skulle jag säga, ungefär.
0: För alltså jag
1: i slagtid.
0: Ja, just det. Alltså, du menar såna episka krigsscener?
1: Ja.
0: Ja. För jag satt där i biomörkret och kände så här, det är typ lite svårt att slå fast vad det här är för typ av kategori egentligen. Vad är det för kategori den här filmen är?
1: En maskulin äventyrsfilm.
0: Okej, det var inte så svårt. Eleni, håller du med?
2: Jo, men det skulle jag nog hålla med om. Men liksom, men ett episkt kammarspel.
1: Så... Episkt är bra ord, absolut, ja. Episkt.
2: Men det, jag skulle inte säga liksom att det är alltså så mycket action, att det är liksom så här ett action-epos direkt. Men nej, väldigt det, episkt dock.
0: Nej, det är liksom mer att vi får följa liksom en mans kamp. Mm. Än vad det är liksom det stora episka krigsfilmen. Eller hur?
1: Ja, alltså mycket utspelar sig
0: Eleni
1: ju...
0: Suckar.
1: Ja, precis. Det här är både ja och nej.
2: Ja.
1: Nej, men mycket utspelar sig ju i hans... Inom Odysseus då. Han ifrågasätter ju många val, han ifrågasätter hans roll, moral, ära och så vidare. Och det naturligtvis tar sig ju uttryck i en massa episka grejer.
0: Hur trogen är den här filmen Den gamla myten, skulle du säga, Eleni?
2: Nej, men jag skulle säga att den är ganska trogen, alltså rent liksom historiskt sett hur man har liksom byggt historien. Men den är alltså på handlingsnivå då, men det känns aldrig som att vi riktigt befinner oss i antikens Grekland. De här historiska attributen saknas och scenografi och kläder känns snarare mer liksom dystopiska, nästan lite dunaktiga än förankrade liksom i en specifik tid eller kultur. Så filmen plockar liksom bitar från olika håll, och jag förstår att Nolan har velat göra en samtida tolkning, men han går inte hela vägen, och vissa saker är historiska, andra är moderna. Och den blandningen skaver lite.
0: Och Caroline, har du liksom en scen sådär som du minns från när du satt och kollade?
1: Mm, jag tycker bäst i hela filmen är Kirke, som spelas av Samantha Morton. Och jag ber också att få rekommendera en bok som heter Kirke av Madeleine Miller. Man får lite mer, den ses ju som lite så här popkulturell, men i alla fall när man fattar lite mer om vem Kirke är. Hon är ju då häxa. Och hon är den som verkligen drar ner byxorna på hela armén och säger så här, okej, här kommer ni och tror att ni är någon så här krigsherre liksom, och ni bara, jag ska ha mat, för det säger Zeus. De hänvisar hela tiden till en jättekonstig grej som heter Zeus lag, som handlar om att för att blidka Zeus så ska man alltid bjuda främlingar på mat och husrum och vara snälla mot dem, för att det kan vara en gud som är förklädd. Medan hon är den första som säger så här, men fan, ni är ju bara, ni är massa, en hel del armé som bara stampar in här och snor grejer.
0: Och jag läste källa internet, att när Samantha Morton spelade så stannade hela crewet upp och så applåderade efteråt.
1: Och det tycker jag var rätt. Det läste jag också, att hon var den enda som hänförde.
0: Ja, men jag tycker alltid så här, hur kan vi veta om det är sant?
1: Men vi vet att det är sant, ja, vi ser det.
0: Ja, då så.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i magasinet i P3 där jag, Anton, snackar Odysseen med Caroline Heiner och Eleni Terzitane. Och det är alltså då filmen då, inte den gamla dikten, ska sägas. Så att alla är med på det. Och det har liksom varit jättemycket snack, ska man säga, dels om filmen men också runt omkring filmen. Och det vill jag liksom reda ut med nu.
1: Mm.
0: man väntade på, åh vad kul Anton, jättegärna, men det fick man inte. Nej, får man säga det själv istället. Bara som några exempel, det var som vi också nämnde innan, det var ju det här med att hjälmarna ser lite för moderna ut, Tom Holland kallar Matt Damon för daddy, att det inte finns en enda grek med i rollistan. Så jag tänker så här, Eleni, det känns som att du också är perfekt att svara på den här frågan. Hur mycket Grekland får vi egentligen för våra biopengar?
2: Inte, egentligen får man ju det, för att hela historien är liksom Grekland. Men attributen som jag nämnde tidigare, aha, de saknas. Men just det här med språket, att den har liksom fått kritik redan när trailern kom ut och man hörde Tom Holland säga där. Och att folk var så här, men det här låter ju för modernt, och varför pratar de med amerikansk dialekt och inte brittisk? Alltså det är ju någonting som har varit... det är ett medvetet val av Nolan. Han har ju baserat den här boken på Emily Wilsons översättning. Och hon menar ju liksom på att så här, de som vill ha lite finare engelska och efterfrågar mer autenticitet, det är bara en illusion, eftersom att den här gamla engelskan är för långt, för nära in på vår tid och inte så nära in på liksom när Odysseen skrevs. Så att så här, att kalla honom för father hade inte gjort så stor skillnad, helt enkelt.
0: Nej, så du menar liksom att det där tycker du liksom är lite... Come on guys,
2: come
0: släpp
2: on.
0: Det.
2: Ja.
0: Och Caroline, tycker liksom, apropå det, liksom, vad tyckte du om det där greppet? Alltså, hur viktigt är det egentligen att ligga så nära originalet som möjligt?
1: Inte viktigt alls, tycker jag. Alltså, antingen så får man bestämma sig för att man skildrar en vibe, om man så vill. Eller liksom att man vill fokusera på själva historien, själva känslan, själva huvudpersonen. Eller så gör man ju någon slags quasi-dokumentär skildring, och det tror jag inte någon är intresserad av. Så att jag vet inte, jag känner mig som den gamla i rummet som säger att jag bryr mig inte alls om de här hjälmarna ser mer romerska ut än grekiska, eller vad snacket nu har varit. För att det här dyker ju också upp jämt. Alltså om man ska göra en reboot av någonting, ska man göra en ny tolkning av någonting, så dyker de här farhågorna upp hela tiden. Och jag tycker de är ganska tröttsamma. Så det här är ett verk. Det här är en tolkning av ett verk.
0: Ja, just det. Det här är Nolans tolkning, och den får han stå för. Och så
1: den får han stå för, ja, precis. Och så, ja, verkligen.
0: Och om någon annan gör en annan tolkning så får de då, så att säga.
1: Ja, om någon annan vill göra liksom en film som är bara på grekiska och liksom att man läser på hexameter eller pentameter, ja, men då kan de göra det. Men det kommer ändå fortfarande finnas kritik mot att de utlämnade någon scen eller någon rad eller så.
0: Ja, och att behöva kolla på film på hexameter, alltså... Det är liksom,
1: ja, det är en utmaning, absolut.
0: Verkligen. Det kommer få mig att känna mig dummare i alla fall. Mm. Det har också varit väldigt mycket snack om casten. Vi har liksom inte någon grek eller grekinna i bild. Och också lite kring mångfalden. Liksom, finns det risk att allt det där snacket om filmen liksom tar ifrån själva upplevelsen av, ja, verket, för att låna ett stort ord?
1: Jag tror faktiskt tvärtom. Jag tror att det kan skapa mer förväntningar eller skapa mer... intresse, inte, alltså till och med från den negativa sidan, att man ska gå och se hur jävla woke den här filmen egentligen är, att det ska kunna bli någon sån grej istället, eller att man då, nu ska jag gå tillbaka, nu ska jag fan läsa, förlåt att jag svär så mycket,
0: det går bra.
1: Jag blir upprörd, det här känns som,
0: ja, det är härligt.
1: Nej, men att nu ska jag gå tillbaka till originalkällan och läsa Homer, men då har ju Christopher Nolan vunnit en seger bara där.
0: Eleni, liksom hur, för jag tyckte du studsade så himla mycket på att, för att vi säger Homeros på svenska. Men på engelska säger vi Homer.
2: Mm.
0: Jag har liksom inte vant mig vid det. Hur har du gjort det? Hur har du gjort för att liksom komma över den grejen?
2: Alltså för mig är det ju att de här orden, eller de här namnen, alltså pågår i min hjärna i tre olika språk. Det är ju grekiska, det är engelska och det är svenska.
1: Säg det på grekiska.
2: Homeros. Alltså okay. Hur man, nej. Är det du menar? Omiros.
1: Det var ju betydligt snyggare.
2: Och Odysseus är Odysseus.
1: Wow!
2: Så det är liksom...
0: Men så, liksom, så hur liksom, då när Christopher Nolan säger Homer, vad händer i dig då?
1: Hon bryter ihop här. Nej. Det var en känslig fråga.
2: Alltså jag tänker ju på Simpsons.
0: Ja, eller hur? Ja. Exakt. Och hur ska man komma över det? Hur ska man liksom få ut det ur sitt huvud?
2: Ja, jag vet inte, Anton. Alltså, vi behöver väl läsa mer grekisk mytologi, antar jag.
0: Ja, vet du vad? Där sa du det. Ja.
1: Säg det igen. Säg Homeros igen.
2: Omiros.

0: Phoebe Bridgers Lost Boys här i magasinet i P3, där vi är mitt uppe i att prata om The Odyssey med Caroline Hynor och Eleni Tersitane. Men och innan så konstaterade vi att vi får liksom så där mycket Grekland för våra biopengar, men att det inte gör så mycket, för det här gick så för Nolans tolkning och den får stå för honom, och vi är glada att han liksom tolkar ordentligt och tar i från tårna. Men alltså tjejer, nu ska vi prata allvar, för nu måste vi prata om casten. Alltså det är ju extremt mycket vackra män i bild.
1: Mm.
0: Det påverkade mig väldigt mycket. Hur påverkade det er, alla dessa vackra män?
1: Jag älskar frågan. Den får man ju väldigt sällan som filmkritiker faktiskt. Och den påverkar ju naturligtvis till den del att man... Nej, men alltså det gör att det är en stor film naturligtvis. Det är en stor kost.
0: Därför att jag kan liksom känna så här, att det ändå ifråntog lite liksom magin jag ändå var inne i. För jag blev extremt drabbad av den här filmen. Men jag kände så här, när vi låg liksom i närbilder på alla dessa vackra människor. Du vet, det är Charlize Theron, en av jordens snyggaste varelser. Matt Damon, som man liksom har ju suktat efter ända sedan Good Will Hunting-tiden. Då kände jag så här, det störde nästan lite. Det var liksom lite för perfekt. Eller är du liksom mer seriös än jag, att du inte tänker på sånt här?
2: Nej, jag är inte mer seriös än vad du är.
0: Skönt.
2: Men jag blev inte så drabbad av de här männen. Alltså, Matt Damon har aldrig varit riktigt en favorit. Han har också ett babyface som jag kände inte skulle funka som Odysseus. Alltså att Odysseus behöver kanske vara lite mer...
0: rugged.
2: Ja, men exakt. Lite mer rough around the corners liksom. Men han gjorde det väldigt bra. Det, även om han inte hade varit mitt förstahandsval, så alltså, han var bra.
0: Jag tycker Matt Damon var den här filmens stora behållning. Jag tycker han verkligen sken i den här rollen och verkligen kom till sin rätt. Caroline, vad håller du med oss?
1: Jag tycker också att han var jättebra, men jag har också själv sett framför mig mer än liksom en slug, en rävliknande, lite så segsmal man i rollen. Här hade man nästan kompenserat det med att han är ju deffad naturligtvis, och det måste han nästan vara, alla dessa slag och ro och allt sånt där. Men han har ju också lite av en dadbod, så han är ju också en man som har varit med på olika sätt.
0: Och vidare på den här superkändiskasten har vi också Tom Holland, Anne Hathaway, Samantha Morton, bara för att nämna några. Vad tycker ni om de respektive insatserna? Vad sticker ut, Eleni?
2: Men för min del så skulle jag säga Anne Hathaway som Penelope. Hon var den riktiga stjärnan i den här filmen. Och hennes liksom...
0: Varför?
2: Nej, men hon... Jag vet inte, det var liksom den här lojaliteten, den här kärleken. Hon personifierade liksom den här kvinnan som har väntat i en evighet på sin man så himla bra.
0: Alltså, det här är så spännande, för det här tyckte min kille också. Jag däremot, det var det enda jag tyckte skavde lite.
2: Nej, men är det så?
0: Jag vet.
2: Varför?
0: Ja, men det var någonting med liksom att, för att hon har en ganska så här episk scen i mitten där hon ska så skälla ut sin son Tom Holland. Och, för då säger han så här, ja, det kanske är dags att jag blir kung i väntan på pappa. Och då säger hon så här, vissa av oss har suttit på den här tronen i 20 år. Och jag bara, det var någonting där som jag bara tyckte klingade pyttelite falskt. Caroline, är jag helt ute och cyklar?
1: Nej, jag förstår att jag är den tråkiga i rummet här, men jag tyckte att Tom Holland till exempel tycker jag inte riktigt kan bära upp den här rollen som prinsen. Han har liksom inte riktigt någon presence. Jag tycker att några som är värda att nämna är Benny Safdie, som mannen vars namn jag inte kan uttala. Agamemnon. Den stora. För honom ser man det. Han är liksom
0: kungen,
1: en Batman.
0: Kungen, Odysseus chef kan man säga.
1: Ja, som säger att du, Odysseus, ska gå ut och kriga åt mig. Jag utnämner dig. Han har ju han ser aldrig hans ansikte. Han har liksom en Batman-liknande mask på sig. Och sen tycker jag ju Samantha Morton är värd att nämna. Annars tycker jag ju att Tom Holland var väldigt svag, och jag tycker även att Anne Hathaway också... sen är ju, alltså kvinnorna här, så här är det. Christopher Nolan är aldrig så bra på kvinnoroller. Tyvärr så är det ju så att de är ju ofta för snygga, och de har ju oftast inte så himla mycket att säga. De har inte så stort djup. Och visst, hon har ju sin scen där hon skriker, jag har suttit på tronen i 20 år. Men det är också liksom hennes moment på något vis.
0: Okej, det andra viktiga vi måste prata om, dels är då hur snygga casten var. Det var det ena på min viktiga lista. Det andra är att filmen var så oändligt lång. Och det känns ju väldigt nolanskt. Eleni, står vi ut i 3 timmar?
2: Ja, men vet du, man gör det. Till skillnad från Oppenheimer, som jag tyckte var för lång, och för övrigt också på tal om det Caroline var inne på, det var liksom 2 kvinnliga roller och de var, ja, han är inte så bra på kvinnor. Men tillbaka till filmens längd. jag tycker att ibland, eller nu för tiden, så gör många regissörer alldeles för långa filmer. De kan kortas ner. Men den här, även om den var lång, den kändes väldigt snabb. Klippningen var väldigt rapp och nästan lite så här tiktoferad. Och det var väldigt många, många korta scener i ett högt tempo. Så att man skulle nästan kunna se hela filmen, eller det kändes som att man såg den i typ dubbelhastighet på något sätt.
0: Caroline, behövde du ta en kisspaus?
1: Nej, jag var faktiskt helt nöjd. Jag var också beredd på detta. Det här är Christopher Nolan. Det här, han får göra vad han vill. Han får göra 3 timmar långa filmer. Eller längre, om han vill.
0: Då blir det så, Bladders of Steel-stämning. Mm.

0: Silver Bullet, Magnetic City. Och du lyssnar på Magasinet i P3 där vi liksom frossar i Odysseen. Den är 3 timmar lång, den har filmats för IMAX, det är massa kändisar med. Men allt det här vet du som lyssnar redan. Det du sitter och undrar nu, det är ju vad kulturjournalisten Caroline Heiner och Peter Ringatas Eleni Tersitane kommer att ge för betyg till den här filmen. Eller hur? Det är det man undrar.
1: Mm. Det är det man undrar.
0: Men Eleni, vad tycker du liksom, vad är lite tummen ner för Odysseen? Vad är det som drar ner det för dig, om det finns något?
2: Ja, men det är 2 saker som vi redan har berört. Och det är så här, boktrohet är inte allt. Men problemet uppstår när filmen inte är konsekvent i sin egen logik. För Nolan vill ju både göra sin egna tolkning och samtidigt hålla sig nära en väl etablerad historia. Och det går inte riktigt att ha båda delarna enligt mig, utan att det väcker diskussioner som färgar upplevelsen. Och jag tänker mycket på liksom Wuthering Heights med Emerald Fennell som tog sig stora friheter med förlagen. Och det påverkade ju hur publiken tog emot filmen. Så förväntningarna har varit, det har varit för mycket surr, förväntningarna har varit skyhöga, alla har väntat sig att Nolan ska chocka oss med sitt magnum opus, och det blir nästan för mycket press att lägga det på en enda film. Och jag hade velat gå in helt objektiv som ett blankt blad, men allt brus gjorde det väldigt svårt och det förstörde lite av upplevelsen för mig.
0: Och Caroline, finns det någonting som så här lyckades beröra dig trots de här lite smolket i glädjebägaren här som vi benämner nu?
1: Nu börjar du lite fel ände, för just beröra och känslor är liksom inte riktigt Christopher Nolans stora grej. Han jobbar ju väldigt mycket, han är extremt maskulin, och det liksom är mer ett konstaterande än ett omdöme. Han jobbar alltid med teman som liksom ära, heder, beskydd, göra det rätta. Det är liksom en huvudperson som är driven av en moral som sen han ifrågasätter. Det syns från Batman till Oppenheimer, det syns liksom i alla hans filmer. Så det här är ju teman han återkommer till, och därför är det här då som Eleni beskrev som magnus opus, för att det här är ju verkligen en huvudperson som har de här temana. Det blir ofta på bekostnad av känslor, tycker jag, och också på bekostnad av de här kvinnorollerna. Nu måste man ju inte skriva in sådana om de inte finns här, men i Odysseen finns de ju faktiskt. Så därför började vi fel ände där. Berör det inte det jag blir, imponerad blir jag, och därför landar mitt betyg på en 4.
0: Ja, på en skala till 5 då alltså.
1: Ja. Ja.
0: Och Eleni, vad landar du i?
2: 3 av 5 skulle jag säga.
0: Okej, lite snålare.
1: Jäklar.
0: Varför?
2: Nej, men jag gick in, som sagt, jag gick in med väldigt höga liksom förväntningar och förhoppningar om att det här skulle bli det mest storslagna jag någonsin sett. Och det blev det inte. Och jag har faktiskt ett tips till regissörer där ute. Eller till Hollywood.
0: Älskar.
2: Gör en Lemonade. Chocka oss med en film utan någon promo alls. Jag vet att man inte lägger lika mycket pengar på album som man gör på filmer. Men snälla, droppa bara en film från en dag till en annan utan något surr online.
0: Alltså, vet du vad? Där tycker jag att vi går ut faktiskt. För, för det här, jag kan liksom inte toppa det.
1: Homer out.
0: Stort tack Eleni Tersitane och Caroline Heiner för att ni kom förbi.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Terra, musik för alla, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig Anton och nu dig Björn Jansson. Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Från Kulturnytt. För du hängde faktiskt med min kollega Herman lite här i fredags och då sa du så här om Christopher Nolan, för du har liksom sett alla hans filmer för att ladda upp inför att du ser, eller hur?
1: Det gjorde jag. Nolan, hans filmer, det är ju, han leker med tiden, han leker med minnet. Han gör ju både ganska fiffiga filmer med lite indie-känsla ibland, men ändå blockbusters.
0: Står du liksom, står du fast vid det du sa i fredags? tror du att...
1: Ja, alltså det är ju ingen indie-känsla i The Odyssey, men man kan väl säga att han leker med tiden. Han vände ju tillbaka till sina studieår, för han gick ju på privatskola i England, och där hyllar man ju antiken, och då vill han ju vända tillbaka till det som står så högt i kurs i hans huvud och hans uppväxt, alltså Odysseen. The Odyssey.
0: Men du då som liksom har fått den här liksom totala så där överblicken av hans karriär, hur tycker du att Odysseen står sig i mixen?
1: Ja, jag har ju gjort en lista på hans 13 filmer och där kommer en femma.
0: Ja, så den står sig ändå ganska bra tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Alltså, det är ju storslaget och det är ju spännande att se. Det är inte så ofta man ser de här riktigt stora litteraturklassikerna i sådana maffiafilmer. Så att, det är ju spännande att se vad kommer han att göra av det här. Och jag gillar det ju. Jag tycker att det är en vuxen matiné med extra allt. Och sen var jag kanske lite snäll. Jag gav högsta betyg, men det är ju härligt att få en sån film mitt i sommaren också.
0: Hur tror du kommer minnas den då? Kommer vi minnas den?
1: Ja, det där är ju spännande. Kommer det att bli en filmklassiker kan man ju fråga oss. Ja, om 10 år, kommer den att finnas med på bästa listorna? Jag är tveksam. Jag tycker ju att han har gjort större klassiker i Interstellar, där han spänner både ut i rymden och håller sig till familjen. Och det är känslor i hjärta och hjärna. Och The Dark Knight, andra Batman-filmen. Han satte ju superhjältarna på filmkartan igen och gjorde någonting alldeles eget, svart och maffigt. Jag tycker inte att det här är lika spännande. Men en sak som avgör om det kommer att bli en filmklassiker, det är ju Oscarsgalan sen i vår. Kommer han att plocka hem en massa Oscars där? Tar han storslam? Ja, då kanske den här kommer att ses som en filmklassiker riktigt och pratas om länge efteråt. Det var ju ganska sent som han blev en Oscarshyllad regissör. Han borde ha blivit det kring Interstellar och Dark Knight, men det var först med Oppenheimer som han en film fick en massa Oscars.
0: Jag vet att det är ju väldigt tidigt att börja Oscars tippa, men vad säger magkänslan? Är han liksom in the running för storslam, tror du?
1: Absolut. Man kan ju bara titta på många av de stora recensenterna ute i världen som hyllar den här filmen. Tokhyllar mer än vi, till och med.
0: Jag har läst i The Variety att Christopher Nolan har sagt att det kommer dröja 3 år innan han gör film igen. Så då får man ju, vill jag ju ställa frågan till dig så här, vad är liksom härnäst för Nolan, tror du? Du som har nu blivit Nolan-expert.
1: Ja, och minst 3 år har han sagt också, för att det här har han tagit ut sig till max, kan man säga, med den här IMAX-filmen.
0: Förlåt, nu fattade jag skämtet. Bra!
1: Ja, det har han sagt, och hela teamet, va? Så att minst 3 år kommer att dröja. Det är ju svårt att säga. Här har han ju vänt tillbaka till någonting som har följt med honom, alltså som han läste när han pluggade. Jag hoppas ju att han tar oss ut i rymden igen eller gör något sånt maffigt eller pröva på något helt annat. Sen är det spännande att se också om han kommer att fortsätta ha med sig Ludvig Göransson som musikläggare och Hoyte van Hoytema som fotograf som började redan med Interstellar med honom.
0: Och vad tror du att den här filmen kommer få för populärkulturellt avtryck? För den har ju redan liksom fått de här diskussionerna kring casten och så vidare. Men vad tror du liksom att vi, om 10 år, kommer vi minnas det vi debatterade?
1: Ja, det är svårt att säga. Det går ju så fort nu så att just alla debatter kring den här kommer man inte att minnas. Men, och den är ju väldigt typisk för vår tid att man går igång på allting som man tycker fattas eller är för mycket eller så, va? Medan den stora publiken bara sitter och njuter, gissar jag. Det kanske är filmen som han säger själv att han hoppas nu att För det här blev ju en succé. Första helgen spelade den ju in över 2,5 miljarder. Den gick till och med bättre än man hade hoppats på. Man kan ju hoppas, han säger ju själv, att nu vill han att de stora studiorna ska satsa på någonting annat än säkra kort. Så man kan ju hoppas då att han får bolagen att satsa på annat än såna här märkesfilmer, du vet, Lego och Mario och allt sånt där, och superhjältefilmer. Han drog ju igång superhjältehåsen på bio, och kanske sätter han spiken i kistan för den också, det kan man ju hoppas, så att vi nu får se lite mer spännande filmer som blockbusters.
0: Stort tack Björn Jansson för att du kom förbi.

0: Ny serie i SVT.
1: Jag kan fortfarande undra vem jag hade blivit om vi aldrig hade åkt till Svärtan.
2: Vad gör du?
3: Letar.
2: Efter vad då?
3: Henne.
1: Ju fler år som passerar, desto svårare blir det att tro på att det som hände faktiskt hände.
2: Ibland så måste man acceptera att man inte får veta sanningen.
0: Svärtan.
4: Sluta.
0: Nu på SVT Play.

You Got Me, The Roots, Erykah Badu and Eve här i magasinet i P3, där vi nu ska lämna Christopher Nolans The Odyssey bakom oss och gå vidare till The Halftime Show. Jag vet att det har snackats mycket VM, men vi måste ju bara liksom recensera slash reda ut vad det var vi var med om som ett kollektiv igår egentligen. Därför så kommer Fabian Lantz hit, han är musikreporter på P3. Han och jag ska följa upp våra framtidsspaningar också från igår. Hade vi rätt? Och som sagt, vad var det vi såg igår egentligen?

0: Thaiboy Digital och Swede DM. Destiny här i magasinet i P3. Klockan blir nu 12, då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. En 15-årig pojke som skulle utföra ett sprängdåd dog när laddningen detonerade i händerna på honom i södra Stockholm i augusti förra året. Nu fastställer hovrätten domen mot 3 personer. I tingsrätten dömdes en 23-åring till fängelse i 10 år och 10 månader för bland annat anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse. 2 15-åringar dömdes till 1 års sluten ungdomsvård för medhjälp. Östra sjukhuset i Göteborg anmäler en barnmorska på Birth Center i samma stad till IVO, rapporterar GP. Tidigare i år så påbörjades en förlossning på centret som förespråkar naturliga födslar, men det slutade med att kvinnan skickades till sjukhus där barnet dog och mamman blev allvarligt sjuk i infektion. Obstetrikenheten på Östra sjukhuset anser att barnmorskan vid Birth Center inte följt evidens och beprövad erfarenhet och gjort allvarliga avsteg från rutiner, vilket påstås ha lett till dödsfallet. Den satiriska folkrörelsen Kackelaxpartiet har ökat i popularitet i Indien. Det handlar om Gen Z som nu mobiliserar sig i tusentals mot orättvisor inom arbetsmarknad och utbildningspolitik. Men varför kallar man sig för kackelackor?
2: Namnet är ett svar på ett uttalande från Högsta domstolens chefsdomare Surya Kant, som i frustration under en förhandling kallade Indiens unga och arbetslösa för kackelackor och parasiter.
1: Det säger radions Sydasienkorre Naila Salim i P1 Morgon. Och idag marscherar flera tusen av rörelsens anhängare mot landets parlament i Delhi, trots att polisen nekat dem demonstrationstillstånd. Upptrappningen i protesterna kommer efter att rörelsens ledare Sonam Wangchuck blivit tvångsinlagd på sjukhus efter 3 veckors hungerstrejk. Och protesterna har flera krav.
2: Man kräver att utbildningsministern ska avgå och att regeringen ska ta på sig ansvar för det som inte fungerar.
1: I Ungern kan en av tidernas bästa kvinnliga schackspelare bli landets nya president. Premiärminister Peter Modjor föreslår nu att den tidigare stormästaren Judith Polgar ska ta över presidentposten, som framförallt är ceremoniell. Och Ungerns parlament antog förra veckan en grundlagsändring som kommer att avsätta den nuvarande presidenten. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Nu tillbaka till dig i magasinet, Anton.
0: Stort tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Vem var egentligen bäst i gårdagens halftime show i fotbolls-VM-finalen? Var det Madonna? Var det Mupparna? Eller var det någon helt annan? Fabian Lantz, musikreporter på P3, kommer hit och ska recensera den tillsammans med mig.

0: Artemis, I like the way you kiss me. Och vet du vad det bästa med magasinet i P3 är, musikreporter Fabian Lantz?
1: Berätta för mig, Anton.
0: Det är att jag får använda det som min populärkulturella terapi.
1: Toppen, ja.
0: För att igår så var det som att du höll mig i handen och var så, gud, vad ska egentligen hända under halftime show här i fotbolls-VM? Och du och jag försökte förutspå lite. Mm. Och idag så ska vi ett, kolla om våra spådomar stämde.
1: Ja.
0: Och två, du ska svara på den frågan jag också smsade dig igår kväll medan det pågick. Vad är det som sker? För vad var det som hände egentligen?
1: Ja, jag vet nog fortfarande inte riktigt.
0: Men visst var det svårt att förstå. Trots att man såg det och man förstod att det var så. Det var Madonna i en turbobil med fotbollsspelare Ronaldinho och...
1: Ronaldo. Original Ronaldo.
0: Ja, exakt. OG Ronaldo. Så det var ändå svårt att fatta på något sätt. Ja, håller du med?
1: Jag håller helt med. Alltså jag sitter här och nu och försöker fortfarande liksom utkristallisera vad det var jag var med om. Jag försökte tänka för mig själv igår att okej, ja, men nu kommer Madonna i en bil med Ronaldo och Ronaldinho. Sen kommer liksom BTS, Justin Bieber med en akustisk gitarr.
0: Och han var Ted Lasso. Han
1: blev inbytt av Ted Lasso.
0: Just det, hade jag glömt.
1: BTS gör sin grej. Shakira och Burna Boy var ju tydlig. Liksom, det var en av VM-låten. Liksom.
0: Ja, given beställning.
1: Peppa Pig satt lutad mot något piano typ. Chris Martin stod mitt bland alla. Alltså, men det var så oerhört mycket som hände. Det var ju underhållande. Alltså det kan man inte säga något om, tänker jag. Men, ja.
0: För att en person i den här sms-tråden då som jag hade med lite, för att jag blev så skakad av det jag kollade på. Så jag började sms-terra alla som jag känner.
1: Ja.
0: Och en sa att det var väldigt cringe. Mm. Men jag upplevde liksom inte ens det. För att jag bara så här, det här var liksom borta för det på något sätt.
1: Alltså värre än cringe, tänker du?
0: Nej, utan bara liksom att så här, det var så extra allt.
1: Ja, det var det ju.
0: Att det liksom knappt,
1: absolut.
0: Det var liksom inte pinsamt, det var liksom inte heller det bästa eller värsta jag sett, det bara pågick.
1: Jo, men så var det. Och lite som vi pratade om igår, alltså stringensen saknar jag väl lite kanske.
0: Ja.
1: Alltså det fanns väl ett VM-tema.
0: Men låt oss hoppas.
1: Men jag vet inte om det räcker riktigt. Alltså för jag jämför det med Super Bowl halftime show.
0: Just det, för det känns
1: som att perfekt paketerat liksom. Mm. Här får vi vad det är, 11 minuter underhållning liksom. Mm. Den här artisten kör sina låtar, sin scenografi. Men nu var det som att de drog oss till så många olika platser på en och samma gång hela tiden, att det var liksom, ja, man tappar ju aldrig fokus, men blev ändå överväldigad på något sätt.
0: Ja, precis, för det var också så himla många olika saker som hände och det var liksom olika artister, men inget av dem sjöng sina nya låtar.
1: Nej.
0: Madonna sjöng ju Music och hon gjorde det sitt med en mashup med Disco Inferno som hon gjorde på Confessions Tour.
1: Det var ju härligt när Disco Inferno gick igång, tänkte jag ändå.
0: Och det är en gammal klassiker från hennes Confessions Tour, alltså när det begav sig för 20 år sedan. Men BTS sjöng också en gammal låt.
1: Ja. Justin Bieber sjöng väl Everything Hallelujah.
0: Sant i och för sig, just det.
1: Så att Hallelujah VM täckte vi in i alla fall. Men
0: okej, nu så måste vi då följa upp våra spådomar.
1: Ja.
0: Det lovade att vi skulle göra det igår, så nu ska vi göra vårt jobb. Det här spådde du skulle hända först och främst.
2: Jag tror, liksom ta dem för vad den är, men jag tror att Shakira utöver då, du vet, alltså VM-låten.
0: Let's go. Mm.
2: Även kommer att göra någon form av blinkning till Waka Waka.
0: Okej.
1: Vad bra, vi levererade den låten, förlåt.
0: Alltså verkligen, jag tycker att både du och jag, alltså skivbolagen hör av er.
1: Ja,
0: vi sitter här och väntar på att få sjunga mer. Men okej, så det var spådom ett. Du, du förutspod att Waka Waka skulle ta sig in i Shakiras framträdande.
1: På sätt och vis, tycker jag.
0: Okay.
1: Så noterade du vuvuzelorna.
0: Det gjorde jag verkligen.
1: Ja. Och vad glad man blev.
0: Så du menar att vuvuzelan var en blinkning till Waka Waka?
1: Det var väl ändå någon form av blinkning till VM i Sydafrika 2010.
0: Ja.
1: Alltså, där var ju ändå Waka Waka the anthem. Så att, eller du är med Waving Flag-kille av det.
0: Alltså,
1: det fanns ju två mycket bra låtar.
0: Okej,
1: Jag tänker ta ett halvt poäng för den. Jag tänker göra det.
0: Jag kollar på producent Alice, vad säger du? Hon tycker också så där. Så nej, säger jag.
1: Okej,
0: spådom två, då sa du så här igår.
2: På två då, då tror jag att kamerorna under BTS framträdande kommer hitta Donald Trump och Gianni Infantino bredvid varandra på läktaren, varpå de ser lite nyfiket, liksom förvirrade ut.
0: Blev Trump och Infantino nyfrälsta fans? Nej väl?
1: Jag såg inte dem överhuvudtaget under halftime-showen. Så att även där lyckas jag inte riktigt.
0: Oh, synd.
1: Men det ligger ju lite på bildproducenten, kanske. Eller?
0: Ja, jag precis menar att det inte var ditt fel.
1: Nej, exakt.
0: Du bara, men
1: vi fick ju se Trump och Infantino. De satt bredvid varandra.
0: Ja.
1: Trump lite slappt touchade vid pokalen typ. Och sen vill han fokusera på annat. Men nej, jag tänker inte ta rätt för den.
0: Och du har också tagit med en önskelåt.
1: Ja.
0: Och varför blev det just den här?
1: Ja, men apropå det här med att alltså, fotbollsspelare och underhållning, när de världarna kolliderar, så ska vi lyssna på World in Motion med New Order, där vi hör den gamla brittiska fotbollsspelaren John Barnes rappa ungefär 2 minuter in i låten. Alltså förvånansvärt bra ändå, tycker jag. Det är ju inte toppen, men det är ändå... Ja, det svänger, Anton.

0: New Order, World in Motion.
1: Vad känner du, Anton?
0: Nej, men jag känner att den här liksom ändå fotbollsrappen som var lite otippat här i slutet ändå fick mig.
1: Ja. Högt sedan dagen.
0: Och det är Magnus Nyheter Petrus som du lyssnar på. Det är, eller vet du vad? Så här är det, Fabian Lantz, musikreporter. Det är Magasinet i Petre följer upp.
1: Ja.
0: Vi, liksom, vi kastade ur oss massa spaningar igår. Nu ser vi om de håller idag. Och det är ju apropå FIFA, VM, World Cup, halftime show.
1: Ja.
0: Svårt att säga.
1: Det är ett lång mening.
0: Ja, verkligen. Men vi har dragit två av dina spådomar.
1: Ja.
0: Och du har fått, om man är snäll, 0,5 poäng rätt.
1: Det tycker jag.
0: Men producent Alice har bestämt att vi är stränga, så tyvärr är det 0 rätt.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Men vi ska lyssna på din sista spaning du hade inför. Den lät så här.
2: Min sista spådom är att vi efteråt, du sitter i soffan kanske, den här showen är över,
0: ja,
2: så kommer du inte riktigt begripa vad du precis såg.
0: Vet du vad? Exakt så var det.
1: Satt du i soffa också?
0: Jajamän.
2: Ja.
0: Så det var dubbelt rätt för dig.
1: Tack.
0: För det var verkligen extremt svårt.
1: Ja, det var det.
0: När mupparna kom in, då kände jag så. Va? Jag undrar också. Jo, jag har
1: det dröjde ändå så pass länge för dig.
0: Vad sa du?
1: Fram till mupparna. Då kände jag att nej, det här vet jag. Men Ronaldo och Ronaldinho i en beachbuggy, det var inga problem.
0: Inga konstigheter. Nej. Nej, men alltså, för att jag har en känsla jag vill lyfta med gruppen.
1: Ja.
0: Och det är så här, är det inte så att detta gjordes för att några amerikaner, alltså nordamerikaner, det vill säga människor som bor i USA, skulle kolla på det här på tv överhuvudtaget?
1: Jo.
0: För annars tänker jag att det är många saker som är abstrakta för dem. Det är så, Argentina, Spanien, fotboll. Det är många saker som kanske inte är så att säga in your everyday garden om man är från USA.
1: Absolut.
0: Men nu, och så klipptes in kändisar i bild hela tiden.
1: Ja, såg du a.k.a. Rocky på läktaren?
0: Nej, men vadå a.k.a. Rocky? Vad säger du nu?
1: Pharrell Williams satt på läktaren, ja, men en brittisk kommentator sa, I think that's a.k.a. Rocky. No, sorry, A$AP Rocky. Fortfarande tänkte.
0: Oh,
1: ja, men God. Så är det absolut. Och de fick in en rätt rejäl mängd reklam också. Så att den poletten tickade de ju.
0: Ja. Och nu ska vi också följa upp en sak jag sa igår. Och jag är som vanligt besatt av Madonna, så jag sa så här. Exclusive. Källa internet.
1: Nej.
0: Madonna makes FIFA cry foul. Singer has football bosses pulling out their hair, citat, over, citat, spiraling demands for World Cup halftime performance.
2: Oj, oj, oj.
0: Vad var det egentligen som fick FIFAs chefer att dra sina hår, tror du?
1: Kan om vi nu följer upp det här ryktet. Tvingade stå Ronaldo och Ronaldinho i handen. Sina två liksom. Det ser verkligen ut som att de skulle lämna på förskolan.
0: Ja.
1: Och att de var liksom uppsignade på något som de själva inte riktigt visste. Ja, VM halftime show, det blev skitbra. Det
0: är Madonna är kul, tänkte de.
1: Ja, men att de skulle köra en bil genom arenan och sen lite trävande kliva ut på plan. Ja, det tror jag inte de var med på. Så jag gissar att det kan ha varit det. Vad tror du? Som är sann Madonna-kännare.
0: Ja, alltså antingen det. Jag tycker också det var särskilt att Madonna också var inte. För att i slutet så skulle liksom alla artisterna samlas och sjunga tillsammans med de här barnen.
1: Mm.
0: Madonna were nowhere to be seen.
1: Nej.
0: Jag tror att hon hade liksom redan skickat den fakturan och sen dragit.
1: Ja.
0: Det var min känsla.
1: Det kan det väl verkligen vara.
0: Men okej, hur har omvärlden då, förutom du och jag, reagerat på halftime show, skulle du säga?
1: Ja, men jag har i mina flöden fått upp ganska mycket så långa utläggningar om att vad är det vi tittar på?
0: Ja, det är vass kritik.
1: Alltså, i enlighet med min spådom 3.
0: Ja.
1: Inte nödvändigtvis så, vilken skit, gör det. Utan mer bara, vad är det som händer liksom?
0: Ja, men jag tycker ändå det har varit en del vassa tongångar.
1: Jo, absolut. Wayne Rooney, känner du till, gamla proffset. Han var
0: ju
1: expert i studio och sa direkt att vad är det här för trams? Alltså, i tv-studion.
0: Ja.
1: Absolut, vass kritik finnes.
0: Men det var ändå en som tyckte jag stod upp för den mer positiva klubben och sa så här, nu får alla surisar lägga ner. Det var ändå underhållande.
1: Det
0: är journalist jag läste på internet.
1: Okay,
0: ja. Men nu, du, tror du det här kommer bli ett stående inslag framöver i fotbolls-VM?
1: Får man lov att säga att jag fruktar det?
0: Ja, det får man.
1: Utan att vara så negativ och syrisk. Ja. Så det kanske är jätteomarbetat och snyggt och tajt till nästa gång 2030. För att jag tror att så länge vi har det här FIFA-styret så kommer de vilja gå på denna bollen, så att säga.
0: Men då tycker jag så här, en artist, tre låtar, säger jag.
1: Ja, mycket, mycket bättre.
0: Ja. Stort tack, Fabian.
1: Tack själv, Anton.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Ezra Collective, Only Love här i magasinet i P3. Och hör du, snart så kommer Annie Widman hit och gör mig Antons sällskap. Och det betyder att det ska bli för Musikdomstolen. Och vi har ett stort behov av nya fall. För att Musikdomstolen, du vet, det är det här upplägget där vi liksom avgör ifall två låtar är för lika. Och som sagt, vi vill att du liksom, om du sitter där hemma nu och känner så här, nej men vet du vad, den här låten har faktiskt snott lite väl mycket av den här andra låten. Det är exakt sådana fall vi behöver fler av. Då är det du som grabbar tag i telefonen, slidar våra DMs på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio, eller skickar in post på 72250, inleder med P3 och ett mellanslag. Och det är svinbra om du i ditt sms skriver så här, om det är den här låten som jag tycker, som jag liksom vill åtala, och det är den här låten han har snott för mycket av, så att tydligt att, så att vi fattar. Och så gärna så här, var i låten? Och vad är det vi ska lyssna efter? Ska vi lyssna efter pianot? Är det fraseringen? Eller är det något helt annat? Och det kanske blir just ditt fall vi tar upp här i Musikdomstolen. Så, smsa in dina tankar på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Like

0: Going Shopping, The Strokes. Och du lyssnar på magasinet P3 med Anton Jordås och nu också med Anne Widman. Hallå.
1: Ja, men det stämmer. Kom in med den här mörka rösten.
0: Gärna. Anne, är du redo för detta?
1: Ja.
0: För att jag har en fråga till dig.
1: Ja.
0: Hur är du på piano? Är du bra på piano?
1: Alltså, kan spela få ackord, få låtar.
0: Köp varm karl.
1: Nej, är det alltså mer, ge mig några ackord så kan och dra till med en liten låt.
0: Okej, okay, jo, mm. Ja, för idag är det nämligen musikdomstolen som har blivit pianodomstolen i P3.
1: Oj.
0: Förlåt mig läsa dagens fall.
1: Okej.
0: Okay. Lyssnaren Alex skickade in så här. Introt är väldigt likt. Från cirka 0:10 i My Body Isn't Ready, Somber, finns en melodi och uppbyggnad som påminner starkt om introt i Red Swan. Likheten är så pass tydlig att den sticker ut direkt vid lyssning.
1: Okej, okej.
0: Så det är alltså piano i introt vi ska lyssna särskilt efter. Men okay. Vi tar oss den låten som står åtalad, My Body Isn't Ready, Somber, som ju blev åtalad också förra veckan.
1: Jag tänkte säga, det är väl andra gången Somber är liksom ute och det, på halis.
0: Det går bra, det går bra. Man får skicka in, alltså, om någon tycker att den hör ännu mer nu i Sombers låt, skicka in
1: den
0: för
1: Den spelas ju också väldigt ofta.
0: Svar ja, så då kanske man ska säga, har den top of mind. Men okej, okay, bara så vi ska komma ihåg, här lyssnar vi.

0: Och den här låten är ju också känd som introt till första säsongen av hit-animen Attack on Titan.
1: Mm, det här är en helt ny låt för mig.
0: Ja, men pianot, Annie Lidman. Tyckte du att pianot var likt?
1: Ja, men... jag tror att jag behöver liksom en till liten påminnelse för att bara ha en stark åsikt.
0: Du säger till mig att du vill höra dem efter varann.
1: Det vill jag.
0: Här kommer de. Samuel först.

0: Och här är Red Swan då, och Chic in Hyde. Jag fattar absolut vad lyssnaren Alex menar.
1: Det är ju inte jag.
0: Va? Okej. Okay.
1: Men alltså jag är återigen alltid sträng. Aha. Jag tycker det här är lite för platt. Alltså, jag hör ju kanske en melodi, men ackorden är ju inte riktigt där, tycker jag. Mm. Jag kan tycka det är lite mer melodiskt i Sombers ackord än det här plinkandet som vi hör i den andra låten.
0: Och vi, och alltså det är ord och inga visor.
1: Ja, ja, men det är så. Måndagar, stränga måndagen.
0: Ja, vet du vad? Gärna. Men vi behöver också din input. Hör av dig till oss vad du tycker på 72250, inled med P3 och ett mellanslag. Och framförallt gå in och rösta i våra sociala medier. Där heter vi P3 Sveriges Radio och du röstar i story-funktionen. Hej!

0: you wanna go and do that, and do that, and do that. Oh, no, we seem to go, but you don't know what you've got till it's gone. Yeah, yeah. Got till it's gone, Janet Jackson och Q-Tip här i magasinet i P3 med Anton och Annie som är uppe i musikdomstolen som idag har blivit en slags intro-pianodomstol, eller hur, Annie?
1: Ja, det stämmer.
0: Och det är Somber som står åtalad med sin senaste singel att ha lånat lite för mycket av ett slags anime-intro, men också en rocklåt ska sägas. Mm. Och det låter så här. Somber här först. My body isn't ready. It's the fourth. Yoshiki and Hyde, Red Swan från 2018. Som alltså är intro till Attack on Titan. Och du, Annie, du känner så här, det var inte så likt.
1: Nej, men alltså, inte pianot som vi kanske är ute efter. Sen kan du ju typ så här höra kanske Sombers låt i alltså melodin så, när den väl drog igång. Mm. Du ser frågetecken ut på mig.
0: Nej, men alltså jag bara liksom, du vet, jag tycker att det är just det här när det är så här specifikt instrument. Mm. Det är som att jag ibland kan bli lite distraherad i det. För det är som att jag lyssnar efter det väldigt tydligt. Ja, kanske det. Jag missar lite annat. Ja. För jag tycker liksom att nästan att det är när gitarrna går igång. Det är då jag tycker det blir likt.
1: Ja, okej. Okay.
0: Men alltså det är kanske jag som är en loser bara.
1: Alltså en rockig version av Sombers låt,
0: ja, typ
1: skulle
0: så.
1: Det ju kunna vara.
0: Ja, exakt.
1: Men är det liksom tillräckligt då för att fälla Somber för det?
0: Ja, vet du vad? Det är en väldigt bra fråga. Och jag tycker så här. In i sociala medier, ja. Till Sveriges Radio och rösta i storyfunktionen och hjälp oss att avgöra detta fall. Och skicka in dina tankar på 72250 och inled med
1: P3 mellanslag.
0: Tack som satan.

Vansong, Impi här i magasinet i P3 med mig Anton och Annie Widman. Alltså så här, jag vet att jag tjatar om musikdomstolen, men jag gör det av goda skäl. Jag vill verkligen att du ska kasta dig in på Instagram, där heter vi P3 Sveriges Radio, och rösta i våra storyfunktioner. Så vi liksom kan få ett beslut som känns som att det är många som engagerat sig, som är äkta. Var det för likt eller inte? Snälla gå in och rösta och avgör dagens fall.

0: Redemption Song, Bob Marley and the Wailers här i magasinet till P3 med Anton och Annie. Och vi har ett par med musikdomstol som idag är lite extra fokuserat på piano och intro. Ah. För att i sms står det som följer. Introt är väldigt likt och vi pratar alltså om My Body Isn't Ready med Somber. Det finns en melodi och en uppbyggnad som påminner starkt om introt i Red Swan. Och likheten är så pass tydlig att den sticker ut direkt vid lyssning. Vi tar och lyssnar så vi kommer ihåg.
1: Yes.
0: Somber först här, My Body Isn't Ready.
2: It's the 4th of July. My friends wanna cast the tie.
0: Yoshiki and Hyde, Red Swan här. Vill du höra vad lyssnarna tycker?
1: Ja, det vill jag verkligen göra, för det här är ju ett liksom, ja, men lite kluvet fall tycker jag.
0: Vi har nämligen kontaktats och till exempel Anders skriver så här: det är som ett barn har gjort båda de här låtarna.
1: Fäll dem.
0: Ja.
1: Det är han som är liksom hårdebud från Mellerud, det är inte
0: verkligen.
1: Jag idag.
0: Vass tunga. Och sen också, det är ju Yellow med Coldplay den ska fällas för om något, säger Elinor.
1: Jag är lite inne på Sunburst, alltså Everybody's Changing med... Kane, hur säger
0: exakt
1: man?
0: Och Johan, han har ett annat perspektiv. Jag tycker inte låten ska fällas. Någon form av likhet finns, men växlandet mellan toner är inget unikt alls. Det hörs hela tiden både på gitarr och piano. Akkordföljden är heller inte helt unik. Friad. Mm. Men Annie, om du skulle få tippa då, vad tror du? Blir det en fällning eller en frigning?
1: Annie, jag tror faktiskt att det är en ganska snäll publik där ute idag. Så jag tror att goda 65% pratar vi om här, vill... Vad blir det nu? Varför är det här alltid så svårt för mig att ställa om?
0: Vad är det du försöker säga,
1: Annie? Fria Somber försöker jag säga.
0: De försöker fria Somber. Vi kollar om det stämmer. Jag vet för dig, du har helt rätt. 83% vill fria.
1: Look at me!
0: I know. Good job, Annie.
1: Thank you.

0: här är magasinet i P3. Men det ska strax bli P3 med Annie, eller hur?
1: Det stämmer.
0: Annie, vad ska du prata om med munnen idag?
1: Ja, men jag antar att du kanske såg VM-finalen igår.
0: Om jag gjorde det, jag har redan diskuterat det med Fabian.
1: Jajamän, och med det sagt också The Halftime Show.
0: Jajamensan.
1: Ja, men jag tänker så här. Hur var det om man liksom satt högst upp på läktaren, ville se de här liksom stjärnspektaklet, men det som var liksom ingenting. Det blev liksom så uppladdat. Jag ska liksom zooma in på kanske den här musikscenen, fast från högst upp, nummerplats 6000.
0: Ja, ah, så egentligen, hur är det att se TV live?
1: Ja, verkligen. Ah. Så jag ska snacka om Yard Act. Är det några som du är bekanta med?
0: Nej, men vet du vad? Då lyssnar jag på dig, så kommer jag bli det. Det är det som är det fina.
1: Det är så gulligt.

0: Paul och Kesha Cole, Give It Up To Me, här i magasinet i P3 som alldeles strax tar slut. Klockan blir ett och då ska vi få P3 Nyheter med Jakob. Varsågod, Jakob.
1: Tusen tack. Spanien är på väg mot sommarens tredje värmebölja med temperaturer som kan överstiga 45 grader på flera håll i landet. Landets meteorologiska myndighet har utfärdat en särskild varning för detta. Extremvärmen väntas nå landet imorgon och pågå till på torsdag. Det kommer ta ytterligare 10 dagar innan storbranden i norska Drammen är helt släckt. Det skriver tidningen VG med hänvisning till den norska polisen. Släckningsarbetet har fortsatt under natten och polis, räddningstjänst och hemvärnet har varit på plats. Och idag kommer boende som evakuerats att få hjälp att hämta tillhörigheter från brandområdet. En 15-årig pojke som skulle utföra ett sprängdåd dog när laddningen detonerade i händerna på honom i södra Stockholm i augusti förra året. Nu fastställer hovrätten domen mot 3 personer. I tingsrätten dömdes en 23-åring till fängelse i 10 år och 10 månader för bland annat anstiftan av grov allmänfarlig ödeläggelse. 2 15-åringar dömdes till 1 års sluten ungdomsvård för medhjälp. Och nu om det här. Ja, så här lät det när VM-finalen i fotboll igår för första gången fick se en halftime show. Och det blev till stora delar lyckat, säger Paul Ströbeck som är regissör och manusförfattare för Melodifestivalen till P3 Nyheter.
2: Jag tror att det här blev en enorm snackis. Det blev en chans för FIFA att nå ut till en amerikansk publik. Sen kommer man nog våga göra ännu bättre saker i framtiden som har en lite mer konstnärlig höjd.
1: Det är bland annat synd att Madonna inte sjunger sina största hits och tempot dras ner lite väl mycket när Justin Bieber går in på plan med sin akustiska gitarr, tycker han. Men det finns också höjdpunkter.
2: Men det är skönt när Shakira och Burna Boy kommer in och ger liksom lite energi och man märker att stadion verkligen reagerar, att det är den här typen av musik som fotbollsfansen vill ha. Hon är ju någon slags royalty. Ja, det var häftigt att se och det är väl åt det hållet man kommer gå i framtiden mer än de här amerikanska superstjärnorna.
1: Ja, överlag blev det lyckat men han saknar en tydlig riktning.
2: Efteråt känner man ju lite som när man har varit på en buffé, att man har tryckt i sig diverse olika maträtter och så känner man sig lite mätt och lite sorgsen att nej, men jag hade nog velat ha mer av det där, eller varför la de inte fokus på det här istället. Så någon slags konstig mättnadskänsla och en önskan om i framtiden att kanske ha lite mer less is more.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 1. Nu över till dig, Annie.
3: Tusen tack.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Ja, tack till P3 Nyheter. Mer från Jakob hör vi igen om en timme. Men nu så hänger mig Annie som har tagit över efter Anton och magasinet. Och ja, jag håller dig i sällskap hela vägen till klockan 3:30 idag. Och har laddat listan full med musik som ska kicka igång den här måndagen, tänker jag. Och dessutom ska jag alldeles strax dyka ner lite extra i ett band som jag tycker är väldigt spännande just nu. Nämligen brittiska Yard Act. Och kanske är det redan så att du har stenkoll på dem, eller så är gänget helt nya för dig. Oavsett så ska jag zooma in lite mer på deras sound och varför de och flera inom genren sticker ut. Men först blir musik från Augustin. Här är Ventura, Hang Me Out to Dry.

Ventura, Hang Me Out to Dry här i P3. Och vi ska byta spår och attityd helt nu, för vi ska ta oss till Houston, drottningen Megan The Stallion som kliver in och tar över. Och känner du att måndagen hittills inte är på din sida, men då är det här den officiella startsignalen för att sträcka på ryggen. Här är Savage med Megan The Stallion. Yeah.

Megan The Stallion med låten Savage. Nu så ska vi kolla lite närmare på ett band som du borde hålla koll på om du gillar din musik dansant, varierad och udda. Jag snackar om det brittiska bandet Yard Act.

här brittiska postpunkbandet kom samman i Leeds 2019 och debuterade i början av pandemin med ett sound som var fylld med energi och som kändes minst sagt välbehövd. Kritiskt och lite oroad, men döljde denna oro med torr brittisk humor som gjorde att man kunde skratta igenom smärtan.

0: som på låten Dark Day som vi hörde här från deras första platta. Ett kallt rabblande om hur illa saker är just nu, men lagt på ett skramligt beat och ett rytmiskt ryck som påminner lite om Talking Heads, eller hur? Men det här var då debutalbumet, och efter denna postpunkresa genom rädslor så började de luta in i det mer dansanta. Alltså basslingorna fick lite mer funkliknande grooves, och ja, sången den blev mindre spoken word och mer, ja, men melodisk skulle jag säga. Och i fredags så släppte inget ny platta som har ett väldigt passande namn, nämligen You're Gonna Need A Little Music. Och det är lite som att bandet själva insåg att, men det inte hjälper att bara ge helt upp. De kan lika gärna dansa sig igenom kaoset istället. Och Yard Act är en av flera band som har tagit punkens ilska och rört den i ett mer dansant eller emotionella riktningar. Och vi ska kolla lite närmare på det här alldeles strax. Men först så tycker jag att vi lyssnar på en av låtarna från deras nya platta, nämligen låten Fiction. Här hör vi denna funk-inspirerade basling jag snackade om innan. Alltså uppbackad av en text om att bli jagad av sanningen. Had a yard act, my fiction.
1: Light that match and hit them with the truth.

Där hörde vi Yard Act med låten Fiction, alltså postpunkbandet som släppte sitt nya album You're Gonna Need A Little Music i fredag. Så jag tänker att vi ska kolla lite närmare nu på postpunken, för genren har ju fått lite av en ny våg de senaste åren.

Mm, ta till exempel gänget från Viagra Boys som vi precis hörde här i låten Sports. Vårt egna praktexempel av just detta sound. Och för dig som lyssnar nu och behöver lite kontext. Alltså postpunk är en genre som bygger på att ta punkens råa och lite fula edge. Men kombinera det med lite mer varierande inspirationer. Alltså tänk dansmusikens syntar, jazzens lite mer avancerade melodier och garage rockens mer lättsmältade fränger. Och Viagra Boys var ett av startskotten för den här nya vågen. Deras sätt att liksom leka med bilden av sig själva som så riktigt osköna personer har lett till en stor skara fans. Men trots låtskrivande som är drängt i ironi så finns det något onekligen dansant i det. Det är lite som att de är personer på festen som man kanske inte hade satt sig bredvid i soffan och snackat med, men som man definitivt hade velat vara med på dansgolvet som. Och även om Viagra Boys musik ofta svävar inom det mer dekadenta så finns det en stor del av postpunkten som handlar om att hitta glädje. Ta Bristol Bandit Idols som exempel.

Här har vi deras låt Dancer som de gjorde i samarbete med bandet LCD Sound System. Och idols försöker oftast hitta glädjen i deras annars väldigt hårda sound, vare sig det är i den här låten där de målar upp en intim dans eller i titeln på ett av deras album som heter Joy as an Act of Resistance, där de specifikt går till punkens klassiska tankar om motstånd. Men undrar ifall det går att göra det med glädje istället för ilska. Nej, jag tänker att vi ska runda av det här snacket med postpunkarna till det irländska bandet Fontaines DC. Deras musik var ofta tung och rätt mörk, men på deras platta från 2024 som, ja, där ville de använda alltså punkens fysiska energi för att utforska kärleken, och såklart så blev många av låtarna lite mer mildare och lättare. Men det kanske bara är kärlekens kraft, vad vet jag. Det jag vet är att här kommer en av mina favoriter från plattan med just låten Favorite av Fontaines DC.

P3 med mig, Annie, och där hörde vi Olivia Dean, känslosvall i låten Stupid Song. Ett spår om en överväldighet och djup förälskelse. Jag tänker vi ska hålla kvar i det känslomässiga, men till lite mer teatralisk och pampigare melodier. För är det några som vet hur man levererar det, ja, då är det My Chemical Romance. Här med Welcome to the Black Parade.

Bands, welcome to the Black Parade. Vi ska lämna stora känslor och teatraliska melodier nu och ge plats åt en av Sveriges absolut största och mest ikoniska röster. Det är Lykke Li som kliver in på min lista med sitt otroligt stämningsfulla och drömska spår Happy Now.

med Happy Now. Igår så avslutades ju fotbolls-VM med dunder och brak. Och en låt som har gått varmt under fotbollshistorien, det är ju samarbetet mellan Shakira och Burna Boy. Latinska rytmer möter mjuk afrobeats och smälter samman till ett och enda gung. Här är

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso, the oldest trick in the book. Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
2: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
3: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
4: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
5: Bra jobbat, Sara. Du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radio-appen.

Hörde vi den amerikanska supergruppen Boy Genius med sin populära indie-hymn Not Strong Enough. Nu är det som P3 med mig, Annie. Men hörni, från de skramliga indie-gitarrerna så ska vi nu till ett sound som känns som solen rakt in i ansiktet, som är ja, men en helt otrolig funk-låt vi ska till nu. Den napoleanska duon Nugenea har slagit ihop sig med den brittiska gitarr- och groove-mästaren Tom Mitch. Tillsammans så har de skapat en låt som är ren och skär ljudmagi. Här är deras lyxiga spår, On and On.

Nugenia och Tom Mitch med On and On. En låt som känns som en varm medelhavsbris. Men vi ska vidare nu till Fanny Avon som är nästa med lista. Här är hennes låt Vad gör jag nu?

Vad gör jag nu med Fanny Avan? Och från frågetecken med Fanny till nu ett väldigt tydligt klartecken. För nu är det dags att dämpa belysningen, skruva ner tempot och ge plats åt en modern soulklassiker. Jag pratar om D'Angelo som tar vid med sin odödliga låt Untitled, How Does It Feel? Som har blivit ikoniskt, inte tack vare hans makalösa falsett och ett groove som nästan får tiden att stanna upp, utan också genom av musikvärldens mest omtalade videoklipp. Värt att kolla upp hans musikvideo. Ren musikalisk magi kommer här med D'Angelo.

0: Curtis Mayfield, Move On Up. Klockan den är 2 och det är dags för Petra Nyheter med Jakob. Och ni ska börja med att Storbritannien har en ny premiärminister.
1: Ja, men precis. För så här lät det när Storbritannien fick sin

0: Blivande premiärminister på bara 10 år.
1: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge.
0: I Storbritannien har nu Labours nyvalde ledare Andy Burnham formellt tillträtt som landets nya premiärminister. Beskedet kommer efter att kung Charles bett honom att bilda en ny regering. Andy Burnham efterträder Keir Starmer som tidigare idag lämnade sin avskedsansökan hos kungen. Och Burnham har lovat att ge lokalsamhällen större makt och självbestämmande. I Spanien har över 1200 personer flytt en stor skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid, rapporterar AFP. Branden startade i ett bergsområde i torsdags förra veckan och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar. Och vi fortsätter i Spanien som nu är på väg mot sommarens tredje värmebölja med temperaturer som kan överstiga 45 grader på flera håll i landet. Landets meteorologiska myndighet har utfärdat en särskild varning för just värmebölja och extremvärmen väntas nå landet imorgon och pågå till på torsdag. Och nu om det här. I'm loving you, hallelujah. Ja, så här lät det när VM-finalen i fotboll igår för första gången fick se en halftime show. Och det blev till stora delar lyckat, säger Paul Ströbeck som är regissör och manusförfattare för Melodifestivalen till P3 Nyheter.
2: Jag tror att det här blev en enorm snackis. Det blev en chans för FIFA att nå ut till en amerikansk publik. Sen kommer man nog våga göra ännu bättre saker i framtiden som har en lite mer konstnärlig höjd.
0: Det är bland annat synd att Madonna inte sjunger sina största hits och tempot dras ner lite väl mycket när Justin Bieber går in på plan med sin akustiska gitarr, tycker Paul.
2: Efteråt känner man ju lite som när man har varit på en buffé, att man har tryckt i sig diverse olika maträtter och så känner man sig lite mätt och lite sorgsen att nej, men jag hade nog velat ha mer av det där, eller varför la de inte fokus på det här istället. Så någon slags konstig mättnadskänsla och en önskan om i framtiden att kanske ha lite mer less is more.
0: Och det var P3 Nyheter klockan 2. Och Annie, du ska kolla lite närmare på halftime-showen också, eller hur?
3: Ja, men det stämmer. Det går ju inte att snacka om det här stora ståhejet, eller hur?
0: Ja, nej. Det bara ligger i.
3: Ja, det gör det. Tusen tack.
0: Tack själv.
4: P3. Här och nu.
3: Ja, visst är det så. Live i kanalen P3 så hänger du med mig, Annie. Det är den här första dagen på veckan och kanske är det precis som jag, Lisa. Det vill säga lite mosig efter helgen. För det har ju blivit en hel del fotbollstittande sena kvällar och ett dygn som kanske inte riktigt följt klockan. Men igår så var det dags för final på hela kalaset och vi fick bland annat ta del av minst sagt stjärnspäckad halvtidsshow. Vad jag tänker om den kändistäta halvtimmen och alla andra stora namn som trängdes på scenen, ja, det ska jag snacka mer om alldeles strax. Men först ska vi pigga upp den här, utanför mitt fönster i alla fall, gråa måndagen med Funky Loffe och Sofie Norling. Här är Ching Ching. Hej hej.

Tjing tjing, hej hej. Men från glada toner så ska vi nu in i något helt annat. Ja, nästa band behöver ingen större presentation utan att förstå vad vi kommer att få. Ren och skär grunge-historia med Nirvana och Till ett spår som definierade en hel generation, rev ner alla regler i musikbranschen och skakade om världen i deras Smells Like Teen Spirit. Kanske ett av världens kändaste intro, vill jag påstå. Vi lyssnar, här är Nirvana.

Klassiker från 1991. Smells like teen spirit med Nirvana. Så hörni, igår var det ju alltså den stora VM-finalen, avslutningen på världens största sportevenemang. Och årets VM har ju stundvis varit minst sagt omdiskuterats. Inkluderingar av obligatoriska vattenpauser som täcks över med reklam, anklagelser om korruption mot domarna och röda kort som tas tillbaka för att en president bad om det. Men sen har vi ju också inkluderingen av en halftime show. Alltså något som kritiseras mycket för hur det avbryter den här stora finalmatchen och att det är något som aldrig har gjorts förut, men som USA väldigt gärna vill göra. Men hur blev denna halftime show då? Jo, det blev ju riktigt stjärnspäckat.

0: Så om du inte såg det här spektaklet, låt mig förklara. Madonna i en rosa bil, mupparna som spelade Seven Nation Army och BTS-grabbarna, ja, de poserade in i kameran. Shakira och Burna Boy sjunger in glädjen i fotbollen. Justin Bieber spelar en intim kärlekslåt och Coldplay, ja, de avslutar hela med en massiv barnkör. Ja, vad ska man säga? Stjärnspäckat. Och man såg att de försökte göra det bästa de kunde inom ramarna av vad evenemanget kunde tillåta. Men en grej som jag inte kunde släppa var att det var så specifikt gjort för TV. Något folk på plats själv reagerade på. Det här är alltså ett klipp från sociala medier där en kille filmar tystnaden i arenan när en förespelad video på Madonna visas på skärmen och han som är på plats inte ens får se henne. Men hallå, tänk själv. Du har liksom betalat goda 10 000-tals kronor för en biljett. Du sitter på rad 5 000 så högt upp att du närmare når fåglarna i himlen än planen på marken. Och vad får du då? Jo, du får se Madonna gå 5 meter ur en tunnel. Förmodligen lite som en liten myra från ditt avstånd. Människor som frenetiskt viftar med armarna för att få mupparna att se verkliga ut. Och Justin Bieber, ja, som hänger över en kamera. Jag vet inte hur du känner, men halftime TV? Jag måste väl ändå vara lite surt, eller I don't know. Jag vet att man är där för fotbollen först och främst såklart. Men det blir ju väldigt uppenbart att showen inte är gjord för syftet att fylla en paus. För att på Superbowlen är det ju främst för att folk på plats, alltså, ser det så att de har något att titta på under pausen. Att folk får se det på TV är bara liksom en bonus. Ja, kommer halftime showen i VM-finalen att fortsätta? Ja, frågar du mig så tror jag de kan skippa det helt och hållet. Men om de gör det igen, då hoppas jag att folk som i alla fall betalar en tredjedels årslön för att gå, faktiskt får något att titta på. Så jag tänker att jag ska lyssna på Madonna nu och låten hon öppnade hela kalaset med. Fast nu är jag originalversionen. Här kommer Madonnas med låt Music.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Där hörde vi Stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med låten Jag fick andas den tunga luften. Den tunna luften, inte tunga. Men från det avskalade med Walter så ska vi nu till en röst som låter som att den är tagen direkt från 70-talet. Varmt, tidlöst och full av känsla. Ja, det får vi av Jalen Negondas låt. Här är Burning Temptations.

Burning Temptation med Jalen Agonda hörde du precis här i P3. Och vi ska hålla kvar i den där varma känslan men ta oss till charmiga Stockholmspacket i Those Dancing Days. Ett gäng som jag minns satte färg på 00-talets indiescen med sin energiska, lekfulla och smittsamma pop. Här är deras låt Hidden.

Hidden. Vi ska lämna in det spåret för ett tag och röra oss till ett samarbete mellan samplingmästarna i det australiensiska The Avalanche, som denna gång slagit ihop sina musikalhuvuden med den brittiska producentikonen Jamie XX. Jag ska spela ett hypnotiskt klubbspår som känns både fjäderlätt men också lite svävande på samma gång. Så även om det är måndag så tänker jag att vi tar oss till den där helgkänslan nu här i låten Every Single Weekend.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
7: Sitter du där och gråter?
8: Jag har två levande.

Miriam Bryant, här är låten Higher Calling. Du lyssnar på P3 och hänger med mig, Annie. Och vi ska nu röra oss vidare i musiklandskapet och höja pulsen till absolut max. För vi ska till en låt nu som blev odödlig genom den kultförklarade klassiken till film Trainspotting. Och ja, det här är en riktigt tungviktare i den elektroniska musikhistorien. Med sitt intensiva och snabba beat kommer här Born Slippy med Underworld.

Har du inte vaknat än denna måndag, då hoppas jag att du gjorde det till Born Slippy med Underworld. Vi ska lämna de tunga beatsen och gå tillbaka till det här mjuka soundet igen, för det är dags för en av Sveriges mest hyllade band, Dina Ögon, som tar vid med sitt särigna sound som, ja, enligt mig balanserar perfekt mellan 70-tals soul och drömsk pop. Här är Dina Ögon med Dålig TV.

The Bausa hade vi där med deras Magnetix här i P3 med mig Annie. Men hörni, vi håller kvar vid den där klubbenergin och växlar upp attityden till max nu. För vem gör inte bättre än Englands Charlie XCX? Och Charlie som på fredag släpper sin skiva Music Fashion Film. Där hittar vi bland annat nästa låt som är smakprovet på hur det kommer att låta. Vad hon själv kallar det, en rockig platta. Här är Wink Wink med Charlie XCX. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

Charlie XCX med Wink Wink. Och från dagsaktuell musik med Charlie så tänker jag att vi ska förflytta oss till 2007 nu. För till en tid där Adam Tensta skakade om den svenska hiphopscenen med sitt kaxiga sound. Och med sitt kalla elektroniska beat och Adams oslagbara textrader är nästa spår ett, ja, men en låt som står sig lika starkt idag som när det släpptes. Här är My Cool med Adam Tensta.

Jonas Lundqvist med Glaciär här i P3. Alldeles strax så är det dags för P3 Nyheter att ta vid. Men först ska vi till Addison Rae här med headphones on.

0: Klockan, den är 3 och det är dags för P3 Nyheter med Jakob. Varsågod.
1: Tusen tack. I Storbritannien har nu Labours nyvalde ledare Andy Burnham formellt tillträtt som landets nya premiärminister.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge.
1: Han lovar bland annat att ge lokalsamhällen större makt, avskaffa hemlöshet och att sänka leveranskostnader. Beskedet kommer efter att kung Charles bett honom att bilda en ny regering och Andy Burnham efterträder Keir Starmer som tidigare idag lämnade in sin avskedsansökan hos kungen. Och letar du efter

0: Studentboende för hösten, då kan studieplatsen innebära stora prisskillnader. När det kommer till andrahandsuthyrning, bland annat bland landets studentbostäder, är Stockholm dyrast och Umeå billigast enligt jämförelsetjänsten Smarta, som utgått från bostadsannonser på marknadsplatsen Casa. I Stockholm kostar en etta i snitt över 8 500 kronor i månaden, medan snittet i Umeå ligger på 5 400 kronor. Och nu om det här. Ja, så här lät det när VM-finalen i fotboll igår fick sin för första gången fick se en halftime show, och det blev till stora delar lyckat, säger Paul Ströbeck, som är regissör och manusförfattare för Melodifestivalen till P3 Nyheter.
1: Jag tror att det här blev en enorm snackis. Det blev en chans för FIFA att nå ut till en amerikansk publik. Sen kommer man nog våga göra ännu bättre saker i framtiden som har en lite mer konstnärlig höjd.
0: Och vi fortsätter med fotboll, för trots att det tog stopp för Norge i VM-kvartsfinalen mot England, så är det faktiskt vår granne i väst som är VMs största vinnare. Åtminstone om man ser till hur länderna rört sig på FIFAs världsranking som nu uppdaterats efter turneringen. Norrmännen klättrar nämligen hela 12 platser från plats 31 till 19, vilket är flest av alla lag. Och i och med gårdagens seger i VM-finalen går Spanien också förbi Argentina i toppen av rankingen. Sverige klättrar också en plats från 38 till 37. Och så en rättelse. Tidigare i nyhetssändningen sa vi att Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham lovade att sänka leveranskostnader. Rätt är att han vill sänka levnadskostnader. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Annie.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Ja, tack till P3 Nyheter Jakob. Och 15 timmen, den är slagen. Det är officiellt eftermiddag och timmen är laddad med musik som känns perfekt att landa i den första dagen på veckan. Vad sägs om The Blessed Madonna and The Joy eller Olivia Rodrigo? Kanske Goldfrapp? Ja, listan, den är blandad. Dessutom får jag snart sällskap av Assad och Bella som hänger med dig vidare in i eftermiddagen. Men det tar vi lite senare. Först blir det Terra. Här är musik för alla.

och gospelklen klubburladdning Shades of Love med The Blessed Madonna och den sydafrikanska sånggruppen The Joy. Du lyssnar på P3 med mig Annie, och från de där euforiska house-akkorden och varma körsången så ska vi lämna dansgolvet och istället så ska vi till rockens distade gitarrer. För härnäst så ska vi lyssna på The Sounds med låten, vad heter den då? Jo, den heter Living in America. Kanske har hört någon gång.

with the sounds. Nu ska vi vidare musiken till Göteborgs egen soul- och bluespoet Arvid Nero. Han kliver in på min lista med sitt otroligt vackra spår Tiden. Med sitt röst och sound som doftar klassisk visa, soul och melankoli. Det här är den ultimata medicinen för eftermiddagen.

0: med Shakira och Burna Boy. VM-låten som har gått varmt här på kanalen. Och på tal om VM, nu har jag med mig Assad och Bella som ska ta vidare fotbollssnacket, eller hur?
1: Det stämmer. Vi ska landa i typ det alla har gjort, prata lite om halftime-showen. Men inte bara det, sen får vi David Hellström som ska, vad ska man säga, ha en liten rundown om hur domarna mår.
2: Ja, och också ge oss en liten, alltså när man vinner VM så vinner man kanske inte bara liksom den stora bucklan, man får också typ så här bästa yngste spelaren, bästa målvakten, och då ska han ge oss lite olika priser för olika grejer som hänt under turneringen.
0: Tror ni Jamal får priset för det?
1: Jag hoppas det.
2: Eller han fick inte det. Det var en annan som fick det igår.
1: Men inte nog med det, det pågår också EDM-VM.
0: Just det.
1: Och vi ska få live update från vår alldeles egna Kalle Dernulf som är där. Och ja, men ta tempen, vad är stämningen, hur mår Tomorrowland? Och
2: hur mår han?
1: Alltså verkligen.
2: Ja, alltså jag menar, not to be like that, men han är lite äldre än oss. Är lite
0: oh,
2: trött,
0: are you
2: kanske?
0: Age-shaming him right now?
2: Nej, absolut inte. Jag tror han kan festa hårdare än alla oss.
0: Det känns verkligen som man har de generna i sig.
2: Ja, verkligen.
0: Och det känns som att det också är väldigt den stämningen på Tomorrowland, oavsett vilken ålder du är.
1: Ja, det är det vi ska få se.
0: Okej. Snabb fråga, vad tyckte ni om Half Time Show?
2: Ja, vi tyckte olika saker, jag och Assad. Det ska vi diskutera i vår show.
0: Spännande.
1: Det kommer vara lite oväntat, tror jag. Vem som gillar och vem som hatar, eller vem som älskar och vem som hatar.
0: Ja, vad tyckte ni om Madonnas framträdande?
2: Hon kan ju testa att sjunga någon gång.
0: Eller hur?
1: Ja, men det var lite så Tony Bennett, alltså så palliativa kallar.
2: Ja, verkligen.
1: Precis och så vidare.
0: Hörrni, vilket pangprogram ni kommer ha. Lycka till, säger jag.
1: Tack.

0: Ja, det är svårt att inte tänka på det som någon slags hälsning till mannen på slottet att hallå, jag finns.
1: I would be very traditional like Jackie Kennedy.
0: Hon beskrivs som en enigma.
2: Hej, Vendela från P3D här. Jag vill bara påminna om våra personporträtt som du kan lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Det här känns ju inte bra. Försöker hon släta över någonting? Vet hon inte? Har någon lurat henne? Försöker hon lura oss? Vad håller hon på med?

0: P3 Live.
1: Du lyssnar på P3
2: med mig
1: med Bella
2: och dig
1: och Assad. Nu är VM äntligen över, kan man säga.
2: Ja, vissa är glada och vissa som jag är skitledsna.

0: Somber, my body isn't ready. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och som vi sa, VM är äntligen över. Men vi måste put in our two cents, om vi ska vara såna.
1: Ja, vi måste ju säga vad vi känner över allt som hände igår.
0: Precis, du såg matchen.
1: Jag såg matchen.
0: Tankar, känslor.
1: Alltså jag tyckte det var en bra match. Det var ju mycket som hängde på det. Det var ju, har ju varit väldigt mycket snack om Argentina under turneringen. Att de skulle vara favorit till Infantino, och så har det varit liksom en diskurs bland att alla hejar på Spanien för att man inte vill att Argentina ska vinna. Sen har det också gått i extremer där folk har liksom, Argentina har blivit påhoppade. Det är verkligen över gränsen, utan man ska hålla det till fotbollen, passionen och så vidare. Men ja, det var en intressant match. De vann i förlängning.
0: Det är så gulligt att du sa. Det var en intressant. Let's be honest, den var skittråkig.
1: Nej, jag håller inte med!
0: Jag är inte fotbollskille.
1: Nej.
0: Men det här VM:et så är vi alla det, tänker jag. Matchen dagen innan, England versus Frankrike.
1: Ja.
0: Det folk kallar för den riktiga finalen, inom citationstecken. Där det blev 10 mål. Ge mig en sån kaotisk match.
1: Okej, men det är kul. Men det betyder inte att det är bra fotboll. Alltså Spanien spelade väldigt bra fotboll. Sen blev det inte lika många bollar i mål.
0: Mm.
1: Men jag tyckte ändå att det liksom, de visade ju upp varför de var bäst i turneringen.
0: 100%. Alltså, det är inte det. Jag tvekar inte på det.
1: Nej.
0: Men det var verkligen bara sån... Alltså första halvlek var jag alltid sån. Okej, men nog om det. Nu ska vi gå till det som vi egentligen är här för. Jag och du har haft en följetong. Vad kommer ske under det nya VM halftime show?
1: Yes.
0: Run it down. Ge oss en liten snabb runda. Vad hände, Bella?
1: Okej, det började med Madonna som gled in i typ en fyrhjuling där Ronaldinho och Ronaldo körde den. Och hon såg ut som att hon liksom var ett trill från att gå sönder helt.
0: Alltså, hon såg ut som en Lego-figur.
1: Alltså rädd att hon skulle gå sönder när som helst. Hon sjöng inte live.
0: Nej.
1: Sen var det BTS som dök upp, alltså koreanska K-pop-bandet. Och de körde väl Dynamite, deras hitlåt. Det lät inte super, tycker jag. Sen dyker Justin Bieber upp med gitarr.
0: Precis.
1: Och sjunger, alltså det känns som att jag var på Hillsong. Alltså det var, eller det finns massa andra kyrkor om man kan säga så. Men det var verkligen en sån predikan, kändes det som.
0: Ja, han körde ju sin låt Everything Hallelujah, den virala låten.
1: Precis, och så fick man höra Welcome Hallelujah. Och det kändes inte som att det riktigt passade in i hela grejen. Men det kändes också, så var det Chris Martin då som liksom hade hand om hela grejen. Och det känns som att de alltid vill ha så här, mycket kärlek, vi alla en, unite the world.
0: Mycket unite the world. Och så här, till det här så, såklart så sen var det ju Burna Boy och Shakira som körde VM-låten Die Die. Allting avslutades med den här PS22, den här kören.
1: Just det, som massa körde. Barn.
0: Ja, lite så här, we are the world stämning fast... inte riktigt där. Men under och mellan de här akterna så sker ju det jag tycker var det bästa med det här halftime showet.
1: Tell me.
0: Det var ju liksom the campiness och det dummaste ever kring det. Det var att Tom Cruise inledde med något konstigt klassiskt så här, Football Unites.
1: Just det. Det började det var ju inte under halvtidsshowen, det var ju innan.
0: Exakt, det satte igång liksom stämningen för vad som skulle ske. För allting började egentligen med Robbie Williams, Nicole Scherzinger och den här andra Laura
1: Pausini.
0: Precis. Det jag kallar för typ så en misslyckad Eurovision mellanakt, hela den grejen. Men det här säger ju Tom Cruise, han sätter igång med att säga... More than 30 days ago, 48 nations began a journey. They crossed oceans, they crossed borders, they crossed cultures, and together, bla bla bla, så fortsätter han. Du, these borders, var det inte jättemånga som inte fick komma in i landet?
1: Ja, verkligen!
0: Alltså, det var inte lika lätt för alla.
1: Det var inte alls lika lätt för alla. Men, och han stod också på världens största pall, såg du det?
0: Alltså,
1: det var
0: just det, för att han ryktas som att han är världens kortaste person.
1: Ja, så han stod på en väldigt hög pall.
0: Men jag älskade det här. Jag tyckte det här halftime-showet var uruselt, missförstå mig rätt. Alltså var det värsta ever. Men det fanns någonting i det att jag och min kompisgrupp som kollade på den här matchen kände, oh my god, vad är det här för feberdröm? Och det sparked, alltså det liksom satte igång så många diskussioner mellan fotbollsintresserade, mellan oss. Det var äntligen en chans för oss som kunde populärkultur att lära fotbollskillarna. De sa, vad är det där? Vad är det här? Och vi sa, ja, alltså nu är det så, The Muppets.
1: Ja.
0: Det är en stor grej i USA.
1: Ja, men jag känner att det behövs, alltså innan matchen, det känns som att jag är så här, innan matchen kan vad som helst hända, jag bryr mig inte. Det är att det är mitt liten under matchen. Hela grejen tog 27 minuter. Mm. Det betyder att det var 27 minuter där spelarna som sitter i spelartunneln inte kunde komma ut och värma upp ordentligt. Utan de behövde liksom sitta där inne, bli kalla. Alltså det är någonting med momentumet också. Det är liksom... Jag förstår hela grejen.
0: Alltså förlåt, det är 10 minuter mer. Alltså jag
1: men det är fotboll,
0: jag
1: det är
0: vet,
1: inte något annat.
0: Skaffa en bastu, skaffa ett värme infrarött rum. Alltså jag tycker det är så här, lederna blir kalla. Okej, okay, whatever, ni tjänar fucking miljarder och miljoner.
1: Jo.
0: Och ni kommer tjäna mer om vi får det här plojet, vilket innebär mer pengar in till FIFA, mer pengar. Alltså jag är så bara, jag ser visionen. Jag ser, gud, att det blir så största kapitalister.
1: Ja, alltså de kan inte, jag känner inte att det är viktigt att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt, utan det blir ju typ så här, typ platserna för den här, alltså det kostar ju hundratals tusen kronor att kunna sitta där och titta på det här. Och jag tycker så här, det är ju samma som att det är massa kändisar som sitter där och tittar. Alltså jättekul att Beyoncé och Jay-Z sitter och tittar på matchen, men de tar ju platsen från någon som faktiskt vill se matchen, som bryr sig.
0: Det kan jag faktiskt hålla med dig om. För det var liksom så, jag tappade det när liksom pokalen kommer ut och den är i ett Louis Vuitton-fodral.
1: Ja.
0: Och då var då jag och mina vänner bara så, men vad kollar vi på? Men det var så kul. Alltså förstår, det finns ju det här, jag är okej med, jag kan hålla med dig om att det här, det är någonting obehagligt.
1: Gud,
0: kring det hela.
1: Gud, jag är så tråkig nu.
0: Jag tycker det är jättekul. Och så ser man Kermit och typ Miss Piggy. Försök förklara det här för ett Victorian child. Alltså de hade bara så, förlåt.
1: De hade exploderat.
0: Ja, nej, men 100% exploderat. Men halftime-showen, alltså det är en vattendelare. Folk gillar inte det, folk älskar det, men majoriteten verkar inte tycka att det är så jävla kul.
1: Nej, eller jag tycker i alla fall att det kunde haft, alltså för att vara USA och för att vara så här högt produktionsvärde, så kändes det ihop tafflat. Alltså det känns som att man tog massa olika artister och bara, gör det här bara nu. Det kändes inte, alltså, som att allting var i ett liksom. Och sen kommer ju Shakira och liksom visar, så här har man ett uppträdande.
0: Ja, men jag tror att
1: ge henne 15 låtar då, så får Shakira köra hela, och så kan Burna Boy stå där med mikrofonen 10 meter från munnen
0: och
1: inte sjunga.
0: Det var det vi pratade om lite, att så här, det kanske var lite för många. Man ska ha då som Super Bowl. Ja. Det är en person som får 11 minuter väl kurerat.
1: Ja.
0: Chris Martin, go back to the drawing board. Men nog om det, vi vill säga grattis
1: till Spanien.
0: Och Argentina då, som var hemska förlorare enligt rubriker. Tydligen betedde de sig jättedåligt efter.
1: Ja, det var ju liksom, det blev typ lite slagsmål i slutet liksom, mellan spanska bänken och de argentinska spelarna. Och det är ju väldigt många som varit här, kan ni inte förlora med lite grace?
0: Många rubriker som var så.
1: Ja.
0: Och med anledning av det, att Argentina var riktigt dåliga förlorare, så undrar jag nu, när du där hemma var riktigt småsint och en dålig förlorare, kan vara i en relation, kan vara i skolan, idrotten, i hissen, i hallen, i trappen, whatever, skriv in till 72250 gör ett mellanslag, skriv Petra gör ett mellanslag, och även på våra sociala medier, vart då?
1: Petra Sveriges Radio heter vi där.
0: Nu kör vi den här låten, grattis Spanien.

0: Gypsy Kings med Bamboleo. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi efterfrågar: när var du som mest småsint efter en förlust? Det kan vara i kärlek, skolan, på jobbet, idrotten etc. Skicka in 72250, skriv P3 ett mellanslag, eller på våra sociala medier P3 Sveriges Radio.
1: P3 Sveriges Radio.

0: Marvin Gaye, What's Going On, här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har efterfrågat, vad ska man säga, ens mest småsinta historia. Vad har man gjort när man var liksom riktigt småsint efter en förlust? Det fick man tänka på liksom kändisar, som också är väldigt vana med att göra väldigt peristuff. En av de mest kända är ju 50 Cent.
1: Just det.
0: Som hade ju en ganska stort, vad man kallar för beef, med Ja Rule, en annan rappare. Och det 50 Cent gjorde då, vilket är något av det bästa ever, var att han köpte the front row, alltså främre raden, hela främre raderna på Ja Rules konsert. Så
1: han blev säkert jätteglad.
0: Ja Rule blev säkert skitglad. Wow, nu har jag äntligen liksom sålt slut. Alltså främre raden gick så fort. Alltså wow. Klipp till. Tomma.
1: Alltså, det är så elakt. Alltså det är så jävla elakt.
0: Det är ju det är den bästa typen av, alltså har man pengarna så kan man ju vara riktigt jävla småsint och petty. Jag tänker på Mariah Carey som hennes ex då, James Packer, när de gjorde slut så skickade hon en $50 million inconvenience fee. Till honom.
1: Alltså typ att hon hade liksom...
0: Ja men alltså, så här, hela du gjorde mitt liv liksom inconvenient. Så här får du en 50 miljoners fi. Alltså jag tror inte att det var någon form av så riktig grej, men nej, kanske bara en markering.
1: Gud,
0: och det är väldigt oklart om han ens betalade det här. Det känns som en riktig...
1: Det känns som att alla mina liksom småsinta grejer, alltså när man kollar på det liksom i retrospekt så att säga, så känns de liksom elaka.
0: Okay.
1: Men jag hade ju liksom, när jag gick i högstadiet så var jag väldigt kär i en kille. Och han, alltså det var typ som att en tjej då skulle berätta att hon liksom hade, alltså typ hon skulle one-uppa mig, att hon redan liksom hade gjort grejer med den här killen. Och jag blev liksom lite avundsjuk. Och då slutade det med att vi typ stod i led för att ge, jag stod och liksom gav ut glass och hade hand om att liksom hälla chokladsås på glassen, men sen ville hon ha det i munnen och då liksom drog jag chokladsåsen över hennes ögon.
0: Okej, förlåt, stopp. Jag tänkte först att det skulle vara så. Över hennes tröja som blev lite smutsig, över hennes ögon. Du vill liksom rakt av göra henne blind typ.
1: Typ, alltså det låter helt fruktansvärt, men det var som att jag hon öppnade munnen och så var det som att jag inte kunde hindra mig själv från att hälla det över hennes ögon. Och då var det ju liksom som att jag bara, gud förlåt, låt mig hjälpa mig ta bort det. Alltså det låter fruktansvärt.
0: Alltså,
1: men det var så småsint, för att det var inte ens en stor grej, utan det var bara så här, hon snackade lite om en kille jag tyckte om. Och jag bara kände, nu ska du få en ögoninfektion.
0: Det är ju en utomkroppslig reaktion när man agerar så. Jag minns ju när jag spelade basket, då var det också som att så här, vi låg under, det var typ så någon minut kvar, och så var det en person som hade ett fritt läge och liksom göra ett mål. Så han dribblar bollen och jag är liksom tätt in på bakom, så jag bara rakt av bara knuffar omkull honom. Och då man är så, stopp. Vad gör du? Så kan man inte göra. Och det var som att jag var så, blev ett slagsmål på plan. Varpå jag bara står där bak och var så, har råkat starta ett helt slagsmål. Jag bara står där bak och så, liten och kort typ.
1: Ja, vi hade, när jag spelade handboll så var det att man drog i varandras tofsar. När man liksom, om man var linje och så. Och så var det liksom för ett sätt att liksom provocera liksom. Och till slut så, alltså jag är inte en jättestor tjej. Men det känns som att alla då som står där, är ju, alltså jag bara minns att alla var amazoner. Och när jag drog i deras hår, då blev det ju som att de stod över mig och jag bara så här, snälla,
0: men det är så kul, alltså i idrotten finns ju mycket man kan liksom hämta som är småsint. Jag minns ju, alltså jag var inte något av, jag var ju den värsta, alltså jag spelar fult och det är väldigt ärlig med, jag har inget problem att spela fult. Jag smöjde in mina händer i sån kallad tigerbalsam och viftade framför folks ögon
1: för att de skulle gråta.
0: Så gjorde jag det. Och så var det typ någon som bara, hallå, han har tigerbalsam på händerna. Då man kom fram till mig, jag bara så här, oj, jag hade ont i knät, jag glömde tvätta händerna typ. Du där hemma, har du någon sån härlig, småsint story i samband med förlust eller whatever? När var du som senast småsint efter en förlust i kärlek, tänk var i skolan, på jobbet, idrotten etc. Skicka in 72250, skriv P3 ett mellanslag.
1: Anonymitet utlovas. Alltså, ni behöver inte stå för det som vi gör nu.
0: Precis. Skriv in på även vår Instagram, P3 Sveriges Radio. I went deaf on the bitch.

French Montana och Max B, Ever Since You Left Me. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Jag kan inte fatta att jag gav honom ett svenskt namn. Max B. Om någon, det var någon som missade det. Jag såg världens gulligaste rubrik nyss. Grandmothers in Kenya ask for a soccer World Cup to compete in. Okay. Alltså ett gäng, alltså mor, alltså

0: ju på samma liga som gamlingarna.
1: Eller vad menar liksom kroppsligt för att spela elitfotboll, så är ändå det sjukt. Mm. Alltså, så jag menar, det kanske är bra för alla de här som är så jävla bra men är lite äldre som behöver sluta, att de hittar sin egna liga som inte är USA eller Saudiarabien.
0: Exakt så.

0: Let My Shoes Lead Me Forward med Jenny Wilson. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan har nu blivit 4 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Jakob.
1: Tusen tack. I Spanien har över 1200 personer flytt från den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid, rapporterar AFP. Branden startade i ett bergsområde i torsdags förra veckan och har hittills spridit sig till en yta av 26 000 hektar, alltså nästan 40 000 fotbollsplaner. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms för mordbrand till ungdomsvård, det rapporterar P4 Kristianstad. Det var förra året när hon var 15 som hon tog sig in i ett flerfamiljshus och hällde bensin på dörren och sen startade branden. En 19-årig kille som gav henne uppdraget får 14 års fängelse. Enligt åklagaren var det en hämnd för ett beslut som socialsekreteraren fattat och som berört en anhörig till en av de två dömda. Storbranden i Drammen är till stora delar släckt men fortfarande inte helt under kontroll. Och släckningsarbetet väntas pågå i minst 10 dagar till, säger polisen till norska tidningen VG. Samtidigt söker många efter sina försvunna husdjur. Ett stort antal frivilliga deltar

0: deltar i sökinsatsen och Kristina Syvertsen är en av dem.
1: Vi är och letar efter katter. För det är väldigt många som har lagt ut att de inte har funnit katterna sina och inte fick dem med sig från branden.
0: Många boenden i det drabbade området lägger ut annonser i sociala medier där de efterlyser sina försvunna husdjur. Men trots att flera dygn nu passerat sedan branden bröt ut är hoppet inte ute. Än återförenas många husdjursägare med sina fyrbenta vänner.
2: Ena vi snackade med idag var det tre katter. Och den ena fann jag igår kväll. Och så kom den andra på morgonen idag. Och så kom den tredje lite senare på dagen.
0: Det säger Arnulf Andersen till Ekot. I början av juli sögs en man delvis ut ur ett Ryanair-flyg efter att fönstret intill honom gått sönder. Det var på en flygresa mellan Grekland och Tyskland som ett fönster plötsligt gick sönder, och nu har de första resultaten av utredningen kring händelsen visat att främmande föremål ska ha skadat flygplanets motor vid starten. Det säger Ryanairs vd enligt Reuters. Och det var P3 Nyheter klockan 4. Nu tillbaka till eftermiddagen med er Asad och Bella.
3: Tack så mycket.
0: Tack.
4: P3, här och nu, live.
3: Det stämmer, klockan är 4. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Asad och Bella. Och vi fortsätter.
5: Ja, vi ska iväg till Tomorrowland snart.
3: Alldeles strax.

0: Everything but the girl missing här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och i helgen gick världens största och kanske mest ikoniska EDM-festival av stapeln. Vi snackar såklart om belgiska Tomorrowland. Festivalen lockade omkring 400 000 besökare från hela världen. Och på årets lineup finns namn som David Guetta, Martin Garrix och Calvin Harris. På plats i Belgien har vi vår musikexpert och P3-kollega Kalle Dernulf. Hej Kalle!
1: Hej på er.
0: Hur mår du? Du låter lite låg.
1: Ja, det är nu dagen efter. Ah. Tre dagars intensivt klubbande. Mm. Men jag mår jättebra. Det har varit fantastiskt. Precis så som man vill att det ska vara. Men någonstans mellan 20-25 grader, inget regn.
0: Oh, perfekt.
1: Toppen med andra ord.
0: Och hur har viben varit då?
1: Den har varit, tror jag, alldeles lysande, särskilt om man jämför med förra året när det var en stor brand som chockade alla. Men det fungerade ju även bra, till och med det hanterar de. Så att det har varit jättebra i år. Det är pepp, folk är pepp, och det har inte varit, vad jag vet, några missöden. Det är 200 000 per helg som är här, så att det är ju ganska mycket logistik. Så det är en mardrömsscenario, tänker man själv. Men de har förmåga att styra upp det här väldigt bra.
2: Men Tomorrowland är ju känt lite för sina helt galna scener. Förra året så var det ju en som brann, och de har ju tema varje år. Kan du ge oss en liten bild om hur det ser ut i år?
1: Ja, alltså man kan väl egentligen säga att scenen ser ut som den brukar göra. Alltså den är ju gigantisk, den är väl 150 meter bred och är ju byggt som ett konstverk. Så att det finns hela tiden små saker att upptäcka. Så att om du är där under tre dagar så hinner du upptäcka och se olika saker. Det är som en avancerad teaterscenografi med inbyggda vattenfall. Det är helt plötsligt LED-skärmar som du inte ser för en dag tre, som du tror är en byggd... skapad bild av någonting, men helt plötsligt börjar röra på sig. Så att det är avancerat. De jobbar ju 2 år i förväg med att planera, konstruera och tänka ut hur de ska göra kommande år. Så att det är väldigt påkostat.
0: Ja, vi har lagt upp en bild här på våra sociala medier exakt hur The Main Stage ser ut. Det är mycket liksom så ansikten, det är blommor, det är luftballonger. Det är verkligen en psykedelisk trip.
1: Ja, bara att se den.
2: Liksom. Det är jobbigt om man har en dålig trip då.
0: Ja, verkligen. Ja, det påkostat. Fan, jag får ligga i den och komma till Peter Guld. Fan.
1: Ja, i år är det ju olika känslor som medvetenhet som beskrivs. Så att det är liksom, det är ilska, det är glädje, det är kärlek, det är ånger. Så att de här ansiktena speglar de olika känslorna. Det är avancerat.
0: Jag tänker nu när vi pratar scener och så vidare, så är det ju också, när man tänker festival så tänker man ju också på festivaloutfits. Finns det någon trend eller stil som verkligen sticker ut i år bland publiken?
1: Alltså, det här känns ju lite komiskt, för att Tomorrowland har ju verkligen stuckit ut just när det gäller, folk har varit lite ekivoka, lite extravaganta, man vågar ta i lite, men i år tycker jag att det som sticker ut är grabbarna. Mm. Alltså de kör det enkla, de kör beach 2026, alltså. Mm. De har preppat, de har tränat, de...
2: Ja, de har inga tröjor, det är det du menar.
1: De har inga tröjor, det är bara shorts och bar överkropp, alltså.
2: Hur kör du,
1: Kalle? För simpelt. Det är för simpelt. Ja, det är jag beskriver mig själv. Men det är, jag kan tycka att jag anar en trend att det är lite mindre genomtänkt i outfits faktiskt. Visst, det finns ju de som verkligen går helt in och siktar på liksom Game of Thrones outfits blandat med sci-fi, blandat med liksom som att man kommer från en BDSM-klubb. Så att allt det där finns ju, men i år så är det det är väldigt mycket grabbar.
2: Badshorts och inga tröjor.
1: Typ som har i och för sig, det måste man ge dem. Många har ju preppat. Många har spenderat timmar på gym. Men det är lite mindre sexigt i sån här klubbsammanhang. Man skulle vilja ha någon som har ansträngt sig lite mer annat än att bara träna.
0: You're here first. Kalle Dernulf, du stannar kvar. Vi tar liksom lite musik.

0: Venus Anon med Gentle här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi sitter här och snackar med vår kollega Dernulf. Dernulf, bara fick du.
1: Ja.
0: Kollega Dernulf, Kalle Dernulf, som är på plats på EDM-festivalen Tomorrowland. Du, det snackas mycket om att kidsen just nu, alltså Generation Z och yngre, festar allt mindre. Ja. Märks det av på Tomorrowland, eller är det fortfarande liksom de yngre som dominerar bland publiken? Hur ser det ut?
1: Jag skulle säga att det är väldigt ungt, absolut. Men det är också ett, alltså vad är det, 25-40 åldersspannet där, okay, är ju det övergripande merparten, skulle jag säga. Mm. Sen är det ju roligt, sen ser man ju farmor och farfar här också. Alltså det är ju sjukt roligt. Det är flera av dem som är den äldre kategorin. De går också all in i utstyrsel och... Och det kanske visar att det, i vissa fall är det gamla ravers också som har tagit med sig det de upplevde för 30 år sedan. Liksom. Så att, ja, nej, men det, jag skulle säga att det är väldigt blandat. Mm. Väldigt blandat.
2: EDM var ju alltså, på många sätt ändå soundtracket till hela 2010-talet. Liksom, och musiken dominerade liksom topplistorna och festivalerna. Men idag ser ju musiklandskapet lite annorlunda ut. Hur märks den förändringen på Tomorrowland?
1: Alltså man kan väl säga att en sån tydlig krok på det är ju när Martin Garrix släpar upp The Edge från U2 på scenen. Då ser man liksom hur långt han har kommit från där han började med rena klubbdängor till att slår man och blir världsartist, då finns det en press från alla inblandade som jobbar med dig att nu är det dags att leverera lite fler hits. Vänta, ska vi inte ta in någon välkänd artist? Ska vi inte göra någonting helt galet?
0: Man måste liksom bredda på ett sjuka sätt, eller?
1: Alltså, det blir ju... Det, absolut, det kan bli fantastiskt, men det kan också bli väldigt mycket knas. Liksom.
2: Men är det då... Nej, fortsätta kalla, förlåt.
1: Nej, men sen är det ju också så att sen finns det exempel på det jag kanske tycker att det passar bättre. Liksom, när Swedish House Mafia, höll jag på att säga, men när Sebastian Ingrosso premiärspelade deras Swedish House Mafias nya samarbete med Lykke Li, som inte alls blir lika konstigt, utan som håller ihop som låt och som samarbete. Så det har ju också varit en liten snackis här. Men det är ju absolut, det fina med hela Tomorrowland-festivalen är att den är långt mer än bara EDM. Mm. Här finns ju små rave cave för 50 pers som spelar bara alternativ house. Och du har skogsfester som heter Core, som verkligen är så långt ifrån EDM man kan komma. Så att det är, de jobbar ju lite mer också med musikalisk bredd. Men det gäller ju för om man ska underhålla 200 000 pers.
2: Men känns det som att liksom artisterna har ett behov av att ha typ en featuring-artist, alltså i EDM liksom, att man behöver ha det, en stor artist för att kunna göra hits nu?
1: Ja, alla jagar ju den där uppmärksamheten och försöker hitta sätt att sticka ut. Och då blir det väldigt lätt att det hela tiden blir ett samarbete med någon som redan har ett rykte om sig, som redan snackas om och så vidare. Det är ingen tillfällighet att alla artister släpper remixalbum med ännu fler stjärnor. Man vill bara ha mer och mer uppmärksamhet eller möjlighet att synas. Mm.
0: Du, om vi ändå pratar om det, liksom snackisar och så vidare. Vilket sätt har varit den stora snackisen hittills? Vilken är liksom Tomorrowland 2026 winner, skulle du säga?
1: Ja, alltså det var ju absolut mycket snack om Calvin Harris som spelade på Tomorrowland för första gången igår kväll. Kollega Linda Nordeman är ju helt galen i honom, och han är ju tillbaka nästa helg också, för vi preppar ju för ytterligare en helg med inte bara samma artister utan en hel del nya artister. Så att absolut, det har snackats mycket om honom, det har snackats om Sebastian Ingrosso och Steve Angello som båda har spelat fast på olika scener. Martin Garrix som sagt, så att det är många av de här stora, David Guetta, men, och det är de som blir affischnamnen, utan dem så är det svårare, men att attrahera jättemycket folk. Men jag tittar ju på allting som är däremellan på de mindre scenerna.
2: Okej, okay. Du för dem liksom. Kan man lyssna på du för dem. Kan man lyssna på liksom allting som ni gör någonstans på Sveriges Radio?
1: Ja, det kommer ju Exakt, det kommer ju ut på P3 Klummix på kvällarna och på helgen. Mm. Och sen så redan ikväll klockan 19.02 så har vi del 1 av en Tomorrowland special som jag och Linda Nordeman gör. Så 19.02, 3 timmar. 2,5 timmar.
0: Tack så mycket, Kalle Danoff. Yes.

0: Movejo, du lyssnar på Pile här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: För ett år sedan så var det lite psykos bland the girls and the gays, som man brukar säga. The Summer I Turned Pretty hade premiär för sin tredje säsong. Och det blev ramaskri. Folk blev så kära i den serien. Och om jag ska snabbt berätta vad den handlar om, så är det en tjej som är jättekär i en kille, och han har en bror och hon är också kär i den här bror. Så det är liksom ett triangeldrama där
0: nog
1: det är...
0: om mig.
1: Precis, där det är två bröder involverade. Och huvudpersonerna i den här serien är liksom ett par. Det är komplicerat, men han är vad man skulle kalla en perfect book boyfriend, eller en pojkvän som är så här perfekt på alla sätt och vis. En kille som så här, de här pojkvännerna, de här killarna, de finns inte på riktigt, utan de är skrivna av andra kvinnor liksom.
0: Okay,
1: så de är liksom perfekta på alla sätt och vis. Och ett år senare så är det många som vittnar på olika forum att de gjorde slut med sina pojkvänner och på grund av den här serien.
0: Var det för att ribban var så högt satt efter man fick den här killen som var enligt den här perfekta mallen då?
1: Precis.
0: Så blev folk så, men gud, jag har liksom nöjt mig med alltså Shrek over here.
1: Precis.
0: När jag kan få alltså prinsen.
1: Exakt.
0: All right.
1: Och det är intressant för att den här killen är ju inte på riktigt.
0: Nej.
1: Alltså han finns inte. Han existerar inte. Men ändå så är det så, jag kanske kan få en sån här kille på riktigt. Bara nej, alltså han är fiktion.
0: Det finns inte.
1: Han existerar inte. Så du dumpade din kille som säkert kanske var good enough, alltså bra nog, för en kille som inte existerar. Så det är intressant med de här parasociala, för att det var ju då en psykos över den här sommaren, att folk blev så kära i den här killen och allting han gjorde för henne, och ändå så kan man inte riktigt släppa det och bestämma sig för att göra slut med sin kille för det.
0: Men det finns väl någonting klassiskt i sånt. Jag tänker på förra sommaren där Miranda Gellis All Fours på alla fyra blev väldigt stor, som handlar om liksom kvinnor i en kvinna i 45-årsåldern som hamnar i förklimakteriet eller klimakteriet, och under det här börjar ha liksom en super sexuell epiphany, en uppenbarelse, och bara gud. Att den här boken var ju en klassisk sån...
1: Om din tjej läser den här boken...
0: Så kommer hon lämna dig.
1: Ja, precis. Det var samma med den här... Om du ser din tjej titta på den här serien...
0: Så alltså, kommer hon lämna dig.
1: Ja, det är en av de sista liksom, döds... vad heter det? Rappen.
0: Men fick du en sån känsla? Har du liksom... Nej, men när du kollar på den serien, att det var så bara, oj, jag kanske ska...
1: Vet du vad, jag kände bara, gud, jag har hittat min Conrad, som den här killen heter. Så jag var inte
0: han,
1: en del...
0: som är så perfekt.
1: Ja.
0: Nej, men jag tänker, finns det inte liksom... Alltså jag tänker så här, finns det liknande typ av medier man tar åt sig som man är så skulle få en att kunna agera på det sättet?
1: Ja, alltså det finns ju mycket med reality-serier också som får en att bli lite, alltså man blir väldigt investerad i så här, jag blir verkligen arg på den här personen som att han hade varit otrogen mot mig.
0: Mm.
1: Och det kan ju verkligen skapa den här parasociala förhållandet där man känner att man är, alltså man är en av personerna som blivit berodd. Liksom.
0: Men jag menar, det är självklart, alltså det kan man ändå känna, men jag kan tänka, alltså inte att skulle läcka över i mitt verkliga liv.
1: Ja.
0: Det är snarare i så fall tvärtom, att jag är så, thank god att jag inte är den personen, att jag tycker så saker är lite för... jag gillar att kolla kanske på lite extra jobbiga grejer för att vara så, tack god gud att det inte är jag. Typ så när det blir jobbigt på typ så en dating reality, att man blir så, tack gode gud.
1: Att du
0: alltså, jag tror,
1: inte är där.
0: Ja, och jag tror att om jag skulle kolla på The Summer I Turned Pretty och läsa All Four, skulle jag bara få så, vad äckligt. Fy fan, Conrad, den här perfekta personen. Nerd, alltså att det inte finns.
1: Jag vill också säga det, att det är många som argumenterar emot att han också skulle vara en perfekt kille. För att det är också så att han förstör, alltså han typ så här får den här tjejen att lämna sin bror vid altaret. Så han liksom fuckar upp sin familj för den här tjejen. Och är kanske lite emotionellt omogen.
0: Mm.
1: Men det är den här idén över att längta, alltså yearning, som är liksom väldigt trendigt, och många tjejer gillar en man som längtar efter den.
0: Mm.
1: Så det kanske var så att de gjorde slut med sina pojkvänner för att se om de här killarna skulle fightas för dem eller skulle längta efter dem. Och sen gjorde de inte det, och så blev de utan.
0: Till mina tjejer där ute, light us up.
1: Mm.

0: Lil Kim, Lighters Up. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Det här är, du vet, den sista boken om liksom Olof Palme.
1: Ja.
0: Det här är det sista vi pratar om fotbolls-VM.
1: Ja, det räcker nu.
0: 104 matcher, publikrekord och en hel del drama. Igår fick till slut en världsmästare när Spanien besegrade Argentina med 1-0 helt enkelt i förlängning och lyfte VM-bucklan. Men turneringen har inte bara handlat om mål och publikrekord. Det hårda spelet och flera omdiskuterade domslut har också blivit massa stora snackisar. Med oss nu för att summera VM har vi reporter på Svenska Dagbladet, David Hellström! Varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket. Så här varmt välkommen blir man inte någon annanstans.
1: Vad skönt.
0: Vet du, skönt. Alltså det är det enda vi har. Ett varmt välkommen.
2: Bara fjäskar, sen när man går ifrån så är det helt annorlunda.
1: Ja, då snackar vi skit.
0: Då är det, när reglerna är nere ska ni veta.
2: Ja.
0: Du, nu är VM inom stationstecken äntligen över. Om du ska summera den här turneringen, vad kommer du framförallt att minnas?
2: Alltså vi kommer ju komma till det senare, och jag kommer minnas. Så istället så ringde jag mina kusinbarn, eller jag ringde min kusin ska jag säga, och bad honom berätta vad hans kusin, alltså hans barn, alltså hans kusinbarn då, vad de liksom minns och vad de tyckte var mest nice. För fotbolls-VM är ju framförallt för barnen.
0: Säg det till gubbsen där ute på barerna.
2: Ja, men det,
1: alltså, jag hörde. Inspirera generationen.
2: Ja,
1: liksom,
2: precis. Okej, det kanske inte är bara för barnen, men jag menar, det är ju störst för dem i alla fall. Jag, alla mina minnen och alla du pratar med kommer säga att de liksom, största minnen de har från VM är från när de var liksom, barn.
0: Verkligen.
2: Kanske tonåringar då. Man är sent utvecklad. Men, nej, men, och, så, men då var det så här att de liksom bryr sig inte kanske lika mycket om själva matchen som han gjorde när han var liten. Han kunde liksom berätta vad som hände från minut 1 till minut 90 av VM-finalen då, 1998. Men här är det mer att de är så här, de har scrollat liksom, sociala medier och sett att Lamine Yamal kommer skaffa skägg efter VM typ. Och det ser de fram emot. Och så här har stenkoll på att det är en riggad final tydligen. Det är precis sådana konspirationsteorier. Det är ju lite av ett konspirations-VM liksom.
1: Ja, för vi avslutade ju med en final igår efter förlängning. Vad var det för final vi fick se?
2: Det var inte så roligt. Det var, alltså, Spanien har ju släppt in ett mål under hela turneringen. Så de har ju väldigt bra försvarsspel. Och de försvarar på ett sätt genom att typ hålla i bollen.
1: Och det är tråkigt tycker du?
2: Det blir lite tråkigt för de sköt mycket på mål, men det var inga liksom superchanser. Och så. Och Argentina var väl ganska fine med att det kommer vara så här, vi kommer få försvara typ. Ja, så det stod ju 0-0 väldigt länge och det var kanske inte var superunderhållande.
1: Men det var ju liksom också hårt spel. Är inte det underhållande?
2: Jo, det kanske är lite underhållande. Framförallt var ju alltså Leandro Paredes med, som ju efter slutsignalen tog stryptag på en spanjor och liksom brottade ner en annan och hade så här slag i blicken.
0: Nej, men det var liksom UFC-match.
1: Alltså, det var så jävla hårt.
2: Ja, uff. Men,
1: har det varit ovanligt tufft det här VM-et? Eller är det bara så här internationell fotboll ser ut?
2: Nej, men alltså, jag skulle inte säga att det har varit det ändå. Även, det var, jag tror det var 2018. Nu har jag inte årtalet, men Paredes, även han då, i en match mot Holland eller Nederländerna för några år sedan, då var det liksom liknande situation då han sköt bollen allt man kunde mot bänken och så kommer liksom Van Dijk, den stora stjärnan, och bara tackla honom. Så här,
1: alltså, så det är argentinarna bara?
2: Det är argentinarna, exakt. Sen var ju Paraguay väldigt tuffa också i det här VM-et, men på 90-talet, eller fram till 90-talet, så var det ju mycket, mycket hårdare tacklingar i fotbollen än vad det är nu för tiden.
0: All right.
2: Däremot så är det mer fysiskt ansträngande, liksom, eller krävande. Alltså spelarna är mycket mer vältränade nu än vad de var då. Åtminstone genomsnittligt, liksom. Då kunde man ju dricka bärs. Dagen efter och dagen innan match, typ.
0: Men jag undrar om vi uppfattar det som att det är liksom hårdare bara för att nu, vi är ju i en sån digital tid där alla får se 17 olika vinklar och bilder och ibland AI-modifierade grejer. Att man är så, alltså, gud, det var jag som är gamling, men ni fattar vad jag menar. Alltså, vi har så jävla stor tillgång för att få in alla vinklar att man bara, ja, det är aggressivare. Men man bara, är ens det?
2: Ja. Nej, men jag tror inte det är det faktiskt. Och sen är det ju, precis som du säger, man får se de här super slow motion och det här röda kortet, eller det andra gula kortet som blev rött då igår när liksom 19-åringen i Spanien snurrade typ tre varv som är värdekvarn. Liksom.
1: Ja.
2: Det ser ju grovt ut.
0: Snabbt och kort, vad skulle du ge det här VM-et av fem Hellströms?
2: Fem Hellströms, då får det 2,5.
1: Oj, det är lågt, varför?
2: Ja. Nej, men ja, alltså, det skulle bara vara ett betyg, ja, precis, det ska vara kort.
0: Vi ska prata. Det hårda spelet har också gjort att domarna hamnat i fokus. Efter den här låten ska vi prata om det mest omdiskuterade domsluten det här VM-et.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella, där vi sitter med Svenska Dagbladets David Hellström. Vi har precis fått en summering av fotbolls-VM och den fick 2,5 Hellströms av dig, David. Men nu ska vi prata om domarna.
1: Ja, precis.
0: Vi har ju liksom... Alltså domarna och domarinsatserna har varit en av de stora snackisarna under VM. Vad sa du?
1: Det är alltid det.
0: Men det känns väl extra, även om det är för att det är det igen, jag bara digitaliseringen.
2: men också typ alla nya regler kan jag tänka mig.
1: Ja, precis, så är det noga.
2: Ja, hur tycker du de har skött sig?
1: Domarna, ja, alltså de har väl skött sig ganska bra. Jag tycker alltid det är en fråga om... Alltså det kommer ju ske liksom misstag och sådär. Och när det är VM så är det ju massa olika domare som är med från länder som kanske inte alltid har domare i toppligorna. Liksom. Så det kan vara lite sämre nivå i VM. Mm. När typ Uzbekistans bästa domare kommer. Och han kanske, nu vet jag inte hur det är med just honom, jag är inte domarexpert. Men han kanske inte liksom dömer de bästa matcherna annars.
0: Nej.
1: Typ. Så det påverkar ju såklart nivån. Men det är också det här med de nya reglerna. Och sen tycker jag att diskussionen ofta liksom fastnar på ett ganska tråkigt plan. Mm. Det är ju roligare att prata om liksom varför har vi de nya reglerna.
0: Mm.
1: Och lite så motsägelsefullt så är det ju jättebra regler som är tråkiga att sätta och man måste hålla på och tänka logiskt och sånt. Som gör att det blir ett roligt lek liksom.
2: Mm.
1: Och en rolig sport.
2: Typ som vadå?
1: Ja, men om det är alltså offside till exempel, det fanns ju inte, jag vet inte när det kom, men liksom, innan det så kunde man ju bara ställa Håland vid motståndarmålvakten liksom, och så bara slå dem. Men nu måste man ju anpassa sig, jag kommer inte förklara. Och så, men man kan inte stå var som helst, liksom, man måste anpassa
0: måste
1: sig
0: göra
1: lite.
0: Så att spelet blir lite roligare.
1: Ja,
0: och, inte
1: typ
0: så.
1: Och så här att de maskar så mycket, att målvakten typ la sig, bara, jag har jätteont i låret, okej då går det 2 minuter. Så kommer han fysion in, eller hon, och liksom sprayar kylspray. Det vill man ju ta bort, för det blir tråkigt liksom, och att spelarna inte ska kunna fuska typ, eller fuska, men liksom utnyttja de här loopholesen då.
0: Ja, för det är lite det som också har varit grejen, om vi tar liksom det stora loopholet. Och igen, jag säger inte att det är min åsikt, men att så här, konspirationerna just det här VM:et har varit väldigt stora, speciellt kring domarna som ska vara köpta och typ ganska gynna det, liksom, speciellt Argentina då.
1: Och Messi då kanske.
0: Och Messi, liksom, speciellt, att de är så, den här stackaren, det är hans sista kanske. Det är det som är diskussion där ute.
1: Ja.
0: Alltså, vad tror du? Är domarna köpta? Eller har de bara med respekt för Messi? Alltså,
1: jag tror absolut inte att de är det. Nej. Sen finns det ju korruption liksom inom, eller har funnits korruption inom FIFA och kanske, ja, bevisade i alla fall. Sen är det ju det, man får, alltså, om man ska veta så måste man ju göra massa jobb. Liksom.
2: Ja.
1: Orkar inte jag. Jag är på semester, ni ringde in mig nu. Liksom, så,
0: nej,
1: så,
0: men,
1: men alla de här, det är ju väldigt, väldigt mycket pengar inblandat.
2: Mm.
1: 145 miljarder rapporterade The Guardian att FIFA har omsatt på det här, kronor då, på det här VM:et. Och då vill man, när det gäller andra tävlingar så tjänar man också jättemycket pengar om man vinner klubblagen och sådär. Och då är det jävligt noga liksom att det blir rätt.
2: Mm.
1: Och det är liksom folk som tjänar mycket pengar, eller kapitalister liksom överlag, som verkligen är in it for the money. Det är väldigt noga med säkerhet för dem, att de ska kunna få tillbaka pengar för sin investering. Och då är ju VAR till exempel en sån grej som kan säkra det på ett sätt.
2: Men jag tänker typ att också, förutom då om man pratar om Argentina, så är det ju också någonting, man har pratat om mindre länder och större länder och att domarna liksom behöver anpassa sig efter det. Liksom, hur kan man må som domare när man liksom behöver ta de här besluten? Det måste vara sjukt jobbigt.
1: Ja, det tror jag. Jag vet inte hur man kan må. Jag har faktiskt varit domare en gång i bandy, alltså på is.
2: Okay.
1: Jag mådde alltså jättedåligt, för jag var ganska ung och det visade sig, eller jag kom på efteråt att jag pekade hela tiden åt fel håll. Jag ville liksom säga, nu är det Assads boll. Men då pekade jag åt det hållet som betyder att det är Bellas boll. Och så när då de här, de var 7 typ de jag dömde, eller 9 kanske. När då Bella tog boll, jag bara, nej, hallå, jag sa ju att det var Assads boll. Och de fattade ingenting.
0: Gud, att man behöver liksom vara den som så debatterar med 7- och 9-åringar och ha fel också. Det är ju, alltså,
1: så jag mådde ju skit, men domarna här, alltså, de tjänar väldigt bra. Så sätt så, jag vet inte, men det kanske
0: är så synd om dem.
1: Nej, det är inte så synd om dem liksom. Sen kanske det är tufft då, om man är då en lite mer oerfaren domare som inte har dömt på de stora scenerna inför stor publik eller storstjärnor som ju tycker att de bestämmer typ. Då blir det säkert jättejobbigt.
2: Ja, alltså, det är dummare pressat då när man är elak mot domarna i allsvenskan då, som kanske inte tjänar lika mycket.
1: Ja, precis. Och sen ska man behöva prata i högtalarna också.
2: Det där.
1: Man kanske inte kan engelska ens.
2: Just det.
0: Ja, vet du vad, det har vi exempel på från det här VM:et. David, du stannar kvar med oss. Snart ska vi få en liten turneringsutdelning från dig.
1: Ja, precis.

0: Little Stereo med Teddy Bear och Daddy Boasten. Här är eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har med oss såklart David Hellstrand och
1: Hellstrand.
2: Hellstrand. Vi kallar de mig ibland mina kompisar faktiskt på skoj.
0: Men fan är Hellstrand? Är det
2: Staffan Hellstrand.
0: Staffan Hellstrand. Ja. Ah, min nära vän. Min nära goda vän. Du, man kan ju vinna lite priser under VM förutom pokalen. Typ bästa yngsta spelaren och bästa målvakten. Men du har ju förberett en liten egen prisutdelning.
2: Ja.
0: Take it away, David.
2: Men jag tänker att vi är juryn. Ja, vi jag kommer säga några liksom, nomineringar så får ni vara med och välja. Då.
0: Demokratiskt. Ja,
2: turneringens meme då. Mm. Vi har ju när Nederländerna vann med 5-1 mot Sverige.
3: Just.
2: Då blev Cody Gakpo utbytt.
0: Mm.
2: Och så hade han lite ont i armen så då la de en sån ispåse. Fast det var inte längre is utan det var vatten för det är så himla varmt då. Och det var ett litet hål i den. Så det liksom sprutade ut en liten stråle på honom. Och sen så bara kollade han mot kamerorna så. Och satte han fingret på hålet. Jag tänker på den här mimen där det är en snubbe som slår en så här klisterpatch på en silo med vatten i typ.
0: Den stämningen.
2: Mm. Ja, sen har vi Ronaldos leende. Han såg ut att vara kidnappad ju när han satt där i Madonnas beach buggy.
3: Just det, det är perfekt.
2: Pistol mot huvudet, le.
3: Ha kul.
2: Ja. Och sen har vi ju Kin Jamal då, 4-åringen. Alltså Lamin Jamals lillebror som skriker.
3: Vamos!
2: Ja, vilken är turneringens meme? Ni har inte så lång tid på er.
0: Ja, det är svårt att säga att det inte är Lamin Jamals lillebror.
3: Ja,
0: alltså
3: han
0: barn
3: är
0: vinner
3: så
0: alltid.
3: Ja.
0: Men jag älskar Ronaldos kidnappning.
2: Ja.
0: Alltså,
2: ja.
0: Den är ju så...
2: Madonna har kidnappat Ronaldo. Ja. Ja, turneringens gamling då?
0: Mm. Alltså, Madonna.
2: Madonna, ja just det.
0: Ja, men fortsätt.
2: Men är hon hon är 67.
0: Sure.
2: Ja. Ja, sure, ja.
3: 6-7.
2: Ja, men man kan ju, alltså, Ronaldo gick det jättedåligt för. Och Messi gick det väldigt bra för. Men Vosinha är väl ändå turneringens gamling.
0: Ja.
2: Vosinha, alltså Kap Verdes målvakt.
0: Hur gammal är han?
2: 40 tror jag.
3: Ja, så började följa
2: pushing
3: massa young,
2: i alla fall.
3: Pretty Young Things på
2: började
3: Instagram.
2: Började han följa dem också?
3: Ja, han började följa liksom.
2: Det är exakt därför han är turneringens gamling.
3: Jag älskar det,
2: Ja. Och sen har vi turneringens flint.
0: Ja.
2: Det finns inga sådana. Alla fotbollsspelare är jätterika så de åker till Turkiet.
0: Just det, hålen är lite för perfekt va?
2: Ja, det är väldigt, väldigt tråkigt.
3: Men norska tränaren?
2: Jo, men på men det var även spanska tränaren. Men tränarsidan gills inte.
3: Okej.
2: Okay. Nej.
3: För det är så här,
2: där finns det flintisar, absolut.
3: Ja, verkligen. Alltså, ja. Det är så mycket ollonliknande skallar. Alltså, I love it.
2: Men alltså, det är väldigt synd tycker jag, för en av de största någonsin, Zinedine Zidane, han blev flintis just väldigt tidigt. Det är liksom ikoniska Lux Goran Pandev, finns en nordmakedonsk spelare som heter också som hade såg ut som att han hade konturen av en kuk liksom, för att han hade tappat hår på det sättet om man såg ovanifrån. Ja, så det blev ingen flintis, men turneringens turk då. Alltså för man åker ju till Turkiet för att fixa hårlinjen.
3: Just det.
2: Ja, det har vi Håland. Hans hår, han är hårfager. Jag har noterat också att alla raka, även om de har långt hår, så rakar de runt öronen. De hatar att ha hår liksom,
0: runt öronen.
2: Ja, exakt. Ja, det är förbjudet. Okay. Det är synd då för Gallagher och Stenström och jag som verkligen har hår runt öronen. Sen har vi Jamal då. Det är den vanligaste beställningen hos frisörerna tydligen.
3: Okej, att få en Lamin Jamal.
2: Ja, att få Lamin Jamal. Det är lite så Timberlake-nudelhåret. Liksom.
0: Det är mycket frosted tips.
2: Ja, precis. Frosted tips. Och sen har vi Jules Koundé mot Marocko. Gå i kvartsfinalen. Han har ju, googlar du nu den?
3: Ja, han googlar alltså, så jävla mycket.
2: Han har liksom tjocka dreads, jättemånga, neråt, ut med liksom vid ögonbrynen någonstans, och så går de ner över kindbenen liksom, och sen pannband tjockt,
0: eller som håller ihop pannband, det.
2: Som håller ihop det så att det blir som en lång hjälm.
3: Love that
2: i värmen. Vilken väljer ni?
3: Jag är ändå, vad var den första?
2: Håland.
3: Ja, men man måste ändå ge honom.
2: Turneringens turk, Håland.
3: Ja.
2: Ro vidare. Då är det dags för turneringens Kai då.
0: Mm.
2: Kai simmade ju bild för länge sedan.
0: Precis.
2: Det minns ni kanske.
0: Ja.
3: Ja.
2: Det gjorde inte Trump.
3: Nej.
2: Och här blir det ingen nominering. Det är Trump som är
3: turneringens Trump vinner.
2: Ja. Han stod ju kvar där när Brooklyn skulle lyftas. Då sprang Infantino fram och bara flytta på dig. Han bara stod där och tittade.
0: Dålig vimmelbild.
3: Jag såg att Spaniens alltså selektion, alltså de truppen eller den officiella twittern, de klippte ut Trump ur bilden. Så de, liksom, de löste det.
2: Det var snyggt. Ja, och sen har vi turneringens stylist apropå Infantino. Alltså den som har style att SVT:s studioexperter och programledare André Pops i fronten och Gianni Infantino och hela FIFA:s crew verkar det som. Kostym, vita sneakers.
3: Ja, det är så jävla mycket sneakers.
2: Kostym, vita sneakers.
0: Ja,
2: det är en hädelse.
3: Ja.
0: Fan
2: där får ni inte vara med och välja.
0: Nej.
2: Sen har vi turneringens filmmanus då.
0: Ja.
2: Alltså det är ju Paredes här då.
3: Mm.
2: som det här med Nederländerna, när han sparkar bollen allt vad han kunde mot deras bänk. Mm. Och nu då när han liksom, det är en actionrulle efter matchen, mm, han ger sig på två ynglingar
0: Avengers
2: i Spanien.
0: Liksom. Mm.
2: Sen har vi ju Messi då, att det är liksom hans sista turnering. Det blir ju ett drama där med ett olyckligt slut skulle man kunna säga ändå. Mm. Han förlorar finalen, står i tårar och tittar ut över argentinerna, som i och för sig hyllar honom. Så det är lite bitterljuvt på något sätt.
3: Ja, men han var ju inte så bra heller. Så.
2: Nej, och sen har vi liksom, nej, han var ju bra, inte i finalen. Nej, det är sant. Det är verkligen sant. Det är verkligen sant. Innan dess var han ganska bra ändå, får man säga. Och sen har vi VAR då, som har gett upphov till en konstig liksom Christopher Nolan-tidsdimensionsgrej. För när Egypten gjorde mål mot Argentina just då, i, jag tror det var åttondelsfinal, så

0: köra baklänges.
1: Här kommer jag kliva in med min diktatoriska var är ju turneringens Nolan.
2: Ja, verkligen.
1: David, tack som fan.
2: Tack själva.
0: Tack.

0: Temper City, Self-Aware här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Klockan är nu 5 och det är dags för Jakob och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tusen tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Under natten mot måndag har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Drönarattackerna sker efter ryska anfall mot bland annat Zaporizjzja. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms för mordbrand till ungdomsvård, det rapporterar P4 Kristianstad. I Spanien vibrerade marken under VM-guldfirandet så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Forskare vid geocentret i Barcelona kopplar samman signalerna med vilda VM-reaktioner i städer som Granada och Barcelona. Och nu till Storbritannien, där det nämligen lät så här när landet fick sin sjunde premiärminister på bara 10 år tidigare idag.
2: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again, and that is our challenge.
1: Och med oss direkt från London för att berätta mer om detta har vi nu radions utsända Sofia Sofroniadou. Sofia, du kan väl börja med att berätta lite mer om hur det här har gått till idag.
3: Ja, men det är en hel del steg som måste tas innan makten kan flyttas över från en premiärminister till en annan här i Storbritannien. Och det har gått till så att först höll Keir Starmer ett avskedstal utanför Downing Street och sen åkte han till Buckingham Palace. Och i en livesändning på BBC så kunde man följa bilen hela vägen fram till Buckingham Palace där han lämnade in sin avskedsansökan till kung Charles. Och sen kom Andy Burnham till Buckingham Palace, träffade

0: Kung Charles, och efter att ha fått godkännande att bilda regering så åkte han till Downing Street och höll sitt första tal som rykande färsk premiärminister. En ut, en annan in.
1: Mm. Och det innebär alltså 7 premiärministrar på bara 10 år nu. Vilar det någon sorts förbannelse över den här posten, eller varför tror du det är så svårt att bli långvarig som premiärminister?
0: Ja, men det är ju en rad faktorer som har bidragit till det här. Under de här 10 åren så har ju ingen suttit en hel mandatperiod. Och mycket handlar om Brexit. Det var en fråga som delade invånarna, eller ja, Storbritanniens befolkning, i 2 näst intill lika stora grupper. En för och en emot. Och löftena inför den här Brexit-omröstningen var ju att det skulle bli bättre i Storbritannien efter en Brexit. Men det har inte blivit, och då har premiärministrar tvingats avgå efter att man har tappat förtroendet bland invånarna eller från det egna partiet till slut, för att man inte har kunnat uppfylla olika löften man gett och så. Det handlar inte bara om Brexit, men mycket handlar om det.
1: Mm. Och mot bakgrund av det då, vad är det Burnham vill göra som premiärminister nu framåt?
0: Han vill göra ganska stora och dyra reformer, till exempel flytta delar av makten från London. Man har ju pratat om det här Number 10 North. Och det som återstår för honom, det är ju att gå in lite mer i detalj på vad det är han vill göra rent konkret. Hur han ska kunna genomföra de här stora förändringarna och hur han ska finansiera dem. Det som talar för att han kan skapa mer stabilitet är ju det faktum att han har ett väldigt stort stöd bakom sig inom det egna partiet Labour. Han nominerades av 379 av totalt 403 ledamöter. Så ja, det är väl det som kanske leder till att det blir, han har lättare att få igenom sin politik och att det kanske blir lite mer stabilt. Men det återstår ju att se vilka ministrar han tillsätter och så vidare.
1: Ja, spännande att följa framåt. Stort tack för den rapporten, Sofia. Och det var P3 Nyheter klockan 5 med mig, Jakob Hede. Och producent idag var Jakob Perkins. Nu tillbaka till eftermiddagen med Assad och Bella.
2: Tack så mycket, Jakob och Jakob.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
2: Ja, klockan är 17.04 för det var exakt, du lyssnar på eftermiddag P3 med Assad och Bella, och VM är nu officiellt över, ja, vi lägger locket på.
4: Ja, inget mer VM, det är över nu, det var kul så länge det varade, tack och hej.
2: Vi hörs 20.30.

0: Phoebe Bridgers med Lost Boys här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: I fredags så hade The Odyssey premiär. Mm. Vi ska snacka om det väldigt mycket mer imorgon med filmexperten Jonas Pedersen Hadebrandt.
0: Yes.
1: Men någonting som jag tänkte på när jag fick upp den filmen är hur det är typ samma skådespelare i typ alla släpp. Alltså i The Odyssey så är Zendaya med och Robert Pattinson. De hade också The Drama som släpptes för inte så länge sedan. Sen har vi också Spider-Man No Way Home som kommer också. Där har vi Zendaya och Tom Holland. Och Tom Holland är också med i The Odyssey.
0: Just det.
1: Och snart kommer Dune också, där Zendaya också är med. Och Robert Pattinson. Så det känns som att det liksom finns liksom ett hjul av samma skådespelare som är med i allt.
0: Om du
1: nu,
0: som skådis, går till en audition och du ser Zendaya i Cannes, och hem.
1: Ja, det är ingen idé. Hon får allting. Mm. Och det fick mig, jag såg en intervju med, nu glömde jag bort hans namn, han som spelar Danny Gossip Girl. Han heter...
0: Penn Badgley.
1: Ja. Han har en podd och då var det en intervju med honom och då pratade han om att när man kollar på en film med en superkänd skådespelare, typ om man ska säga Timothy Chalamet som han använde som exempel, då är det svårt att förlora sig in i att så här, vem den här personen skådespelar, för att man tänker bara jävlar vilken bra performance Timothy Chalamet gör i den här filmen. Alltså det är svårt att liksom se den här skådespelaren försvinna in, för att den personen är en sån personlighet och så känd utanför.
0: Och som man kanske också typ förknippar med 12 miljarder olika karaktärer också.
1: Precis. Ja. Och det är intressant för att jag tycker typ att många serier som kommer ut nu som blir väldigt populära och väldigt många tittar på har väldigt många skådespelare som är helt okända. Som kommer lite från olika ställen, har gjort små roller men exploderat. Jag tänker på typ Off Campus eller The Summer I Turned Pretty som jag pratade om tidigare.
0: Vi kan snacka
1: om,
0: alltså, även typ Abbott Elementary School som har haft liksom vunnit så många Emmys och Hack som är en av de största, alltså mest Emmy-nominerade tror jag, i år, som är också bara så helt okända.
1: Ja, eller att Hannah Einbender är liksom en sån, hon som spelar i Hacks. Liksom.
0: Precis.
1: Och det är väl någonting med att man då liksom kan förlora sig i serien mer när det är någon man inte känner igen, och att liksom i de här stora filmerna så är det som att man inte kan riktigt släppa bara, där är Zendaya som jag sett i 45 andra filmer den här sommaren, och jag kan liksom inte känna av liksom den här skådespelartalangen i det, för att allt jag tänker på är att det är Zendaya som gör det. Liksom.
0: Jag är så, hold your mouth. Det är okej när det kommer till Timothée Chalamet. Zendaya däremot.
1: Jo, absolut.
0: Där, alltså där kommer jag, för just, jag håller helt med dig, för att när jag skulle se The Drama med henne så var det som att jag bara, det här kommer inte gå. Mm. Alltså, hon kommer inte bryta loss Euphoria för mig, eller Dune eller whatever. För mig är det golvad. Jag bara så, wow. Men när det kommer till tv-serier, jag håller helt med dig i det, men jag börjar märka en trend när det kommer till de nya it-kidsen som får skriva tv-serier som blir ganska stora. Jag tänker på Adults, jag tänker på Overcompensating, jag tänker på I Love LA. Mm. Det är en och samma kompisgäng som har samma cast nästan som spelar i de olika serierna. Mm. Det är någon som skriver för den ena, som skriver för den andra. Mm. Att de på något sätt smälter in. Mm. Att jag är så, men gud, vi börjar få en typ, en ny sån Elite It Kids.
1: Ja, så är det ju. Det är ju typ också Charlie XCX som är typ kompis med alla de här.
0: Precis.
1: Alltså hon är typ samlingspersonen för alla de som har skrivit de här serierna.
0: Ja, alltså, och det är ju, alltså, det är ju spännande och på något sätt typ ganska tråkigt att se nu, för att man bara, det här gänget och de umgås med är de som bär liksom den nya generationen och den nya makten. Och jag är så, ja vad kul, tre serier som släpptes inom loppet av typ en månad mellan varandra. Nu pratar jag Adults, Overcompensating och I Love LA.
1: De är alla väldigt lika i ton i alla fall. Sen har de ju väldigt lite olika handlingar, men alltså, det är typ samma typ av humor och samma typ av typ mänsklig misär som egentligen är bara typ väldigt privilegierade människor som gnäller över sitt liv.
0: Typ. Och typ så, man bara, ett gäng grupp kompisar, varav typ en av skådespelarna tror jag spelat dem i två serier, Owen Thiel som är med, både den ena och den andra. Att man bara,
1: men är det inte att de försöker recreata Friends också? Det känns som att, eller det finns någonting med, för att det är så kul, det är en plotline i Hacks, den här serien som vi pratade om innan. Hon är liksom en av huvudpersonerna i den här serien, hon är liksom en, hon skriver manus liksom. Och då är det som att hon pitchar då ett drama där det är så här, eller en komedi/drama där många ungdomar måste bo i ett hem och att alla är så här, det är så jävla gjort. Och sen så har vi massa serier som är exakt så som man måste liksom leva med, där det är typ Friends fast inte en sitcom liksom. Mm.
0: Nej, alltså 100%. Och jag menar, en del av mig typ så, finns det någon genre där det är kanske lite mer som utmanar det här, så är det ju skräckgenren som också har blivit så mycket större nu med tanke på typ Obsession och Backrooms som har ganska, inom citationstecken, okända skådisar. Backrooms har väl kanske lite större skådisar, men
1: Reine Vakaniten, ja, vad heter hon?
0: Precis, exakt så. Vad fan heter hon? Vad sa du?
1: Renate. Svein.
0: Precis.
1: Någonting.
0: Nej, men skräck är ju väl, skräck brukar vara en ganska bra genre på typ så, introducera nya personer. Problemet är bara att skräck är så fucking svårt att göra bra.
1: Ja, verkligen. Alltså, det var Renate Reinsve, så säger man det.
0: Och vad heter fotbollsspelaren?

P3.

0: Danceria med Madonna här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Inte visste väl jag att du var en tvättbjörn, Bella?
1: Vad menar du?
0: Du har väl sett den finaste tvättbjörnen Jimothy, som är en tvättbjörn från Seattle som har gått och blivit viral.
1: Okej, varför det?
0: Jag kommer lägga upp det här på våra sociala medier, P3 Sveriges Radio på Instagram. Det är en tvättbjörn i Seattle som har blivit viral eftersom att den har en så kallad kortryggssyndrom.
1: Du menar att jag har det?
0: I see it as I see it. Men Jimothy har gått och blivit superviral nu. Eftersom att han är väldigt... det är svårt att förklara, men han känns väldigt så kompakt. Som att han liksom sprungit in i en vägg och bara så... väldigt så animerad.
1: Jag kan se en bild på honom nu. Det är långa ben.
0: Det är långa ben och en väldigt klumpig rund kropp.
1: Just det. Alltså you rang.
0: You fucking rang. Och det är så kul också att ett syndrom kan vara helt så kortryggssyndrom. Alltså beskriva det så som det är. Uh-huh. Tydligen är det här någonting som djur... det är väldigt vanligt att det drabbar liksom djur. Igen, så fort jag såg det här klippet, rusa direkt. Är det AI? Alltså jag är så rädd nu för AI.
1: Det. Men det är ju så här, jag tycker att det är bättre, för ibland får man ju nyheter från USA bara, en vild tiger har rymt från någons typ privata gård. Mm. Alltså det är ändå nice att det inte är liksom något livsfarligt som går runt på gatorna. Alltså det är så här, ett lejon har rymt typ, men det här är bara en kortryggsradskort.
0: En tvättbjörn med kortryggssyndrom har alltså löpt amok runt om i Seattle. Men har också verkat bli liksom någon form av figur nu och en profil. Att du till och med påpekade att Jimothy har en egen Wikipedia-sida.
1: Ja, jag såg det nu.
0: Alltså, det är mer än vad vi har.
1: Ja, verkligen. Och också typ att de säger bara, gå inte fram till Jimothy, han klarar sig. Alltså som att någon skulle vara så här, jag vill ta in Jimothy för att operera honom, för att ge honom en normal rygg.
0: Nej, nej, nej.
1: Man bara, låt Jimothy vara. Verkar ju må bra ändå.
0: Ja, och han springer ju väldigt så. Det känns nästan som hur en människa skulle springa på alla fyra. Du vet hur Maggie ibland kan liksom få sån kärlek för djur. Typ så här Sing Sing, den där apan. Och sen var det Pesto, den här pingvinen. Sen var det nog mer.
1: Den alltså, apan som...
0: Sing Sing.
1: Nej, det var en till apa som var typ mobbad.
0: Just
1: vad hette den där apan?
0: Hatade. Punch,
1: den mobbade apan.
0: Jag tror liksom att Jimothy, vi måste pitcha det här till Maggie. Känns som att hon skulle brinna för
1: det. Känns som
0: Jimothy.
1: Att de säkert tog i det här i morgonpasset i morse.
0: Vet vad?
1: Jag lyssnar inte.
0: Vi får lyssna tillbaka och se. Shoutout till Jimothy och shoutout även till Michelle Hallström som tar över nu efter oss. Och vad ska hon bjuda på? Jo, massa härlig musik. Och vi ses imorgon.
1: Ja, hon har inte kortryggssyndrom.
0: Vad vi vet.

0: Ny musik, live och poddar.
1: Vi är
0: P3.
2: Tack så mycket Bella och Assad och Step Aside. För nu är det äntligen min tur att ta över kanalen. Jag heter Michelle Hallström och jag ska spela några funky tunes för er denna afton. Vi börjar med Walter Nilsson, en artist som på kort tid blivit mycket uppmärksammad inom den svenska indie- och folkrocken. Låten som heter Jag fick andas den tunna luften kom ut i juni i år och beskrivs som en reflektion över vad som händer när man faktiskt når sina drömmar.

Det var Horse Girl, That's My Beach, som är en av singlarna från Horse Girls debutalbum Nature is Healing, där nästan alla låtar kretsar kring natur, miljö och relationen mellan människor och omvärlden. Men alltid med humor och klubbmusik som uttryck. Från klubbmusik till svensk folkmusik. Här kommer First Aid Kit, Lion's Roar.

Less Big Bird, Big Flood. Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Och jag har mycket goda nyheter, kära lyssnare. Näst på tur så har vi Beyoncés senaste singel, Morning Dew. Inom parentes, Donk. Det här är, enligt mig, den perfekta Beyoncé-låten. Första gången jag hörde den så tänkte jag att det lät väldigt mycket som gamla goa Beyoncé. Det är ett nytt och fräscht sound, men det låter samtidigt som Beyoncé för några år sedan. Så döm om min förvåning när jag fick reda på att det här är mycket riktigt en låt från typ 2013. Den blev aldrig officiellt utgiven då, men en demo började cirkulera bland fans flera år senare och låten fick då nästan kultstatus. Så Beyoncé spelade in nya sångpålägg, skrev om texten lite och släppte en färdig version här om veckan som en present till sina fans.

till Tio och Stakkabo Wevi, en svensk banger från 2001. Stakkabo, som egentligen heter Johan Renck, han bildade ju i början på 90-talet duon E-Type och Stakkabo. Om vi spolar fram bandet ungefär 30 år, ja, då regisserade Johan Renck en miniserie för HBO, nämligen serien Chernobyl, som han vann 2 Emmy-priser för. Snart så blir det nyheter här i P3. Först ska vi lyssna på Generation och Young Lean Storm.

0: Generation och Youngline Storm 2 här i P3 med mig, Michelle. Klockan är 6 och jag lämnar över till nyheterna för en uppdatering. Varsågod.
1: Tack. I Spanien har över 1200 personer flytt från den stora skogsbrand som rasar norr om huvudstaden Madrid, rapporterar AFP. Branden startade i ett bergsområde i torsdags förra veckan och har hittills spridits i till en yta av 26 000 hektar, alltså nästan 40 000 fotbollsplaner. I början av juli sögs en man delvis ut ur ett Ryanair-flyg efter att fönstret intill honom gått sönder. Det var på en flygresa mellan Grekland och Tyskland som ett fönster plötsligt gick sönder. Och nu har de första resultaten av utredningen kring händelsen visat att främmande föremål ska ha skadat flygplanets motor vid starten. Det säger Ryanairs vd enligt Reuters. Storbranden i Drammen är fortfarande inte helt under kontroll och släckningsarbetet väntas pågå i minst 10 dagar till. Det säger polisen till norska tidningen VG. Och samtidigt söker många efter sina försvunna husdjur och ett stort antal frivilliga deltagare i sökinsatsen. Och Kristina Syvertsen är en av dem.
2: Vi är och letar efter katter. För det är väldigt många som har lagt ut att de inte har funnit katterna sina och inte fick dem med sig från branden.
1: Många boenden i det drabbade området lägger ut annonser i sociala medier där de efterlyser sina försvunna husdjur. Men trots att flera dygn nu passerat sedan branden bröt ut är hoppet inte ute. Än återförenas många husdjursägare med sina fyrbenta vänner.
3: En av vi snackade med idag hade tre katter. Och den ena fann jag igår kväll. Och så kom den andra på morgonen idag. Och så kom den tredje lite senare på dagen.
1: Det säger Arnulf Andersen till Ekot. Och det var P3 Nyheter klockan 6. Över till Michelle.
4: Ny musik. Och poddar. Vi är P3.
0: Ja, du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Jag är er DJ MC Extraordinaire i ytterligare en timme. Vad sägs om att vi tar och lyssnar på den norska trion The Bausa? Hade inte det varit kosligt?

Sahara Hot Nights, Visit to Vienna, en tidlös dänga från 2007. Från en period då svensk indie-rock och alternativpop hade en storhetstid internationellt. Under ungefär samma era så växte en helt annan musikrörelse fram i Storbritannien. Jungle. Genren föddes i början av 90-talet ur Londons rave-kultur och blandar ofta elektronisk musik och soul. Just nu upplever jungle-genren en revival, en djungelrenässans. Och det hörs bland annat hos den brittiska artisten Pink Panthers och hos Nia Archives, som blivit en av de tydligaste representanterna för den nya jungle-vågen i Storbritannien. Här hör vi henne tillsammans med soul-artisten Georgia Smith i Get Me Down.

Sienna Spiro, Great Expectations. Sienna Spiro är det senaste solstjärnskottet från Storbritannien. Ett land som de senaste årtiondena blivit en riktig plantskola för kvinnliga solartister. Från Amy Winehouse och Duffy till Adele, Georgia Smith som vi hörde tidigare, Olivia Dean, Ray, Lola Young och nu den här nya unga Sienna Spiro som på väldigt kort tid blivit en megasuccé. Vad är det egentligen i Themsen som får brittiska kvinnor att sjunga med så mycket själ? För visst kan man dricka vattnet i Themsen. Apropå soul ska vi nu lyssna på Sly and the Family Stone. Ett band som spelade en oerhört viktig roll i utvecklingen av soul, funk och psykedelisk musik.

Ja, det var som sagt Sly and the Family Stone. Och jag är så glad att Sly Stone, alltså sångaren i bandet, har kommit på tal, för att då har jag äntligen anledning till att påpeka att Sly Stone var först med att gifta sig på Madison Square Garden. 1974 så gifte han sig med Kathy Sylvia mitt under sin slutsålda konsert på MSG-arenan. Och mediehypen var enorm. Det här var en spektakulär händelse. Betydligt mycket mer offentlig och, om jag förstått det rätt, kaotisk än det lilla vi vet om Taylor Swift och Travis Kelceys bröllop på samma arena mitt i New York City. Tyvärr blev Sly Stones och Kathy Sylvias äktenskap kortlivat. Men minnet om deras storslagna bröllop lever vidare.

Kapten Röd ju mer de spottar. Nu ska vi lyssna på Role Model med låten High Hopes 3000. Det är en av hans senaste singlar som handlar om kärlekshamsterhjulet. Det är mitt egna uttryck och tolkning. Men ni vet, när man dejtar, hoppas, man börjar om. Man tänker, kommer kärleken av sig själv eller måste man växa in i den? Och sist jag kollade så är ryktet på stan att Role Model dejtar skådespelerskan Dakota Johnson. Hon var ju tillsammans med Chris Martin, alltså sångaren i Coldplay, i flera år. Men hennes nya fling, ja, honom ska vi lyssna på nu.

Nektar med låten Norrort. Du lyssnar på musiken i P3 med mig, Michelle Hallström. Nu ska vi höra en låt som är över 30 år gammal men som fått ett helt nytt liv tack vare sociala medier. Portishead släppte Glory Box redan 1994. En trip-hop-klassiker som fortfarande hittar nya lyssnare.

0: Tack för en trevlig afton. Det här var allt från mig, Michelle Hallström. Nu lämnar jag över till nyheterna i P3.
1: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Under natten mot måndagen har över 400 ukrainska drönare riktats mot Rysslands huvudstad Moskva, uppger stadens borgmästare. Drönarattackerna sker efter ryska anfall mot bland annat Zaporizjzja. En 16-årig flicka som tände eld på en socialsekreterares dörr i Helsingborg döms för mordbrand till ungdomsvård. Det rapporterar P4 Kristianstad. I Spanien vibrerade marken under VM-guldfirandet så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Forskare vid geocentret i Barcelona kopplade samman signalerna med vilda VM-reaktioner i städer som Granada och Barcelona. Och nu om det här. Ja, så lät det när VM-finalen i fotboll igår för första gången fick se en halftime show. Och det blev till stora delar lyckat, säger Paul Ströbeck som är regissör och manusförfattare för Melodifestivalen till P3 Nyheter.
2: Jag tror att det här blev en enorm snackis. Det blev en chans för FIFA att nå ut till en amerikansk publik. Sen kommer man nog våga göra ännu bättre saker i framtiden som har en lite mer konstnärlig höjd.
1: Det är bland annat synd att Madonna inte sjunger sina största hits och tempot dras ner lite väl mycket när Justin Bieber går in på plan med sin akustiska gitarr, tycker Paul.
2: Men det är skönt när Shakira och Burna Boy kommer in och ger liksom lite energi och man märker att stadion verkligen reagerar, att det är den här typen av musik som fotbollsfansen vill ha. Hon är ju någon slags royalty. Ja, det var häftigt att se, och det är väl åt det hållet man kommer gå i framtiden mer än de här amerikanska superstjärnorna.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 7.
3: P3 Klubbmix med Kalle och Linda.
4: Välkommen till ett specialprogram i två delar om Tomorrowland, den gigantiska dansmusikfestivalen som startades av två musikälskade bröder i Boom i Belgien, som idag växt till en av världens största.
5: En festival som vill vara mer än bara musiken. En upplevelse under några dagar som ska vara som en annan del av världen. En positiv kraft som vuxit till världens största dansmusikevent.

0: Marlon Hofstadt, It's That Time i remix av Fisher från 2024. En låt om att dansa som hittat hem till klubbpubliken. Både Fisher från Australien och Marlon Hofstadt från Berlin är erfarna uppskattade DJ som spelat på Tomorrowlands stora scen nu i år. Det här är P3 Club Mix Tomorrowland med mig, Linda Nordman.
1: Och mig, Kalle Dernulf. Och i den här timmen gör vi en djupdykning om festivalen Tomorrowland. Vi tar det från början.
0: Året är 2004 och bröderna Manu och Mikael Beer har en idé om att göra en dansmusikfestival som inte bara hade DJs och musikfokus utan skulle erbjuda någonting annat och bygga som en idyllisk sagovärld efter inspiration av liknande festivaler som Mysteryland i Nederländerna som hade varit framgångsrikt. Och sen slutet av 90-talet så hade de här bröderna organiserat och promotat populära klubbevents med väldigt kreativ marknadsföring i Antwerpen. Och i augusti 2005 genomförde man den allra första upplagan av Tomorrowland som en endagsfestival i en stor park i belgiska Boom.
1: Och man kanske ska nämna att det här Boom, det är en liten obetydlig stad som ligger mellan Bryssel och Antwerpen. En stad som verkligen inte ska ha ett sånt här stort event, men som faktiskt anpassat sig och lärt sig älska Tomorrowland. För den här drömmen och ambitionen att skapa någonting stort, den har funnits där även om man jobbar i en liten stad. Och initialt så fick man ge bort biljetter till lokalbefolkningen för att de skulle dels känna till vad som pågick, men också att de skulle få en uppfattning om det.
0: Ja, men det är ju jättehäftigt att första Tomorrowland var beläget på samma område som idag, den stora De Schorr-parken. Och första året då hade man en stor scen och bjöd på DJ som Armin van Buuren, Sasha, Justice. Det var mycket sound av trance, progressive house, hardstyle och mycket electro indie rave som var populärt just då. Vi tar oss tillbaka hur det kunde låta. Det här är Justice vs. Simian med We Are Your Friends.

0: att du lyssnar på P3 Clubmix Tomorrowland Festival special. Ja, den här festivalen gick ju från en relativt vanlig idé om att samla en massa artister som de här bröderna Bears gillade till att få möjligheten att skapa något som skulle kännas riktigt speciellt. Redan andra året så fanns det faktiskt svensk representation i form av Axwell, och efter bara 4 år så räknades festivalen som en maktfaktor i klubbvärlden. Man började locka till sig besökare från hela världen, och platsen den ligger faktiskt väldigt centralt i Europa och helt okej i Belgien. Det är bra för alla som vill resa hit och nära till Bryssel och Antwerpen.
1: Ja, det är väldigt centralt i Europa måste man säga. Och mellan 2006 till 2011 så växte den här festivalen enormt, från att ha 10 000 besökare då första året till 120 000 på bara några år. Och från en scen då till flertalet scener, större camping, och ja, besökarna från hela världen strömmade in.
0: Världens största DJs inom klubbmusik kunde man höra här. Det var house, det var techno, det var trance, det var EDM, det var hardstyle. Det var väldigt mycket som spelades på scenerna på Tomorrowland. Man kunde höra allt från Moby, Ricardo Villalobos, Armin van Helden, Carl Cox, Above and Beyond och Sash.
1: Ja, en otrolig bredd som de faktiskt fortfarande håller. Men man kan säga just då var det den stora EDM-vågen som tog över världen med musik, inte bara då på klubbarna och dansgolven, utan också hits på radio och topplistor från David Guetta, Swedish House Mafia och Avicii. Och det gjorde också att Tomorrowland attraherade en ännu större publik från hela världen. Och yngre människor upptäckte ju den här musiken. Och många ville vallfärda till den nya formen av dansmusik. Största festivaler som Tomorrowland för att uppleva sina idoler live. Det här är P3 Clubmix med en Tomorrowland-special.

0: svenskar. Som Swedish House Mafia som har med många låtar som trio men också i deras andra konstellationer. Även Alesso och såklart Avicii återfanns bland de artister som har haft de allra populäraste låtarna. Och också definierar den stora EDM-bågen från 2010 och framåt. Live på scenen som DJs är de också fortsatt en av de viktigaste beståndsdelarna för festivalen. Och i år spelar både Alesso, Sebastian Ingrosso och Steve Angello på stora scenen.
1: Ja, festivalens stora scen är ju den maffigaste biten av hela det här eventet. Man jobbar väldigt mycket under lång tid för att få den färdig. Det är flera specialgjorda scener som förändras en liten bit för varje år som går. Intressant nog är att de ligger 2 år fram när det gäller utsmyckning och utformning av de här scenerna. Men som sagt, det är ju framförallt mainstage, den stora scenen som är ovanlig och bombastisk.
0: Och också jobbar alltid efter ett tema, det är så de sätter vad de ska göra där på den stora scenen. Och det är ju en gigantisk skillnad mot andra musikfestivaler på det viset. Hur man jobbar med upplevelsen, känslan, inte bara i musiken och ljud, utan skapar den här fantasivärlden i dekor och scen. Det är liksom så mycket för ögat förutom det här mest uppenbara, så finns detaljer i utsmyckningar som man upptäcker när man promenerar från en scen till en annan i parken. Och sen jobbar de ju med sinnena på ett annat sätt också, till exempel lukt. De har en egen parfym som sprider doft på vissa ställen i parken.
1: Ja, det kan ju nästan bli lite för mycket emellanåt, men ja. Redan 2009 så började man jobba med tema och sätta prägel för hur man arbetar med att berätta en historia. De har ledord och det visuella för stora scenen och hur den utformas just det året. Det finns ju någon slags enorm ambition, det är galna idéer och en genomförande möjlighet i form av en stor budget som gör att det känns som att ingenting är omöjligt här.
0: Nej, men verkligen. Nej, men det är otroligt imponerande att liksom stå scen då som är 160 meter bred eller vad det är, och så inbyggd med vattenfall, och det är hela tiden någonting som händer. Och de blåser på så otroligt mycket i presentationerna av artisterna, och sen har de ju dansare också med stora ceremonier och liksom, ja. Så att det är ju nästan som någon form av Eurovision för dansmusik. Man lyfter ju dansmusiken och liksom visar att det här är ju viktigast i världen. Det här är ju det finaste vi har. Liksom.
1: Alltså det är knas. Antingen kan man acceptera det och dras med
0: visst,
1: i det.
0: Visst.
1: Ja. Det här är P3 Club Mix Tomorrowland special. Men nu ska vi gå tillbaka till en klassiker som var långt före Tomorrowland fanns. Men som fortfarande hörs på scenerna runt om. Dahoul, Meet Her at Love Parade.

0: Technohit från 2023 med Kevin DeVries och Mau P Metro här i Petri Club Mix Tomorrowland special med mig, Linda Nordman och Kalle Dernulf. I år så bevakar vi den här festivalen och sänder ut flera liveinspelade DJ-set härifrån i Petri. Och det gjorde vi även förra året, men det var inte alls säkert att det var något som skulle kunna genomföras.
1: Nej, för mindre än 2 dagar innan festivalen så brann ju stora scenen ned. Och det här blev ju första sidestoff över hela världen. Och det är ju lite extra speciellt för att just den stora scenens enorma storlek och påkostade scenografi gör ju att det är festivalens huvudpunkt. Folk ser verkligen fram emot när man ska få uppleva och se den med egna ögon.
0: Ja, verkligen. Men vad vet man egentligen vad det var som orsakade den här branden?
1: Ja, alltså nu 1 år senare så har man faktiskt inte gått ut med någon riktigt tydlig förklaring annat än att det skedde när man testade några, ska vi säga, gigantiska skålar som skulle vara säkrade för eld. Det tros ha skett en slags kemisk reaktion då ett annat ämne som fanns i närheten av de här som man kallar fireballs gjorde att det blev en explosionsartad utveckling, och det var värden för ungefär 600 miljoner som försvann upp i den branden.
0: Ja, nej men, och tack och lov att ingen skadades, och i år så har man ju inga fyrverkerier nu första helgen på grund av brandrisken, ja. Helt enkelt för att det är så torrt i markerna, men det är också otroligt imponerande hur de snabbt efter olyckan ändå lyckades få till en lite mindre mainstage på bara några timmars försening av öppnande av festivalen. Metallica kom till undsättning, lånade ut ljudsystem bland annat som gjorde att man kunde öppna, och artister och besökare, alla visade liksom så otroligt stor uppskattning, förståelse och kärlek att det gick att genomföra under de här förutsättningarna. Alltså, det visar ju också på den här oerhörda lojaliteten och vilket starkt band man har som besökare, artist, DJ, hur man har liksom byggt det här med alla besökare. Och många kallar ju platsen The Holy Grounds där vid mainstage.
1: Okay.
0: Men det blev ett väldigt annorlunda 2025, och många kände en enorm tacksamhet, och en av de mest spelade låtarna på festivalen det året var Calvin Harris och Clementine Douglas Blessings.

0: lyssnar på P3 Club Mix. Det här är en Tomorrowland-special med mig, Kalle Danulf, och Linda Nordman. Och Tomorrowland, ja, det är en av världens största musikfestivaler. Två helger i juli i Boom i Belgien. 400 000 besökare på de här två helgerna och cirka 850 DJs och musikakter som spelar på 16 olika scener. Det finns ju många olika typer av inriktningar av dansmusik här och det lockar ju besökare från hela världen. Biljetterna säljer slut inom något dygn, så det finns ett hårt tryck.
1: Vi är glada att kunna vara här som journalister, men det är också journalister från hela världen och musikpress som är här. Det är ett gigantiskt medieområde. Men det finns också grejer som är lite speciellt för Tomorrowland. De har under alla de här åren de hållit på byggt flera olika konstverk i den här parken. Bland annat en 60 meter lång mosaiktrappa vid den stora scenen som heter Stairway to Unity, som de jobbar mycket med så. Konstnärer för att skapa den här världen. Men de har en egen radiokanal, One World Radio, vilket också är helt galet.
0: Såklart.
1: Sänder året om, streamar hela festivalen live, gör de ju också. Och de har en egen dagstidning under de här festivaldagarna. Med lite intervjuer och så här, ja, visar upp mycket besökare skulle jag säga. Det är väldigt mycket för dem som bor på festivalcampingområdet som heter Dreamville.
0: En slags hög ambition och också en liten en dagstidning. Det är lite som det här hände igår. Det här är våra besökare.
1: Just det, och så typ höjdpunkterna för dagen så att man vet så här, ja men just det där får jag inte glömma att kolla in, och så har de lite intervjuer, artistfokus och sådär.
0: Häftigt att bläddra i en riktigt gammal dagstidning dessutom.
1: Verkligen. Ja.
0: De är ju också lite speciella för att de tillverkar en massa egna produkter som säljs under festivalen, som ju man kan tycka är lite speciellt. Egen parfym, och som i år har man även lanserat en egen serie sneakers.
1: Ja, ja, men det är klart, det är ju så med fans till allting. Man vill kanske ha då någonting, ett minne från festivalen. Men sen handlar ju jättemycket om deras vision. De har den då, live today, alltså typ njut och festa till musik, love tomorrow och unite forever. Och det där unite forever tycker jag är ganska kul att se, för att i och med att det är så mycket folk från hela världen så är det många som visar upp det genom flaggor, vilka länder man kommer från helt enkelt, så represent. Jag tycker det är ganska fint att se just när man står vid main stage och ser så här, men gud, det är verkligen folk som visar upp sig från hela världen. Det här är P3 Club Mix special om Tomorrowland. 2005 startade festivalen och då kom även den här translåten ut med nederländska giganten DJ Tiesto. Det här är Adagio for Strings.

0: låt som ofta hörs i olika remixer på Tomorrowland. The Temper Trap, Sweet Disposition, här i remix av John Summit och Silver Panda. Och John Summit, som är en amerikansk DJ och producent, har haft många populära klubblåtar de senaste åren, släppt album i år, och han är en av dem som står på Tomorrowlands mainstage.
1: En av de grejerna som blir lite speciell med Tomorrowland är när de ska fortsätta den här berättelsen om den här egna unika världen, är ju att de såklart har en egen valuta som de kallar för pärlor. Så här handlar vi inte i euro. Fastän det står specificerat vad europriset är, men man handlar i pärlor och man får ladda sitt eget kort eller armband, och så slipper man tänka på pengar när man är ute på området. En förenkling. Och just det unika är ju att man kallar den, man ger den en eget namn, den här valutan.
0: Ja, men det är väl många festivaler som jobbar med så slutna system för betalning, för att det blir enklare när det blir så otroligt mycket folk som hela tiden ska handla grejer.
1: Absolut.
0: Så att det blir lite mer, inte lika sårbart helt enkelt.
1: Det som är speciellt också är ju att den här festivalen genomförs för 21 gången, men de är ju inte ensamma om att göra Tomorrowland i Belgien, utan de har ju flyttat varianter utomlands också.
0: Absolut, det har liksom blivit olika versioner så att man kan festa lite året runt när man vill. Vill man åka skidor och ha lite Tomorrowland upplevelse, då får man det i Frankrike i februari eller mars. Och sen är det väl också Brasilien.
1: Brasilien dyker upp och...
0: Ja, och i december så drar man även igång då i år i Thailand med en 3-dagarsfestival som redan är utsåld officiellt.
1: Och Las Vegas är på ingång också.
0: Ja, jag gillar ju den här i Boom, men det är klart att man fattar. Det här är ett koncept som funkar över hela världen. Särskilt när man använder inte bara typisk europeisk dansmusik, utan man har verkligen sett till att plocka hem vad är det för dansmusik i världen vi vill ge hela den här publiken. Och i år då så har man ju en scen för afrobeat till exempel.
1: Alltså man är ju inte snabbast i världen på att anamma nya stilar, utan här märker man att man jobbar väldigt försiktigt. Drum and bass finns ju knappt här, även om i år kan man se Chase and Status. Men det är väldigt små rörelser när det gäller hur man väver in genrer som ändå är stora internationellt, men de finns inte alltid på Tomorrowland.
0: Nej, men så är det. Utan man jobbar ju snarare att man kanske då vill lyfta fram, ja men okej, Brasiliens största DJ inom EDM, och så sätter man dem på scenen så att säga. Du lyssnar på P3 Klubbmix special om Tomorrowland med Linda Nordman och Kalle Dernulf. Dags för en klassiker som ständigt dyker upp som en av de mest spelade låtarna senaste åren på festivalen. Alice DJ, Better Off Alone.

0: Alice DJ Better Off Alone här i Petri Klummix special om Tomorrowland med mig Kalle Dernulf och
1: Linda Nordman.
0: Ja, det finns ju så många sätt att uppleva musik på. En del föredrar och dras med i de stora sammanhangen och vill uppleva sin favoritartist eller DJ på en stor scen med fullskalig produktion, fyrverkerier, laser, LED-skärmar. Det ska vara teatraliskt och extra allt.
1: Ja, men det är lätt att bli uppslukad av den här stora scenen när man ser bilder och ska få ett grepp om Tomorrowland medialt, men innan man är på plats. Men det finns så väldigt många andra scener också som visar den här musikaliska bredden och olika miljöer. Det finns till exempel en inomhusklubb som heter Freedom. Här spelar ofta flera akter och DJ som kan experimentera mycket visuellt ihop med sin musik via LED-skärmar. Här har till exempel Erik Prytz hållit sina hyllade hologramshower. Och här hittar man också Tomorrowlands symfoniorkester där de tolkar klubbmusik.
0: Andra vill ha det lite mer avskalat och fokusera på det enkla och låta intrycken vara just musiken. En enkel framtoning och kanske även kunna komma nära artisten som Rave Cave för 50 pers eller Core som är en slags skogsfest. På Tomorrowland finns allt det här och lite till.
1: En av mina absolut bästa upplevelser på Tomorrowland, det måste vara Erik Prytz hologramshower där inne på Freedom i alla fall. Så att vi avrundar det här programmet med musik från Erik Prytz.

0: pryda här i Peter Klubbix, där jag och Linda Nordman har gått igenom lite av vad som är Tomorrowland och vad som har bidragit till storheten. Och jag tänker, vi kommer ju göra en del två.
1: Det stämmer. Om en vecka så har ni den.
0: Ja, och då tänker jag att vi tar en liten titt på fascinationen för deras årliga tema. De är ju besatta av att hitta och skapa någon slags temapark för vuxna. Och både det roliga och de fallgroparna som finns just i det arbetet, att försöka vara en lekpark.
1: Det finns så mycket att säga. Vi kommer gå in lite på låtarna som har format den här festivalen över åren, över 20 år som de har hållit på nu. Så häng med oss även i nästa vecka.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Schacklegendaren Judit Polgar tackar nej till premiärminister Peter Madjars erbjudande om att bli Ungerns nästa president, rapporterar AFP. Polgar uppger på sociala medier att det beror på det stora ansvaret posten innebär. Premiärministern uppgav förra veckan att han ville se Judit Polgar som Ungerns nästa president eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över. Ett nytt konstverk väcker känslor i Oslo, för igår invigdes ett nationellt minnesmärke efter det dödliga terrordådet den 22 juli 2011.
4: Jag tänker att det är ett väldigt stort och brutalt och dominerande minnesmärke som jag tränger lite tid till att bli vant till.
5: Arvid Samland blev skadad vid bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo. Minnesmärket utanför regeringsbyggnaden beskriver han nu som stort och brutalt och något han behöver tid för att vänja sig vid. Det nya minnesmärket har fått blandat mottagande. NRKs konstkritiker Mona Palle-Bjerke kallar verket genomtänkt men väldigt teoretiskt och inte helt lyckat. Arvid Sandland gillar däremot minnesmärkets stora mosaik på 12 gånger 15 meter.
4: Jag syns den mosaiken är väldigt, väldigt vacker.
5: Hundratusentals små stenar bildar tillsammans bilden av en vadarfågel som speglar sig i vattnet i Tyrifjorden där Utöja ligger. Konstnären Mattias Fallbacken binder på det här sättet ihop de två attackerna som tillsammans gav ett nationellt trauma i Norge för 15 år sedan. Terroristen Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöja.
3: Reporter Jens Möller. Trots att vi är mitt i sommaren var den gångna natten kall i Västerbotten. I Vilhelmina var det minusgrader. Sandra Fyrstedt är meteorolog på SMHI.
6: Ja, men det var ju rejält kallt den gångna natten, och i Vilhelmina, som har kallats till länet, var nere på minus 0,5 grader. Det sticker ju verkligen ut för att vara här i juli. För just Vilhelminas del så skedde det senast 2020, så det hände ju, men till länet i stort ändå ganska ovanligt.
7: Och så här säger Sandra Fyrstedt om kvällen och nattens temperaturer.
6: Det kommer inte bli lika kallt, och det beror på att det är lite väderomslag på gång.
3: Reporter här, Tua Engdelius, P4 Västerbotten. Drygt 2,1 miljoner tittare såg gårdagens VM-final mellan Spanien och Argentina linjärt i TV4. Kanalens sportdirektör säger att intresset för årets VM var rekordartat, också efter att det svenska laget spelat klart i turneringen. Och det här var Ekots nyheter klockan 8, i studion Simon Karlsson.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Igår spelades VM-finalen i fotbolls VM för herrar. Spanien gick segrande mot Argentina. Och med det är alltså det 23:e världsmästerskapet i fotboll över. Och med oss nu för att prata om gårdagens final och sammanfatta hela den här turneringen. Vad har vi varit med om egentligen? Vi har ingen mindre än TV4s fotbollsexpert Siavush Falahi!
2: Applåder och grejer.
0: Välkommen.
2: Tack.
1: Välkommen Sia. Du har varit studieexpert under hela VM, alltså för TV4 och även då igår. Hur har det varit? Kan du liksom gå och sammanfatta den här resan på något sätt för dig?
2: Nej, men det har varit otroligt. Jag älskar ju fotbolls-VM, alltid gjort, aldrig. Det kommer alltid upp, till exempel när vi hade VM i Qatar, ska man bojkotta, ska man inte titta? Det kommer alltid upp, samma sak för USA då, men jag går liksom aldrig i de tankarna. Det är för orealistiskt för mig. Jag älskar verkligen VM. Och jag tycker det här VM:et från början till slut också har varit otroligt. Så för mig har det varit en rolig månad. Mer matcher än någonsin, mer lag än någonsin. Mycket att förbereda och ta hand om hela vägen.
1: Har du kollat på alla matcher?
2: Nej, jag har missat någon. Ja. De här matcherna som var 4, 5, 6 på morgonen, de kunde jag missa. Men jag såg väldigt mycket av matcherna som var 1, 2, 3. Sverige spelade 4 också, men de flesta. Sen kollar ju vi tillbaka allt i efterhand också.
1: Just det.
0: Men har du vänt din dygnsrytm för att orka med?
1: Leva som en katt så att säga.
2: Nej, egentligen inte. Alltså, jag har tagit det väldigt mycket dag för dag. Sen har jag också, vissa sändningar gjorde vi till 1, 2, 3. Och sen hade jag nyhetsmorgon vid 5 eller 6 på morgonen. Så då var man ju tvungen att gå upp igen. Så jag är kanske snarare vänt min lunch slash eftermiddag. Så den har ju tagits bort från mitt liv ganska rejält. Så då har jag ju gått från att se matcher till att sova, ja men säg från 10 till 1 på dagen liksom. Och sen kommit in i det igen. Men det var okej. Jag har gjort OS och sånt där också i Asien med mer, och det var värre.
1: Vi ska liksom försöka snacka lite mer då om själva finalen igår, men jag är lite nyfiken på, eftersom att både SVT och TV4 har visat matcherna med liksom sina uppställ av experter, så blir det ju lite en tävling där också, en tävling i tävlingen, alltså en medietävling, alltså vilka experter är bäst, vilken studio är snyggast och så vidare. Hur är det någonting som ni upplever, ni som jobbar med det där, eller är ni alla bara goa vänner och hejar på varandra?
2: Nej, det är klart vi upplever det. Det är klart att vi tittar på varandra, men sen så känner vi ju alla varandra, jobbar med varandra också, alltså så, och man tittar ju på den andra studion och ens egna studion när man själv inte är med lika kritiska ögon som om man är en kritiker för att man vill göra bättre. Sen så är det klart att det som jag tittar på när det kommer till SVT är ju väldigt mycket hur vad säger den som har min roll, Therese Strömberg då, och sen jag kan inte klaga på något på henne. Jag tycker hon har varit 10 av 10, jag tycker Bojan har varit 10 av 10, jag tycker alltså hela gänget på SVT är skitbra, även vårt gäng så. Men man tittar ju lite mer på sändningstekniskt, vad gör de som inte vi gör, eller tvärtom till exempel.
1: Ja, det, ni har ju mycket reklam till exempel.
2: Ja, exakt, men alltså så här, det är den kritiken som jag förstår minst, för att TV4 är ändå de som betalar mest för rättigheterna, de är inte statligt finansierade, det finns en osäkerhet i vår affärsmodell. SVT har ju mycket gratis på det sättet, det är att de inte driver risk på samma sätt eftersom att det är statligt finansierat, samma med SR. Så där tycker jag att reklam, det finns TV4 Play, där kan man, om man då är intresserad av att slippa reklamen, faktiskt ha ett abonnemang. Har man inte råd, fine, då förstår
1: Stop
2: att man är frustrerad. Stop being
1: poor, skoja.
2: Dyrt är det inte.
0: Alltså min enda kritik då, det är ju såklart mot Hydration Breaks, att man har lagt in reklam där, alltså att man har passat på, men om man släpper Hydration Break-grejen då, men ja. Det jag tyckte var lite orent är egentligen när finalen är över, alltså att sändningen inte stannar kvar i, alltså liksom ceremonin och firandet där.
2: Okej, okay. Och det är på TV4 antar jag.
0: Ja, alltså liksom så det sista som händer att där kunde man bara låtit det vara liksom. Men det, du jobbar...
2: Nej, jag tycker sånt där är intressant för att i min värld då har man alla abonnemang om man ska titta på fotboll. Verk. Och det som är liksom, alltså det är inte som att SVT är gratis för oss om vi ska vara ärliga. Det kostar mer än månadsmässigt än TV4 om jag inte är helt fel, om vi tittar på public service-avgiften.
1: Ja, men då får man också morgonpasset i P3 på det.
2: Ja, exakt. Det är för sig. Det är ju det ni menar. Man får kanske mer för pengarna. Men för oss som älskar fotboll då är jag ju van med att betala. Sen fattar jag att om man inte gör det, då är det mycket reklam. Alltså det är klart att jag sitter ju där och hör. Och nu fortsätter vi TV4 Play. Alltså ibland är det 20 sekunder TV. Så jag fattar att om det där är det enda man ser, då är man jättefrustrerad. Mm. Men det är alltid intressant när man liksom jämför studier och så.
0: Men det är tufft att leva i dagens samhälle pengamässigt.
2: Jaja.
0: Det är inflation och...
1: Ja, alltså du ska höra hur Branne känner kring kaffepriser och sånt.
0: Jag har ju slutat köpa kaffe.
2: Men du kan ju inte sluta köpa kaffe.
0: Det är klart jag kan.
2: Du har råd.
0: Jag har konsumentmakt.
1: Han är en av Sveriges rikaste män. Alltså det är helt sjukt.
0: Det är principen.
1: Vi ska fortsätta prata med dig om själva finalmatchen. Ja. Det är ju därför du är här.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy här i morgonpasset i P3. Sia Wursfalahi här, vi snackar om fotbolls-VM som är över. Äntligen, TV4s expert har du varit under det här mästerskapet. Och kan vi prata om finalmatchen? Alltså, vad tyckte du om matchen Spanien mot Argentina?
1: Det var en typisk final. Det här var en riktig final. Mycket som står på spel, ganska tråkigt att se en tydlig favorit och ett lag som... backade hem rätt mycket och inte skapade någonting. Och små marginaler tight som bara den. Jag tror att om man är gemene man och såg den här finalen så var det inte så jäkla kul. Men så tycker jag en final egentligen ska vara. Det här som hände förra VM när det blev 3-3 och drama hela tiden. Det är liksom ett undantag då tycker jag. Men på det stora hela så vann då Spanien välförtjänt.
2: Om man tittar på alltså resan dit... Tror du att det hade blivit en roligare match om det hade varit Spanien-England?
1: Ja, utan tvekan. Men för att England, de spelar en annan typ av fotboll. Sen har ju Argentina varit roliga hela vägen fram. Men jag tror Spanien hade vunnit ändå. Jag tror att de hade, alltså matchbilden hade varit liknande. Men de hade haft mer att sätta emot i England för de andra typer av spelare. Nu när Argentina får sitt mittbackspar skadat, de tvingas till byten, de får ett rött kort. Det gör också att de kan inte byta in till exempel Lautaro Martinez som avgjorde för dem mot England. De kan inte byta in honom för att de har gjort sina byten. Där har ju England i sin startelva kanske fler offensiva snabba spelare och det leder till en matchbild som är mer svängande. Argentina med bara Messi på plan, han är duktig på mycket Messi, men det är ingen kontringsspelare längre i alla fall. Så på det sättet så tror jag absolut att det hade varit en skillnad och varit en rolig match om England var där, sett i att de har en bredare trupp. Argentina är lite äldre, mindre bred trupp, och i en sån här match när du får vila en dag mindre så spelar det stor roll.
0: Vad tycker du om den här extra långa halvtidsshowen till exempel? Alltså, för att det har ju snackats mycket om den är väldigt mimad idag.
1: Alltså, personligen så tycker inte jag fotbollen är en plats för halvtidsshower. Jag tycker framförallt inte att den ska vara så lång som den var. Men när jag liksom då kommer hem och frågar min fru, och då var Justin Bieber det bästa med hela finalen. Exakt. Och det måste man liksom vara ödmjuk för även i min roll då som fotbollsälskare, att det finns, speciellt när det är så stort evenemang, personer som brinner för annat än det jag brinner för. Mitt stora problem är ju däremot det som jag var inne på, att en halvtid i fotboll är 15 minuter.
0: Och den här showen var 27 minuter.
1: Ja, alltså allt som allt från början till slut till att spelarna är tillbaka är 27 minuter. Och då innebär det ju att spelarna påverkas på ett sätt som de inte har gjort. Och jag tycker det är fel, för att FIFA och UEFA och alla förbund, de delar ju, alltså även ligorna då, du får ju böter om du är sen ut. Du får böter om du försenar en halvtid. Du får böter om du inte respekterar reglerna, men här går FIFA emot då sina egna regler. Och det är ett principiellt problem för mig. Jag hade förstått om den var mellan 15 till 20. Ja, men vi lägger till 5 minuter för att vi ska få in Shakira och Justin Bieber och Madonna och allt vad det var. Jag vill inte disrespekta någon.
0: Mupparna?
1: De hade jag kunnat skippa, och den här barnkonserten i slutet.
2: Men det är så himla konstigt, för även Super Bowl tar inte in 15 artister för att fylla sin halftime show.
1: Nej, det är en.
2: Det är en artist. Ja, det är också, bokningen är ju schizofren.
0: Nej, men det är inte för att det ska vara representerat. Ja. Alltså, det ska vara BTS. Ja. Alltså, det ska vara lite olika länder.
1: Det ska finnas
0: länder.
1: Något för alla, tror jag också. Uh-huh. Så det märkte jag också. Att så här,
2: det hade varit kul om de började spela Pokémon Go också när de ändå var igång.
1: Jag tyckte Madonna var jättehärligt, men jag kom ju på mig själv med att det var för att hon hade med Ronaldo och Ronaldinho, vilket jag tyckte var otroligt roligt.
0: Alltså, så kul.
1: Sen tyckte jag Justin var lite blek, men jag förstod att det var inte, alla tyckte inte så. Och sen tyckte jag Shakira och Ghetto Kids var jättekul, men det tog för lång tid. Sen så, alltså den absolut sämsta publiken för att som göra förändringar för, det är fotbollspubliken. Alltså fotbollspubliken, rör du en av deras inövade, alltså, ja, studior eller uppladdning eller halvtid eller inför eller efter match, det blir ramaskri liksom. Så det är inte den bästa publiken att testa på. Men hade de hade kunnat hålla det till 15-20 minuter så hade jag varit jättenöjd.
0: Vad är det man brukar säga om så här, om man vill ha upprörda känslor, sorg, alltså alla starka känslor som finns, då är det antingen politik eller sport man ska hålla på med. Så du har gjort en lista, har jag hört.
1: Har jag gjort en lista? Ja, nej.
0: Du ska få göra en lista i alla fall. Live i radio. Vi kommer ta kvartssamtal med redaktionen sen, som varje dag, alldeles strax.

0: Konsulterna, en ny satirpodd.
1: Peter Kungren.
2: Hej Peter.
0: Med Felix Österpersonne.
2: Det går att bli profet i sin egen hemstad. Vi har frågat alla på närmsta psykavdelning.
0: Hanna Lublin Niklasson.
3: Varför skriker pappa? Jo, för att han är vaken.
0: Och Moa Wallin.
4: Jag gjorde ett gräv på Peter Kullgrens föräldramedel.
0: Finns i appen Sveriges Radio.
2: Vi mjukade ändå upp honom lite, eller?
4: Ja.

0: Hon är kaos, Veronica Maggio. Här i morgonpasset i P3. Sitter här med TV4s fotbollsexpert Siavush Falahi och vi håller på att sammanfatta fotbolls-VM. En lista tänkte vi att du ska få hjälpa oss med. Alltså, vem tycker du har varit VMs bästa spelare?
1: Messi. Jag tycker han skulle också ha fått priset som bästa spelare. Sen så tyckte jag också att det gjorde mig ändå lite glad att de valde en spelare från det vinnande laget. Men jag tycker Messi har haft en bättre turnering och varit mer avgörande för att ta Argentina så långt. Jag tror att hade du tagit bort Messi från det här laget så hade de inte gått så långt. Hade du tagit bort Rodri då som fick priset så hade Spanien ändå kunnat vinna. Så för mig har Messi varit överlägset bäst i VM.
0: Tankar?
2: Men Rodri har ju ändå... Förlåt, vi ska inte börja bråka.
1: Du får bråka mycket. Jag är van nu. Jag har suttit i VM-studien en och en halv månad.
2: Nej, men jag tänker med Rodri är ju liksom att han är ju som dirigent i det spanska. Alltså det är liksom så... Det är väldigt många sådana bryt som han gör. Alltså där han byter kant. Alltså han dirigerar ju det spanska anfallet på ett sätt... Där man ändå skulle kunna säga att han skapar någon slags lugn hela tiden i deras uppbyggnad.
1: Han är fantastisk.
2: Det där är ju liksom för Sverige att studera. Hur liksom skapar vi en sån här balansspelare igen?
1: Ett av mina stora problem med Sverige är att vi inte har den typen av spelare och en riktigt bra mittback.
0: Ja, och att vi inte gör några mål väl?
1: Ja, alltså vi har problem. Men vi har många problem. Men just den spelartypen, den har vi inte fått fram så. Och Spanien har 3. Men Messi tycker jag har varit bättre sett i antal mål, antal assist och sättet han gör det på och i vilka skeden. Sen så här, jag kan inte säga att Rodri inte är bra. Han är fantastisk på alla sätt och vis. Kommer tillbaka från en skada också. Men för mig tycker jag Messis VM gör honom till överlägset bästa spelare i turneringen.
0: Vilket har varit det roligaste laget att följa?
1: Norge har varit jätteroliga att följa, även om jag inte är inne på hela den här ro-hypen och heja på Norge-grejen, men de har varit grymma att följa, jag tycker de är bra. Men jag måste nog säga Mexiko. Många har ju Kap Verde som skrällde och var kul att se, Egypten absolut, men Mexiko hemma på historiska Azteca stadion som jag... inte förstår varför den bara hade 5 matcher, för att det är en otrolig arena sett i fotbollshistoria. Intensiteten där, stämningen, landet sluter upp, laget sluter upp och tar sig vidare. Jag tycker varje match de spelade var otroliga. Nu förlorade de mot England, sista där, men även det när de förlorade. Var
0: det något särskilt som laget gjorde som gjorde att du tyckte att de var så roliga att följa?
1: Ja, men dels tyckte jag att de spelade bra fotboll. Dels hade de ganska många för mig okända spelare som jag inte hade koll på. Dels var det lite tveksamt hur de skulle se ut. Men jag tyckte de verkligen levde upp. Och det var Mexiko-Ecuador tror jag i 16-delen. Där den första halvtimmen kommer gå ner som en av mina bästa VM-minnen i alla fall. För att de bara kom och öste och öste och öste mot ett av världens bästa försvar då i Ecuador. Så jag tycker att de var underhållande, framåtlutade som det heter på fotboll, men att de var liksom offensiva och modiga och att de gjorde det framför den publiken på den arenan. Alltså en riktig fotbollsarena, en riktig fotbollspublik med ett lag då som bjöd upp, och även mot England så var det samma sak. Så det tyckte jag var otroligt kul att se.
0: Största besvikelsen?
1: Turkiet, stor besvikelse. De har en gyllene generation, man har stora förhoppningar om dem, åkte ut efter 2 omgångar, så även deras sista match mot USA tror jag att det var i gruppen var värdelös, och det såg inte jag komma. Jag trodde att de skulle kunna ta sig längre, och sen så är det ju klart att det är en besvikelse med Brasilien. Alltså Brasilien ska inte åka ut mot Norge. Men annars utanför planen så är det ju Balogans röda kort.
0: Just
1: och icke avstängning.
0: Är det den största liksom skandalen, eller om man ska säga, om man kan blicka tillbaka nu på... Ja. Vill du bara kort för de som har missat, vad var det som hände?
1: Folarin Balogan fick ett rött kort som jag tyckte det var felaktigt, för att jag tyckte att det var mer ett olyckligt fall än
0: USA-spelare.
1: Exakt, så han fick ett rött kort. När man får rött kort, oavsett om det är rätt eller fel, då blir man avstängd en match. Så har det varit genom hela fotbollshistorien. Det finns några undantag från liksom tidigt 60-tal, men då hade man inte skrivit liksom att du blev avstängd matchen efter. Men genom då hela VM-historien så har det aldrig hänt att en spelare som har fått ett rött kort inte blir avstängd i matchen efter. Den här avstängningen hävdes då på vad man ser i direkt påverkan från Vita huset då, med Trump och hans relation till Infantino. Och det blir ju, Infantino har synts, FIFA-presidenten har synts väldigt mycket med Trump inför mästerskapet, under mästerskapet, även under finalen. De har pratat upp varandra.
2: Och det gav ju honom pokalen också.
1: Ja, ja, men det har inte jag något större problem med. Han är ändå statschef, och statscheferna är alltid på priset.
2: Nej, men jag menar alltså när de är på läktaren. Ja, alltså ja. Att man bryter mot någon slags tradition med vem som får röra pokalen eller
1: ja, vinnarna ska det. Mm. Men statscheferna delar ju ofta med liksom så. Men att den avstängningen
0: vet
1: hävdes.
0: Vi att det var det som hände, för Trump hävde ju att han då lyfte på luren.
1: Ja, alltså vi kan, ibland så skor ju sig Trump på saker som han inte varit med och gjort, utan att han liksom tar åt sig äran åt det. Men det blir ju tydligt, många avslöjanden också från medier, att de då försökte se till så att det här skulle påverkas. Och problemet här är ju att det fanns andra avstängningar i VM som inte hävdes. Det fanns röda kort som var kanske mer eller mindre felaktiga som inte hävdes. Och det gör ju att personligen så, det är klart att stora lag och stora spelare har alltid vissa fördelar i turneringar. Mm. Det är liksom psykologiska domare såklart också påverkas under matcher, för de är bara människor och så. Det är en naturlig del av en sport. Du kan få en bra dömd match, du kan få en sämre dömd match, saker kan gå mot dig och för dig. Så i fotboll. Det måste man lära sig acceptera om man vill vinna. Men att ett sånt här beslut går värdnationens väg, det har aldrig hänt förr. Och jag tror att de underskattade också kraften i motståndet mot det här. För att Infantino har kritiserats för mycket. Ibland rätt, ibland fel. Men här gick han över någon sorts fotbollsgräns som fanns. Och jag tycker att det är absolut en av de saker. Det får inte bli så med FIFA och fotbollen att man ropar varg. Ni kan den kända historien om pojken som ropar varg och till slut så kommer vargen och käkar upp honom. Det här var ett tillfälle där man borde ropa varg. Eftersom att det verkligen är liksom, det har aldrig hänt någonsin. Det är en stor skandal. Och det gör att fotbollen då inte avgörs eller påverkas på planen, men i politiska rum. Och så ska det inte vara.
0: Vi ska fortsätta snacka med dig om du kan tänka dig stanna kvar.
1: Absolut.

0: Satisfy, Calvin Harris och Jazzy är från basset i P3. Sia Falai här från TV4. Vi snackar VM. Vi har sammanfattat lite. Kan vi blicka framåt lite kanske? Innan vi gör det, så vi måste bara toucha lite vid det här Argentina-hatet som jag upplever har präglat nästan hela VM från start till slut. Alltså, folk säger saker som det är riggat och Argentinas fördel. Varför hatar alla Argentina förutom Argentinas fans?
1: Ja, alltså jag vet inte, men det finns många som gillar Cristiano Ronaldo och då också automatiskt behöver ogilla Lionel Messi. Det finns en del som anser att FIFA då springer Argentinas ärenden.
0: Vad baserar man det på?
1: De har fått lite straffar och vissa domslut med sig och så, men jag tycker inte att det har varit något extraordinärt felaktigt som har gått deras väg. Så sen så är ju alla, många älskar en konspiration. Jag älskar inte en konspiration,
0: men många älskar en konspiration.
1: Älskar en konspiration då, om att den mäktiga makten FIFA då ska driva Argentina mot en final och så vidare.
2: Men det är också lite märkligt, för att historiskt så har ju det varit tvärtom. Alltså att Argentina har ju alltid haft liksom en beef med FIFA ju. Alltså det finns ju Maradona liksom utslängd VM 94. Alltså det har alltid funnits, det har alltid varit tvärtom. Och sen att det skulle komma en vändning att nu att FIFA vill liksom hjälpa Argentina till att vinna ett VM. Är inte det en jättekonstig konspiration ändå?
1: Jo, det är konstigt och det är baserat på noll.
0: Men vad skulle FIFA vinna på att just Argentina vinner?
1: Att Lionel Messi går långt, en stor stjärna, många
0: tittare.
1: Alltså
0: typ tittare. Sälja tröjor typ, eller vadå?
1: Nej, men tittarna, intresset för VM och så. Men det som, alltså det blev som mest efter matchen mot Egypten. Och då var jag tvungen att gå ut och prata lite om det. För att jag tror att många tror...
0: Rasade
1: att,
0: du?
1: Nej, men jag försökte förklara att så här, Argentina har 47 miljoner invånare, Egypten har 150 miljoner invånare. Så i en tv-marknadsmässigt så är inte Argentina så mycket starkare än Egypten. 150 miljoner egyptiska tittare är också ganska mycket värt. Mohamed Salah är också en ganska stor stjärna.
0: Verkligen.
1: Eller väldigt stor i arabvärlden och den muslimska världen.
2: Men sen tittar man inte mycket på Asien? Alltså vem är större liksom Messis marknad i världen versus Egypten?
1: Ja, och där är det ju också så att tv-pengarna är ju redan betalda innan mästerskapen oftast. Så TV4 och SVT har ju redan betalt och så vidare. Det är klart att de vill ha mer titt, och du får mer titt om Argentina går långt. Men du får också mer titt om Brasilien inte blir utslagna av Norge. Du får mer titt om Tyskland inte åker ut mot Paraguay. Du får mer titt, alltså hade de velat konspirera vidare lag, då hade inte Belgien slagit ut USA till exempel.
2: Men om vi tar det här bort, alltså så här, jag ska inte spä på konspirationen på något sätt. Men jag tänker bara liksom så här, det finns ju fortfarande vissa situationer med, alltså om man tittar Argentina-England, de första kanske 8 frisparkerna som inte blåstes och sen målet som döms bort i förlängningen till exempel. Alltså förlåt, jag vill bara vara väldigt tydlig med, jag påstår inte att det finns en konspiration, men att det finns en viss obalans.
1: Vilket mål i förlängningen?
2: Alltså det målet som Spanien gör i förlängningen mot Argentina. Okay. Det första som döms bort. Anser du att det skulle ha dömts bort?
1: Ja, 100%.
0: Jag är lite nyfiken på framåt. Om man tänker, för att känslan är nu, med tanke på att VM är ändå var fjärde år, att så här, det är många storspelare som lämnar scenen nu, i alla fall VM-scenen. Alltså typ Messi, Ronaldo och kompani.
1: Ja.
0: Och kanske att de här storlagen som vi har växt upp med, alltså så Tyskland, Brasilien etc. med mera, alltså att de inte är så kraftfulla längre. Är det liksom nu vi ritar om kartan för världsfotbollen? Vad har vi att se fram emot?
1: Absolut. Och Italien är inte där till exempel. Det är ett av de mest vinnande VM-lagen någonsin. Jag tror att vi har att se fram emot en ny världsordning i fotbollen där
0: Norge är med, eller? Liksom, vad händer?
1: Ja, de måste etablera sig lite, får vi se. Men Spanien och Frankrike ligger väldigt bra till och har gjort de senaste åren. England måste vi ha med i beräkningarna. Det är ett lag som spelar 2 EM-finaler. De har varit i semi 2 av de 3 senaste turneringarna och kvart. Så de kommer vi ha med. Argentina behöver gå igenom en generationsväxling. Mm. Jag vet inte om de kommer vara med på hög nivå. Brasilien behöver hitta sig själva. Italien behöver hitta sig själva. Tyskland behöver hitta sig själva igen. Så där kommer vi eventuellt få en ny ordning. Jag tror starkt på de afrikanska lagen 2030. Mm. Jag tycker att vi redan i år kan se tendenser hos Senegal. mot Belgien. De leder med 2-0. Jag vet inte hur de kastade bort det. 2-0 i 86 minuten till att förlora. Det är historiskt att man tappar en tvåmålsledning så sent i en match. Elfenbenskusten som åkte ut mot Norge. Jättebra lag, ungt lag också. Så jag tycker att i Afrika händer det mycket i många länder som gör att de om 4 år kommer kunna ta kliv framåt. Och då har vi också Marocko som en av värdnationerna.
0: Just det.
1: Så de behöver man ha med i beräkningarna. Jag tror det kommer bli 64 lag. Jag tror att det kommer öppna för vissa mindre nationer. Det är bara 24 fler matcher, så det är inte så stor förändring som det var att gå från 32 till 48. Men det finns absolut en tydlig hierarki hos de bästa lagen. Men det som sticker ut i år är ju att de sämsta lagen är mycket bättre än någon hade kunnat tro. Och jag tror att många inför den här turneringen trodde att det skulle vara massa 10-0 matcher eller 9-0 matcher och så. Vi hade Tyskland, Curaçao var ojämn, absolut. Men sen så är det Sverige som förlorar med 5-1 mot Holland.
0: Mm.
1: Och så det kan ju också hända. Men det är inte så jämnt som många tror, för att de mindre lagen vet att de är mindre. De kommer veta, vi är underdogs, vi kommer försvara, vi kommer göra den här matchen tråkig. Kom mot oss då. Och så tar kapvärlden 0-0 mot Spanien till exempel. Eller mot Argentina.
0: Och Sverige då? Det känns som att vi nästan har glömt bort att vi var med i VM. Ja. Vad har vi att se fram emot? Kommer vi klara oss framöver? Eller vad kan vi ta med oss liksom från vad vi har sett?
1: Att Sverige tog sig till VM. Sättet de tog sig till VM. Och att man ändå fick ett par oförglömliga nätter med landslaget. Det var för ett år sedan inte många som trodde på. Jag tror att vi i det här kvalet som kommer till EM och i EM kommer se det riktiga Sverige, för då kommer tränaren och truppen ha fått jobba ihop och fått lägga grunden till något som kan bli riktigt bra. Sverige har väldigt bra offensiva spelare. Vi behöver få reda på om Dejan Kulusevski kommer tillbaka. Hur ser det ut för honom? Kan han spela fotboll? Han var den för mig då viktigaste, inte bästa, men viktigaste spelaren så länge som han var frisk.
0: Varför var han det?
1: Nej, men för han tycker jag var den som satte ihop lagdelarna. Han var viktig med sina ledaregenskaper, han var viktig med att spela med hjärta, men han var också den som var först upp i anfall, först ner i försvar. Jag tycker han gav laget en balans som man kanske har saknat sen han försvann med sin skada. Och med honom, Gyökeres och Alexander Isak, då tror jag Sverige kan slå varje lag. Frågan blir, kan vi ha ett tillräckligt bra försvar för att också försvara kollektivt? För tittar man på fotbolls VM i stort så har lagen, de flesta lag, varit väldigt duktiga på att försvara kollektivt. Och där har Sverige mycket att jobba på. Så frågan blir, kan vi lära oss försvara igen? Har vi de typen av spelarna som kan älska det? Och hur långt kan det ta oss? Jag är ändå hoppfull för att EM kan bli bra om vi tar oss dit.
0: Sia, du ska ha stort tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack själv.
2: Tack.
0: Hej, det här är Margret Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. I Storbritannien har den nya premiärministern Andy Burnham nu utsett sin första minister i den nya regeringen. John Healey blir finansminister. Healey var försvarsminister i Keir Starmers regering men lämnade sin post i början av juni. Ny utrikesminister blir Ed Miliband som tidigare var energiminister i Starmers regering. Vi fortsätter i Storbritannien för där åtalas en 28-årig man för mordet på den tidigare parlamentsledamoten och högerpolitiken Ed Widdecombe, rapporterar AFP. Polisens teori är att Widdecombe attackerades i sitt hem den 8 juli. Hon hittades död dagen därpå. Motivet är ännu inte klarlagt. I Spanien vibrerade marken under VM-guldfirandet så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Mest vibrationer registrerades vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och berättar vad som krävs för att signalerna ska fångas upp.
2: Det viktigaste är att man hoppar och det viktigaste är att det är många som hoppar, att man hoppar i takt. Jag hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter, bara liksom delar av en sekund efter varandra, då får man inte lika starka skakningar.
3: Det har blivit allt mer populärt att mäta vibrationer i marken vid stora händelser, berättar Björn Lund. Och det är inte bara sportfans som kan få marken att skaka.
2: Och nu vid konserter, så till exempel Taylor Swifts, den här senaste Eras Tour, där gjordes det mätningar på många ställen runt om och där kunde man se både kraftigare skakningar och man kunde nästan på något ställe så hade man mätinstrument så nära så att man kunde liksom säga i stort sett vilken låt det var.
3: En anledning till att det blivit mer populärt att leta efter de här signalerna kan enligt Lund bero på att det helt enkelt är lite kul.
2: Ja, det blir ju nästan lite skojigt liksom att titta, det här människorna hoppade så mycket eller blev så glada vid den här vinsten att man åstadkom någonting som nästan var som en jordbävning.
3: Att flera människor hoppar samtidigt är inte alltid bara kul. I Göteborg har det lett till ombyggnationer efter en konsert, berättar seismologen.
2: När Bruce Springsteen spelade på Ullevi på 80-talet, då hamnade hela stadion i självsvängning. Det blev sådana stora skakningar då, när det liksom kommer i resonans med själva byggnaden, att man fick bygga om Ullevi senare.
1: Reporter Moa Bäckman. Grekland kommer att förbjuda barn att köra elsparkcyklar, det meddelar landets regering enligt TT. Enligt ett nytt lagförslag blir det förbjudet för personer under 17 år att använda elsparkcykel och regeringen motiverar förslaget med det ökade antalet olyckor. Förra året skadades omkring 400 barn i olyckor med elsparkcyklar i Grekland. Det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 9, Simon Karlsson i studion.

0: Killing Me Softly with his song Fugees här i magasinet i P3. Och jag såg ju den här Odysseen förra veckan och det har bara snurrat en massa ord i huvudet i mig sedan dess. Christopher Nolan, Homeros, Matt Damon. Och jag kände att jag måste liksom få ur det här ur kroppen en gång för alla. Därför har jag nu bjudit hit kulturjournalisterna Caroline Heiner, hallå.
1: Hej.
0: Och Eleni Tersitane från P3 Din Gata, hallå.
2: Hallå.
0: Jag känner att så här, nu ska jag liksom äntligen få krama ur allt jag känner kring den här filmen.
1: Ja, jag hör att tillsammans med känslor.
0: Ja, det har jag verkligen. Och jag tänker att vi har börjat med att liksom, jag kommer berätta för er vad jag uppfattar att filmen handlade om. Och så får ni så att säga börja med att recensera min sammanfattning. Känns det okej?
2: Mm. Vi kör.
0: Trojanska kriget är över. Odysseus, det vill säga Matt Damon, han har lett sin armé till seger, ni vet, via hästen och allt det där. Och nu ska han hem till fru och barn som väntar på honom. Många problem uppstår längs vägen. Mm. Vad tycker ni? Ungefär det filmen handlar om?
1: Det är precis det filmen handlar om.
2: Ja.
1: Det är exakt så faktiskt.
0: Vad skönt. Först och främst, vad liksom generellt, hur var det för dig att se filmen, Eleni?
2: Nej, men jag blev faktiskt väldigt berörd. Jag grät till och med vid flera tillfällen.
0: Varför?
2: Nej, men alltså, det var väldigt sentimentalt. Historien var mer sentimental än vad man kanske har varit van att se den skildras. Och enligt mig så lägger den väldigt mycket fokus och vikt på manus och dialog. Och det är verkligen det som bär den också. Men ja.
0: Och Caroline, vad säger du? Började du också gråta som Eleni gjorde?
1: Det gjorde jag inte. Jag har
0: satt och surade längst bak i
1: precis, jag har ett hjärta av sten och jag är... Nej, men jag hade befarat faktiskt av de här tre timmarna så hade jag befarat baserat på gammal erfarenhet av Christopher Nolan att ungefär cirka 45 minuter, en timme av de här tre timmarna skulle vara ett långt slag eller liksom sammanfattningsvis slag. Och det skulle jag säga att det var ungefär 45 minuter i alla fall skulle jag säga. Ungefär.
0: För alltså jag
1: i slagtid.
0: Ja, just det. Alltså du menar såna episka krigsscener.
1: Ja.
0: Ja. För jag satt där i biomörkret och kände så här, det är typ lite svårt att slå fast vad det här är för typ av kategori egentligen. Vad är det för kategori den här filmen är?
1: En maskulin äventyrsfilm.
0: Okej, det var inte så svårt. Eleni, håller du med?
2: Jo, men det skulle jag nog hålla med om. Men liksom, men ett episkt kammarspel.
1: Så... Episkt är bra ord, absolut, ja. Episkt.
2: Men det, jag skulle inte säga liksom att det är alltså, så mycket action, att det är liksom så här ett action-epos direkt. Men nej, väldigt det, episkt dock.
0: Nej, det är liksom mer att vi får följa liksom en mans kamp än vad det är liksom det stora episka krigsfilmen. Eller hur?
1: Ja, alltså mycket utspelar sig
0: eller
1: ju... Ja, precis. Det här är både ja och nej.
2: Ja.
1: Nej, men mycket utspelar sig ju i hans... Inom Odysseus då. Han ifrågasätter ju många val, han ifrågasätter hans roll, moral, ära och så vidare. Och det naturligtvis tar sig ju uttryck i en massa episka grejer.
0: Hur trogen är den här filmen den gamla myten, skulle du säga, Eleni?
2: Nej, men jag skulle säga att den är ganska trogen. Alltså rent liksom historiskt sett hur man har liksom byggt historien. Men den är alltså på handlingsnivå då. Men det känns aldrig som att vi riktigt befinner oss i antikens Grekland. De här historiska attributen saknas och scenografi och kläder känns snarare mer liksom dystopiska, nästan lite dunaktiga än förankrade liksom i en specifik tid eller kultur. Så filmen plockar liksom bitar från olika håll. Och jag förstår att Nolan har velat göra en samtida tolkning, men han går inte hela vägen. Och vissa saker är historiska, andra är moderna, och den blandningen skaver lite.
0: Och Caroline, har du liksom en scen sådär som du minns från när du satt och kollade?
1: Jag tycker bäst i hela filmen är Kirke som spelas av Samantha Morton. Och jag ber också att få rekommendera en bok som heter Kirke av Madeleine Miller. Man får lite mer, den ses ju som lite så här popkulturell, men i alla fall när man fattar lite mer om vem Kirke är. Hon är ju då häxa. Och hon är den som verkligen drar ner byxorna på hela armén och säger så här, okej, här kommer ni och tror att ni är någon så här krigsherre liksom, och ni bara, jag ska ha mat, för det säger Zeus. De hänvisar hela tiden till en jättekonstig grej som heter Zeus lag, som handlar om att för att blidka Zeus så ska man alltid bjuda främlingar på mat och husrum och vara snälla mot dem, för att det kan vara en gud som är förklädd. Medan hon är den första som säger så här, men fan, ni är ju bara ni är massa, en hel del armé som bara stampar in här och snor grejer.
0: Och jag läste källa internet, att när Samantha Morton spelade så stannade hela crewet upp och så applåderade efteråt.
1: Och det tycker jag var rätt. Det läste jag också, att hon var den enda som hänförde.
0: Ja, men jag tycker alltid så här, hur kan vi veta om det är sant?
1: Men vi vet att det är sant, ja, vi ser det.
0: Ja, då så.

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros här i magasinet i P3 där jag, Anton, snackar Odysseen med Caroline Heiner och Eleni Terzitane. Och det är alltså då filmen då, inte den gamla dikten, ska sägas. Så att alla är med på det. Och det har liksom varit jättemycket snack, ska man säga, dels om filmen men också runt omkring filmen. Och det vill jag liksom reda ut med nu. man väntade på, åh vad kul Anton, jättegärna, men det fick man inte. Nej, får man säga det själv istället. Bara som några exempel, det var, som vi också nämnde innan, det var ju det här med att hjälmarna ser lite för moderna ut. Tom Holland kallar Matt Damon för daddy. Att det inte finns en enda grek med i rolllistan. Så jag tänker så här, Eleni, det känns som att du också är perfekt att svara på den här frågan. Hur mycket Grekland får vi egentligen för våra biopengar?
1: Inte, egentligen får man ju det, för att hela historien är liksom Grekland. Men attributen som jag nämnde tidigare, de saknas. Men just det här med språket, att den har liksom fått kritik redan när trailern kom ut och man hörde Tom Holland säga där. Och att folk var så här, men det här låter ju för modernt, och varför pratar de med amerikansk dialekt och inte brittisk? Alltså det är ju någonting som har varit... det är ett medvetet val av Nolan. Han har ju baserat den här boken på Emily Wilsons översättning. Och hon menar ju liksom på att så här, de som vill ha lite finare engelska och efterfrågar mer autenticitet, det är bara en illusion, eftersom att den här gamla engelskan är för långt, för nära in på vår tid och inte så nära in på liksom när Odysseen skrevs. Så att så här, att kalla honom för father hade inte gjort så stor skillnad, helt enkelt.
0: Nej, så du menar liksom att det där tycker du liksom är lite... Come on guys, släpp det.
1: Yeah.
0: Och Caroline, tycker liksom, apropå det, liksom, vad tyckte du om det där greppet? Alltså, hur viktigt är det egentligen att ligga så nära originalet som möjligt?
2: Inte viktigt alls, tycker jag. Alltså, antingen så får man bestämma sig för att man skildrar en vibe, om man så vill. Eller liksom att man vill fokusera på själva historien, själva känslan, själva huvudpersonen. Eller så gör man ju någon slags quasi-dokumentär skildring, och det tror jag inte någon är intresserad av. Så att jag vet inte, jag känner mig som den gamla i rummet som säger att jag bryr mig inte alls om de här hjälmarna ser mer romerska ut än grekiska, eller vad snacket nu har varit. För att det här dyker ju också upp jämt. Alltså om man ska göra en reboot av någonting, ska man göra en ny tolkning av någonting, så dyker de här farhågorna upp hela tiden. Och jag tycker de är ganska tröttsamma. Så det här är ett verk. Det här är en tolkning av ett verk.
0: Ja, just det. Det här är Nolans tolkning, och den får han stå för. Och så
2: den får han stå för, ja, precis. Och så, ja, verkligen.
0: Och om någon annan gör en annan tolkning så får de då, så att säga.
2: Ja, om någon annan vill göra liksom en film som är bara på grekiska och liksom att man läser på hexameter eller pentameter, ja, men då kan de göra det. Men det kommer ändå fortfarande finnas kritik mot att de utlämnade någon scen eller någon rad eller så.
0: Ja, och att behöva kolla på film på hexameter, alltså... Det är liksom,
2: ja, det är en utmaning, absolut.
0: Verkligen. Det kommer få mig att känna mig dummare i alla fall. Mm. Det har också varit väldigt mycket snack om casten. Vi har liksom inte någon grek eller grekinna i bild. Och också lite kring mångfalden. Liksom, finns det risk att allt det där snacket om filmen liksom tar ifrån själva upplevelsen av, ja, verket, för att låna ett stort ord?
2: Jag tror faktiskt tvärtom. Jag tror att det kan skapa mer förväntningar eller skapa mer... intresse, inte, alltså till och med från den negativa sidan, att man ska gå och se hur jävla woke den här filmen egentligen är, att det ska kunna bli någon sån grej istället, eller att man då, nu ska jag gå tillbaka, nu ska jag fan läsa, förlåt att jag svär så mycket,
0: det går bra.
2: Jag blir upprörd, det här känns som,
0: ja, det är härligt.
2: Nej, men att nu ska jag gå tillbaka till originalkällan och läsa Homer, men då har ju Christopher Nolan vunnit en seger bara där.
0: Eleni, liksom hur, för jag tyckte du studsade så himla mycket på att, för att vi säger Homeros på svenska. Men på engelska säger vi Homer. Mm. Jag har liksom inte vant mig vid det. Hur har du gjort det? Hur har du gjort för att liksom komma över den grejen?
1: Alltså för mig är det ju att de här orden, eller de här namnen, alltså pågår i min hjärna i tre olika språk. Det är ju grekiska, det är engelska och det är svenska.
2: Säg det på grekiska.
1: Homeros. Alltså okay. Hur man, nej. Är det det du menar? Omiros.
2: Det var betydligt snyggare.
1: Och Odysseus är Odysseus.
2: Wow!
1: Så det är liksom...
0: Men så, liksom, så hur liksom, då när Christopher Nolan säger Homer, vad händer i dig då?
2: Hon bryter ihop här. Nej. Det var en känslig fråga.
1: Alltså jag tänker ju på Simpsons.
0: Ja, eller hur? Ja. Exakt. Och hur ska man komma över det? Hur ska man liksom få ut det ur sitt huvud?
1: Ja, jag vet inte, Anton. Alltså, vi behöver väl läsa mer grekisk mytologi, antar jag.
0: Ja, vet du vad? Där sa du det. Ja.
2: Säg det igen. Säg Homeros igen.
1: Omiros.

0: Bridgers Lost Boys här i magasinet i P3, där vi är mitt uppe i att prata om The Odyssey med Caroline Hein och Eleni Tersitane. Men och innan så konstaterade vi att vi får liksom så där mycket Grekland för våra biopengar, men att det inte gör så mycket, för det här är Christopher Nolans tolkning och den får stå för honom, och vi är glada att han liksom tolkar ordentligt och tar i från tårna. Men alltså tjejer, nu ska vi prata allvar, för nu måste vi prata om casten. Alltså det är ju extremt mycket vackra män i bild.
1: Mm.
0: Frågor. Det påverkade mig väldigt mycket. Hur påverkade det er, alla dessa vackra män?
2: Jag älskar frågan. Den får man ju väldigt sällan som filmkritiker faktiskt. Och den påverkar ju naturligtvis till den del att man... Nej, men att det gör att det är en stor film naturligtvis. Det är en stor kost.
0: Det är för att jag kan liksom känna så här, att det ändå ifråntog lite liksom magin jag ändå var inne i. För jag blev extremt drabbad av den här filmen. Men jag kände så här, när vi låg liksom i närbilder på alla dessa vackra människor. Du vet, det är Charlize Theron, en av jordens snyggaste varelser. Matt Damon, som man liksom har ju suktat efter ända sedan Good Will Hunting-tiden. Då kände jag så här, det störde nästan lite. Det var liksom lite för perfekt. Eller är du liksom mer seriös än jag, att du inte tänker på sånt här?
3: Nej, jag är inte mer seriös än vad du är.
0: Skönt.
3: Men jag blev inte så drabbad av de här männen. Alltså, Matt Damon har aldrig varit riktigt en favorit. Han har också ett babyface som jag kände inte skulle funka som Odysseus. Alltså att Odysseus behöver kanske vara lite mer...
0: rugged.
3: Ja, men exakt. Lite mer rough around the corners liksom. Men han gjorde det väldigt bra. Det, även om han inte hade varit mitt första handsval, så alltså, det, han var bra.
0: Jag tycker Matt Damon var den här filmens stora behållning. Jag tycker han verkligen sken i den här rollen och verkligen kom till sin rätt. Caroline, vad håller du med oss?
2: Jag tycker också att han var jättebra, men jag har också själv sett framför mig mer än liksom en slug, en rävliknande, lite så segsmal man i rollen. Här hade man nästan kompenserat det med att han är ju deffad naturligtvis, och det måste han nästan vara, alla dessa slag och ro och allt sånt där. Men han har ju också lite av en dad bod, så han är ju också en man som har varit med på olika sätt.
0: Och vidare på den här superkändiskasten har vi också Tom Holland, Anne Hathaway, Samantha Morton, bara för att nämna några. Vad tycker ni om de respektive insatserna? Vad sticker ut, Eleni?
3: Men för min del så skulle jag säga Anne Hathaway som Penelope. Hon var den riktiga stjärnan i den här filmen. Och hennes liksom...
0: Varför?
3: Nej, men hon... Jag vet inte. Det var liksom den här lojaliteten, den här kärleken. Hon personifierade liksom den här kvinnan som har väntat i en evighet på sin man så himla bra.
0: Alltså, det här är så spännande, för det här tyckte min kille också. Jag däremot, det var det enda jag tyckte skavde lite.
3: Nej, men är det så?
0: Jag vet.
3: Varför?
0: Ja, men det var någonting med liksom att, för att hon har en ganska så här episk scen i mitten där hon ska så skälla ut sin son Tom Holland. Och, för då säger han så här, ja, det är kanske dags att jag blir kung i väntan på pappa. Och då säger hon så här, vissa av oss har suttit på den här tronen i 20 år. Och jag bara, det var någonting där som jag bara tyckte klingade pyttelite falskt. Caroline, är jag helt ute och cyklar?
2: Nej, jag förstår att jag är den tråkiga i rummet här, men jag tyckte att Tom Holland till exempel tycker jag inte riktigt kan bära upp den här rollen som prinsen. Han har liksom inte riktigt någon presence. Jag tycker att några som är värda att nämna är Benny Safdie som mannen vars namn jag inte kan uttala. Jo, Agamemnon. Den stora. För honom ser man det. Han är liksom
0: kungen,
2: en Batman.
0: Kungen, du säger, Odysseus chef kan man säga.
2: Ja, som säger att du, Odysseus, ska gå ut och kriga åt mig. Jag utnämner dig. Han har ju han ser aldrig hans ansikte. Han har liksom en Batman-liknande mask på sig. Och sen tycker jag ju Samantha Morton är värd att nämna. Annars tycker jag ju att Tom Holland var väldigt svag, och jag tycker även att Anne Hathaway också... alltså kvinnorna här, så här är det. Christopher Nolan är aldrig så bra på kvinnoroller. Tyvärr så är det ju så att de är ju ofta för snygga, och de har ju oftast inte så himla mycket att säga. De har inte så stort djup. Och visst, hon har ju sin scen där hon skriker, jag har suttit på tronen i 20 år. Men det är också liksom hennes moment på något vis.
0: Okej, det andra viktiga vi måste prata om, dels är då hur snygga casten var. Det var det ena på min viktiga lista. Det andra är att filmen var så oändligt lång. Och det känns ju väldigt nolanskt. Eleni, står vi ut i 3 timmar?
3: Ja, men vet du, man gör det. Till skillnad från Oppenheimer, som jag tyckte var för lång, och för övrigt också på tal om det Caroline var inne på, det var liksom 2 kvinnliga roller och de var, ja, han är inte så bra på kvinnor. Men tillbaka till filmens längd. jag tycker att ibland, eller nu för tiden, så gör många regissörer alldeles för långa filmer. De kan kortas ner. Men den här, även om den var lång, den kändes väldigt snabb. Klippningen var väldigt rapp och nästan lite så här tiktoferad. Och det var väldigt många, många korta scener i ett högt tempo. Så att man skulle nästan kunna se hela filmen, eller det kändes som att man såg den i typ dubbelhastighet på något sätt.
0: Caroline, behövde du ta en kisspaus?
2: Nej, jag var faktiskt helt nöjd. Jag var också beredd på detta. Det här är Christopher Nolan. Det här, han får göra vad han vill. Han får göra 3 timmar långa filmer, eller längre, om han vill.
0: Då blir det så, Bladders of Steel-stämning.

0: Silver Bullet, Magnetic City. Och du lyssnar på Magasinet i P3 där vi liksom frossar i Odysseen. Den är 3 timmar lång, den har filmats för IMAX, det är massa kändisar med. Men allt det här vet du som lyssnar redan. Det du sitter och undrar nu, det är ju vad kulturjournalisten Caroline Heiner och Peter Ringatas Eleni Tersitane kommer att ge för betyg till den här filmen. Eller hur? Det är det man undrar.
1: Det är det man undrar.
0: Men Eleni, vad tycker du liksom, vad är lite tummen ner för Odysseen? Vad är det som drar ner det för dig, om det finns något?
2: Ja, men det är 2 saker som vi redan har berört. Och det är så här, boktrohet är inte allt. Men problemet uppstår när filmen inte är konsekvent i sin egen logik. För att Nolan vill ju både göra sin egna tolkning och samtidigt hålla sig nära en väl etablerad historia. Och det går inte riktigt att ha båda delarna enligt mig, utan att det väcker diskussioner som färgar upplevelsen. Och jag tänker mycket på liksom Wuthering Heights med Emerald Fennell som tog sig stora friheter med förlagen. Och det påverkade ju hur publiken tog emot filmen. Så förväntningarna har varit, det har varit för mycket surr, förväntningarna har varit skyhöga, alla har väntat sig att Nolan ska chocka oss med sitt magnum opus, och det blir nästan för mycket press att lägga det på en enda film. Och jag hade velat gå in helt objektiv som ett blankt blad, men allt brus gjorde det väldigt svårt och det förstörde lite av upplevelsen för mig.
0: Och Caroline, finns det någonting som så här lyckades beröra dig trots de här lite smolket i glädjebägaren här som vi benämner nu?
1: Nu börjar det lite fel ände, för just beröra och känslor är liksom inte riktigt Christopher Nolans stora grej. Han jobbar ju väldigt mycket, han är extremt maskulin, och det liksom är mer ett konstaterande än ett omdöme. Han jobbar alltid med teman som liksom ära, heder, beskydd, göra det rätta. Det är liksom en huvudperson som är driven av en moral som sen han ifrågasätter. Det syns från Batman till Oppenheimer, det syns liksom i alla hans filmer. Så det här är ju teman han återkommer till, och därför är det här då som Eleni beskrev som magnus opus, för att det här är ju verkligen en huvudperson som har de här temana. Det blir ofta på bekostnad av känslor, tycker jag, och också på bekostnad av de här kvinnorollerna. Nu måste man ju inte skriva in sådana om de inte finns här, men i Odysseen finns de ju faktiskt. Så därför började vi fel ände där. Berör det inte det jag blir, imponerad blir jag, och därför landar mitt betyg på en 4.
0: Ja, på en skala till 5 då alltså.
1: Ja. Ja.
0: Och Eleni, vad landar du i?
2: 3 av 5 skulle jag säga.
0: Okej, lite snålare.
1: Jäklar.
0: Varför?
2: Nej, men jag gick in, som sagt, jag gick in med väldigt höga liksom förväntningar och förhoppningar om att det här skulle bli det mest storslagna jag någonsin sett. Och det blev det inte. Och jag har faktiskt ett tips till regissörer där ute. Eller till Hollywood.
0: Älskar.
2: Gör en Lemonade. Chocka oss med en film utan någon promo alls. Jag vet att man inte lägger lika mycket pengar på album som man gör på filmer. Men snälla, droppa bara en film från en dag till en annan utan något surr online.
0: Alltså, vet du vad? Där tycker jag att vi går ut faktiskt. För, jag kan liksom inte toppa det.
1: Homer out.
0: Stort tack Eleni Tersitane och Caroline Heiner för att ni kom förbi.
2: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

0: enligt James Savage, svensk-brittisk journalist och chefredaktör för The Local, väntar ett mycket svårt uppdrag för den nya premiärministern.
1: Politik har varit otroligt instabilt och polariserat de senaste åren, ända sedan Brexit-folkomröstningen 2016. Det har gjort det väldigt svårt för politiker att kunna förfölja ett program och sitta kvar en mandatperiod. De hotas från höger, både Labour och Tories faktiskt hotas från höger av Nigel Farage och Reform UK. Det gör att det blir väldigt svårt att liksom föra en långsiktig politik helt enkelt.
2: Den 56-årige Andy Burnham, som tidigare varit borgmästare i Manchester, höll sitt första tal som premiärminister på 10 Downing Street i London i eftermiddags.
3: In doing so, I am acutely conscious that I am the sixth person in the last 10 years to walk up this street, the seventh prime minister since 2016.
2: Och det här var något han själv konstaterade i sitt första tal. Och det är ett tecken på den politiska turbulens som präglat Storbritannien under de 10 senaste åren, enligt James Savage, som också säger att många britter hoppas nu på att Andy Burnham ska framförallt få fart på ekonomin igen.
1: Han pratar om levnadskostnader och det är väldigt viktigt för folk. Folk känner att de har ingenting att röra sig med, men folk pratar också om infrastruktur som inte funkar, städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa.
0: Reporter Hashi Ahmed. Och vi fortsätter i Storbritannien, där åtalas en 28-årig man nu för mordet på den tidigare parlamentsledamoten och höga politikern Anne Widdecombe, det rapporterar AFP. Polisens teori är att Widdecombe attackerades i sitt hem den 8 juli. Hon hittade stöd dagen därpå. Motivet är ännu inte klarlagt. I Finland har en person omkommit och en skadats när ett eldrivet småflygplan störtade i Hyvinge norr om Helsingfors, rapporterar Svenska Yle. Olyckan inträffade vid en motorbana och polisen uppger att planet kraschade strax efter att det startade. Polisen utreder orsaken till olyckan. Och i Spanien har över 1 miljon människor samlats för att fira VM-guldet i fotboll. VM-truppen landade i eftermiddags och kungafamiljen tog emot spelarna. Lagkaptenen Rodri fotograferades tillsammans med hela truppen när de landade. Mittfältaren som hade VM-bucklan i handen stod bredvid förbundskaptenen Luis de la Fuente. Under måndagskvällen drog sedan en bussparad längs huvudgatan i Madrid. Det här var Ekot i P3 med Peter Petrelius.
4: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
5: Kära vänner, välkomna ska ni vara till denna underbara måndagskväll här i musiken i P3. Jag heter Herman Munk och sitter med en pangmix av musik som jag tänkte spela hela vägen fram till midnatt. Och kan vi börja bättre än med Funky Loffes remix på Sofie Norlings Ching Ching Hey Hey. Nu kör vi! Alla kan...

Dang av Mac Miller och Anderson Paak. Nu så ska vi hoppa in i Impis drömska van. Vi ska på roadtrip, på sentimental roadtrip i låten Van Song.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Bokcirklar med Paradiso,
2: the oldest trick in the book.
1: Vi läser självhjälpsböcker som lär dig hur du ska programmera om din hjärna som en algoritm.
3: Han ser sig själv som en maskin.
1: Hur du förhandlar som en FBI-agent.
4: Det är liksom hot och mutor.
1: Hur du tar beslut om att skaffa barn eller inte.
5: The baby decision.
1: Och hur du ska undvika lyckofällan.
6: Bra jobbat Sara, du har nu kastat ankar.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Happy Now, Lykke Li. Nu till en av de hetaste banden i London just nu, Ezra Collective, som rör sig fritt mellan genrer och influenser och som tillsammans med den gambiansk-brittiska Pasaleu har gjort den här mäktiga låten Only Love.
1: Aja.

ösiga Reconsider Me av Money Brother. Nu till någon som gillar att använda samma typ av blås, Walter Nilssons senaste släpp, Jag fick andas den tunna luften.

Better Days av Naked, May Muller och Polo G. Vad gör du nu? Kanske sitter du och äter lite jordgubbar som blivit över från helgen, eller kör du i en sommarbil? Oavsett hoppas jag att du har en härlig måndagkväll. Fanny Avon undrar också nämligen i hennes låt, vad gör jag nu?

0: to Mode med Forever får sätta punkt för den här timmen. Nu blir det nyheter, men stanna kvar. Jag väntar kvar på andra sidan med ännu mer musik hela vägen till midnatt.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Idag blev det klart att Storbritannien får sin sjunde premiärminister på 10 år. Labour-politiken Andy Burnham tar över efter Keir Starmer. Enligt James Savage, svensk-brittisk journalist och chefredaktör

0: första tal som premiärminister på 10 Downing Street i London i eftermiddags.
1: I am acutely conscious that I am the 7th prime minister since 2016.
0: Och där konstaterade han själv att han var den 7:e premiärministern på 10 år. Ett tecken på den politiska turbulens som präglat Storbritannien under de senaste 10 åren, enligt James Savage. Men som också säger att många britter hoppas nu på att Andy Burnham ska framförallt få fart på ekonomin igen.
2: Han pratar om levnadskostnader och det är väldigt viktigt för folk. Folk känner att de har ingenting att röra sig med, men folk pratar också om infrastruktur som inte funkar, städer som ser nedgångna ut. Det finns väldigt många olika frågor som folk vill att han ska lösa. Han pratar nu i termer av en 10-årig plan. Det kanske är ett sätt för honom att vara lite pedagogisk med folk och säga, men det är hit jag vill åt och här är stegen på vägen.
3: Säger James Savage, reporter Hashi Ahmed. Idag kom hovrättsdomen efter händelsen när en 15-åring blev ihjälsprängd när han skulle placera bomb på en adress i södra Stockholm i fjol. Hovrätten fastställde tingsrättsdomen och åklagaren lyckades inte få den som hade beställt bombdådet fälld för att ha vållat 15-åringens död.
4: Det innebär att en 23-åring som pekats ut som ledare i ett kriminellt nätverk döms till fängelse i nästan 11 år och 2 16-åringar, vänner till 15-åringen, döms till 1 års sluten ungdomsvård. Åklagaren Lukas Tigerstrand hade velat att 23-åringen även dömdes för vållande till annans död för att skicka tillväg 15-åringen med en så farlig bomb. Men det håller inte juridiskt, menar hovrätten.
5: Normalt sett så kan man utgå ifrån att personen själv ansvarar när man utsätter sig själv för risker. Och man menar ju att den här 15-åringen har medvetet utsatt sig för en risk och då ska ingen annan ansvara för det. Jag har ju fått bevisning kring att ungdomar i den här åldern har nedsatt förmåga att inse risker och ta ansvar för sina handlingar på det sättet. Men det har inte hovrätten lyssnat till. Frågan är ju, så vitt jag känner till, inte prövad tidigare just den här situationen. Det var också anledningen till att jag överklagade. Sen ibland kan det vara som i juridiken att det är kanske lite oklart vad som gäller egentligen. Och då får man argumentera för sin sak och tingsrätten och hovrätten har landat i den här slutsatsen.
3: Reporter Rickard Elefalk. Ett nytt konstverk väcker känslor i Oslo, för igår invigdes ett nationellt minnesmärke efter det dödliga terrordådet den 22 juli 2011.
6: Jag tänker att det är ett väldigt stort och brutalt och dominerande minnesmärke som jag tränger lite tid till att bli vant till.
7: Arvid Samland blev skadad vid bombattacken mot regeringskvarteret i Oslo. Minnesmärket utanför regeringsbyggnaden beskriver han nu som stort och brutalt och något han behöver tid för att vänja sig vid. Det nya minnesmärket har fått blandat mottagande. NRKs konstkritiker Mona Pale-Bjerke kallar verket genomtänkt men väldigt teoretiskt och inte helt lyckat. Arvid Samland gillar däremot minnesmärkets stora mosaik på 12 gånger 15 meter.
6: Jag syns den mosaiken är väldigt, väldigt vacker.
7: Hundratusentals små stenar bildar tillsammans bilden av en vadarfågel som speglar sig i vattnet i Tyrifjorden där Utöja ligger. Konstnären Mattias Fallbacken binder på det här sättet ihop de två attackerna som tillsammans gav ett nationellt trauma i Norge för 15 år sedan. Terroristen Anders Behring Breivik dödade totalt 77 människor i Oslo och på Utöja.
3: Reporter Jens Möller. I Spanien vibrerade marken under VM-finalen så mycket att det registrerades av seismografer i landet. Mest vibrationer registrerades vid Ferran Torres matchavgörande 1-0-mål. Björn Lund är seismolog vid Uppsala universitet och berättar vad som krävs för att signalerna ska fångas upp.
8: Glad får man ju bli, men det viktigaste är att man hoppar. Och det viktigaste är att det är många som hoppar, att man hoppar i takt. Jag hoppas det är otakt som folk landar vid olika tidpunkter, det är bara liksom delar av en sekund efter varandra. Då får man inte lika starka skakningar, så att det är att man blir glad eller arg och att alla hoppar i takt.
9: Det har blivit allt mer populärt att mäta vibrationer i marken vid stora händelser, berättar Björn Lund. Och det är inte bara sportfans som kan få marken att skaka.
8: Och nu vid konserter, så till exempel Taylor Swifts, den här senaste Eras Tour. Där gjordes det mätningar på många ställen runt om och där kunde man se både kraftigare skakningar och man kunde nästan på något ställe så hade man mätinstrument så nära så att man kunde liksom säga i stort sett vilken låt det var.
9: En anledning till att det blir

0: blivit mer populärt att leta efter de här signalerna kan enligt Lund bero på att det helt enkelt är lite kul.
1: Ja, det blir ju nästan lite skojigt liksom att titta, det här människorna hoppade så mycket eller blev så glada vid den här vinsten att man åstadkom någonting som nästan var som en jordbävning som kunde registreras av seismiska mätstationer. Jag tror det är lite det som ligger bakom det här.
2: Reporter Moa Bäckman. Och i Spanien har VM-guldfirandet fortsatt. Truppen landade i eftermiddags och den spanska kungafamiljen tog emot laget. Under kvällen färdades en bussparad längs huvudgatan i Madrid. Enligt nyhetsbyrån AP som hänvisar till lokala myndigheter har över 1 miljon människor samlats för att hylla guldlaget. Och det återstår att se om firandet ger vibrationer. Imorgon får större delen av Götaland och Svealand sol med växlande månlighet på dagen. I västra Norrland regn, men vid Norrlandskusten tidigt på dagen en del sol. Från 20 till 25 grader i söder till 10 till 20 grader i Norrland. Ekot klockan 11 i studion, Simon Karlsson.
3: Ny musik och poddar. Vi är P3.
4: Välkommen tillbaka denna ljuva sena måndagskväll här i P3. Jag heter Herman Munk och tänkte spela riktigt skön musik hela vägen fram till midnatt. Vi börjar med en riktig banger. I'm your girl right. Tove Lo!

I bet you look good on the dance floor med Arctic Monkeys. Nu till Arvinero som ger oss en avskalad akustisk kärleksförklaring i låten Tiden.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.
4: Sitter du där och gråter?
5: Jag har två ögonen.

Higher Calling, Stor och Miriam Bryant i en dramatisk tretaktsrap soul duett. Nu blir det dags för Garbage Pink. Den här tycker jag är riktigt mysig faktiskt. Tiki Bar.

be here with me. Underbara Hannes med låten Stars. Och nu över till Olivia Rodrigo och Robert Smiths känslosamma duett What's Wrong With Me.

Cream, Wu-Tang Clan, är kanske den moderna historiens bästa beat. Nu till Göteborgsbaserade Sylvie's Head och den otroligt feta Pure Control.

Bliss, Yung Lean och FKA Twigs. Kolla in den här musikvideon, den är riktigt brittisk, liksom ful, stökig. Nu så ska vi till Les Big Bird och deras drömska, nästan lite svävande, Big Flood.

0: Hörrni, det där fick bli kvällens sista låt. Stort tack för att du har hängt med mig här ikväll i P3. Mitt namn är Herman Munk och jag lämnar över till nyheterna.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Ekot nu. USA har för 10:e dagen i rad utfört attacker mot mål i Iran. Amerikanska militären uppger att attackerna syftar till att tvinga Iran att öppna Hormuzsundet igen. Iransk statlig media rapporterar om att explosioner hörts i hamnstaden Bandar Abbas. I Ungern tackar schacklegendaren Judit Polgar nej till erbjudandet om att bli Ungerns nästa president, det rapporterar AFP. Premiärminister Peter Modjor uppgav förra veckan att han ville se Judit Polgar som Ungerns nästa president eftersom hon är en person som landet kan känna stolthet över, enligt The Guardian. I Afghanistan har minst 20 personer dött och över 100 saknas efter kraftiga översvämningar, rapporterar AFP.

0: olika tidpunkter, det är bara liksom delar av en sekund efter varandra, då får man inte lika starka skakningar. Så att det är att man blir glad eller arg och att alla hoppar i takt.
1: Det är fortsatt stor risk för bränder i landet trots att värmeböljan är över. Enligt SMHI kommer det att vara stor eller extremt stor risk för bränder längs hela västkusten. Samma gäller längs Norrlandskusten och östra delarna av Svealand. Regn kommer dock att minska risken för bränder. Ekot Peter Petrelius. Och mera nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
3: Med P3
2: och P4.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Jag tror faktiskt jag såg henne idag. Men sen blev jag lite osäker. Vad gör Molly Hammar i ett folktomt, alltså totalt folktomt Stockholm? Det är liksom du, jag och Molly Hammar i så fall som befinner oss i city.
1: Vad gjorde hon då? Gick promenera hon runt?
0: Ja, hon gick bara över gatan och så kändes det lite så här...
1: Nynnade liksom... på den här låten.
0: Kanske det. Hej.
1: Hej,
0: välkomna. Du, precis när vi skulle in här så började du prata om The Odyssey. Eller du sa, nej men nu har det hänt mer.
1: Ja, men på ett sätt har vi presenterat varandra.
0: Ja, men Isabel Berglund och Pontus Andersson.
1: Och varmt välkomna till den här direktsända natten.
0: Jag är så taggad på att höra vad du...
1: Men så här är det.

0: Att det är kul tycker jag att det händer mycket på svensk bio just nu. Alltså ja. Vi har ju en bransch som skriker efter besökare. Och så nu kommer den här stora filmen The Odyssey som vi pratade om igår också. Och sen så kom det ju då en nyhet igår om att besökare hade fått gå hem för att det var överfullt på en biograf här i Stockholm. För att de visade då The Odyssey på 70 mm riktig film. Mm. Ingen digital visning, utan det här var analogt.
1: Riktig rulle.
0: Ja, vilket är på ett sätt väldigt kul att folk väljer att se en film på det autentiska sättet, så som man såg film förr.
1: Mm-hmm.
0: Med en riktig bio, vad heter det, maskinist.
1: Visst, ja.
0: Så. Och nu händer det grejer ute i Solna. För där har de en sån kallad IMAX-biograf.
1: Mm. Ja, den är ju filmad. Den här filmen är ju filmad med IMAX-kamera. Den första filmen någonsin som är filmad med sån här IMAX-kamera. Så det är liksom jätte... satsning.
0: Precis, ja. Och vad är det då? Jo, det är väl någon slags högupplöst kamera deluxe.
1: Ja.
0: Kan man beskriva det så kanske. Men då är det ju då att filmen har stoppat. När det återstod 15 minuter, då har filmen bara stannat och bilden frös. Och det är Aftonbladet som rapporterar, och de har pratat med en biobesökare som säger, det blev kaos.
1: Varför då?
0: Den dog precis i slutklämmen.
1: Oh.
0: Sån besvikelse.
1: Ja, men vadå, de kunde inte liksom få igång filmen igen?
0: Nej, jag vet inte.
1: Men vadå stannar, och vadå? Det gick liksom inte...
0: Folk bara strömmade ut, besvikna. Mitt i en jumpscare frös bilden. Folk blev livrädda. Ja, det kan ju vara lite otäckt. Alltså, så.
1: Ja.
0: En biograf, det är väldigt mycket folk. Jag vet inte om panik skulle uppstå för att en film helt plötsligt stoppar. Alltså, det här kan ju inte vara första gången det händer. Men ja, vad är det här om?
1: Ja, nej, men jag vet inte. Jag har ju inte sett den filmen. Jag överväger fortfarande. Du frågade igår om vi skulle gå och se den. Den är 3 timmar lång.
0: Mm.
1: Har ännu inte kommit på ett bra svar. Men jag fattar fortfarande inte. Är det inte bara att trycka på play igen?
0: Jag tänker
1: eller?
0: Också att det är, vad är det liksom? En vanlig... avi-fil eller vav-fil eller vad det heter.
1: Ja, exakt. Men det där vet inte vi. Vi rattar radio, inte biografer.
0: Fast å andra sidan, en IMAX-produktion, det måste ju vara en extremt stor fil då.
1: Jätte,
0: vi kanske
1: säkert.
0: Har en gammal biomaskinist som lyssnar som kan berätta för oss. Men, ja,
1: eller den nuvarande då som kan berätta om den här nya IMAX Kjolhopp. Tekniken.
0: Ja, Aftonbladet, de söker just nu Filmstaden Scandinavia. Det gör även vi här på Vaken.
1: Det gör även vi. Vaken@sverigesradio.se eller ring in 020 99 55 00. Tack för bionytt, Ponti.
0: Ja, det är mer film alldeles strax här. Faktiskt, jag har fler grejer jag ska gå igenom.
1: Gud, vad bra. Välkomna.
0: Ja.

0: Apropå biofilm.
1: Ja.
0: Vad är det du skulle säga?
1: Nej, men säger det du.
0: Ja, men Bohemian Rhapsody.
1: Ja.
0: Filmen.
1: Jättebra. Jättebra, Ava.
0: Ja, tack.
1: Ska vi fortsätta med bionytt, eller?
0: Nej, kör något du.
1: Ska jag köra någonting? Alltså, jag hade massa förberett uppe på redaktionen. Men så, ibland vet du, så hamnar man på sådana artiklar. Där man sitter, man liksom har klickat och klickat och klickat. Till slut undrar man bara, vänta, hur hamnar jag här? Och nu har jag... Så jag vet inte. Jag har hamnat på en lista flicknamn och pojknamn inspirerade av sommar. Det är L, svenska L som skriver. Och alltså här börjar jag känna så att det är jättefina namn, så det är inte det jag sätter kritik på. Men ibland så känner, eller liksom viss...
0: Läs några namn.
1: Nej, men det är väl mest bara att det tillkommer förklaringar här som jag känner lite så där bara, har den här personen kanske haft så lite bråttom till någon AV eller så? Mm. Det är liksom, det var lite nice väder där förra veckan och ja, man skulle få ut någonting. Flicknamn inspirerad av sommar. Juni. Efter månaden juni. Ja. Juli eller Julia. Efter månaden juli. Ja. Maja.
0: Lite maj, så här.
1: För tankarna till maj.
0: Ja,
1: för sommar och blomning. Liv. Här tycker jag ändå, nu börjar man bli lite kreativ. Inspirerat av hur sommaren ger liv.
0: Ja, det har jag inte tänkt på. Det är bra.
1: Visst. Sen går vi över lite mer till växtriket. Rosa. Inspirerat av rosor. Solveig kommer från ordet sol. Och flora betyder växtlighet.
0: Mm, det är ett fint namn, tycker
1: jag.
0: Ja, flora.
1: Det är väldigt fint. På killsidan då?
0: Ja, August, va? Augusti.
1: Ja, August. Inspirerad av månaden augusti. Men det här känner jag liksom, det finns väl mer på namnet August än så. Men. Lo kommer från lodjur och sen dag. Betyder just dag. Och för tankarna till ljusa sommardagar. Den här journalisten älskar jag.
0: Mm.
1: Vilken härlig inställning. Va? Cassandra Lindblom Riso ska ha största tack. Jag tycker det var jätteskönt att få läsa en sån här lista. Vad har du förberett för din sändning? Apropå oss som har förberett sig sådär mycket.
0: Jo, men jag kan ju berätta lite, om vill du ha lite mer bionytt så kan jag köra det.
1: Jättegärna!
0: För att det är nämligen så att det i år är 50 år sedan den första Rocky-filmen kom upp på bio. Och jag ska lägga in en grej här till dig. Och det som är så kul nu är att det kommer komma en ny film som handlar om berättelsen kring hur den första Rocky-filmen kom till. Och nu har det kommit en trailer, så jag tänker vi lyssnar lite här.
2: You wrote this in 3.5 days.
3: This is freaking good.
2: To have someone like Chuck Bronson, or we could do Eastwood.
4: Guys, I play Rocky.
2: I have no idea what that means.
4: So the writer wants to be in it, as the lead.
5: No, absolutely not.
0: Ja, så där låter alltså trailern till den här kommande filmen som heter I Am Rocky. Mm. Och bara för kontext då, Rocky-filmen, det var den här boxningsfilmen då som blev så stor med Sylvester Stallone i huvudrollen då. Och det här är alltså en film om en film, skulle man kunna säga. För det här är en väldigt spännande story kring den här första Rocky-filmen som sen blev ju en franchise, en stor serie, en jättesuccé. Men Sylvester Stallone, han var ju en väldigt anonym och ganska misslyckad, inom citattecken, skådespelare med stora ambitioner och drömmar, gissar jag, på den första hälften av 70-talet då. Men så bestämde han ju sig för att jag ska försöka skapa någonting själv. Och då skrev han då manuset till den första Rocky-filmen. Ett utkast i alla fall.
1: Men det, vet du, man känner nästan av det. Hela den filmen går ju ut på en person som på något vis ska bevisa sig mot... ja, men jag vet inte,
0: precis.
1: Makten eller så. Man kan ju känna framåtrörelsen i den filmen. Vad intressant.
0: Exakt. Filmen heter I Play Rocky, den som kommer nu då på bio. Men exakt, det är ju en underdog-historia verkligen. Och han hade ju väldigt kämpigt Sylvester Stallone innan den här filmen började spelas in. Han hade ju svårt att sätta mat på bordet. Jag vet inte om han hade barn, men han hade fru i alla fall, vet jag. Han sålde ju sin hund som han sen köpte tillbaka när han blev framgångsrik. Det är en sån här klassisk historia då. Men han skrev manuset till den här filmen på några få dagar. Men han vägrade ju ifrån sig det här manuset om han inte själv fick spela huvudrollen. För han har ju skrivit dialogen utifrån sig själv. Mm. Det här kan jag framföra. Just det. För han var väl lite osäker på sig själv, men det här kände han att jag kan göra den här rollfiguren.
1: Det kommer från hans själ.
0: Ja, och filmindustrin då, som han försökte pitcha in den här filmen till, då sa jag att vi älskar manuset. Det är vi vill köpa manuset och så ger vi det här till Clint Eastwood. Typ. Men Sylvester Stallone sa nej, jag gör den här filmen. Jag vägrar att ge mig ifrån det här manuset om inte jag får spela huvudrollen. Till slut gav de ju med sig. Och i december 1976 så gick den upp på bio. Det blev en braksuccé. 10 Oscars-nomineringar fick den första Rocky-filmen. Den vann i kategorierna bästa film, bästa klippning och bästa regi. Och sen så kom det ju massa filmer efter det. Det blev ju en superframgångssaga. Liksom.
1: Ja, men uppenbarligen, nu när det dessutom kommer på bio, om filmen. Precis. Det är ju helt fantastiskt.
0: Och jag måste ju bara snabbt och kika. Anthony Ippolito heter den här killen då som ska spela Sylvester Stallone i den här filmen I Play Rocky. Och i trailern var väldigt lik, vad sa du?
1: Ja, nej. Jag undrar bara, tror du att han då satt på sin kammare och skrev filmen om Rocky-filmen och har försökt kämpa sig fram till att få spela den här rollen och rollen? Och sen, äntligen, och så blir den Oscars nominerad.
0: Ja, och om 50 år så kommer filmen som handlar om I Play Rocky. Som
1: ja, exakt. Och så går det om och om igen. Det hade ju varit jättehärligt. När kommer den? När kommer den här?
0: Ja, i december, i samband med 50-årsdagen. Ingen koppling, men det är såklart ingen slump i sig.
1: Nej, kanske inte. Men du, den kanske jag går och ser med dig. Hur lång, man vet inte hur lång den är.
0: Nej, det vet jag inte. Nej.
1: Inte längre än 3 timmar, va?
0: Men jag tror inte den går upp på bio i Sverige. Men,
1: va?
0: Nej, jag vet inte.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Moonlight Shadow med Mike Oldfield, Maggie Riley. Det känns som lite av en sån, om Vakan hade haft ett samlingsalbum.
1: Då hade den här varit med.
0: Ja, någon sån Vaken med oss, absolut Vaken.
1: Oh, den borde ju ändå göras.
0: Eller
1: på
0: hur?
1: Ja. Den måste vi sätta ihop, den samlingen tillsammans med lyssnarna. Sandstorm ska ju också med.
0: Ja, visst.
1: Sommarnatt.
0: Jag har en känsla dock att vi gör just absolut Vaken varje lördag och söndag, året om, önskenatten. Ja. Men det jag tänkte fortsätta prata om, något som är alltså, ja, flygplan, det flygs. Alltså, senast nu så läste jag en nyhet om en kvinna som hade blivit försenad till sitt plan. Rubriken Alla började gråta. Det är väldigt mycket så här flygplansnytt. Jag själv har varit utsatt av flygtrafiken.
1: Nu är sommar här.
0: Ja. Det var hemskt. Jag var på en flygplats i det underbara landet Frankrike som har infört en ny regel. De har incheckningsvärdinnor. Har du någonsin varit med om att man har en incheckningsvärdinna?
1: Jag flyger aldrig.
0: Nej,
1: vad är det?
0: Gör du inte. Men nej, det brukar liksom inte. Steget är väl att man checkar in, sen går man till sin och tittar på precis, man kollar var är gaten, där är den, och sen så går man och väntar där och så kommer planet förhoppningsvis. Och så får man åka dit man ska. I det här fallet så var det att jag kom fram, checkade in. Gaten, det var gate 5F. Gick dit, väntade på planet. Planet kom aldrig. Och då var jag så, nej men vänta, vad händer nu? Nu står det ju Krakow här. Jag ska till Stockholm. Och då gick jag till en kvinna och sa, försäkta, Stockholm. Då har de bytt gate utan att säga till.
1: Okej.
0: Då fick jag förklarat för mig, no madam, it's a little bit like parking. Det är väl för fan inte lite som parking. Ja. Men ingenting av det jag har varit med om, för jag åkte ju tillbaka då och var ganska arg. Jag tänkte att jag kommer aldrig någonsin att flyga flygplanen. Jag var tvungen att komma hit och sända radio, men ändå. Ingenting kan toppa den nyhet som kom i början av juli. Det är alltså en man som sögs ut ur ett flygplan. Halvt. Du sa här.
1: Delvis. Han hade ju säkerhetsbältet på, som tur var.
0: Nej, men det var så. Alltså det här är en sån historia som gör att nu blir det gången. För resten av livet.
1: Fast det här är så pass ovanligt, Isabella. Alltså.
0: Det bryr jag mig inte om.
1: Nej.
0: Det här är, alltså att ens möjligheten finns är helt sjukt. Det man i alla fall har upptäckt då, han blev delvis utsugen ur det här flygplanet. Det som räddade honom var ett säkerhetsbälte, två, att en annan passagerare höll honom i benet. Vad är det här? Det som är nyheten är att man försöker förstå vad är det som har hänt här. Det vill ju alla veta. Och det är att ett fönster då gick sönder i planet och att man tror att det är ett främmande föremål i motorn som tycks ligga bakom. Men jag förstår fortfarande inte.
1: Alltså att det har flygit upp och bara spräckt rutan. Det är en helt osannolik händelse. Och jag tror inte, det här är inte första gången det händer. Jag vet att jag har läst om det här förut, men det är väldigt, väldigt ovanligt.
0: Nej, men nu har du, förlåt, stopp. Nu har du sagt till mig att det är ovanligt att det händer, och ändå är det två gånger som det har hänt.
1: Ja, jo, men du vet, att vara ute i biltrafiken betydligt farligare.
0: Ja, jo. Men om, alltså...
1: Ja, men det är fruktansvärt, såklart, och... Men du behöver sätta dig inte vid fönsterplats.
0: Vet du, det är det här som är problemet med att vara så smal som jag är. Jag hade ju slunkit ur direkt.
1: Ja, det hade du.

0: Wake Me Up i akustisk version med Aloe Black. Du lyssnar på Vakan tillsammans med Isabel Berglund, Pontus Andersson och nu även Daniel Wockner från Ekot. Hej på dig!
1: Hallå, hallå!
0: Vi ska till Sundsvall.
1: Vi ska till Sundsvall där det var lite dramatik nu under kvällen när en bil välte in i ett gym i centrala Sundsvall. Det är Sundsvalls tidning som rapporterar om det här. Enligt uppgifter till tidningen så ska det ha funnits personer inne i träningslokalen på gymmet när den här bilen liksom kom in genom rutan. Stora fönsterrutor ut mot gatan då. Men det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada. Som sagt, vi håller koll på det under natten.
0: Vi rör oss från Sundsvall till de äldre.
1: Äldre personer, precis. Ja. Äldre och sköra och sårbara äldre personer. Och hur sköra de är kan faktiskt ha koppling till vilka bakterier som de har i magen. Det här visar en ny studie från Göteborgs universitet där Mattias Lorentzon är professor.
2: Personer som har en uttalad skörhet har också en mycket mer utarmad mikrobiota än de som saknar skörhet när man har blivit gammal.
3: Forskarna undersökte över 2000 kvinnor i åldrarna 75-80 år i Göteborgsområdet. Det visade sig att kvinnor som hade hög skörhetsgrad också hade lägre mångfald av tarmbakterier. De bakterier som förekom var dessutom ofta kopplade till sjukdom, fallskador och tidig död.
2: Så det verkar vara en viktig hälsomarkör rent allmänt.
3: Nästa steg blir att ta reda på om det är tarmbakterierna som orsakar de här effekterna och inte tvärtom. Och hur man som äldre i så fall kan förebygga skörhet.
2: Om det här är saker som går att påverka genom antingen att ta probiotika eller att ha en annan kost.
3: Telmo Åberg, P4 Göteborg.
1: Det får vi se när den forskningen om de fortsatta skyddsmekanismerna bakom det här kan komma.
0: Intressant. Och vi ska avsluta i USA.
1: Ja, men precis. Två nyheter lite kort från USA. Dels så har ju USA för 10:e dagen i rad nu genomfört attacker mot Iran. Det har varit explosioner i Iran och så. Finns inte några rapporter om större skador än så länge. Sen så ska jag nämna också att USAs president Trump har sagt att han kommer att införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada. För att Kanada diskriminerar USA i handeln, framförallt då när det gäller bilar, alkohol och mejeriprodukter. De nya tullarna kommer att införas i mitten av augusti.
0: Mm-hmm. Ja, vi följer nyhetsläget. Daniel Wockner, tack snälla för att du kom förbi, och fler ekonyheter, det får vi klockan 13.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Jag måste sluta säga här i vaken, Ponti. Det är det. Jag har fått det som ett tics. Här i vaken. Jag kan inte säga det efter varje ingång.
1: Nej, nej, men ibland ska man in och påminna vad det är folk faktiskt hör på.
0: Jo, visst. Här i vaken tillsammans med Lasse Lindell från Trafiken. Hej! Mm.
2: Hej på dig, Isabel. Du... Kul att se dig.
0: Ja, men kul att se dig. Vi satt här och pratade om väderleksrapporten. Mm. Det är lite kyligt.
2: Ja, det är lite småkyligt.
0: Får man väl ändå lov att säga.
2: Ja, det är bra arbetsväder.
0: Mm. Det är det faktiskt. De som återvänder nu från semestern tillbaka till sina jobb känner väl ändå någon slags så lite lättnad.
2: Ja, kanske.
0: Kanske.
2: Jag valde rätt.
0: Ja, precis. Mm. Det är ju alltid lite av ett
2: lotteri. Men har man semester så kan man ju jobba också. På sitt eget hus eller om man har en tomt eller sådär. Så att, men ska man bara ligga på stranden, då är det ju inte sådär.
0: Nej, playing. Det kan man... Ja. Det kan man väl göra också. Det, ja. Men det jag tänkte fråga, är det läge för frost någonstans? Nej, eller?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Nej.
2: Nej, det är, så illa har det inte blivit faktiskt.
0: Men, alltså, det kändes nästan så när jag var på väg hem igår.
2: Ja, det finns nog en del ställen faktiskt upp mot Norrland där det kan vara ensiffrigt när det gäller temperaturen på natten. Det är nog helt klart. Men, att,
0: men vi är inte där än.
2: Nej, vi är inte där än.
0: Nej.
2: Nej.
0: Vad händer ute?
2: Ska vi börja i Jämtland eller ska vi börja i Kalmar län?
1: Kalmar.
0: Ja, jag kände också Kalmar. Mm.
2: Då är det strömavbrott, då är det sådant. 3300 kunder ungefär i Ålem, Timnabben och Blomstermåla som är utan ström. Och det här gör också att man kan inte, eller man kan, men ibland så är det svårt att nå larmnumret 112. Mm. Och då blir det lite problem. Men då finns brandstationen i Ålem bemannad, så att det är så att man inte kan nå 112 i behovet av det och bor i de områdena. Blomstermåla, Timmerlabben eller Ålem, då får man bege sig till fots eller med bil till brandstationen i Ålem, så det hjälper de till därifrån.
0: Det är så pass.
2: Mm. Lite krångligt, men det finns lösningar på allt. Men som sagt,
0: det här är allmänbildning som du ger oss nu, Lasse.
2: Ja.
0: Man ska, om 112 ligger nere, då ska man bege sig till en brandstation.
2: Ja, är det du säger till oss? Bemannad då. Men ofta är det så att jag vet inte om brandstationen i Ålem är bemannad hela tiden. Det kan vara en sån här brandstation som har såna jour som dyker upp när det väl händer någonting. Men är det så att en sån här situation händer, då bemannar man brandstationen just bara för att folk ska kunna... Nå 112.
1: Men det är viktigt med P4 också, att radion, att vi fyller en funktion där.
0: Just det.
1: Och ni på Trafiken, för jag gissar att ni följer upp det här och
2: det
1: rapporterar lokalt då, främst.
2: P4 är ju Sveriges Radio och Sveriges larmkanal, helt enkelt. Det är där man får den informationen, så det gäller att lyssna.
0: Mm.
2: Sen dyker vi väl en, vad kan det vara? 70-80 mil norrut, hamnar i Pilgrimsta i Jämtland.
0: Mm.
2: Där brinner det i en industrifastighet i Pilgrimscenter, heter det. Det ligger, ska jag säga, i de lite södra delen av Pilgrimsta. Pilgrimsta är inte så jättestor ort, men det bor trots allt en del människor där. Och då har räddningstjänsten och vakthavande befäl bett oss att meddela att man, om man blir så att säga, berörd av den här röken, så ska man hålla sig inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation. Det är dock inte ett VMA viktigt menat till allmänheten, utan det är ett så kallat myndighetsmeddelande. Mm. Så att ni som bor i Pilgrimsta berörs av den här röken, håller inne och stäng dörrar, fönster och ventilation. Och framförallt, närmar inte den här branden, för det är ganska kraftig rökutveckling.
0: Okej.
2: Så lite smått och gott.
0: Ja, det må jag säga. Men tack Lasse för att du håller oss uppdaterade. Och tipstelefonen, den håller öppet dygnets alla timmar. 020 999 444 ringer man om man vill komma till Lasse eller kollega.
2: I natt så är det min kollega Rebecka Björkholm som är tillbaka från semester. Så att, ring.
0: Ring.

0: Gone, gone, gone, done, moved on. Nej, done, moved on. Jag blir så nervös när jag ska ava med dig, för du är så sträng med uttalen.
1: Nej, inte jättesträng, men... eller som Krauss var där, som spelar Robert Plant.
0: Ja, jätteduktig. Se, jag kan väl ingenting. Du, samtidigt som det har varit kallt här, så har det varit fruktansvärt hett i Europa. Och nu verkar det som att Spanien är på väg in i sin tredje värmebölja. Alltså det här är temperaturer som jag kan faktiskt inte ens föreställa mig. Då var jag ändå i Paris när det var typ 39 grader varmt.
1: Ja, du var där då?
0: Ja, och redan det var olidligt. Men nu så går man in i en värmebölja där det kommer bli 45 grader på flera håll i landet. Och ja, man har utfärdat en särskild varning för värmeböljan, och den här extremvärmen väntas nå land på tisdag, pågå till torsdag, och man varnar ju också då för skogsbränder, torra åskväder och ja, framförallt att det är väldigt, alltså det tar ju väldigt mycket på människor.
1: Ja, det är många, det är ett populärt resmål, Spanien, för ja, många här i Sverige. Så det är säkert många som har planerat in en resa, och då får man väl, jag säger inte att man ska ställa in resan, men man ska ha det med sig att det kommer bli väldigt, väldigt varmt.
0: Mina tankar gick faktiskt till de som redan bor där i Spanien.
1: Ja, såklart. men de kanske inte lyssnar på det här primärt.
0: Säg inte det. Säg dream bigger. Nej, men ärligt talat, alltså, de här värmerekorden som sätts nu, det är så, när man sitter där och läser 45 grader, det är svårt att ta in. Men den klaustrofobin som man upplever, särskilt när man befinner sig på en plats som inte kanske är byggd för exakt såna här temperaturer, det är väldigt speciellt. Men ja, det känns ju som att vi nästan håller på att börja lägga om, ja, i alla fall på de här sommarmånaderna, sättet som man lever på. Min svärfar är uppvuxen i Afrika.
1: Okay.
0: Och kunde berätta att där blev det 50 grader varmt.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, det är ju sådana temperaturer så att man knappt förstår hur det är möjligt. Men han hade ett så avslappnat sätt till värmen som pågick. Då sa han så här: nej, när vi gick i skolan, då gick man upp jättetidigt. Och så gick man i skolan. Sen liksom pausade man lektionerna, tog världens längsta siesta. Alltså världens längsta. Sen gick man upp och så fortsatte man skolan mitt i natten.
1: Okej.
0: Så Ponti, jag vill bara att du ska vara medveten om att den här extremhettan kommer de facto att påverka oss någon gång i framtiden. Snart sitter de, hela Spanien, och lyssnar på oss.
1: Ja.
0: Tror du inte?
1: Om de inte går i skolan då, om det är mitt i natten.
0: Ja, just det. Just det.
1: Ja. Men,
0: hola.

0: Tonight, Saint Etienne.
1: Ja, vi ska ju prata lite mat senare här i natten. Och det är ju kul eftersom att när det är höga temperaturer och man upplever värme sådär, som många kanske har gjort nu under sommaren, nu är det lite kallare sådär. Men kall mat har ju varit någonting som jag har ätit väldigt mycket av.
0: Ja.
1: Så det är någon sån där, ett litet tips från Ponti.
0: Ja.
1: Att äta kall mat. Det är inte,
0: en skål, jag är inte först med det. Kall fil.
1: Ja, exempelvis. Eller en sallad.
0: Kall potatissallad.
1: Mm, oj, det har jag ätit så mycket av.
0: Kallskuret. Rostbiff.
1: Ja, ja. Ja, det, ja. Ja, men kall mat generellt. Mm. Liksom. Mm. Och vi ska ju ha det mattema som vi kommer presentera lite senare här, eller ja, efter Ekot.
0: Mm. Ja.
1: Så då blir det med om det.
0: Vet du, du har faktiskt helt rätt. Varje gång som jag äter så kall mat på sommaren, gud så gott.
1: Mm.
0: Men du vet, jag kan inte äta yoghurt på vintern.
1: För att det är kallt då?
0: Mm. Ja. Kallt i magen. Det går inte.
1: Nej.
0: Alltså, jag är ju ett mumintroll. Alltså, jag är verkligen det.

0: Super Trooper med ABBA här i Vaken, där vi om en liten stund ska prata mat. Jag ser mycket fram emot det här. Men först, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump kommer införa 50-procentiga tullar på varor från Kanada. Han menar att Kanada har diskriminerat varor från USA, bland annat bilar, alkohol och mejeriprodukter. Vissa varor undantas som kritiska mineraler och fisk. De nya tullarna införs i mitten av augusti. Spanien fortsätter att pressas av extrem värme. Landet är nu inne i sin tredje värmebölja och lokalt kan temperaturerna stiga till över 45 grader. Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHs forskningsenhet för klimat och klimatmodellering.
4: Det är ju väldigt varmt då, naturligtvis, både dagtid och nattetid, och samtidigt som det är väldigt varmt så är det också torrt, och den här torkan bidrar ju då till att öka risken för de här skogsbränderna som nu är flera stycken som rasar i landet just nu och samtidigt.
5: Och som du är inne på här då, att det där blir så här varmt samtidigt som hundratals brandmän försöker släcka en brand som hittills redan har spridit sig till en yta på 26 000 hektar. Hur mycket försvårar det?
4: Ja, men det är klart att det är svårt när vädret är på det sättet. Det är väldigt, väldigt torrt. Det har inte regnat på länge på en del håll, och det är mycket torrt i markerna. Och det gör ju då att det är ju väldigt bra förutsättningar för bränderna. Och sen när det är så pass varmt också då, så bidrar det ytterligare då till att öka den här risken. Och sen det är ju ett land också där man har kanske inte jättegott om vatten på alla ställen, så att det kan vara brist på vatten för att hjälpa till att släcka med.

Ekot hade jobbat här. Vaken med P3 och P4 med Peter Petrelius. Mm. Alltså det är en sån tungvrickare så att det inte finns. Men han jobbar på Ekot. Vi tackar så mycket för nyhetsuppdateringen. Här i Studio 27 så jobbar Isabelle Berglund och Pontus Andersson. Vi ska snacka mat. Vi kommer presentera lite närmare. Men du som lyssnar, varmt välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

0: greatest Tamerlan overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson. Det är dags för mat nu äntligen. Ja. Innatt så ska vi alla bli matrecensenter. Jag har ju precis flyttat hem, eller flyttat tillbaka, och det har ju gjort att jag har ett skafferi som är inkomplett. Det finns liksom currykrydda men inte smör. Det är lite sådana hinder som man behöver tackla. Man kan gå och köpa smör såklart, men jag tänker att liksom pö om pö så kommer jag bygga upp mitt skafferi tillbaka till dess forna glans. Och idag när jag skulle ta en macka så hade jag bara färskost och bröd, och jag har varit lite lat, ska jag erkänna, så jag har liksom inte ätit så mycket annat än just macka med färskost. Jag känner mig så trött på den smaken. Hade liksom ingenting annat hemma. Jag orkade verkligen inte gå och handla. Jag var inte heller så sugen på att testa kombon färskost och curry. Det kändes fel. Men så fick jag en snilleblixt. Jag tänkte att jag tycker ju faktiskt väldigt mycket om kombinationen smetana och honung.

0: fattade att ringla över lite honung på färskostmackan, salt och peppar. Du, den satt som en smäck. Så nu kommer det bli, alltså nu blir det bara färskost.
1: Får jag fråga, vad var det för bröd?
0: Rågbröd. Ja. Ett lite saftigt surdegsbröd som jag rostade. Ja. Och sen färskosten drisslade över. Alltså jag kände så. Mm. Men snälla, ska jag liksom bara avbryta min karriär här och ge mig ut i landet och liksom bli sån mack, jag vet inte, mackskapare?
1: Ja, men vad hette det där yrket som vi pratade om igår?
0: Just det.
1: Mackkonsult kan det bli.
0: Mackkonsult. Ja,
1: det, men det som hände efter det var att du smsade mig.
0: Samtidigt som jag var inne på macka 4, tror jag. Det gick inte att sluta, det var så sjukt gott. Ja, vad skrev jag då?
1: Nej, men att jag vet vad vi ska ha för ämne i natt. Mm. Jag har nämligen ätit en väldigt god macka. Och då skrev du, vi ska ha ämnet, vad åt du senast och vad ger du den... Exakt skrev du, vad åt du senast och vad ger du det för betyg? Mm. Mm. Det tycker jag var en väldigt rolig grej, för att alla kan ju direkt identifiera vad man käkade senast och vad man spontant så här i efterhand tyckte om det. Och så vi la ut den här på vår Facebook-sida och det har ju rasat in historia, höll jag på att säga, men recensioner om inte annat.
0: Do I know you guys? Berätta, vad, eller ska vi ta det efter låten?
1: Nej, men du har väl dem framme där?
0: Ja, jag har så många. Alltså, det, jag vet inte ens var jag ska börja. Det är, men, Veronica skriver, vår dotter, snart 14, bad om att få laga middagen idag. Det blev lövbiff som stekt upp i panna, rejält med lök och vitlök, pasta och en sås. Jag hjälpte till med såsen för hon blev lite stressad. Hon är super på att göra ostsås, men det passade inte riktigt till. Gott som tusan var det, även fast det var första gången hon lagade lövbiff. En klar femma.
1: Ja, hon fick femma i betyg. Ja. För vi kör skala då 1-5.
0: Ja, men precis. Sen, man behöver ju inte vara så... Men, alltså, nu ska man inte känna att man bara får höra av sig om det är femmor som man har käkat. Marcus skriver in, cornflakes och yoghurt, en trea. Mm. Ja, exakt. Ja, det kan man väl få. Fia skriver, hallon och mjölk, 4. Och Jocke, han och gav upp abborrfiléer och potatismos, en stark femma.
1: Mm. Så fundera nu vad ni åt senast. Ni kanske äter just i detta nu, det spelar ingen roll. I så fall kan du recensera i realtid. Och sen så betygsätter du helt enkelt din senaste rätt, skala 1-5. Mm.
0: Hör av er till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250, börja med att skriva vaken och berätta. Vad åt du och vad ger du för betyg? Ponti, va?
1: Vadå?
0: Vad åt du?
1: Jaha, nej, men jag åt ju en kall pastasallad. Jag ger den en trea för den saknade ingredienser. Jag var lite samma sitt som du.
0: Ajdå.
1: Men den hade potential och jag vet varför. Jag felsökte.
0: Ja.
1: Men så den
0: vadå, det saknade syra?
1: Syra fanns, men det saknade mer sallad. Jag hade inte så mycket grönt hemma.
0: Nej, kan det kan ju vara problemet.
1: Jag trodde att peston skulle rädda mig, men det gjorde den inte.
0: Nej, ibland gör inte pesto det. Nej.

Gotta go home med Boney M. Ja, vi ska se här vad ni har för matminnen, höll på att säga. Men faktum är att vi har ju frågat, vad åt du senast och vad ger du rätten för betyg? Och skalan vi håller oss till, det är mellan 1 till 5. Henrik kan skriva, stekt kycklingfilé med vitlök och mycket smör. Fick gå klart i ugnen, åts med färsk potatis och en hummusvariant. Eftersom jag gjorde den själv, en solklar 5. Snyggt. Sen har vi Marja, isterband med stuvad potatis, mannens favorit. För fett i min smak, men hon får ändå, hon ger ändå en 5 i betyg. Ja. Alltså det är kanske så att man är så här, gud vilken fin och ödmjuk inställning. Alltså, jag tyckte inte om det, men jag vet att själva maträtten borde få 5. Då är man empatiskt lagd. Taina skriver köttfärssås och spaghetti, en 5 förstås. Ja. Ni får höra av er och berätta, vad åt du senast och vad ger du för betyg? Och man får gärna, känner er inte blyga nu, i natt är det vi som är matrecensenter av våra egna maträtter. Så hör av dig och berätta. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan en mellanslag. Och ja, vilket betyg ger du din maträtt?

allt jag har med Darin här i Vakan, där vi pratar om vad åt du senast och vad gör du för vad ger du för betyg? Eva-Maj skriver in: jag åt ett knäckebröd med lite smör och en god vällagrad ost. Mm, med vänlig hälsning, Eva-Maj. Men Eva, du skriver ju enklast är bäst. Men vad ger du för betyg? Det är ju det vi är ute efter. Men ja, frågan är ju, vad var det senaste du åt? Och vad ger du för betyg? Hade det varit min knäckemacka, då hade jag kanske inte tagit lite smör. Jag hade tagit kanske mycket smör. Men verkligen, jag håller med. Enklast är bäst. Fortsätter vi i vår inkorg här på Facebook, så ser vi att Det är så mycket som har strömmat in. Matilda skriver in här: tacos, 2 av 5. Egentligen är det bara för att jag ätit i 3 dagar i rad nu till middag, så börjar det bli lite uttjatat. I fredags var det 4 av 5, men nu blir det något annat imorgon. Vad vet jag inte än.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Love is all around här i Vakan med P3 och P4. Isabel Berglund, Daniel Wockner. Nej men, puffskyddet bara.
1: Det bara föll ner.
0: Det bara föll ner. Jösses.
1: Ska vi se om jag kan montera på det. Sådär.
0: Ja, toppen. Hej och välkommen in.
1: Tack så mycket.
0: Du, var börjar vi någonstans?
1: Jag tänkte att vi ska börja prata om trafikolyckor. Och jag ska ställa en fråga till dig. Hur många personer omkommer i trafiken i världen varje år? Och då får du tänka på att världen är ganska stor.
0: Ja, det var det jag tänkte på först, Daniel. Nej, men vilken jättesvår fråga. Hur många som omkommer varje år i hela världen? Alltså, det kan ju vara jättemånga.
1: Är det 100 000?
0: Men det är typ mer.
1: En miljon?
0: Ja, men
1: eller
0: någonstans...
1: 10 miljoner?
0: Ja, men jag vill typ säga 1 miljon, men då fick jag nästan svindel i magen för att det är så många. Men vi är ju ganska många i världen också.
1: Det är ju så det är.
0: Ja, jag säger 1 miljon då.
1: Ungefär 1,1 miljoner människor omkommer i trafiken varje år, enligt siffror från WHO. Och då ska man ändå tänka på att trenden för hur många som omkommer i trafiken går neråt. Har gått ner ganska ordentligt. Ja, sen 2011 så har antalet omkomna minskat med 21%.
0: Oj, ja, det är ju rätt mycket.
1: Så att trafiksäkerheten går ju ändå åt rätt håll på så sätt. Samtidigt så är de här framstegen ganska ojämnt fördelade över världen. I höginkomstländer så är det få som omkommer, men desto fler som skadas i trafiken, alltså som får olika former av funktionsnedsättningar efter att ha skadat sig i olyckor, brutit ben och så vidare och så vidare. Medan i låg- och medelinkomstländer så är det 90% av alla de här dödsfallen som inträffar då. Det är ju länder som kanske har haft en väldigt kraftig utveckling av bilantal och även motorcyklar, mopeder, sådana andra motordrivna fordon, men där trafiksäkerhetsarbetet inte riktigt följt med. Många länder kanske inte har krav på säkerhetsbälte i alla fordon och så vidare. Och så vidare. Så att, det är ju framförallt i sådana länder då som stora merparten av de här dödsfallen inträffar. Men som sagt, på det stora hela så går det ändå åt rätt håll, men det är fortfarande enorma summor just för att världen är så enormt stor.
0: Ja. 1 miljon, ja, det var svindlande. Ska vi gå raskt vidare?
1: Vi byter ämne helt och hållet och pratar om ett ovanligt fynd som skulle kunna beskrivas som en guldgruva för släktforskare. Det är nämligen i Jämtland som man hittat en drygt 300 år gammal kyrkbok.
2: Det är ju verkligen inte vanligt. Vi trodde ju att de flesta var förtecknade och hittade, men man kan ju göra sådana här fynd, rätt vad det är, inom skåp någonstans.
3: En husförhörslängd med noteringar från 1697 fram till 1726 dök upp i Revsunds kyrka när Riksarkivet i Östersund gjorde inventeringsarbete. Martin Ahlström och Josefin Dadano vid Riksarkivet i Östersund berättar.
4: De här sidorna som utgör husförhörslängden, de var liksom gömda på insidan inuti.
2: Precis, man hade bundit in dem för att skydda kungliga förordningar som var inbundna i en bok då.
3: Martin Ahlström förklarar att husförhörslängden är en förteckning över folk som bodde i området och ger ett liv till människor som sedan länge varit glömda.
2: Normala människor som finns i den här boken blir inte beskrivna i andra historiska källor, utan här finns de uppradade allihopa.
3: En guldgruva för släktforskare, och det är den äldsta förteckningen på människor i Revsundsbygden.
2: Ja, nu kan de komma förhoppningsvis 20 år eller 25 år till längre bakåt i tiden i sin släktforskning.
1: Reporter här var Kai Kjellmalm på P4 Jämtland.
0: Oh, herregud, ja, det är mycket nyheter du kommer med in här med som man måste läsa och eller läsa men lyssna och begrunda. Men tack Daniel Wockner för att du kom förbi, och fler ekonyheter det får vi klockan 2.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu, är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

White Winter Hymn, Fleet Foxes, och innan det hörde vi Heartbeat Song med Kelly Clarkson. Jag tycker det är så svårt att uttala hennes namn ibland, ärligt talat. Vi frågar, vad åt du senast och vad ger du för betyg? Lena skriver, idag blev det tacos. Det var riktigt länge sedan sist. Mycket gott men kladdigt. Betyg 4,5. Dock trist att en tand gick av mitt i munsandet. Jag var inte alls beredd på det. Fanns inget hårt i min taco. Aj, åh gud, jag får nästan rysningar här. Blir tandläkaren senare idag? Åh, typiskt. Penti skriver, hej, jag åt precis äppelpaj med vaniljsås som nattmat. Betyg 9,25 för att den inte var hemgjord. Ja, men ändå. Och Sören skriver... Hej vaken, över 3 miljarder människor på jorden kan inte ha fel. Eller, jag tillhör en av dem som har ris varje dag till någon av dagens måltider. Låter förståeligt nog lite torftigt, men faktum är att min mage mår allra bäst av. Och det senaste åt, det var pastasallad med tonfisk och jasminris till. Jaha, betyget blev en hög 3 på en 5-gradig skala. Tack. Då kanske du, Sören, tillhör de där som har bra maghälsa som Daniel Wockner var inne här och berättade om. Vi får se. Jörgen skriver, jag åt något som min mormor gjorde för länge sedan när jag var barn. Jag gjorde stuvade skärbönor med småländska isterband. Oj, herregud. Det här lät gott och avancerat. Jag fick en flashback och tänkte på min sedan länge bort gångna mormor. Rätten får garanterat en 5. Ja, och Stefan skriver, det var inte alls snällt av er att börja prata om mat nu mitt i natten. Jag låg så tryckt i min säng, men nu blev jag tvungen att gå upp och steka några pannkakor. Betyget blev en 5 på denna nattmat.

0: Jump med Van Halen.
1: Bästa vi har.
0: Ja, men tusen tack hörni för era maträtter och betyg. Nu står man här hungrigare än någonsin i Studio 27 och vi måste raskt gå vidare för att fokusera på något annat. Nattjakten har blivit dags för där vi kommer spela tre ledtrådar i form av musik då. Och din uppgift det är att klura ut vad har de här låtarna för ja, men gemensam nämnare skulle man kunna kanske sammanfatta det som. Ibland har de gemensam nämnare, ibland är det något ord som leder till något annat. Ja, det är lite som ett pussel i den här nattjakten. Tre ledtrådar alltså, utspridda över den timme som kommer. Och här kommer första. Lycka till.
2: Ledtråd nummer ett.

Handle with care, traveling Wilburys är den första ledtråden i nattjakten. Ja, det är vad vi har att bjuda på just nu. Och om du har en fundering, en tanke, en gissning redan nu så är du varmt välkommen att höra av dig. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickar du till 72250. Börja med ska vara vaken, göra ett mellanslag och berätta. Vad tror du att det är för något vi letar efter just i natt?

No Time To Die med Billie Eilish, som alltså sjöng in den här titelspåret till den sista Bond-filmen, eller ja, sista för Daniel Craig i alla fall. Filmen kom 2021 och vi väntar ju fortfarande på vem det ska bli som tar över för att spela agent 007.

Det blir någon slags brittiskt tema på den här sista kvarten i ett timmen, men inte mig emot. Här har vi Dream On med Amy MacDonald.

0: On med McDonald här i Vaken. Dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra året dog över 1,1 miljoner människor i trafikolyckor i världen enligt Världshälsoorganisationen WHO. Men kurvan avtar och mellan 2011 och 2025 minskade antalet omkomna i trafiken med 21%. Framstegen är dock ojämnt fördelade. 90% av dödsfallen skedde i låg- och medelinkomstländer där antalet motordrivna fordon ökar kraftigt men där trafiksäkerhetsarbetet inte är så utvecklat. Och Grekland kommer att förbjuda barn att köra elsparkcykel, meddelar landets regering enligt TT. Enligt ett nytt lagförslag blir det förbjudet för personer under 17 år att använda elsparkcykel. Regeringen motiverar förslaget med det ökande antalet olyckor. Förra året skadades omkring 400 barn i olyckor med elsparkcyklar i Grekland. I och runt om Göteborg har uppemot 20 000 personer från ett 40-tal länder samlats för att under veckan delta i en av världens största orienteringstävlingar, O-ringen. Deltagarna är i alla åldrar. 16-årige Aldrik Wikström från Karlstad är en av dem.
4: O-ringen är ju något alldeles unikt. Det är här som vi verkligen samlas hela Sverige och kan tävla. Och även då såklart andra länder deltar ju också. Så det här är ju egentligen årets största tävling där man verkligen får möta sig, se vad man går för och träffa folk.
3: Årets O-ring kommer att genomföras ute i skogen men även i Göteborgs innerstad. En personbil har kört in i ett gym i Sundsvall och sedan vält inne i lokalen sent på måndagskvällen, rapporterar Sundsvalls tidning. Enligt uppgifter till tidningen ska det ha funnits personer inne i träningslokalen när händelsen inträffade, men det finns inga uppgifter om att någon ska ha kommit till skada. Ekot med Peter Petrelius, mera nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Peter. Och